L is for the way you look at me. O is for the only one I see.

0: ავერსის კლინიკის დროით 6 საათია.
1: რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: 2-23-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: 2-38-78-60. ავერსის კლინიკის დროით 7 საათი და 30 წუთია.
4: I went back to my 17th year, allowed myself to be naive.
5: Dime.

slow down, puppy. One, two, three, three.

0: 2-23-80-09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: რეკლამა. 2 38 68 60.

0: Марк Кубани, миллиардери мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ატენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას და ინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოს ხედავენ. Марк Кубанис მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი და გირონკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყვევი დალღაზე.
8: FM 103-ზე.
2: გამოყვევით, არინანებთ ნამდვილად. 7:49 და დილის პალიტრის ხმა ისმის უკვე დალღაზე FM 103. მე ვარ თამთა კვარაცხელია, გადაცემის წამყვანი და დღეს 17 სექტემბერია, მეგობრებო. ხუთ შაბათამდეც მოვსულ ვართ ამასობაში. შემიძლია თამამად ვთქვა, თვალსა და ხელს შუა გაირბინა ამ სამუშაო კვირამ. არ ჩავთვალოთ, ორი სამუშაო დღე დარჩენილია უქმეებამდე. და წინ გვაქვს, მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო დღე. დავიწყოთ იმით, რომ ძალიან კარგი ამინდია და არაჩვეულებრივი სექტემბერი გვაქვს დამეთანხმეთ ამაში. 28 გრადუსამდე მოიმატებს დღეს ტემპერატურა. დრო გამოშვებით ღრუბლიანი იქნება, დღო რო გამოშვებით მზიანი. ნალექი არ არის მოსალოდნელი გვიან საღამომდე, ნუ მნიშვნელო ნალექს ველოდებით. ტემპერატურის მაჩვენებელი არის 19 გრადუსი ამ დროისათვის. ახლა ახლოვდება 8 საათი და 8-ზე. მოგეხსენებათ ყველას კარგად პირველ ვრცელ საინფორმაციო გამოშვებას ვუსმენთ. შემოგიერთდებათ წამებში ნინი შაურშაძე, გაგაცნობთ სიახლეებს, მე კი მზად ვარ მომდევნო 2 საათი გავატაროთ თქვენთან ერთად. მოგაწოდოთ საინტერესო და მრავალფეროვანი ინფორმაცია. რუსუდან თუშიშვილი მზად არის გაგვი მრავალფეროვნოს მუსიკალურად დღევანდელი დღე და ძალიან კარგი მუსიკალური პროგრამა შემოგთავაზოთ. ვეყოლება სტუმარი და ვისაუბრებთ ძალიან კარგ თემასთან დაკავშირებით. გეგმები ძალიან მოკლედ ჩამოგითვალეთ. ახლა კი განხორციელების დროა. წარმატებები თქვენს, წარმატებები მეც.
3: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: მშვიდობისა, პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. სიახლეებს 8 საათისთვის ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობა სამსახურის ახალი უფროსი თამაზ ბორაშვილი წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ღირსეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და თამაზ ბორაშვილის გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება. პრემიერმა ასევე წარმატებები უსურვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელ გეგა გელაძეს, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. სუსის ახლა დარჩეულ უფროს წარმატებები უსურვა უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა გეგა გელაძემაც. საქართველოს პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილი 83 ხმით გუშინ დაამტკიცა. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი სასამართლომ დამნაშავე ცნოდა. მას 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ნინო თარაშვილმა მიიღო. თარაშვილის განაჩენის თანახმად ლუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალად წარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე ბაგაბაღების სააგენტოს თაღლითური კონცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუტაძის დახმარებით ქრთამისაღების ორ ეპიზოდზე. უფრო კონკრეტულად ლილოაშვილს ედავებოდნენ, რომ ბაგაბაღების მართვის სააგენტოს იმდროინდელი ხელმძღვანელის კახაბერ გვანცელაძის და ამავე სააგენტოს სხვადასხვა პოზიციაზე დასაქმებული პირების მიერ ჩადენილ დანაშაულებრივ ქმედებებს მფარველობდა. კერძოდ, ბრალდების თანახმად ისინი თანხებს ეგრეთ წოდებული ადკატების სახით იღებდნენ, რის მფარველობისთვისაც ქრთამის ნაწილი ლილოაშვილთან უშუალოდ კახაბერ გვანცელაძეს მიჰქონდა. ლილოაშვილს ასევე ბრალად ჰქონდა წარდგენილი თაღლითური კონცენტრების მფარველობა. სუსის ყოფილ უფროს ასევე დავებოდნენ ქრთამისაღების ორ ეპიზოდს რომეო მიქაუტაძის მეშვეობით. ის ბრალად წარდგენილ ქმედებებს არ აღიარებს და მან გუშინდელ სასამართლო პროცესზე საბოლოო სიტყვის უფლებით ისარგებლა. მოლოდინი მაქვს იმისა, რომ 13 წელი ბატონი ლილოაშვილი არიჯდება და ვიმედოვნებ, რომ სააპელაციო სასამართლო მაინც შეინარჩუნებს სასამართლოს სახეს. ამის შესახებ კორუფციულ დანაშაულში მსჯავრდებულ სუსის ყოფილი უფროსის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ სასამართლოს მიერ გამამტყუნებელი განაჩენის გამოტანის შემდეგ მედიასთან განაცხადა. ადვოკატის აპელაციო სასამართლოს მიმართავს იმოქმედოს კანონის შესაბამისად, რადგან მისი თქმით პირველმა ინსტანციამ თავისი ფუნქცია მოვალეობები ვერ შეასრულა. ადვოკატის თქმითვე დაცვის მხარეს და თავად ლილუაშვილსაც გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინი ჰქონდა, რადგან საქმეში არ არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც მის დანაშაულს დაამტკიცებდა. ცერცვაძის თქმით,

საერთაშორისო შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს საშუალებას მისცემს 100%-იანი ტარიფები დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის ხუთ ყველაზე დიდ იმპორტიორსა და ასევე ხუთ ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდის ავლას შეხმარებიან. ასევე კანონპროექტი ირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების ვადის გახანგრძლივებას და რუსი მაღალჩინოსნების ბანკებისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შეხვედრისთვის ემზადებით. ამის შესახებ უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა გეორგი ტიხიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ პრეზიდენტების შეხვედრის გარდა ასევე დაგეგმილია დიდი რაოდენობით სხვა ღონისძიებების ჩატარება, კერძოდ კი ამერიკის კონგრესის წარმომადგენლებთან, ბიზნეს წრეებთან, შეერთებულ შტატებში, უკრაინულ დიასპორასთან და სხვებთან. ცნობისთვის, აქამდე ზელენსკიმ ტრამპთან შესაძლო შეხვედრა ნიუ-იორკში 21-23 სექტემბრისთვის დაანონსა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერფრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9:00-ზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.
1: სექტემბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.9 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. წვიმის შემდეგ კი გამოიდარებს. ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ცვალებადი მოღრუბლულობაა ნავარაუდევი ელჭექი სოხუმში და პლუს 24 გრადუსი, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 25 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ. გორში დღეს 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში 25 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი ნალექის გარეშე. გუდაურში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი და ტემპერატურის მაქსიმუმი 14 გრადუსი სითბო. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 სექტემბერს ხუთშაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი.

0: 2-23-80-09. ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
4: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
7: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
9: This is Palitra Radio. Oh yeah.
10: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
7: პრესთაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
11: მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 17 სექტემბერი. ახლა თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვა, ბეჭდური მედიის სიახლეებითა და ონლაინ პორტალების საინტერესო მასალებით დატვირთული. ერთი სიტყვით, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესთაიმი.
10: პრესთაიმი. თავარი პრესაში.
11: გაგიკვირდებათ და დღევანდელ ქართულ ბეჭდურ მედიაში სასაუბრო თემად აქტუალურ საკითხად გვავრჩება სამთავრობო ცვლილებები, თუმცა გაცილებით უფრო ღრმა ანალიზის საფუძველზე ვადგენთ, რას უკავშირდება ხშირი სამთავრობო ცვლილებები, დაგეგმილი როტაცია თუ კადრების დეფიციტი. ქართულ ოცნებაში ბოლო პერიოდში გახშირებულ სამთავრობო და საკადრო ცვლილებებს ოპოზიცია კადრების დეფიციტს, შიდა დაპირისპირებებს და გარკვეულ სხვა პრობლემებსაც უკავშირებს. ხელისუფლება კი ცვლილებებს მენეჯირებული ეფექტიანობისა და კონკრეტული შედეგების საჭიროებით ხსნის. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ თანამდებობებზე გადაადგილება ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია. ამაში გვარწმუნებენ. რეზონანსია დაინტერესებულია ამ თემით და შესაბამისად მეც. უახლოესი საკადრო ცვლილება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შეეხო მოგეხსენებათ 14 სექტემბერს გეკაგელაძემ. სუსის უფროსის თანამდებობა დატოვა, ხოლო მის შემცვლელად თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა დასახელდა, რომელიც პარლამენტმა 16 სექტემბრის სხდომაზე დაამტკიცა. ბურაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი კანონმდებლობის თანახმად. სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წეს რიგში უკვე მეოთხედ დადგა. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ გადავიდა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორსა და ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძეს ჰკითხა აზრი რეზონანსმა და მისი თქმით, სამთავრობო ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კადრების დეფიციტია, რასაც მისი თქმით ასევე შედა დაპირისპირებები, ცალკეული თანამდებობის პირთა არაკომპეტენტურობა, პირადი ინტერესების სახელმწიფო ინტერესებზე წინ და მაღლადაყენებისა და კორუფციის შემთხვევებიც ემატება. აშკარა თვალშისაჩემი პრობლემები, რაც განაპირობებს აი ამ არამყარ საკადრო პოლიტიკას, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, ძირითადად. ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავერთოთ. 4 ბარიერ გადალახული პარტია პლუს 1 რა რეაქცია ექნება დასავლეთს ოპოზიციური ძალების აკრძალვაზე? საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის საკითხი ისევ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დგება, მთავარ თემად რჩება და მმართველი გუნდი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს სურს საკითხის განხილვა იანვარში დასრულდეს. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ პარტიების აკრძალვა ქვეყანაში პოლიტიკური სივრცის კიდევ უფრო შეზღუდვას ნიშნავს და მიაჩნიათ, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას დასავლეთის მხრიდან მძაფრი რეაქცია მოხვდება. ოპოზიციონერები ამბობენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგების პარალელურად პოლიტიკური პარტიების გაუქმება შესაძლოა სწორედ ის საკითხი გახდეს, რომელიც საქართველოსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობაზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. პარტიების აკრძალვის თაობაზე პირველი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ოცნებამ 2025-ის 31 ოქტომბერს შეიტანა. აქვე საინტერესოა, რა სახის გამოხმაურებებს უნდა ველოდოთ დასავლური სამყაროსგან, დასავლური პოლიტიკური ისტებლიშმენტისაგან, სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, ხატია დეკანოიძის აზრით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხზე ის ამბობს, რომ ივანიშვილი ბოლომდე ვერ ბედავს ამის გაკეთებას და სულ ვადის გახანგრძლივებაზეა ორიენტირებული, ამიტომ ჩემთვის ესეც იმის მანიშნებელია, რომ მას გარკვეულწილად აქვს შიში სწორედ ამ რეაქციებისა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხან ერთხელ შეიტანეს სარჩელი, ხან მეორეჯერ, მესამეჯერ, სულ განადგურებით ემუქრებიან ამ პარტიებს. საკონსტიტუციო სასამართლო ქართული ოცნების გავლენის ქვეშაა და ოცნების მითითებებს იძლევიან კობახიძე, პაპუაშვილი, ივანიშვილთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართულებით, რომ აკრძალოს პარტიები. ამიტომ ვწვალობთ ძალიან, ვხედავთ ამ ვადის გახანგრძლივებას, სწორედ ამის მანიშნებელია, მაგრამ უნდა ესმოდეთ, რომ ამას ექნება ძალიან სერიოზული შედეგები, რომლებიც აისახება იმ პირობებზე, რა პირობებსაც ისინი უყენებენ ქართველ ხალხს. პარტიების ფურცელზე აკრძალვა ქართული ოცნებისა და ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან, რაც არ უნდა მოიგონონ და გააფორმონ ფურცელზე, ვერ შეცვლის იმ იდეას, რის გარშემო ვართ გაერთიანებული, და ეს ძალიან კარგად იციან, განაცხადა დეკანოიძემ. გავაგრძელოთ და სხვა საკითხებსაც დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. ორმაგი თავდასხმა ზელენსკის თვითმფრინავზე რუსული დრონები მოლდოვის საჰაერო სივრცეშიც. ასევე გაზეთში სხვა თემებსაც გადავავლებთ თვალს, თუმცა ამ თემის დეტალებს წარმოგიდგენთ ახლა. ბოლო კვირების განმავლობაში რუსები ორჯერ უმიზნებდნენ მოლდოვაში ჩემს თვითმფრინავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა: მოლდოვაში იყო ჩემი საპრეზიდენტო თვითმფრინავი, ამიტომაც დაესხნენ თავს მოლდოვას. როცა სახლში ვბრუნდებოდით, ისევ კიშინოვით იგივე გააკეთეს, განაცხადა ზელენსკი. მისი თქმით, ნორვეგიიდან უკრაინაში მისი დაბრუნების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში ერთი ან ორი დრონი შეიჭრა, რომლებზეც აქამდე ინფორმაცია არ გავრცელებულა. მან აღნიშნა, რომ ეს მისი და სხვა უცხოელი მაღალჩინოსნების დაშინების რუსეთის სტრატეგიის ნაწილია. მან აღნიშნა ისიც, რომ 13 სექტემბერს რუსული დრონი მოხვდა სამოქალაქო მატარებელს უკრაინისა და პოლონეთის საზღვარზე და მაშინ სხვა მატარებელში, რომელიც სწორედ ამ თავდასხმის დროს იაგოდინის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე იმყოფებოდა, ისხდნენ ყოფილი დირექტორი XAS დევიდ პეტრაუსი და ევროპელი მაღალჩინოსნების. შეიძლება მათ არ იცოდნენ, რომ ზოგიერთი ამერიკელი იყო აქან, შესაძლოა პირიქით იცოდნენ, რადგან მე მათ არ ვენდობი. ვფიქრობ, რომ მათ იცოდნენ, ევროპელები, ამერიკელები, დიდი დელეგაცია იყო ამ მატარებელში და ისინი დაესხნენ მათ თავს, განაცხადა ზელენსკიმ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, სამხედრო ექსპერტების აზრით, მოსკოვს სურს გააჩინოს განცდა, რომ უკრაინაში ან მის მომიჯნავე რეგიონებში ჩასვლა უსაფრთხო აღარ არის არც ერთი დიპლომატისათვის. სწორედ ეს არის მათი მიზანი ამ ეტაპზე. ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი: რას გულისხმობს ახალი სამოქმედო გეგმა კანდიდატი ქვეყნებისათვის? მათი მომავალი ჩვენს კავშირშია. ჩვენ მალე წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწია სამის შესახებ: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ეს პროცესი კვლავ დამსახურებაზე დაფუძნებული იქნება. ასევე ვიმეორებ ჩვენი ღირებულებების პატივისცემა განხილვას არ ექვემდებარება. წარმოადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს. ექსპერტთა შეფასებით, ურსულა ფონ დერ ლაიენის მიერ უკრაინის, მოლდოვისა და დასავლეთ ბალკანეთის გამოყოფა აჩვენებს იმას, რომ რუსეთის აგრესიის ფონზე ევროკავშირის გაფართოება უსაფრთხოების მთავარ ინსტრუმენტად იქცა, თუმცა ეს არ ნიშნავს სტანდარტების დაწევას. ანალიტიკოსები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ დამსახურებაზე დაფუძნებულ პრინციპსა და ევროპული ღირებულებების უზენაესობაზე. სამოქმედო გეგმების წარდგენა კი მხოლოდ იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც რეალურ პროგრესს მიაღწიეს, პრაქტიკაში ნიშნავს პროცესის დიფერენცირებას. რეფორმატორი ლიდერები მიიღებენ დაჩქარებული ინტეგრაციის და კონკრეტულ სარგებელს, ხოლო ის ქვეყნები, სადაც დემოკრატიული უკუსლა შეინიშნება, ამ პროცესს შესაძლოა სრულიადაც ჩამოშორდნენ. აღნიშნულია. რეზონანსის ფურცლებზე ახლა კი საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი კიდევ ერთხელ. საწვავის გამუდმებული გაძვირების გამო სურსათისა და ძირითადი მოხმარების პროდუქტის ფასი გაიზრდება, ამაში უკვე ყველანი დარწმუნებულები ვართ. საქართველოში მოკლე დროში ბენზინი 10 თეთრამდე, დიზელი კი 16 თეთრამდე გაძვირდა. არასახარბიელო მდგომარეობაა საერთაშორისო ბაზარზეც, სადაც ნავთობის ფასი მკვეთრად გაიზარდა და საერთაშორისო სააგენტოების ინფორმაციით ეს ვითარება მომავალშიც გაგრძელდება, როგორც იმპორტიორები და მწარმოებლები აცხადებენ. მყისიერად არა, მაგრამ ეტაპობრივად სხვადასხვა სახის პროდუქციის გაძვირება, ეს არის ჩათვალეთ გარდაუვალი. ლაშარი ჟამაძე: მაქსიმალურად ცდილობენ კომპანიები ფასების შენარჩუნებას. ახლაც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ფასი და მომავალში კიდევ უფრო მოიმატებს. პრობლემა ის არის, ხალხი როგორ შეიძენს გაძვირებულ პროდუქციას. საინტერესო კითხვაა. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ქართველი მილიარდერის მიხეილ ლომთაძის ქონება გაიზარდა, ბიძინა ივანიშვილის კი არ შეცვლილა. გრიგოლ ლილუაშვილს 13 წელი მიუსაჯეს. ძმებო, აზრზე მოდით, დაძლიეთ შიში. ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიმართა ლევან ხაბეიშვილმა. ასევე წაიკითხეთ: ბითაძე დავალებებს ისე შეასრულებს, როგორც რუხაძე ასრულებდა ბესო დონაძე. სუსის ახალი შეფის გაკეთებული შაუბნელი кейსები, ქონებები და გავლენები ეტაპობრივად გამოჩნდება. რატომ არის შეუძლებელი ტრამპთაუერის პროექტის განხორციელება? ამ პროექტის დაანონსებისთანავე გაჩნდა უკვე კითხვები მასთან დაკავშირებით და მის განხორციელების პერსპექტივებთან დაკავშირებით. გაზეთში გადახედეთ ასევე ტურისტებზე საქართველოს მიბმა, ეს არის ქოცების დივერსია, რუს ტურისტებზეა საუბარი, რა განცხადებას ავრცელებს მიხეილ სააკაშვილი. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი კობახიძის განცხადებას ეხმაურება სოციალურ ქსელში და ამბობს, რომ მთლიანად რუს ტურისტებზე საქართველოს მიბმა, ეს არის ქოცების დივერსია და შეგნებული მავნებლობების შედეგია ის, რომ ამას მაბრალებენ მე, სრული სისულელე. ჩემი პოლიტიკა 2008 წლის შემდეგ ეფუძნებოდა რუსი ტურისტების შეზღუდულად შემოყვანას და ამის მკაცრად გაკონტროლება საღნიშნა ვრცელ პოსტში მიხელ სააკაშვილმა, რასაც დეტალურად შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. ვაშინგტონის ფედერალურმა სასამართლომ ნამახვან ჰესის პროექტის შეჩერების გამო საქართველოს თურქული კომპანია ენკასათვის $400 მილიონზე მეტის გადახდა დააკისრა. მერიამ რუსთაველის გამზირის სამუშაოების შემსრულებელი უკვე მეხუთედ დააჯარიმა, გაიგეთ რა იყო მიზეზი. კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერსაც გადაავლებთ თვალს, დარწმუნებული ვარ და შეიძენთ საინტერესო გასართობებს. მითოლოგია, ეს არის სიახლე ჟურნალის ფურცლებზე. დანარჩენი ძალიან საინტერესო თემები, ძალიან საინტერესო ამბები, გასართობების შემეცნებითი და რა თქმა უნდა გონების განმავითარებელი საინტერესო სავარჯიშოების, კანვორდები, კროსვორდები, სუდოკუს მოყვარულთათვის ნამდვილი სამოთხე. კვირის ჰოროსკოპსაც შეგიძლიათ გადახედოთ და გაიგოთ რა გელით მომდევნო დღეების განმავლობაში. მე კი თქვენი ნებართვით გადავხედავ პორტალების საინტერესო მასალებს აქვე და ამბები ჯიზე გამოქვეყნდა მასალა სათაურით: რა სახის იარაღი განათავსა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კოსმოსში. შტატების მიერ დედამიწის ორბიტაზე კოსმოსური იარაღის განთავსების შესახებ გაჟღერებულმა განცხადებამ გააჩინა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის შეიარაღება იმყოფება სინამდვილეში კოსმოსში და რა როლი შეუძლია შეასრულოს მას ზესახელმწიფოთა შორის ამ არენაზე დომინირებისთვის მიმდინარე ბრძოლაში. ვაშინგტონს თავის განცხადებაში დეტალებზე არ გაუმახვილებია ყურადღება. სამხედრო საჰაერო ძალების მდივანმა ტროი მეინგმა აღნიშნა, რომ ორბიტალური იარაღი ამერიკის ძალების მტრის აგრესიული მედებებისაგან დასაცავად იყო აუცილებელი, მაგრამ არაფერი უთქვამს იარაღის შესაძლებლობებსა ან მის ორბიტაზე გაყვანის დროზე. რა შეიძლება იყოს ეს რა იარაღი? წაიკითხეთ ამბები ჯიზე. ახლა კი რუბრიკა მსოფლიო და პორტალი კვირის პალიტრა ჯი. კლიმატური აპოკალიფსის საფრთხე, რას წერს გარდიანი. მოახლოებული სუპერ ელ ნინიო მთელ მსოფლიოში ქაოსს გამოიწვევს. ჩვენ კი ამისთვის მზად არ ვართ, ვკითხულობთ გარდიანის სტატიაში. მოახლოებული სუპერ ელ ნინიო მთელ მსოფლიოში გამოიწვევს ქაოს, ჩვენ კი მზად არ ვართ, ავტორი ბილ მაკგუარი პროფესორი. როგორც პუბლიკაციაში აღნიშნული, ოკეანის არნახული გათბობა მოიტანს წყალდიდობებს, გვალვებს, ხანძრებს. ეკონომიკურმა დანაკარგებმა შესაძლოა ტრილიონობით დოლარს გადააჭარბოს. ჩვენ გვჭირდება ლიდერები, რომლებიც სიტუაციას გაუმკლავდებიან. სტატია ოდნავ შემოკლებული ვარიანტით იხილეთ კვირის პალიტრაჯიზე. მე კი დავასრულებ ამით დღევანდელ პრეს ტაიმს და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
6: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
7: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენ სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
12: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
13: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
14: რეკლამა. რადიო პარტნიორი. 2 18 78 68 60.
15: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
16: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
17: ავერსის კლინიკის დროით 8 საათი და 30 წუთია.
18: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
19: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს ცხრის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი გობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობა სამსახურის ახალი უფროსი თამაზ ბურაშვილი წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლების ღირსეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და თამაზ ბურაშვილის გამოცდილებაზე ყურადღება გაამახვილა. პრემიერმა ასევე წარმატებები უსურვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელ გეკა გელაძეს, რომელიც შინაგან საქმე მეთა სამინისტროს მოადგილეთ, მინისტრის მოადგილეთ დაინიშნა. სუსის ახლა დარჩეულ უფროს წარმატებები უსურვა უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა გეკა გელაძემაც. საქართველოს პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად თამაზ ბურაშვილი 83 ხმით გუშინ დაამტკიცა. სანამ 24 საათი ისაუბრებთ, გაარჩევთ, რას აკეთებს ან რა უნდა ივანიშვილს, მანამდე ვიქნებით ამ ტყლაპოში, მანამდე დაგვამარცხებენ და ქუჩებში დახოცავენ 17 წლის ვაჟკაცებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში წერს პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი თავის გზავნილში, რომელიც სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა, ოპოზიციური პარტიის წევრებს აკრიტიკებს და ტელეეთერებში მათ გამოჩენას ოპოზიციურ ველზე ტივტევს უწოდებს. ხაბეიშვილი ყველას ერთიანობისა და მოქმედებისკენ მოუწოდებს, რომელიც მათ შორის მასშტაბური აქციების გამართვას გულისხმობს. ის ასევე დასცენს, რომ აბსოლუტური უაზრობა და უბრალოდ ლაყბობა არა, ყოველდღიურად ტევე ეთერებში ხდება. გამოაშკარავდა და ნათლად ჩანს, რომ უმრავლესობის ტევეში გამოჩენა ემსახურება უბრალოდ ტივდევს, პოლიტიკურ ველზე ტივდევს. ზოგი საერთოდ გადამალულია და ჩირგვებში იმალება გადაბრალება პარტიებზე, ლიდერებზე უკვე გაცვეთილია. როცა გინდათ ლიდერებზე, პარტიებზე დიდები და მაგრები ხართ, მაგ ლიდერებს 15-წლიანი ციხით ემუქრებიან და ძალიანაც ნუგანსჯით 4-5 ან 7 ლიდერს გადავაყოლოთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი პასუხისმგებლობა არაფერშია, აწერს ხაბეიშვილი სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებულ წერილში. თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია კიდევ ერთხელ ჯამში მეხუთედ დააჯარიმა. როგორც BPN-ი წერს, საუბარია კომპანია Smart Solutions-ზე, რომელსაც ფულადის სანქცია წინათ შემთხვევების მსგავსად, ისევ სამუშაოების 24 საათიან რეჟიმში შესრულების ვალდებულების დარღვევის გამო დაეკისრა. როგორც სახელმწიფო შესყიდვების ვებგვერდზე გამოქვეყნებული 14 სექტემბრით დათარიღებული ჯარიმების წერილიდან ირკვევა, ფულადის სანქციების ოდენობა კვლავ 1583 ლარია. აღნიშნულ საჯარიმო წერილში განმარტებულია, რომ 2026 წლის 13 სექტემბერს განხორციელებული ინსპექტირების დროს ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებული მონაკვეთის არეაბილიტაციო სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში არ მიმდინარეობდა.
20: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPNG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუსს.
19: სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ თბილისში მდებარე რამდენიმე საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს საწარმოო პროცესი შეუჩერა. სააგენტოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თბილისის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში საზოგადოებრივი კვების ობიექტები შეამოწმეს. სწრაფი კვების ობიექტში შეპესე ფლოუ თბილისში გამოვლინდა კრიტიკული და არაკრიტიკული შეუსაბამობები, მათ შორის ჰიგიენური ნორმების უხეში დარღვევა, ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა. დარღვეული იყო ასევე სურსათის ეტიკეტირების წესიც. გარდა ამისა, ბიზნეს ოპერატორი არ იყო რეგისტრირებული ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში, აღნიშნულია სურსათის ეროვნული სააგენტოს განცხადებაში. სააგენტოს ცნობითვე განმეორებითი დარღვევებისა და რეგისტრაციის არქონის გამო დაჯარიმდა შეპესერ ნა ენტერპრაისიც, ობიექტზე აღმოჩნდა კრიტიკული შეუსაბამობები. Forbes-ის მილიარდერთა სიაში ტრადიციულად ორი ქართველი იძებნება. ესენი არიან ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ ლომთაძე. რეგინტის თანახმად, ლომთაძის ქონება 2025 წელთან შედარებით გაიზარდა, ბიძინა ივანიშვილის კი არ შეცვლილა. კერძოდ, Forbes-ის მილიარდერების განახლებული რეიტინგის მიხედვით, ყაზახეთში მოღვაწე ქართველი მილიარდერის ლომთაძის ქონების შეფასება 100 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა და 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს მიაღწია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ქონების შეფასების ზრდისა გლობალურ რეიტინგში, ყაზახური ფინექტ პლატფორმის კასპის დამფუძნებელმა ლომთაძემ 597 ადგილიდან 694 პოზიციაზე გადაინაცვლა. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, Forbes-ის მონაცემებით მისი ქონება გასული წლის მსგავსად 2.7 მილიარდი ამერიკული დოლარითაა შეფასებული. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაბრუნდებით დროებით.
20: Business Press News-ი, BPNG წარმოგიდგენთ Business News.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: სტრაფა დაამარცხე ტკივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თამის, კბილის ტკივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ასახი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43 85-85.
4: რეკლამა. რადიო
5: პარტი. 2-38-78-60.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
10: ვანე ზონა.
8: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: შოუა.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.
2: როგორ აღმოვაჩინოთ და შევაჩეროთ ენერგიის გაჟონვა? ხუთი ჩევა, რომელიც ენერგიას გვაცლის. ხშირად გვექმნება შეგრძნება, რომ დილით გაღვიძებისთანავე დაღლილები ვართ, თუმცა ფიზიკურად მძიმე სამუშაო არ შეგვისრულებია. ფსიქოლოგები ამ მდგომარეობას ენერგიის გაჟონვას უწოდებენ. ეს არის ყოველდღიური მცირე ჩვევები, რომელიც შეუმჩნევლად იწოვს ჩვენს ემოციურ და ფიზიკურ რესურსს. თუ გსურთ შეინარჩუნოთ მხნეობა და პროდუქტიულობა, მნიშვნელოვანია იცოდეთ, საიდან გაედინება თქვენი ენერგია და როგორ შეაჩეროთ ეს პროცესი. თავაზობთ მარტივ გზამკვლევს ენერგიის გაჟონვის მთავარი წყაროების აღმოსაფხველად, მათთან საბრძოლველად. დაუსრულებელი საქმეები და გადადებული გადაწყვეტილებები. ტვინი უზარმაზარ ენერგიას ხარჯავს იმ საქმეების ფონურ რეჟიმში დასამახსოვრებლად, რომლებიც წამოვიწყეთ და არ დავასრულეთ. პრობლემა: გაფუჭებული ონკანი, უპასუხო ელფოსტა ან გადადებული ექიმთან ვიზიტი მუდმივად ტვირთავს ქვეცნობიერს. როგორ გამოსწორდეს ეს ყოველივე? ჩამოწერეთ ყველა დაუსრულებელი საქმე. დაყავით ისინი ორ ჯგუფად. ის რაც ხუთ წუთში გვარდება, გააკეთეთ ახლავე, ხოლო დიდი საქმეები ჩანიშნეთ კონკრეტულ თარიღებში. ინფორმაციული ხმაური და სოციალური ქსელები. დილით დაწყება ახალი ამბების ან სოციალური ქსელების უსასრულო სკროლვით ტვინს ჯერ კიდევ გაღვიძებამდე ცლის ენერგიისგან. აქ პრობლემა ის არის, რომ უამრავი ნეგატიური, არასაჭირო ინფორმაცია იწვევს შფოთვასა და კონცენტრაციის დაკარგვას. გამოსავალი კი არის შემდეგი: დააწესეთ ციფრული ჰიგიენა. გაღვიძებიდან პირველი ერთი საათი და დაძინებამდე ერთი საათით ადრე ნუ გამოიყენებთ ტელეფონს და სხვა გაჯეტებს. არასთქმის უუნარობა და სხვების სიამოვნების სურვილი. როდესაც საკუთარი ინტერესების ხარჯზე მუდმივად სხვების თხოვნებს ასრულებთ, საკუთარ ენერგიას სხვებს ურიგებთ. აქ პრობლემა ისაა, რომ შინაგანი პროტესტი და დაღლილობა, რომელიც გამოწვეულია საკუთარი საზღვრების დარღვევით, არსად არ მიდის. როგორ გამოვასწოროთ? ისწავლეთ თავაზიანი, მაგრამ მტკიცი არასთქმა. შეახსენეთ საკუთარ თავს, რომ საკუთარ პრიორიტეტებზე ზრუნვა ეგოიზმი არ არის. წარსული შეცდომებზე მუდმივი ფიქრი, რუმინაცია, იმ სიტუაციების თავში ხელახლა ტრიალი, რომლებიც უკვე მოხდა და ვერ შეცვლით, ენერგიის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფუძვლო ხარჯვაა. პრობლემა: როგორ უნდა მეპასუხა იმ საუბრისას, რომ არ შემშლოდა? ეს ფიქრები აწმყოს აღქმის საშუალებას არ იძლევა. როგორ გამოასწოროთ ეს ყოველივე? მიიღეთ შეცდომა როგორც გამოცდილება, როდესაც ტვინი კვლავ დაიწყებს წარსული სტრიალს, გადაიტანეთ ყურადღება სხეულზე ან ფიზიკურ აქტივობაზე. ფიზიკური გარემოს ქაოსი და უწესრიგობა, არანორმალური არეული სამუშაო მაგიდა ან ოთახი ქვეცნობიერად აღიქმება როგორც დაუსრულებელი საქმეების ერთობლიობა. პრობლემა: ვიზუალური ქაოსი ტვინს აიძულებს მუდმივად გადაამუშაოს ზედმეტი დეტალები, რაც მალე ღლის მხედველობასა და ნერვულ სისტემას. როგორ გამოსწორდეს ეს სიტუაცია? გამოყავით დღეში 10 წუთი სამუშაო სივრცის დასალაგებლად. სუფთა გარემო ყისიერად ანიჭებს ტვინს სიამოვნებას და სიმშვიდეს.
1: სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ბარ 2-38-78-60.
7: ავტო.
8: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
9: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გავზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: გადაცემა თქვენი დროს სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
7: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეგყვეთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 9 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ლილოაშვილს 13 წელი ეს უკვე არის ამ სახელმწიფოს სრულყოფილად გადასვლა ტერორის სახელმწიფოში. ასე ეხმაურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოების ყოფილი უფროსისთვის გრიგოლ ლილოაშვილისთვის 13 წლით თავისუფლების აღკვეთის მისჩას. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ლილოაშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთა შესაძლებელი რუსეთის პერსონალური დაკვეთაც ყოფილიყო, რადგან სწორედ რუსეთს არაწყობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოცდილი კადრი საერთაშორისო კონტაქტებით. ეს არის პოლიტიკური საქმე, როგორი პოლიტიკური საქმეც არის ღარიბაშვილის საქმე. პრაქტიკულად არ არსებობს ადამიანი, ვისაც თავს დავდებთ, რომ ის ნამდვილად არ არის რაიმე გარიგებაში და არაფერ ფულს არიღებს. ასეთი ადამიანები აღარ არიან, შეიძლება იყვნენ, მაგრამ აღარ არიან, აცხადებს სალომე ზურაბიშვილი. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ნინო თარაშვილის განაჩენის თანახმად, ლილოაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალად წარდგენილ 4-ვე ეპიზოდზე. ბაგაბაღების სააგენტოს თაღლითური კონცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუდაძის დახმარებით გრთამის აღების 2 ეპიზოდზე. კონცენტრებით, ღორმოცელობით და თავგასულობით ციხეში აღმოჩენილ ადამიანებთან ბიძინა ივანიშვილი არის მართალი, იმიტომ რომ მათ მიიღეს ის პირობები, რაც თავის დროზე ივანიშვილმა შესთავაზა. ამის შესახებ პარტია ძლიერი საქართველოს წევრმა მამუკა კაცი დაძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილისთვის 13-წლიანი პატიმრობის შეფარდებასა და სხვა ყოფილი მაღალჩინოსნების პატიმრობასთან დაკავშირებით საუბრისას განაცხადა. როგორც კაცი დაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, მას შემდეგ რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოვიდა, ქვეყანა ტერორისტულ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბდა, თუმცა მისივე თქმით ეს თავიდანვე ცხადი არ იყო, რადგან მმართველი გუნდი შენიღბული იყო. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი აცხადებს, ამ ადამიანებმა, რომლებიც ახლა ციხეში არიან, თავის დროზე ხელი მოაწერეს ყველა შეთავაზებას, რაც ბიძინა ივანიშვილმა მოითხოვა. სინდისის პატიმარი ნიშნავს სინდისის პატიმარს და კონცენტრებით, ღორმოცელობით და თავგასულობით ციხეში აღმოჩენილი ადამიანი სინდისის პატიმრის კატეგორიაში არ გადის. ის არც პოლიტიკური პატიმრის კატეგორიაში არ გადის. ესენი არიან ადამიანები, რომლებმაც თავის დროზე მიიღეს თამაშის ის წესები, რაც მათ შესთავაზეს განაცხადა კაციტაძე. საქართველოს ევროპარლამენტის მუდმივი მომხსენებლის ევროპარლამენტარა საიუკნევიჩიანის განცხადებით ელენე ხოშტარიამ მთელი წელი გაატარა გისოსებს მიღმარაც არ გამონაკლისი, არამედ ხელისუფლების მეთოდია და აპატიმროს ყველა, ვინც ხმამაღლა ამბობს, რომ ივანიშვილის მთავრობა მოსკოვს ემსახურება. როგორც იუკნევიჩიანის სოციალურ ქსელში წერ, 365 დღე ციხეში პოსტერზე დაწერილი ორი სიტყვისთვის ქართული ოცნების სამართალია. 365 დღე ციხეში პოსტერზე დაწერილი ორი სიტყვის ისთვის ამას ეძახის ქართული ოცნება სამართალს. ელენე ხოშტარია მთელი წელი გაატარა გისოსებს მიღმა. ეს არ გამონაკლისი, არამედ მეთოდია და აპატიმრე ყველა, ვინც ხმამაღლა ამბობს, რომ ივანიშვილის მთავრობა მოსკოვს ემსახურება. თავისუფლება ელენეს წერს იუკნევიჩიანის სოციალურ ქსელში. რუსებმა კიევს დაარტყეს, დაშავებულია 12 ადამიანი. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. კიევის მერის ვიტალი კლიჩკოს ცნობით, რუსულმა ძალებმა უკრაინის დედაქალაქზე სარაკეტო იერიში მიიტანეს, რის შემდეგაც ქალაქში საოფისე და საცხოვრებელი შენობები დაზიანდა. კლიჩკოს თქმით, დაშავებულებს შორის ორი ბავშვია. კიევის მერის ინფორმაციითვე დედაქალაქის სოლომენსკის რაიონში საწყობი დაზიანდა. ასევე 17 სექტემბრის ღამეს რუსულმა ძალებმა ოდესას შეუტიეს, სადაც მრავალსართულიანი შენობა დაზიანდა და სუმცირე სამი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ერთი ბავშვი. დონალდ ტრამპის განცხადებით ევროკავშირის მიერ კანადისთვის ასოცირებული წევრის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში შესაძლოა ევროპასთან ვაჭრობა შეწყვიტოს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ევროკომისიის

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: 17 სექტემბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ალღაზე FM 103.9, დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. წვიმის შემდეგ კი გამოიდარებს. ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ცვალებადი მოღრუბლულობა ნავარაუდევი ელჭექით. სოხუმში და პლუს 24 გრადუსი, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 25 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ. გორში დღეს 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში 25 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი ნალექის გარეშე. გუდაურ შიკი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი და ტემპერატურის მაქსიმუმი 14 გრადუსი სითბო. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 სექტემბერს ხუთშაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. Celsius-ი წერტილიჯი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: This is Palitra Radio on FM 103.9.
1: ხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ხალი მთის.
2: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე 5313 33. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: სექტემბერი. ბავშვთა კი ბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: ორი 28 78 70.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
2: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

0: დილის სტუმარი.
1: ილამ შვიდობისა, დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში 9:00-სა და 14 წუთზე ვაგრძელებთ მუშაობას. ეს არის რადიო პალიტრა ტალღაზე FM 103.9. რადიო პალიტრის ეთერში კი ტრადიციულად დილის გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს, დღეს კი ხუთ შაბათი გახლავთ. დღეს არის 17 სექტემბერი და აი უკვე მოგვიახლოვდა ეს საზეიმო თარიღი. ჩვენ კი განსაკუთრებული ზარზეიმით უნდა განვაცხადოთ. გუშინაც გაიჟღერა ამ ინფორმაციამ ჩვენს ეთერში, მაგრამ დღეს უკვე გაცილებით მეტ დროსა და სივრცეს დავუთმობთ ამ თემას და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ. ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი 100 წლისა საიუბილეო თარიღია და საიუბილეო სეზონიც გაიხსნება. ზუსტად ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმარი, თეატრის ლიტერატურული ნაწილის გამგე, ხელმძღვანელი ანანო მირიანაშვილი. ანანო, გილამ შვიდობისა. გილოცავთ და მადლობა, რომ ჩვენთან ხართ.
2: მოზარდ მაყურებელთა თეატრი არის ის, რაც მე მახსოვს მაგალითად ბავშვობიდან, როდესაც ვიყავი პატარა. ყოველთვის დავყავდი სკოლიდან მოზარდ მაყურებელ თეატრში, მაყურებელთა თეატრში დავყავდი. აი როგორ ისიც მახსოვს, როგორი ავტობუსი იყო, რაღაც სვანე ფერის ავტობუსი იყო და იმას ბავშვების სურათი ეხატა წინ და ამით მივყავდით და მოყავდით და ძალიან მიხაროდა თეატრში სიარული.
1: ყველას თავისი ისტორია, ყველას თავისი ამბავი აკავშირებს ამ თეატრთან. დავიწყოთ ჩვენს ამ ისტორიით. თეატრი 100 წელს ითვლის. როგორ დაიწყო ყველაფერი?
3: აა ეს ყველაფერი
1: დაიწყო სათავეებთან ავიდეთ.
3: კი ბატონო, ჯერთი ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან მიხარია რომ დღეს თქვენთან ვარ და აი ყველას თქვენნაირი დამოკიდებულება აქვს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მიმართ, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა ვახსენებთ ხოლმე ამ თეატრს, რაღაცა ადამიანს უნათდება სახე და ახსენდება ის თავისი პირველი თეატრალური შთაბეჭდილება, რომელიც მიიღო სულ პატარა ასაკში. ჩვენი თეატრი, მოზარდ მაყურებელთა თეატრი არის პირველი თეატრი ამიერკავკასიაში, ანუ ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში, როცა არ არსებობდა არც პროფესიული საბავშვო თეატრი და არც საერთოდ არაფერი ესეთი ხელოვნების დარგები ბავშვებისთვის განკუთვნილი, მაშინ გაჩნდა ზუსტად იდეა, რომ შექმნილიყო სპეციალურად ბავშვებისთვის განკუთვნილი თეატრი. და ჯერ 1927 წელს დაარსდა ეს თეატრი, გაიხსნა რუსული საბავშვო თეატრი, რადგან მოგეხსენებათ რა
1: ქვეყანაში
3: იყო და მაშინ ჯერ ეს ყველაფერი უნდა ყოფილიყო ასე ვთქვათ რუსულ ენაზე და მხოლოდ შემდეგ გახდა შესაძლებელი სულ რამდენიმე თვეში, 1928 წლის აპრილში მოხდა ეს, უკვე გაიხსნა ქართული თეატრიც. და ეს იყო ორი სხვადასხვა დასი, ორი სხვადასხვა თეატრი, რომელიც ბევრი 10 წლების განმავლობაში პარალელურად თან არსებობდა, ასე ვთქვათ. სხვადასხვა შენობაში იყვნენ, სხვადასხვა ტიპის მაყურებელი ყავდათ, თუმცა რეპერტუარი ჰქონდათ ხშირად მსგავსი. უბრალოდ რუსული დასი რუსულ ენაზე თამაშობდა, თუნდაც იგივე ნაცარქექიას და კომბლესაც და ქართული დასი ქართულად ხადია და მე უკვე როდესაც საბჭოთა კავშირი დაინგრა და
2: ანუ მე როს მაქს რო ახსენე თეატრში რო დავდიოდი, მაშინ ცალ-ცალკე იყო რუსული და ქართული 80-იან
3: წლებში. 80-იან წლებში
2: კი. 86.
3: იმიტომ რომ 99 წელს გაერთიანდა უკვე ეს ორი დასი.
2: უნდა მეთქვა რომ ორი იყო ესე გვერდი ახლოს იყო ერთმანეთთან.
3: კი, კი, ორივე მაშინდელ პლეხანოვზე იყო. და მე უკვე აი 99 წელს როცა გაერთიანდა ორი დასი, ნოდარ დუმბაძის სახელი ზუსტად მაშინ ეწოდა ამ თეატრს.
1: მაშინ, ანუ 99-დან აქვს ამ თეატრს ნოდარ დუმბაძის სახელი მინიჭებული.
3: ჩვენ საიუბილეო სეზონს ვიწყებთ ახლა უკვე დღეიდან. შეიძლება ცოტა ვიღაცისთვის საკამათო იყოს, რომ მაგალითად რუსული დასი, რუსულმა დასმა
1: დაიწყოს 27 წელი.
3: კი ბატონო, მაგრამ ჩვენთვის მაინც 10 წლის წერტილი არის ზუსტად ეს 1927.
1: და რა იყო პირველი სპექტაკლი? რით გაიხსნა?
3: ესე იგი რუსული დასისთვის ეს იყო ჰაიავატა, ესეთი იროკეზების ბელადზე არის ეს ნაწარმოები, რომელიც რა თქმა უნდა ახლა უკვე აღარ იდგმება. და ქართული დასის შემთხვევაში საინტერესო ისტორია იყო, რომ მათ ჰქონდათ მცდელობა, რომ დაეწყოთ ეს ყველაფერი რობინ ჰუდით. თუმცა და დაიდგა კიდევაც რობინ ჰუდი ითამაშეს, მაგრამ აი რობინ ჰუდი არ აღმოჩნდა იმ დროინდელი მთავრობისთვის ისეთი სპექტაკლი, ისეთი განაცხადი,
1: ხო, ამბოხი და რაღაცა ეს თემა არის,
3: ისეთი ყაჩაღები, რაღაცა არ იყო თლათ ეს და მეფის ამბები არ იყო ისეთი და ამიტომ მერე დადგეს უკვე ფრიც ბაუერი, ეს იყო უფრო რევოლუციური სულისკვეთების და შესაბამისი თემის სპექტაკლი.
2: რობინ ჰუდის მემარცხენულია ეხლა ესე მაგრამ
3: კი და ნუ ესე ოფიციალურად ასე ვთქვათ პირველი სპექტაკლი იყო ფრიც ბაუერი, რომელიც მაშინ რა თქმა უნდა შენობა არ ქონდა თეატრს და ეს პრემიერა შედგა ოპერის თეატრში. და ნუ ძალიან ისეთი ამაღელვებელი მოგონებები არსებობს იმ დროინდელი მსახიობების, რომ როგორ ელოდნენ ამ დღეს და როგორ ეშინოდათ და თან ძალიან ესე იგი ამაღელვებელი იყო მათთვის ეს
0: ეშინოდათ რეაქციების, ეშინოდათ ცენზურის და ასე
3: შემდეგ. იმიტომ რომ მანამდე არც იყო ასე ვთქვათ ესეთი გამოცდილება, რომ ბავშვები დადიოდნენ ეს კონკრეტულად აი ეს ჯგუფი, საზოგადოების ეს ჯგუფი, ცალკე დადიოდა თეატრში. ზოგჯერ უბრალოდ ხშირად რაღაც სპექტაკლებზე არც იყო დაშვებული ბავშვების მიყვანა. საერთოდ ვერ წარმოედგინეთ, რომ ბავშვები შეიძლება მაგალითად რაღაც საოპერო თეატრში ზრდასრულთა სპექტაკლებზე წაეყვანათ ან დრამატულ თეატრში. ასე რომ ეს კულტურა და ეს გაგება, ასე ვთქვათ, ბავშვი მაყურებლის ჩვენთან შემოდიოდა აი 1920-იანი წლებიდან ნელ-ნელა და აი უკვე გამოიარა თითქმის 100 წელი და ეხლა უკვე სრულიად სხვანაირი ტიპის მიდგომები გვაქვს და დამოკიდებულება.
0: აი ამ თეატრალური თეატრის თეატრალური ცხოვრების განვითარებას რაღაცა სხვადასხვა პერიოდებში რომ გადავხედოთ, აი პიკთან როდის იყო თავისი დასწრებით, კარგ რეჟისორებთან თანამშრომლობით, აი რა გაქვთ მონიშნული ასეთ თარიღება და ასეთ ნამუშევრებად
3: დასწრების თვალსაზრისით ეს ახლა
0: ეს პრობლემა
3: არის პრობლემა არ არის ბავშვო თეატრი.
0: თუმცა ღევანდელობაში თეატრში დასწრების პრობლემა მოდით აღვნიშნოთ, რომ ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რჩება და გაუცხოებული აუდიტორია.
3: კი, არის, თუმცა იცით რა არის? აი მაგალითად, ეს უფრო საგრძნობი იყო პანდემიამდე ჩვენს თეატრში. და პანდემიის შემდეგ რაღაცნაირად წამოვიდა ისეთი თაობა, რომელსაც საერთოდ ბავშვების რაღაცა ჯგუფს საერთოდ არ ქონდა ნანახი არანაირი სპექტაკლი. საერთოდ წარმოდგენა არ ქონდა თეატრზე, მოთხოვნა გაცილებით უფრო მეტად გაიზარდა. ზოგჯერ ჩვენის სფეროს შემთხვევაში ზოგჯერ მოთხოვნა ჭარბობს მიწოდებას, ასე ვთქვათ.
0: შესაძლებლობა არ არის რომ დაიტიოთ,
3: იმიტომ რომ ხო უბრალოდ ფიზიკურად თეატრს რამხელა რესურსი უნდა კონდეს, რომ აი მთელი თბილისის მასშტაბით ყველა სკოლა მაგალითად რომ
0: მოიხსნას,
3: ხო, ეს წარმოუდგენელი. ამიტომაც არის კარგი, რომ ეხა ნელ-ნელა ჩნდება დამოუკიდებელი დასები, სხვა დრამატული თეატრებიც იწყებენ საბავშვო სპექტაკლების დადგმას და ძალიან კარგია, რომ ეს ჯანსაღი კონკურენცია არის.
0: კი, ნამდვილად შესამჩნევია. ბილეთი რომ მოიპოვო, საკმაოდ ადრე უნდა დაიწყო ამაზე ზრუნვა.
3: აი ამდენი
2: წლის განმავლობაში 6 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო მსახიობი და რეჟისორი მუშაობდა და მოღვაწეობდა მოზარდ მაყურებელთა თეატრში და აი მოგვიყევით ზოგ მათგანზე, რომლებიც მაგალითად, ну, რა თქმა უნდა, იყვნენ მეორე უკვე ზოგი ფიკინოებში თამაშობდა, დიდ თეატრებში თამაშობდა და მოღვაწეობდა და აი ვინ დაიწყო აქიდან თავისი კარიერა და მე მაგალითად, როდესაც მე ვიცი, რომ ეხლა მოზარდ მაყურებლის თეატრის ბევრი მსახიობი ძალიან მოთხოვნადია, ზოგმათთან მეც მიმუშავია, ჩვენ გვიმუშავია ფილმების გადაღების დროს და ასე შემდეგ და ძალიან მოთხოვნადები არიან და ძალიან კარგი სპექტაკლებია.
3: ეს იქნება
2: საინტერესო რეპერტუარია, ხო, მაგაზე შეგეკითხებით.
3: მოზარდ მაყურებელთა თეატრი ყოველთვის გამოირჩეოდა, ნამდვილად შემიძლია სიამაყით თქვა, რომ ყოველთვის გამოირჩეოდა ძალიან კარგი მაღალი დონის დასით. ეს იყო 100 წლის წინაც და ასეა ახლაც ნამდვილად და თან აიცით როგორ არის მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობები არის ყოველთვის ძალიან დაკავებული, იმიტომ რომ იმას დღის განმავლობაში აქვს ბევრი რეპეტიცია, რამდენიმე სპექტაკლი.
2: სპექტაკლია დაკავებული, კი.
3: ხშირად სხვაგან გახმოვანება, გადაღებები და ასე შემდეგ, ანუ ყოველთვის არის ძალიან ენერგიული, დატვირთული და
0: სულ
3: არის მოთხოვნადი და ფორმაში.
0: კი.
3: მაგალითად, ახლა ერთ-ერთი ცნობილი მსახიობი მახსენდება, მაგალითად რეზო თავარტკილაძე, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი მსახიობი და არამხოლოდ საბავშვო წარმოდგენებში თამაშობდა, არამედ უფროსთათვის განკუთვნილ წარმოდგენებშიც და სხვათაშორის მას არაერთხელ ჰქონდა შეთავაზება, რომ გადასულიყო სხვა თეატრში, მაგრამ აი მისი პრინციპი იყო ზუსტად ესეთი, რომ მას შეგნებულად სურდა, რომ ბავშვებისთვის ეთამაშა და საბავშვო თეატრში ყოფილიყო. ასეთი მსახიობები დღესაც არიან ჩვენს დასში და იცით, თან საბავშვო თეატრი ისეთი ადგილია, სადაც დღის განმავლობაში თამაშობ, შეიძლება წითელქუდა და ფიფქია და შვიდი ჯუჯა ითამაშო, მაგრამ საღამოს შეიძლება ოტელო და ჰამლეტიც ჰქონდეს. ანუ ჩვენი რეპერტუარი მერყეობს ხო, სადღაც იწყება 3 წლის ასაკის მაყურებლიდან და უკვე 18 წლამდე და მე 18 პლუს სპექტაკლებიც გვაქვს. ასე რომ ნებისმიერი ასაკის და გემოვნების და მისწრაფების ადამიანს შეუძლია შეარჩიოს.
0: და დღევანდელი დღეს არის ხო საიუბილეო სპექტაკლი.
3: დღეს იწყება საიუბილეო სეზონი,
0: ასე ვთქვათ,
3: ჩვენ ტრადიციულად სეზონს ხსნით ნოდარ დუმბაძის მიხედვით და დღეს იქნება მეხედავს, რომელიც ეს არის სპექტაკლი, რომელიც უკვე საკმაოდ დიდი ხანია რაც არის ჩვენს რეპერტუარში, უკვე მე მეორე სიცოცხლეც შეიძინა, იმიტომ რომ გამოიცვალა ასე ვთქვათ მთავარი როლების შემსრულებლები ხატია და სოსოია და რამდენიმე მსახიობი, იმიტომ რომ რაღაცა დროის გასვლის შემდეგ უკვე მსახიობები ცოდნავ უკვე ვერ ვიტყვი რომ ბერდებიან, მაგრამ ამ როლისთვის
0: ხო.
3: და ჩვენი დასის ახალგაზრდა მსახიობები არაჩვეულებრივად კი თამაშობენ ამ როლებს და ეს არის ერთ-ერთი ისეთი სპექტაკლი, რომელსაც მაგალითად სულ არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და დასწრება, რადგან როგორც ჩანს, აი ნოდარ დუმბაძე მაინც განსაკუთრებით საყვარელი ავტორი არის ჩვენი მაყურებლისთვის.
2: აი ახალგაზრდა რეპერტუარი როგორია ამ საიუბილეო წელს, რა სპექტაკლები იქნება ძველი უკვე
0: და მუშაობს თუ არა რამე ახალზე?
3: რა თქმა უნდა, ამ სეზონისთვის ჩვენ განსაკუთრებით ვემზადებით. ახლა დაიწყო მუშაობა ეს კუპრეიშულმა, ესე იგი თოჯინურ, ნახევრად თოჯინურ, ნახევრად ცოცხალ პლანში იქნება ეს სპექტაკლი ფიროსმანზე. ასევე ჩვენი თეატრი ჩართული არის ციფრული ფესტივალის პროგრამაში, სადაც ეს წელს ციფრული ფესტივალის თემა არის აფხაზეთის თემა და ამასთან დაკავშირებით საგანგებოდ
0: დაიწერა. ციფრული ფესტივალი რა სახით იმართება?
3: ეს ცალკე თემა
0: და მომეწონა.
3: სპექტაკლები აი ახლა ოქტომბრის დასაწყისში გამართება, რამდენიმე თეატრი მონაწილეობს ამ ფესტივალში. კაჭრეთის ამბასადორის სივრცეში იქნება სპექტაკლები, რომლებიც ჯერ ნაჩვენები იქნება, ასე ვთქვათ, ონლაინ სტრიმინგი იქნება. მერე უკვე მაყურებელს შეუძლია რომ ცოცხლადაც ნახოს და შემდეგ უკვე თეატრი გადაიტანს ამას თავის რეპერტუარში. ესეთი
2: ანუ ახალი ექსპერიმენტია. On screen დაახლოებით მაგ მიმართულებით
3: რაღაც ამის მსგავსი და მოკლედ ეს ყველაფერი ჯერ ესე საცდელი ექსპერიმენტის დონეზე ვარ, ძალიან საინტერესოა.
0: რამდენიმე თეატრი ახსენეთ ხო? მამაში ჩართულია. კეთილი, ეს ცალკე თემად მოვინიშნოთ აუცილებლად სასაუბროთ და დავასრულოთ რეპერტუარით. ფიროსმანი არის
3: სამუშაო პროცესში. სამა სამაზეშვილი დადგამს სპექტაკლს ჩვენი კლასი, რომელიც ოდნა უფრო ზედა ასაკის თინეიჯერი მაყურებლისთვის და მათი მშობლებისთვის იქნება განკუთვნილი. ეს არის პოლონელი ავტორის პიესა არის, საკმაოდ ისეთი ხშირად დადგმადი
0: ამ სივრცეში.
3: კი, განსაკუთრებით მოზარდებისთვის საინტერესო იქნება.
0: ორი აქტუალური თემები იქნება უკვე წარმოვიდგინე, რადგან მოზარდებზეა გათვლილი თინეიჯერები ახსენეთ და ახალწლოდაც
3: რა თქმა უნდა შესაბამისად ახალწელსაც შევხვდებით ალბათ ახალი სპექტაკლით და შემდეგ უკვე ნახოთ.
0: მოკლედ, თეატრალური ცხოვრება დუხს ამ თეატრში, წარმატებები მას, ხელმძღვანელობას, ყველა თითოეულ მსახიობს, თითოეულ თანამშრომელს, რომელიც ყველა თავის საქმეს ესე თავგამოდებით ასრულებს. სხვანაირად თეატრი ასეთი ვერ იქნებოდა, ასეთი მოთხოვნადი და ასეთი კარგი. წარმატებები გულსურვოთ. აი ჩვენი ისტორიის ნაწილსაც გულსურვოთ.
2: იარეთ თეატრში ბავშვებო, იარეთ და ეზიარეთ კულტურას, ხელოვნებას და იმ სამყაროს, უცნაურ სამყაროს, რომელიც იქ დაგხვდება აუცილებლად.
0: კიდევ ერთხელ გავიმეორებ დიდი სიამოვნებით ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოზარდ მაყურებელთა თეატრი 100 წლისაა.

0: მადლობთ, რომ გვისმენთ. FM 103.3. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2777558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
3: ორი 88 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
0: ავერსის კლინიკის დროით 9:30.
4: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას ახალ ამბებს. 10-ის ნახევარზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობა სამსახურის ახალი უფროსი თამას ბორაშვილი წარუდგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ღირსეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და თამას ბორაშვილის გამოცდილებაზე ყურადღება გაამახვილა. პრემიერმა ასევე წარმატებები უსურვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელ გეკა გელაძეს, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ დაინიშნა. საქართველოს პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად თამას ბორაშვილი 83 ხმით გუშინ დაამტკიცა. გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი სანა ბუჩუკურის განცხადებით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის 4-ჯერ შეცვლა უწყების მიზან მიმართულ დაკნინებაზე მიუთითებს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, ისეთი ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიები ოკუპირებულია, სუსის ხელმძღვანელის ხშირი ცვლილება უწყების ფუნქციონალზე უარყოფითად აისახება. რაც შეეხება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ახალ ხელმძღვანელს, ბუჩუკურის თქმით, თამას ბურაშვილის სისტემაში გაზრდილი პროფესიონალია და ის ყველა მის წინამორბედს პროფესიული თვალსაზრისით სჯობია. ამასთან ბუჩუკურის განცხადებით, რომ მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ უხელმძღვანელებს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, თუ გადაწყვეტილებების მიღების სისტემა კონკრეტულ ადამიანზეა დამოკიდებული. ხვალდილას ირაკლი ყობახიძეს შეიძლება ისეთი განცხადების გაკეთება მოუწიოს, რაზეც დღეს წარმოდგენაც კი არ აქვს. იმიტომ რომ მისი ლეგიტიმაციის წყარო მისი ოფისი არ არის. არის ერთი ადამიანი და მასია დამოკიდებული, ამიტომაც ეძახის ყველას აგენტს, რადგან ის არ თვლის, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქის პრემიერია, განაცხადა ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. თუ პატრიოტთა ალიანსისა და ღარიბაშვილის პოლიტიკური ერთობა შედგება, ეს ძალიან სერიოზულ სიახლეს შემოიტანს პოლიტიკურ ველზე. ისევ ძალაშია ეს პოლიტიკური შეთავაზება ჩვენი მხრიდან. ამის შესახებ პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა 360 გრადუსში აღნიშნა, პატიმრობაში მყოფ ირაკლი ღარიბაშვილის რეიტინგი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ირაკლი ყობახიძისა. როგორც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი დაასცენს თვითონ ის ფაქტი, რომ ღარიბაშვილის სახლიდან დიდი ოდენობით ნაღდი ფული ამოიღეს, კითხვებს აჩენს, რა რადგან თანამედროვე ეპოქაში, როცა ციფრული ფული არსებობს, დიდი რაოდენობით ნაღდი ფული სახლში არავის აქვს. პატარა რამე ხომ არ არის, როდესაც ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, ადვოკატების პირით საჯაროდ ამბობს, რომ არც ოქროს ზოდები იყო მის სახლში და არც არანაირი ძვირფასი ნივთი. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ნივთები მჩხრეკავებმა მიიტანეს და დადეს. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. დღეს უკვე ქეშ ფულს აღარავინ ინახავს სეიფში, არც შინოვნიკები, არც ბიზნესმენები. თანამედროვე ეპოქა, ციფრული ფული არსებობს, ბიტკოინი. თვითონ ის ფაქტიც, რომ ფული დევს იქ, ესეც კითხვებს შეიცავს და ასენს ინაშვილი. კითხვაზე მოიაზრებთ თუ არა თქვენს პოლიტიკურ გუნდში. გრიგოლი ლილუაშვილსაც ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ არ მოიაზრებს, რადგან ლილუაშვილი პოლიტიკური ფიგურა არასდროს ყოფილა.
6: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
5: ლარის კურს გაგაცნობთ. 1 ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2 ლარი და 60 თეთრია, რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3 ლარით განისაზღვრა. Forbes-მა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ქონება 7 მილიარდ დოლარად შეაფასა, რაც 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში მისი გამარჯვების შემდეგ 2.7 მილიარდი დოლარით მეტია. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში ტრამპის ქონება დაახლოებით 300 მილიონი დოლარით შემცირდა. თეთრ სახლში დაბრუნების შემდეგ ტრამპის ქონების სწრაფ ზრდაში მნიშვნელოვანი როლი კრიპტოვალუტის პროექტებმა და საერთაშორისო გარიგებებმა ითამაშა. Forbes-ის შეფასებით, ამჟამად ტრამპის სუფთა ქონებიდან დაახლოებით 2.4 მილიარდი დოლარი კრიპტოვალუტისა და ლიკვიდური აქტივების წილია. ამ კატეგორიის უდიდესი მდგენელი ლიკვიდური აქტივები, რომელთა ღირებულება დაახლოებით 1.9 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ამდენად გამოცემა დაასკვნის, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში შეფასების შემცირების მიუხედავად ტრამპის სუფთა ქონება მნიშვნელოვნად აღემატება იმ დონეს, რომელიც Forbes-მა 2024 წლის არჩევნებში მისი გამარჯვების შემდეგ დააფიქსირა. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაგიბრუნდებით 10 საათზე დროებით.
6: Business Press News-ი. BPNG წარმოგიდგენთ Business News.
7: Love to Gwisment. FM 103.9.

0: авто
1: სანამ დაგოქოთ მოგვისმინეთ FM 103-ზე
2: авто рубрикის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან
0: авто рубрикის სპონსორია San Motors ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს
3: გამარჯობა. ეთერშია ავტორუბრიკა. ბოლო პერიოდში ქუჩებში სულ უფრო ხშირად ვხვდებით ახალ ჩინურ ავტომობილებს. ფასი მიმზიდველია, დიზაინი თანამედროვე, ფუნქციები კი მრავალფეროვანი, მაგრამ არის თუ არა ეს ოქროს შუალედი, თუ უბრალოდ კარგი შეფუთვა. მოდით განვიხილოთ ჩინური ავტომობილების დადებითი და უარყოფითი მხარეები. დავიწყოთ დადებითი მხარეებით. მათი ერთ-ერთი დადებითი მხარე ბიუჯეტურობა. შედარებით ბიუჯეტურ ფასად იღებთ სრულიად ახალ ავტომობილს ნული გარდემით, როცა ევროპულ, იაპონურ ბაზარზე მხოლოდ მეორად დასჭირდებით ამ ფასად. შემდეგი დადებითი მხარე არის დიდრული კომპლექტაცია, პანორამული ჭერი, 360 გრადუსიანი კამერები, სავარძლების გათბობა, ვენტილაცია და უსაფრთხოების ასისტენტები დამატებითი საფასურის გარეშე მოყვება ამ ყოველივეს. ვიზუალური მხარე. მოდელების ვიზუალი მაქსიმალურად მორგებულია თანამედროვე ტრენდებს. ხშირად ცნობილი ევროპული დიზაინერების მიერაა შექმნილი. ახლა მოდით უარყოფით მხარეებზე გადავიდეთ. ყველაფერს, მათ შორის ჩინურ ავტომობილებსაც აქვთ უარყოფითი და ჯერაც შეუსწავლელი მხარეები. მათი უარყოფითი მხარეები და სისუსტეებია. გაურკვეველი საიმედოობა. მოდელებს არ გააჩნიათ 10-15 წლიანი ექსპლუატაციის ისტორია. უცნობია, როგორ გაუძლებს ზარა, სავალი ნაწილი და ძრავი ხანგრძლივ დატვირთვას. ფასის კატასტროფული ვარდნა მეორად ბაზარზე, ჩინური ავტომობილების გაყიდვა მეორად ბაზარზე ნამდვილი თავსატეხია. 60 წელში ისგირებულების ნახევარზე მეტს კარგავს. მეორადი ბაზარის ჯერ არ არის გაჯერებული და შეჩვეული ჩინური ავტომობილების მოდელებს. სერვისი და სათადარიგო ნაწილების დეფიციტი. კატალოგების არასტანდარტულობის გამო მარტივი დეტალის იდენტიფიცირებაც ჭირს, ხოლო ნაწილის ჩამოტანას ხშირად თვეები სჭირდება ხოლმე. ბრენდების გაქრობის რისკი. ჩინეთში დღესდღეობით ასობით ავტომწარმოებელია. უამრავი ავტოქარხანა იხსნება და იხურება. კომპანიის გაკოტრების შემთხვევაში ავტომობილი პრაქტიკულად უპატრონოდ მარაგი ნაწილებისა და მომსახურების გარეშე რჩება. პროგრამული ხარვეზები. ვინაიდან თითქმის ყველა ფუნქცია ცენტრალურ ეკრანზეა გადატანილი, სისტემის გაჭედვა ან გათიშვა კომფორტთან ერთად უსაფრთხოებასაც უქმნის საფრთხეს. მიუხედავად ამისა, ჩინური ავტომობილები დღეს მსოფლიო ბაზარს უტევენ. არა მარტო საქართველოში, აზიაში, არამედ ევროპაშიც, განსაკუთრებით სკანდინავიაში, ისინი ბაზრის უკვე საკმაო წილს ფლობენ. ასევე მიუხედავად შეზღუდვებისა, ანხორციელებენ ექსპანსიას ამერიკულ ბაზარზე. თქვენი გადასაწყვეტია, ამ ყოველივეს, ამ პლუსებისა და მინუსების მიუხედავად, გააკეთებთ თუ არა არჩევანს ჩინურ ავტომობილზე. მე კი გემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ პასუხისმგებლიანად და უსაფრთხოდ მართოთ ავტომობილი.
0: ავტო.
1: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
7: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
8: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.

0: რა გზა გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში ახლა 9:49 წუთია პალიტრის დროით. თქვენ უსმენთ დილის პალიტრას ტალღაზე FM 103. დღეს ხომ ხუთ შაბათია. უბრალოდ დღეს რომ ხუთ შაბათია, ხომ გახსოვთ? თუ არ გახსოვთ, არაუშავს. აქ იმისთვის ვარ, რომ შეგახსენოთ ეს აუცილებლად. დღევანდელი ამინდის შესახებაც ძალიან მოკლედ ვიტყვით თქვენი ნებართვით. ახლა ტემპერატურის მაჩვენებელია 21 გრადუსი, დღეს 27-28 გრადუსამდე მოიმატებს დედაქალაქში ჰაერის ტემპერატურა. შეამჩნიეთ ალბათ ეს მცირე ღრუბლიანობა, მაგრამ დღის მეორე ნახევარი უფრო მზიანი და მცხუნვარე იქნება. ახლა კი Brand FM-ის დროა.
3: კი ბატონო, თან კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ერთხელ ამ რუბრიკის დროს თქვი, რომ ბრენდ დამოკიდებულები ვართ დღეს სამყაროს წარმომადგენლები, პოსტინდუსტრიული მომხმარებელი და სამყაროს წარმომადგენლები და ბრენდი არის ერთგვარი ჩვენი მისწრაფებების ფილოსოფიის, სტილისა და ნდობის, სანდოობის ნაწილი.
2: კი, ნამდვილად. რაც შეეხება დღევანდელი ბრენდის ისტორიას, ანუ დღეს ამ ეთერში, ამ რუბრიკაში წარმოსადგენი ბრენდის ისტორიას, ცოტა შესავალი, პატარა შესავალი მინდა მას გავუკეთო. რაღაცნაირად ჩემთვის ასეთია ყოველ შემთხვევაში, ჩემი ასოციაციები ამ ქვეყანასთან, რომელსაც ახლა შევეხებით, კანადა. რაღაცნაირად ისეთია, როგორც შორეულია ტერიტორიულად, ისე რაღაცნაირად შორეულია მისი ისტორიები. არ არის ჩემთვის ნაცნობი ხელშესახები. იმდენი რამ არ ვიცი კანადაზე, რამდენიც თქვაც სოფლიოს სხვა სახელმწიფოებზე არაფერს ვამბობ, სხვა სუპერ სახელმწიფოზე მისქვევით რომ გაშხლართულათ იმ თელ კონტინენტზე. როგორც ავიწროებს ახლა მას ძალიან. ავიწროებს,
3: უნდაროთ ჩემი შტატი სახელმწიფოს კი არ უნდა, იქ ერთ-ერთი კაცი არის.
2: ხო,
3: ისი ძახის ამ ყველაფერს.
2: ზუსტად ეგ შესავალი მინდა გამეკეთებინა. ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ნიუსი გახლავთ ის, რომ ტრამპმა კანადა გარკვეულწილად შეავიწროვა და ახალ საკანონმდებლო ცვლილების ეტაპზეა მასთან ურთიერთობების ტექნოლოგიური და ეკონომიკური განვითარების კუთხით. ამიტომაც მყისიერად გადაწყდა კანადისა და ევროკავშირის გარკვეულწილად დაკავშირება. რა თქმა უნდა, ეს არ გულისხმობს ალიანსში გაწევრიანებას, ევროკავშირის ალიანს გულისხმობთ. რა ეს გამორიცხულია, ხო? თავიდანვე ჩადებული პრინციპების გამო, იმიტომ რომ ევროპა, ევროპა და კანადა, კანადა. მაგრამ თანამშრომლობის კუთხით მათ გადაწყვიტეს და უკვე ხელი მოეწერა კიდეც ძალიან მნიშვნელოვან ხელშეკრულებებს, რაც მიზნად ისახავს კანადის მაქსიმალურად დისტანცირებას ამერიკულთან, ყველაფერთან, ეკონომიკური მიმართულებით და დამოკიდებულებას, ეკონომიკური დამოკიდებულების ჩახსნას ამერიკასთან და უფრო მეტად ევროპისკენ ინტეგრაციას.
3: ხო, დიდი ანგლოსაქსური სამყაროს წევრია კანადა. კანადა ამერიკის დანამატად განიხილებოდა და ასე სტერეოტიპულად და შორიდან ასე ჩანს. ამერიკელებისთვის ზოგჯერ რომ მიკითხავს ხოლმე, ახლა ესე იყო მაგათად 2010-ში ეს პასუხი მიმიღია და ახლა როგორ არის არ ვიცი, მაგრამ კანადა იმდენად ჯობია ამერიკას, რამდენად ამერიკა ჯობია მექსიკასო. აი ასეთი პასუხის გამცა ერთხელ ერთ-ერთმა ამერიკელმა. კი, კანადაში უფრო კარგი სიტუაციაა ზოგ შტატებში და ზოგ ტერიტორიებზე და ზოგ ქალაქებში, დიდ ქალაქებში. ხა არა მგონია რომ მონრეალი და ჩიკაგო დიდად განსხვავდებოდეს, თუნდაც სტილი, აი ცხოვრების ტემპო და სტილი დაახლოებით ერთია. კანადა ბილინგვალური ქვეყანაა.
2: კი, ფრანგული პროვინცია
3: კვებეკი, რომელიც დამოუკიდებლობასაც კი
2: და ორი სახელმწიფო ენით, ინგლისური და ფრანგული.
3: ინგლისური ენით, კი ბატონო, და რა ვიცი, საინტერესოა კანადა, ვიცი კანადის ერთ-ერთი დამახასიათებელი არის ჰოკეი, კანადის ჰოკეი.
2: კი ბატონო.
3: უძლიერესი ჰოკეის გუნდები ყავთ და NHL-ში კანადა უფრო ძლიერია ხოლმე ამერიკაზე ხშირ შემთხვევაში. ეგ არის რა კიდე რა.
2: კი ბატონო, და კიდევ ყოფილა ერთ-ერთი განუყოფელი ნაწილი მისი, აი ამ ბრენდის ისტორიამდეც მოведით როგორც იქნა, ბრენდი რომელიც კანადის ისტორიის განუყოფელი ნაწილია, Hudson's Bay Company არის ეს ბრენდი. Hudson's Bay Company ჰუდსონის ყურე, ყურის კომპანია, ერთ-ერთი უძველესი მოქმედი კომპანია მსოფლიოში, რომლის ისტორიაც მჭიდროდ იკვეთება კანადის განვითარებასთან. კომპანია დაარსდა 1660 წელს ინგლისის მეფე ჩარლზ მეორის მიერ მინიჭებული სამეფო ქარტით. მუშაობა დაიწყო როგორც ბეწვით ვაჭრობის საწარმო, თუმცა მოგვიანებით მრავალფეროვან საცალო გიგანტად გადაიქცა. აქ მოგიყვებით საკულტო ბრენდის მდიდარ ისტორიას. დავიწყოთ დაბადებით.
3: დაბადებით დაწყებით კი ბატონო, ახლა შეიძლება ბეწვი მაშინ ძალიან აქტუალური იყო და ის პროდუქტი იყო, რომელიც ძალიან
2: მოთხოვნადი?
3: მოთხოვნადი.
2: რა თქმა უნდა.
3: უცბად მინდოდა რომ
2: თან კანადაში სადაც ძალიან ცივა.
3: კი ბატონო. იდეა ეკუთვნის ორ ფრანგ მკვლევარს, პიერ ესპრი რედისონსა და მედარ დე გროსილიერს. მათმა წინადადებამ ჰატსონის ყურის გავლით ბეწვის ვაჭრობის შესახებ მიიპყრო ინგლისელი ინვესტორების ყურადღება და სამეფო კარის მხარდაჭერაც მიიღო. საინტერესოა, რომ ფრანგებმა თავდაპირველად იმავე წინადადებით საფრანგეთში ცადეს მხარდაჭერის მიღება, თუმცა არ გამოუვიდათ. ინგლისმა კი მათ იდეას კარი გაუღო. ინგლისი სავაჭრო გზებით ძალიან იყო ხოლმე
2: დაკავშირებული
3: და დაინტერესებული და ამიტომაც თუნდაც West Indies კომპანია რა დღირს ინგლისური. HBC მიენიჭა კონტროლი ჰატსონის ყურის უზარმაზალ წყალგამყოფზე რეგიონში, რომელიც ცნობილია როგორც რუპერტის მიწა. ამან კომპანიას თითქმის მონოპოლია მიანიჭა ჩრდილოეთ ამერიკაში ბეწვის ვაჭრობის სფეროში. ლონდონში დაფუძნდა კომიტეტი, რომელიც რუპერტის მიწაზე განსახორციელებელ პოლიტიკას გეგმავდა. მათი ორგანიზებით რუპერტის მიწაზე თითეულ ქარხანას დაენიშნა თავარი ვაჭარი, ეგრეთ წოდებული ფექტორი და მისი ოფიცერთა საბჭო.
2: ორ საუკუნეზე მეტი ხნის განმავლობაში ბეწვით ვაჭრობა HBC-ს მთავარი ხაზი იყო. კომპანიამ ჩამოაყალიბა სავაჭრო პუნქტების ქსელი კანადაში, სადაც მოსახლეობამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა ბეწვის მიწოდებაში. ბეწვით ვაჭრობამ დიდი გავლენა იქონია ამ მიწაზე მცხოვრებ ძირძველ ხალხებზე. ბეწვით ვაჭრობაში ჩართვის შედეგად ბევრმა მიატოვა ტრადიციული ცხოვრების წესი და ამასთან HBC ვაჭრობდა ევროპული საქონლითაც, როგორიცაა იარაღები და ტექსტილი. ძირძველ ხალხებთან პარტნიორობა კომპანიის წარმატების განუყოფელი ნაწილი იყო და საფუძველი ჩაუყარა ეკონომიკურ თუ კულტურულ ცვალებადობას.
3: ან შემდეგ გაფართოების პერიოდი დადგა როგორც ყველა კომპანიას, რომელიც წარმატებულია. ეს მოხდა 18 საუკუნის ბოლოს და 19-ის დასაწყისში. HBC სასტიკი კონკურენცია შეხვდა მას Northwest კომპანიისგან. ჰქონდა ეს კონკურენცია არ იყო ჯანსაღი, ამიტომ მას დაპირისპირება და ეკონომიკური გამოწვევები ჰქონდა. 1763 წლამდე HBC იბრძოდა სამხრეთ რუპერტის მიწაზე ბეწვის ვაჭრობით კონტროლისათვის. კონფლიქტი დასრულდა 1821 წელს ამ ორი კომპანიის შერწყმით და HBC-ს დომინირების გაძლიერებით, ანუ თავის კონკურენტი ადგა ჩაყლაბა.
2: მას შემდეგ, რაც 19 საუკუნეში ბეწვზე მოთხოვნა შემცირდა, HBC-მ დაიწყო თავისი საქმიანობის დივერსიფიცირება. კომპანია საცალო ვაჭრობის, უძრავი ქონების, მიწების გაყიდვაში ჩაერთო, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუპერტის მიწა კანადის მთავრობას მიხრიდა 1869 წელს. ამ გარიგებამ გზა გაუხსნა კანადის დასავლეთის მიმართულებით გაფართოებას. პარალელურად გადავიდა საცალო ვაჭრობაზე და დააარსა უნივერმაღები, რომლებიც მომხმარებლებს სთავაზობდა პროდუქციისა და მომსახურების ფართო არჩევანს.
3: და თანამედროვე ერაში რა ხდება, მოდი ვნახოთ. დღეს Hudson Bay Company მუშაობს როგორც გლობალური საცალო საწარმო, ფლაგმანი მაღაზიებით კანადაში და წარმოდგენილია ასევე შეერთებულ შტატებსა და ევროპაშიც. ბრენდის ისტორია განუყოფელია კანადის ისტორიისგან. მისი საკულტო ზოლიანი შალის საბნები, მე არ გამიგია ამის შესახებ, მაგრამ რომელიც ცნობილია როგორც Hudson Bay Point Blanketsი, კულტურულ სიმბოლოდ იქცა. ეს არის კომპანია, რომელიც მუდმივად გამორჩეულია ინოვაციებით და ამტკიცებს თავის ადაპტაციის ძალას. Hudson Bay Company ამჟამად ფლობს 239 უნივერმაღს კანადასა და შეერთებულ შტატებში. მისი შტაბინები ტორონტოსა და ნიუ-იორკში მდებარეობს.
2: ესეც ასე, საკმაოდ მასშტაბური კომპანიის წარმატების ისტორიას გამოსახავს.
3: ო, Home Depot-ავითა და Walmart-ივით ყოფილა ესე
2: ჰიპერმარკეტები, ქსელური ნამდვილად. და ესეთი გაფართოებული წარმოდგენილი, გაფართოებით არის იგი წარმოდგენილი. აი, ევროპული მიმართულებითაც კი სადა გაფართოება, ხო, გარკვეულ ეტაპზე გამთარების. კეთილი, ამ ისტორიით ვასრულებთ ჩვენ დღევანდელ ეთერს, დღევანდელ დილის
3: პაიტრას.
2: ხვალ ასტრო თემებით იქნება დატვირთული. სხვათაშორის 17-ის რიცხვზეც ითქვა, რომ 17-ზე რაღაცნაირად ფინანსურ ჯეკპოტთან დააკავშირეს ასტროლოგებმა გარკვეულწილად. საინტერესო დღეა, თქვენც ჩაიხედეთ ამ სფეროში. კარგად იყავით ხვალამდე.
1: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. Телефоны 599-040-060.
0: რაგზე გაიარა კომპანიამ წარმატების მისაღწევად. ჩვენ მოგიყვებით წარმატების ფორმულაზე. რუბრიკაში Brand FM 103-ზე.

0: ხაზე.
1: დილის პალიტრა იწება.
2: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
3: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
1: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: რეკლამა. 2 23 80 09.
10: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
11: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: რეკლამა.
3: Radio Bar
1: 2:38:18:70. Aversis klinikis droit 10 saatia.
12: Akhali informatsia Radio Palitris eterši. Guisminet da tken pirvelebi sheikomt qvelaze mnishnelovats.
13: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პირდაპირ ეთერში უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. ახალ ამბებს 10 საათზე ნინი შაურშაძე წარმოგიდგენთ. ლილუაშვილს 13 წელი ეს უკვე არის ამ სახელმწიფო სრულყოფილად გადასვლა ტერორის სახელმწიფოში. ასე ეხმაურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსისთვის. ლილუაშვილისთვის 13 წლით თავისუფლების აღკვეთის მისჩას. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, გრიგოლ ლილუაშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთა შესაძლოა რუსეთის პერსონალური დაკვეთაც ყოფილიყო, რადგან სწორედ რუსეთს არაწყობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოცდილი კადრი საერთაშორისო კონტაქტებით. ეს არის პოლიტიკური საქმე, როგორი პოლიტიკური საქმეც არის ღარიბაშვილის საქმე. პრაქტიკულად არ არსებობს ადამიანი, ვისაც თავს დავდებთ, რომ ის ნამდვილად არ არის რაიმე გარიგებაში და არაფერ ფულს არ იღებს. ასეთი ადამიანები აღარ არიან, შეიძლება იყვნენ, მაგრამ აღარ არიან, განაცხადა სალომე ზურაბიშვილმა. ცნობისთვის, თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის ნინო თარაშვილის განაჩენის თანახმად, გრიგოლ ლილუაშვილი დამნაშავედ იქნა ცნობილი ბრალად წარდგენილ 4-ვე ეპიზოდში ბაგაბაღების სააგენტოს, თაღლითური კონცენტრებისა და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის რომეო მიქაუდაძის დახმარებით ქრთამის აღების ურ ეპიზოდზე. ურსულა ფონ დერ ლაიენის სიტყვით გამოსვლასთან დაკავშირებით, რომელშიც მან საქართველო არც გაწევრიანების კანდიდატის და არც შუადერეფნის საკითხში ახსენა, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებას. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა. მან ხაზი გაუსვა, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებას, რომელიც აუცილებლად გასამართლდება ამის გამო ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ. ეს იქნება ნამდვილი გასამართლება პარტიის დანარჩენი ყველა ფიქცია, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არანაირი სასამართლო და კანონიერება არ არსებობს. ქართულ ოცნებას გაასამართლებს ქართველი ხალხი, ამას გპირდებით, განაცხადა ნიკა გვარამიამ. ცნობისთვის, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა განაცხადა, რომ მალე წარადგენენ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს. მან ამ კონტექსტში საქართველო არ ახსენა. ეს პროცესი კვლავ დამსახურებაზე დაფუძნებული იქნება. ასევე ვიმეორებ, ჩვენი ღირებულებების პატივისცემა განხილვას არ ექვემდებარება, აღნიშნა ევროკომისიის პრეზიდენტმა. ეს არის ურბანული გენოციდი, როდესაც მწვანე სივრცის ადგილას შენდება კორუფციული პროექტები. ამის შესახებ ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა საბა ბუაძემ ტრამპ თაურის პროექტთან დაკავშირებით განაცხადა. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, იპოდრომზე ცათამბჯენების აშენებისა და ყველა იმ პროექტის დასრულების შემდეგ, რაც მიმდებარე ტერიტორიაზე ხორციელდება, ქალაქი სრულიად პარალიზებული გახდება და მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუსაცლისი იქნება. ბუაძის განმარტებით ნაკლებად ფასეული და ქალაქისთვის უფრო ეკოლოგიური და ურბანული თვალს საზრესეთ უფრო ნაკლები ღირებულების მქონე ნაწილი ივანიშვილისგან საჩუქრად მიიღო თბილისმა და ახლა იქ უნდა აშენდეს პარკი, რომლის პროექტიც არავის უნახავს. გაუსაცლესი იქნება მდგომარეობა, როდესაც აქაც და მიმდებარე ტერიტორიებზეც ყველა ის პროექტი აშენდება, რომლებიც იქ ეკმება. ეს არის ურბანული გენოციდი, განაცხადა საბაბუაძე. დასავლური პროპაგანდა არასდროს იტყვის, თუ როგორ აქეზებდნენ დასავლური გრანტებით პოლიტიკოსებს, რომლებიც საქართველოში არა ქართულს, არამედ დასავლურ პოლიტიკას ატარებდნენ და როგორ აქეზებდნენ რუსოფობიური მოტივებით. ჩამოდით რუსეთში და კითხვებზე პასუხები თავად მოცემნით. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა მარია ზახაროვამ 15 სექტემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, მოხარულები არიან, რომ საქართველოსთან სავიზო კედლები საბოლოოდ დაემხო და ავია მიმოსვლა აღდგა. ზახაროვას განცხადებით, საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ რუსეთში ისტორიის სახელმძღვანელოებსაც გაეცნონ. დასავლური პროპაგანდა არასდროს იტყვის, როგორ ახდენდა

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენს პარტნიორებთან შეხვედრებს ვამზადებთ. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. ეს მოლაპარაკებებს ეხება კერძოდ მშვიდობის მიღწევას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის ენერგეტიკას, სასურსათო უსაფრთხოებასა და შეიარაღებას, განაცხადა ზელენსკიმ გვიან საღამოს გავრცელებულ მიმართვაში. ცნობისთვის მანამდე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა გეორგი ტიხიმ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ უკრაინისა და ამერიკის პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკისა და დონალდ ტრამპს შორის შეხვედრისთვის მზადება მიმდინარეობს. უკრაინისა და ამერიკის პრეზიდენტებს შორის შეხვედრა შესაძლოა მომავალ კვირას ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში შედგეს. ასეთი იყო სიახლეები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაუბრუნდებით დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: სექტემბერია, ხუთშაბათი, წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს. ტალღაზე FM 103.3 დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს, ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით. წვიმის შემდეგ კი გამოიდარებს. ფოთში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, უმეტესად მზიანი ამინდი შენარჩუნდება. ცვალებადი მოღრუბლულობაა ნავარაუდევი ელჭექი სოხუმში და პლუს 24 გრადუსი, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი. ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 25 გრადუსი, ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ. გორში დღეს 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. თელავში 25 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი ნალექის გარეშე. გუდაურში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი და ტემპერატურის მაქსიმუმი 14 გრადუსი სითბო. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 სექტემბერს ხუთშაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
2: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.

0: რადიო პალიტრა. რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი.
1: სტივ ჯობსი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მუხტავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა, წიგნი ფენომენალური რამ არის. მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ, ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა, მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს წიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც ეფლის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 03-83-80-09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი
7: 2-18-18-60. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
8: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: ავერსის კლინიკის დროით 10:00 და 30 წუთია.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი და გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-5588. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწინე, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო ბარი
6: 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ავტო.
11: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
9: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 11 საათია.
12: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
13: პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგრძობს მუშაობას. მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. პატრიონთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშულმა პალიტრის ეთერში ისაუბრა და განაცხადა, რომ თუ პატრიონთა ალიანსის და ღარიბაშვილის პოლიტიკური ერთობა შედგება, ეს ძალიან სერიოზულ სიახლეს შემოიტანს პოლიტიკურ ველზე. მანვე დასძინა, რომ პატრიონთა ალიანსის მხრიდან შეთავაზება კვლავ ძალაშია. ირმა ინაშულის თქმით, ტრადიციონალისტთა ველი პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილის რეიტინგი გაცილებით მაღალია, ვიდრე ირაკლი კობახიძის. ინაშულის განცხადებით თვითონ ის ფაქტი, რომ ღარიბაშვილის სახლიდან დიდი რაოდენობით ნაღდი ფული ამოიღეს, კითხვებს აჩენს, რადგან თანამედროვე ეპოქაში, როცა ციფრული ფული არსებობს, დიდი რაოდენობით ნაღდი ფული სახლში არავის აქვს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ნივთები ჩხრეკავებმა მიიტანეს და დადეს. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. დღეს უკვე ქეშ ფულს აღარავინ ინახავს სეიფში, არც ჩინოვნიკები, არც ბიზნესმენები, დაზინა ირმა ინაშულმა. კითხვაზე მოიაზრებს თუ არა პოლიტიკურ გუნდში გრიგოლ ლილუაშვილსაც ირმა ინაშვილი აცხადებს, რომ არ მოიაზრებს, რადგან ლილუაშვილი პოლიტიკური ფიგურა არასდროს ყოფილა. ინაშვილმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ამ მდგომარეობაში მყოფ ღარიბაშვილს ახლაც თავისი წონა აქვს. აქვე გეტყვით კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლომ დამნაშავესნო და მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. ელინე ხოშტარია მთელი წელი გაატარა გისოსებს მიღმა, ეს არა გამონაკლისი, არამედ მეთოდია, დააპატიმრე ყველა, ვინც ხმამაღლა ამბობს, რომ ივანიშვილის მთავრობა მოსკოვს ემსახურება. ამ გაცხადებას სოციალურ ქსელში საქართველოზე ევროპარლამენტის მუდმივი მომხსენებელი ევროპარლამენტარი რასა იუგნევიჩი არეწერს. 365 დღე ციხეში პოსტერზე დაწერილი ორი სიტყვისთვის. ამას ეძახის ქართული ოცნება სამართალს. ელენე ხოშტარია მთელი წელი გაატარა გისოსებს მიღმა. თავისუფლება ელენეს, წერს იუგნევიჩიანე. გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი სანა ბუჩკურის განცხადებით, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელის 4-ჯერ შეცვლა უწყების მიზანმიმართულ დაკნინებაზე მიუთითებს, როგორც მან აღნიშნა, ისეთი ქვეყნისთვის, რომლის ტერიტორიები ოკუპირებულია, სუსის ხელმძღვანელის ხშირი ცვლილება უწყების ფუნქციონალზე უარყოფითად აისახება. რაც შეეხება სუსის ახალ ხელმძღვანელს, ბუჩკურის თქმით, თამას ბორაშვილი სისტემაში გაზრდილი პროფესიონალია და ის ყველა მის წინამორბედს პროფესიული თვალსაზრისით სჯობია. ამასთან ბუჩკურის განცხადებით მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ხელმძღვანელებს სუს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ან ვინ იქნება პრემიერ-მინისტრი, თუ გადაწყვეტილებების მიღების სისტემა კონკრეტულ ადამიანზეა დამოკიდებული. ხვალ დილას ირაკლი კობახიძე შეიძლება ისეთი განცხადების გაკეთება მოუწიოს, რაზეც დღეს წარმოდგენაც არ აქვს, იმიტომ რომ მისი ლეგიტიმაციის წყარო მისი ოფისი არ არის, არის ერთი ადამიანი და მასზეა დამოკიდებული. ამიტომაც ეძახი ყველას აგენს, რადგან ის ართულის, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქის პრემიერია, განაცხადა ბუჩუკურმა. თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია კიდევ ერთხელ ჯამში მეხუთე დააჭარიმა. როგორც BPNG წერს, საუბარია კომპანია Smart Solutions-ზე, რომელსაც ფულადი სანქცია წინა შემთხვევების მსგავსად ყლავს სამუშაოების 24 საათიან რეჟიმში შესრულების ვალდებულების დარღვევის გამო დაეკისრა. ფულადი სანქციის ოდენობა კვლავ 1583 ლარია. აღნიშნულ საჯარიმო წერტილში განმარტებულია, წერილში უკაცრავად განმარტებულია, რომ 2026 წლის 13 სექტემბერს განხორციელებული ინსპექტირების დროს ბესიკის ქუჩიდან თავისუფლების მოედნამდე არსებული მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები 24 საათიან რეჟიმში არ მიმდინარეობდა. დარახდება საზღვრებს მიღმა. რუსეთ-უკრაინის ომი დიზელის საწვავზე ფასების ზრდას იწვევს, მაგრამ ეს მალე დასრულდება, განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჩრდილოეთ კაროლინას შტატში მხარდამჭერების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას. დონალდ ტრამპის თქმით, უკრაინასა და რუსეთს შორის ომის დასრულებისთვის ყველაფერს აკეთებს. მანვე აღნიშნა, რომ უკრაინის და რუსეთის პრეზიდენტებს ვოლოდიმირ ზელენსკის და ვლადიმერ პუტინს ერთმანეთი ძალიან სძულთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩვენს პარტნიორებთან შეხვედრებს მომზადებთ, აცხადებს უკრაინის პრეზიდენტი. ეს მოლაპარაკებებს ეხება კერძოდ მშვიდობის მიღწევას და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს, მათ შორის ენერგეტიკას, სასურსათო უსაფრთხოებას და შეიარაღებას. უკრაინისთვის ხარდაჭერის ახალი პაკეტები იქნება, კერძოდ საჰაერო თავდაცვის საშუალებები, განმარტა ზელენსკიმ გვიან საღამოს გავრცელებულ მიმართვაში. მანამდე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა ბრიფინგზე განაცხადა, რომ უკრაინის და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტებს შორის შეხვედრისთვის მზადება მიმდინარეობს. ის შესაძლოა მომავალ კვირას ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91-ე სესიის ფარგლებში შედგეს. რუსეთის როსტოვის და იაროსლავლის ოლქებში დრონებით იერიშები განხორციელდა. დრონებით დარტყმები ქალაქ დონის როსტოვში მდებარე სამხედრო აეროდრომსა და ქალაქ იაროსლავლის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე განხორციელდა. ტელეგრამ არხების ცნობით, დონის როსტოვში სამხედრო აეროდრომზე ხანძარი თვითმფრინავების სადგომზე გაჩნდა. ასევე დრონებით იერიშის შედეგად ხანძარი გაჩნდა იაროსლავლის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის სლავნეფთ იანოსის ტერიტორიაზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ეს იყო ჩემ ხელთ არსებული ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია.

0: ილჭექი ცოხუმში და პლუს 24 გრადუსი, ზუგდიდში 26 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე. მესტიაში 19 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი ამინდი, ქუთაისში 26 გრადუსი და მზე, ოზურგეთში 25 გრადუსი ღრუბლიანი დღე. აღმოსავლეთში გადმოვინაცვლოთ. გორში დღეს 27 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი, ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი დღე, თელავში 25 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი ნალექის გარეშე, გუდაურში კი ნავარაუდებია ნალექი წვიმის სახით, ძირითადად ღრუბლიანი ამინდი და ტემპერატურის მაქსიმუმი 14 გრადუსი სითბო. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 სექტემბერს ხუთშაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.

0: 2-23-80-09.
1: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებს გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
5: რეკლამა
6: Radio 2 18 18 70. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
7: მკურნალი. Radio Palitra. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. Radio Mkurnali. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითრეთ აფთიაქებში.

0: 02-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamis, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კი ბოსტან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: დილის პალიტრა იწება.
5: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
6: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
7: მუსიკალური ისტორიები.
8: დიდი სტუმრიანობა.
9: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
10: დავგეგმოთ დღე ერთად.
11: გამოყევი ტალღაზე.
12: FM 103-ზე.
6: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში. დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
13: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
14: ავერსის კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.
15: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
14: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
16: მოგესალმებით. დღეს ხუთ შაბათია, 17 სექტემბერი. ახლა თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვა, ბეჭდური მედიის სიახლეებითა და ონლაინ პორტალების საინტერესო მასალებით დატვირთული. ერთი სიტყვით რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
15: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
16: გაგიკვირდებათ და დღევანდელ ქართულ ბეჭდურ მედიაში სასაუბრო თემად აქტუალურ საკითხად ყვავრჩება სამთავრობო ცვლილებები, თუმცა გაცილებით უფრო ღრმა ანალიზის საფუძველზე ვადგენთ, რას უკავშირდება ხშირი სამთავრობო ცვლილებები, დაგეგმილი როტაცია თუ კადრების დეფიციტი. ქართულ ოცნებაში ბოლო პერიოდში გახშირებულ სამთავრობო და საკადრო ცვლილებებს ოპოზიცია კადრების დეფიციტს, შიდა დაპირისპირებებს და გარკვეულ სხვა პრობლემებსაც უკავშირებს. ხელისუფლება კი ცვლილებებს მენეჯირებული ეფექტიანობისა და კონკრეტული შედეგების საჭიროებით ხსნის. მართულ გუნდში ამბობენ, რომ თანამდებობებზე გადაადგილება ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია. ამაში გვარწმუნებენ. რეზონანსია დაინტერესებულია ამ თემით და შესაბამისად მეც. უახლოესი საკადრო ცვლილება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შეეხო მოგეხსენებათ 14 სექტემბერს გეკაგელაძემ. სუსის უფროსის თანამდებობა დატოვა, ხოლო მის შემცვლელად თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა დასახელდა, რომელიც პარლამენტმა 16 სექტემბრის სხდომაზე დაამტკიცა. ბურაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი კანონმდებლობის თანახმად. სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის წრი წლის დღის წესრიგში უკვე მეოთხედ დადგა. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ გადავიდა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორსა და ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძეს ჰკითხა აზრი რეზონანსმა და მისი თქმით, სამთავრობო ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კადრების დეფიციტია, რასაც მისი თქმით ასევე შედა დაპირისპირებები, ცალკეული თანამდებობის პირთა არაკომპეტენტურობა, პირადი ინტერესების სახელმწიფო ინტერესებზე წინ და მაღლადაყენებისა და კორუფციის შემთხვევებიც ემატება. აშკარა თვალშისაცემი პრობლემები, რაც განაპირობებს აი ამ არამყარ საკადრო პოლიტიკას, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, ძირითადად. ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავერთოთ. 4 ბარიერ გადალახული პარტია პლუს 1 რა რეაქცია ექნება დასავლეთ ოპოზიციური ძალების აკრძალვაზე? საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის საკითხი ისევ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დგება, მთავარ თემად რჩება და მმართველი გუნდი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს სურს საკითხის განხილვა იანვარში დასრულდეს. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ პარტიების აკრძალვა ქვეყანაში პოლიტიკური სივრცის კიდევ უფრო შეზღუდვას ნიშნავს და მიაჩნიათ, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას დასავლეთის მხრიდან მძაფრი რეაქცია მოხვდება. ოპოზიციონერები ამბობენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგების პარალელურად პოლიტიკური პარტიების გაუქმება შესაძლოა სწორედ ის საკითხი გახდეს, რომელიც საქართველოსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობაზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. პარტიების აკრძალვის თაობაზე პირველი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ოცნებამ 2025-ის 31 ოქტომბერს შეიტანა. აქვე საინტერესოა, რა სახის გამოხმაურებებს უნდა ველოდოთ დასავლური სამყაროსგან, დასავლური პოლიტიკური ისტებლიშმენტისაგან, სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, ხატია დეკანოიძის აზრით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხზე ის ამბობს, რომ ივანიშვილი ბოლომდე ვერ ბედავს ამის გაკეთებას და სულ ვადის გახანგრძლივებაზეა ორიენტირებული, ამიტომ ჩემთვის ესეც იმის მანიშნებელია, რომ მას გარკვეულწილად აქვს შიში სწორედ ამ რეაქციებისა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხან ერთხელ შეიტანეს სარჩელი, ხან მეორეჯერ, მესამეჯერ, სულ განადგურებით ემუქრებიან ამ პარტიებს. საკონსტიტუციო სასამართლო ქართული ოცნების გავლენის ქვეშაა და ოცნების მითითებებს იძლევიან კობახიძე, პაპუაშვილი, ივანიშვილთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართულებით, რომ აკრძალოს პარტიები. ამიტომ ვწვალობთ ძალიან, ვხედავთ ამ ვადის გახანგრძლივებას, სწორედ ამის მანიშნებელია, მაგრამ უნდა ესმოდეთ, რომ ამას ექნება ძალიან სერიოზული შედეგები, რომლებიც აისახება იმ პირობებზე, რა პირობებსაც ისინი უყენებენ ქართველ ხალხს. პარტიების ფურცელზე აკრძალვა ქართული ოცნებისა და ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან, რაც არ უნდა მოიგონონ და გააფორმონ ფურცელზე, ვერ შეცვლის იმ იდეას, რის გარშემოც ვართ გაერთიანებული, და ეს ძალიან კარგად იციან, განაცხადა დეკანოიძემ. გავაგრძელოთ და სხვა საკითხებსაც დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. ორმაგი თავდასხმა ზელენსკის თვითმფრინავზე, რუსული დრონები მოლდოვის საჰაერო სივრცეშიც. ასევე გაზეთში სხვა თემებსაც გადავავლებთ თვალს, თუმცა ამ თემის დეტალებს წარმოგიდგენთ ახლა. ბოლო კვირების განმავლობაში რუსები ორჯერ უმიზნებდნენ მოლდოვაში ჩემს თვითმფრინავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა: მოლდოვაში იყო ჩემი საპრეზიდენტო თვითმფრინავი, ამიტომაც დაესხნენ თავს მოლდოვას. როცა სახლში ვბრუნდებოდით, ისევ კიშინოვით იგივე გააკეთეს, განაცხადა ზელენსკი. მისი თქმით, ნორვეგიიდან უკრაინაში მისი დაბრუნების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში ერთი ან ორი დრონი შეიჭრა, რომლებზეც აქამდე ინფორმაცია არ გავრცელებულა. მან აღნიშნა, რომ ეს მისი და სხვა უცხოელი მაღალჩინოსნების დაშინების რუსეთის სტრატეგიის ნაწილია. მან აღნიშნა ისიც, რომ 13 სექტემბერს რუსული დრონი მოხვდა სამოქალაქო მატარებელს უკრაინისა და პოლონეთის საზღვარზე და მაშინ სხვა მატარებელში, რომელიც სწორედ ამ თავდასხმის დროს იაგოდინის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე იმყოფებოდა, ისხდნენ ყოფილი დირექტორი XAS დევიდ პეტრეუსი და ევროპელი მაღალჩინოსნების. შეიძლება მათ არ იცოდნენ, რომ ზოგიერთი ამერიკელი იყო აქან, შესაძლოა პირიქით იცოდნენ, რადგან მე მათ არ ვენდობი. ვფიქრობ, რომ მათ იცოდნენ, ევროპელები, ამერიკელები, დიდი დელეგაცია იყო ამ მატარებელში და ისინი დაესხნენ მათ თავს, განაცხადა ზელენსკიმ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, სამხედრო ექსპერტების აზრით, მოსკოვს სურს გააჩინოს განცდა, რომ უკრაინაში ან მის მომიჯნავე რეგიონებში ჩასვლა უსაფრთხო აღარ არის არც ერთი დიპლომატისათვის. სწორედ ეს არის მიზანი ამ ეტაპზე. ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რას გულისხმობს ახალი სამოქმედო გეგმა კანდიდატი ქვეყნებისათვის, მათი მომავალი ჩვენს კავშირშია. ჩვენ მალე წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწია სამის შესახებ: ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. ეს პროცესი კვლავ დამსახურებაზე დაფუძნებული იქნება, ასევე ვიმეორებ ჩვენი ღირებულებების პატივისცემა განხილვას არ ექვემდებარება. წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს. ეკსპერტთა შეფასებით, ურსულა ფონ დერ ლაიენის მიერ უკრაინის, მოლდოვისა და დასავლეთ ბალკანეთის გამოყოფა აჩვენებს იმას, რომ რუსეთის აგრესიის ფონზე ევროკავშირის გაფართოება უსაფრთხოების მთავარი ინსტრუმენტად იქცა, თუმცა ეს არ ნიშნავს სტანდარტების დაწევას. ანალიტიკოსები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ დამსახურებაზე დაფუძნებულ პრინციპსა და ევროპული ღირებულებების უზენაესობაზე. სამოქმედო გეგმების წარდგენა კი მხოლოდ იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც რეალურ პროგრესს მიაღწიეს, პრაქტიკაში ნიშნავს პროცესის დიფერენცირებას. რეფორმატორი ლიდერები მიიღებენ დაჩქარებული ინტეგრაციის და კონკრეტულ სარგებელს, ხოლო ის ქვეყნები, სადაც დემოკრატიული უკუსლა შეინიშნება, ამ პროცესს შესაძლოა სრულიადაც ჩამოშორდნენ. აღნიშნულია რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი კიდევ ერთხელ. საწვავის გამუდმებული გაძვირების გამო სურსათისა და ძირითადი მოხმარების პროდუქტის ფასი გაიზრდება, ამაში უკვე ყველანი დარწმუნებულები ვართ. საქართველოში მოკლე დროში ბენზინი 10 თეთრამდე, დიზელი კი 16 თეთრამდე გაძვირდა. არასახარბიელო მდგომარეობაა საერთაშორისო ბაზარზეც, სადაც ნავთობის ფასი მკვეთრად გაიზარდა და საერთაშორისო სააგენტოების ინფორმაციით ეს ვითარება მომავალშიც გაგრძელდება. როგორც იმპორტიორები და მწარმოებლები აცხადებენ, მყისიერად არა, მაგრამ ეტაპობრივად სხვადასხვა სახის პროდუქციის გაძვირება, ეს არის ჩათვალეთ გარდაუვალი. ლაშა რიჟამაძე: მაქსიმალურად ცდილობენ კომპანიები ფასების შენარჩუნებას. ახლაც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ფასი და მომავალში კიდევ უფრო მოიმატებს. პრობლემა ის არის, ხალხი როგორ შეიძენს გაძვირებულ პროდუქციას. საინტერესო კითხვაა. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ქართველი მილიარდერის მიხეილ ლომთაძის ქონება გაიზარდა, ბიძინა ივანიშვილის კი არ შეცვლილა. გრიგოლ ლილუაშვილს 13 წელი მიუსაჯეს. ძმებო, აზრზე მოდით, დაძლიეთ შიში. ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიმართა ლევან ხაბეიშვილმა. ასევე წაიკითხეთ: ბითაძე დავალებებს ისე შეასრულებს, როგორც რუხაძე ასრულებდა ბესო დონაძე. სუსის ახალი შეფის გაკეთებული შაუბნელი кейსები, ქონებები და გავლენები ეტაპობრივად გამოჩნდება. რატომ არის შეუძლებელი ტრამპთაუერის პროექტის განხორციელება? ამ პროექტის დაანონსებისთანავე გაჩნდა უკვე კითხვები მასთან დაკავშირებით და მის განხორციელების პერსპექტივებთან დაკავშირებით. გაზეთში გადახედეთ ასევე ტურისტებზე საქართველოს მიბმა, ეს არის ქოცების დივერსია, რუს ტურისტებზეა საუბარი, რა განცხადებას ავრცელებს მიხეილ სააკაშვილი. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი კობახიძის განცხადებას ეხმაურება სოციალურ ქსელში და ამბობს, რომ მთლიანად რუს ტურისტებზე საქართველოს მიბმა, ეს არის ქოცების დივერსია და შეგნებული მავნებლობების შედეგია ის, რომ ამას მაბრალებენ მე. სრული სისულელე. ჩემი პოლიტიკა 2008 წლის შემდეგ ეფუძნებოდა რუსი ტურისტების შეზღუდულად შემოყვანას და ამის მკაცრად გაკონტროლებას, აღნიშნა ვრცელ პოსტში მიხეილ სააკაშვილმა, რასაც დეტალურად შეგიძლიათ გადააპლოთ თვალი გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. ვაშინგტონის ფედერალურმა სასამართლომ ნამახვან ჰესის პროექტის შეჩერების გამო საქართველოს თურქული კომპანია ენკასათვის $400 მილიონზე მეტის გადახდა დააკისრა. მერიამ რუსთაველის გამზირის სამუშაოების შემსრულებელი უკვე მეხუთედ დააჯარიმა, გაიგეთ რა იყო მიზეზი. კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერსაც გადააბლებთ თვალს, დარწმუნებული ვარ და შეიძენთ საინტერესო გასართობებს. მითოლოგია, ეს არის სიახლე ჟურნალის ფურცლებზე. დანარჩენი ძალიან საინტერესო თემები, ძალიან საინტერესო ამბები, გასართობები შემეცნებითი და რა თქმა უნდა გონების განმავითარებელი. საინტერესო სავარჯიშოები, სკანვორდები, კროსვორდები, სუდოკუს მოყვარულთათვის ნამდვილი სამოთხე. კვირის ჰოროსკოპსაც შეგიძლიათ გადახედოთ და გაიგოთ რა გელით მომდევნო დღეების განმავლობაში. მე კი თქვენი ნებართვით გადავხედავ პორტალების საინტერესო მასალებს აქვე და ამბები ჯიზე გამოქვეყნდა მასალა სათაურით: რა სახის იარაღი განათავსა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კოსმოსში. შტატების მიერ დედამიწის ორბიტაზე კოსმოსური იარაღის განთავსების შესახებ გაჟღერებულმა განცხადებამ გააჩინა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის შეიარაღება იმყოფება სინამდვილეში კოსმოსში და რა როლი შეუძლია შეასრულოს მას ზესახელმწიფოთა შორის ამარენაზე დომინირებისთვის მიმდინარე ბრძოლაში. ვაშინგტონს თავის განცხადებაში დეტალებზე არ გაუმახვილებია ყურადღება. სამხედრო საჰაერო ძალების მდივანმა ტროი მეინგმა აღნიშნა, რომ ორბიტალური იარაღი ამერიკის ძალების მტრის აგრესიული მედებებისაგან დასაცავად იყო აუცილებელი, მაგრამ არაფერი უთქვამს იარაღის შესაძლებლობებსა ან მის ორბიტაზე გაყვანის დროზე. რა შეიძლება იყოს ეს რა იარაღი? წაიკითხეთ ამბებიჯიზე. ახლა კი რუბრიკა მსოფლიო და პორტალი კვირის პალიტრა ჯი. კლიმატური აპოკალიფსის საფრთხე, რა სწერს გარდიანი? მოახლოებული სუპერ ელ ნინიო მთელ მსოფლიოში ქაოსს გამოიწვევს, ჩვენ კი ამისთვის მზად არ ვართ, ვკითხულობთ გარდიანის სტატიაში. მოახლოებული სუპერ ელ ნინიო მთელ მსოფლიოში გამოიწვევს ქაოსს, ჩვენ კი მზად არ ვართ, ავტორი ბილ მაკგუარი პროფესორი. როგორც პუბლიკაციაში აღნიშნული, ოკეანის არნახული გათბობა მოიტანს წყალდიდობებს, გვალვებს, ხანძრებს. ეკონომიკურმა დანაკარგებმა შესაძლოა ტრილიონობით დოლარს გადააჭარბოს. ჩვენ გვჭირდება ლიდერები, რომლებიც სიტუაციას გაუმკლავდებიან. სტატია ოდნავ შემოკლებული ვარიანტით იხილეთ კვირის პალიტრაჯიზე. მე კი დავასრულებ ამით დღევანდელ პრეს ტაიმს და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
7: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი და გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 0-23-83-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: 5613 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის დიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
0: ორი 38-18-70. ყოველ ორშაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit. Leader Credit ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-33.
7: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: პოლიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას. მე ლარი ვეზირიშვილი ვარ. ის შედეგები, რაც ჩვენ გვაქვს ენერგეტიკის სფეროში, თითოეული ჩვენგანის დამსახურებაა და ამისთვის მინდა განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ. დღეს მუშაობთ არამხოლოდ ამ შედეგების შენარჩუნებაზე, არამედ ჩვენი ენერგეტიკის სისტემის და ენერგეტიკული უსაფრთხოების კიდევ მეტად განვითარებაზე, რაც ხელისუფლების ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტია, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ენერგეტიკოსის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. ირაკლი ყობახიძემ ენერგეტიკოსებს პროფესიული დღე მიულო. ლოცა და აღნიშნა, რომ საფუძველი ჩაეყარა ახალ ხედვას, რომლის მიხედვითაც განვითარება ქვეყნის ენერგეტიკული სისტემა მომდევნო 10 წლის განმავლობაში. კობახიძემ თქვა, რომ მთავრობას აქვს ძალიან ამბიციური გეგმა, რომლის თანახმად 2.5-ჯერ უნდა გაიზარდოს გენერაცია საქართველოში 2026 წლამდე და მისი განხორციელება არის სავსებით რეალური. როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, დღეს საქართველოს ყავს მალაღალ კვალიფიციური თანამედროვე გამოწვევებზე ორიენტირებული ენერგეტიკოსები, რომლებიც აგრძელებენ იმ დიდი საინჟინრო და პროფესიული ტრადიციის განვითარებას, რომელიც საქართველოში აწლეულების მანძილზე ყალიბდებოდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის პირად შემადგენლობა სამსახურის ახალი უფროსი თამაზ ბორაშვილი წარუდგინა. მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებს ღირსეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა და ბორაშვილის გამოცდილებაზე გაამახვილა ყურადღება. პრემიერმა ასევე წარმატებები უსურვა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილ ხელმძღვანელ გელა გელაძეს, რომელიც შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე დაინიშნა. სუსის ახლა არჩეულ უფროს წარმატებები უსურვა უწყების ყოფილმა ხელმძღვანელმა. გელა გელაძემ დობის და მხარდაჭერისთვის პრემიერ-მინისტრს მადლობა გადაუხადა. მთავრობის მეთაურს და პარლამენტს გამოცხადებული ნდობისთვის მადლობა გადაუხადა ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა თამაზ ბორაშვილმა. პირობას ვდებ გაურმაგებული ძალებით ამ ძლიერ გუნდთან ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების და ჩვენი სამსახურის გაძლიერებისთვის, რათა უკეთესად გადავჭრათ ის ამოცანები, რომლებიც ყოველდღიურად ჩვენს ქვეყანას უდგას გამოწვევების სახით, აღნიშნა ბორაშვილმა. საქართველოს პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილი 83 ხმით დაამტკიცა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ ლაშა მაღრაძე დაინიშნა. მაღრაძე პროფესიით იურისტია. დამთავრებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი და კოლუმბიის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა. სხვადასხვა დროს მუშაობდა წამყვან თანამდებობებზე, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თანამდებობაზე დანიშნვამდე იკავებდა პირველი მოადგილის თანამდებობას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ლილუაშვილს 13 წელი ეს უკვე არის ამ სახელმწიფო სრულყოფილად გადასვლა ტერორის სახელმწიფოში. ასე ეხმაურება საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი სუსის ყოფილი უფროსისთვის გრიგოლ ლილუაშვილისთვის 13 წლის თავისუფლების აღკვეთის მისჩას. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, ლილუაშვილისთვის თავისუფლების აღკვეთა შესაძლოა რუსეთის პერსონალური დაკვეთაც ყოფილიყო, რადგან სწორედ რუსეთს არაწყობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოცდილი კადრის საერთაშორისო კონტაქტებით. რაზე ისჯება ლილუაშვილი? რა არის ეს შურისძიება, რომელიც მასზე ხორციელდება? ჩვენთვის გარედან რთული სათქმელია, მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, ეს რა არ არის. ეს არ შეიძლება იყოს მხოლოდ კორუფციის და კოლცენტრების გამო დასჯა, რადგან ეს ყველგან არის გავრცელებული და ყველამ იცოდა, პირველ რიგში ივანიშვილმა და მთელმა გუნდმა. ფინების სახლები, მანქანები, ეს ხშირად იყო ნაჩვენები, თუნდაც ტელევიზიის საშუალებით, ამიტომ აქ არაფერი არ იმალებოდა და აქ არ არის დამარხული მგლის თავი. სხვა რამეშია საქმე. ეს ნათლად არის პოლიტიკური საქმე, როგორი პოლიტიკური საქმეც ნათლად არის ღარიბაშვილის საქმე, დაზინა სალომე ზურაბიშვილმა. კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებული სუსის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილის სასამართლომ დამნაშავესნო და მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. სანამ 24 საათი ისაუბრებთ, გაარჩევთ, რა საკეთებს ან რა უნდა ივანიშვილს, მანამდე ვიქნებით ამ ტყლაპოში. მანამდე დაგვემარცხებენ და ქუჩებში დახოცავენ 17 ლის ვაჟკაცებს, წერს საკუთარ განცხადებაში ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ციხიდან. პატიმრობაში ყოფი პოლიტიკოსი ლევან ხაბეიშვილი თავის გზავნელში, რომელიც სოციალურ ქსელში მის პირად გვერდზე გამოქვეყნდა, ოფიციალური პარტიის, ოპოზიციური პარტიის წევრებს აკრიტიკებს და ტელეეთერებში მათ გამოჩენას ოპოზიციურ ველზე ტიპ-ტიპს უწოდებს. ხაბეიშვილი ყველას ერთიანობისა და მოქმედებისკენ მოუწოდებს, რომელიც მათ შორის მასშტაბური აქციების გამართვას გულისხმობს. როდის დასვამთ კითხავს ხალხს რა უნდა, როდის მიხვალთ ამ კითხვამდე, როდის მოიკრებთ გამბედაობას, როდის გამოხვალთ შეშინებულის დამფრთხალის პოზიციიდან. აბსოლუტური უაზრობა და უბრალოდ ლაყბობა, რაც ყოველდღიურად ტევე ეთერებში ხდება, რომ არა, ტელევიზიების პროდიუსერები საერთოდ გაქრებოდით და მიიღებდით კლავიატურის ლომები ფორმას. გადაბრალება პარტიებზე, ლიდერებზე უკვე გაცვეთილია, როცა გინდათ ლიდერებზე, პარტიებზე დიდები და მაგრები ხართ. მაგ ლიდერებს 15 წლიანი ციხით ემუქრებიან და ძალიანაც ნუ განშჯით. გამბედაობა საჭირო და არა ტევეში დროის გაყვანა. ტივტივი ან საერთოდ ჩირგვებში დამალვა, დაძლიეთ შიში და გაიმარჯვებთ, წერს ლევან ხაბეიშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალციხის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდები წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები და ამჟამად ბირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი არასრულწოვანი დააკავეს. ბრალდებულმა არასრულწოვანმა ახალციხეში 9 ავტომობილი და სილამაზის სალონი გაქურდა, ხოლო ერთ სატრანსპორტო საშუალებას მართსაწინააღმდეგო დაეუფლა და ადგილიდან მიემალა პოლიციამ. დანაშაულის ჩამდენი პირი ცხელ კვალზე ბრალდებულის სახით დააკავა. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. გმადლობთ ყურადღებისთვის.

ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილიჯი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: მიწით უმეტესად მზიანი დღე, თელავში 25 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 22 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი, ბაკურიანში 20 გრადუსი და მზე. ყაზბეგში 13 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ხრუბლიანი ამინდი ნალექის გარეშე, გუდაურში კი ნავარაუდევია ნალექი წვიმის სახით, ძირითადად ხრუბლიანი ამინდი და ტემპერატურის მაქსიმუმი 14 გრადუსი სითბო. და ბოლოს თბილისში დღეს 17 სექტემბერს 5 შაბათს მოსალოდნელია 28 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით ხრუბლიანი, დრო გამოშვებით კი მზიანი ამინდი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. Celsius-ი წერტილი. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი G.
2: რადიო პალიტრა. შენი სამდო თანამგზავრი.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალი მთის.
0: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
4: რეკლამა. რადიო ბარ 2-18-78-70. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
6: მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 17 სექტემბერი. ახლა თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვა ბეჭდური მედიის სიახლეებითა და ონლაინ პორტალების საინტერესო მასალებით დატვირთული. ერთი სიტყვით, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
5: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
6: გაგიკვირდებათ და დღევანდელ ქართულ ბეჭდურ მედიაში სასაუბრო თემად, აქტუალურ საკითხად, კვლავ რჩება სამთავრობო ცვლილებები, თუმცა გაცილებით

0: უფრო ღრმა ანალიზის საფუძველზე ვადგენთ, რას უკავშირდება ხშირი სამთავრობო ცვლილებები, დაგეგმილი როტაცია თუ კადრების დეფიციტი. ქართულ ოცნებაში ბოლო პერიოდში გახშირებულ სამთავრობო და საკადრო ცვლილებებს ოპოზიცია კადრების დეფიციტს, შიდა დაპირისპირებებს და გარკვეულ სხვა პრობლემებსაც უკავშირებს. ხელისუფლება კი ცვლილებებს მენეჯირებული ეფექტიანობისა და კონკრეტული შედეგების საჭიროებით ხსნის. მართველ გუნდში ამბობენ, რომ თანამდებობებზე გადაადგილება ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია. ამაში გვარწმუნებენ. რეზონანსია დაინტერესებული ამ თემით და შესაბამისად მეც. უახლოესი საკადრო ცვლილება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შეეხო მოგეხსენებათ 14 სექტემბერს გეკაგელაძემ. სუსის უფროსის თანამდებობა დატოვა, ხოლო მის შემცვლელად თამაზ ბორაშვილის კანდიდატურა დასახელდა, რომელიც პარლამენტმა 16 სექტემბრის სხდომაზე დაამტკიცა. ბორაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი კანონმდებლობის თანახმად. სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წეს რიგში უკვე მეოთხედ დადგა. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ გადავიდა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორსა და ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძეს ჰკითხა აზრი რეზონანსმა და მისი თქმით, სამთავრობო ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კადრების დეფიციტია, რასაც მისი თქმით ასევე შიდა დაპირისპირებები, ცალკეული თანამდებობის პირთა არაკომპეტენტურობა, პირადი ინტერესების სახელმწიფო ინტერესებზე წინ და მაღლა დაყენებისა და კორუფციის შემთხვევებიც ემატება. აშკარა თვალშისაჩემი პრობლემები, რაც განაპირობებს აი ამ არამყარ საკადრო პოლიტიკას, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, ძირითადად. ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავერთოთ. 4 ბარიერ გადალახული პარტია პლუს 1, რა რეაქცია ექნება დასავლეთს ოპოზიციური ძალების აკრძალვაზე? საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის საკითხი ისევ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დგება, მთავარ თემად რჩება და მართველი გუნდი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს სურს საკითხის განხილვა იანვარში დასრულდეს. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ პარტიების აკრძალვა ქვეყანაში პოლიტიკური სივრცის კიდევ უფრო შეზღუდვას ნიშნავს და მიაჩნიათ, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას დასავლეთის მხრიდან მძაფრი რეაქცია მოხვდება. ოპოზიციონერები ამბობენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგების პარალელურად პოლიტიკური პარტიების გაუქმება შესაძლოა სწორედ ის საკითხი გახდეს, რომელიც საქართველოსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობაზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. პარტიების აკრძალვის თაობაზე პირველი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ოცნება 2025-ის 31 ოქტომბერს შეიტანა. აქვე საინტერესოა, რა სახის გამოხმაურებებს უნდა ველოდოთ დასავლური სამყაროსგან, დასავლური პოლიტიკური ისტებლიშმენტისაგან, სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, ხატია დეკანოიძის აზრით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხზე ის ამბობს, რომ ივანიშვილი ბოლომდე ვერ ბედავს ამის გაკეთებას და სულ ვადის გახანგრძლივებაზეა ორიენტირებული, ამიტომ ჩემთვის ესეც იმის მანიშნებელია, რომ მას გარკვეულწილად აქვს შიში სწორედ ამ რეაქციებისა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხან ერთხელ შეიტანეს სარჩელი, ხან მეორეჯერ, მესამეჯერ, სულ განადგურებით ემუქრებიან ამ პარტიებს. საკონსტიტუციო სასამართლო ქართული ოცნების გავლენის ქვეშაა და ოცნების მითითებებს იძლევიან კობახიძე, პაპუაშვილი, ივანიშვილთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართულებით, რომ აკრძალოს პარტიები. ამიტომ ვწვალობთ ძალიან, ვხედავთ ამ ვადის გახანგრძლივებაც, სწორედ ამის მანიშნებელია, მაგრამ უნდა ესმოდეთ, რომ ამას ექნება ძალიან სერიოზული შედეგები, რომლებიც აისახება იმ პირობებზე, რა პირობებსაც ისინი უყენებენ ქართველ ხალხს. პარტიების ფურცელზე აკრძალვა ქართული ოცნებისა და ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან, რაც არ უნდა მოიგონონ და გააფორმონ ფურცელზე, ვერ შეცვლის იმ იდეას, რის გარშემოც ვართ გაერთიანებული, და ეს ძალიან კარგად იციან, განაცხადა დეკანოიძემ. გავაგრძელოთ და სხვა საკითხებსაც დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. ორმაგი თავდასხმა ზელენსკის თვითმფრინავზე რუსული დრონები მოლდოვის საჰაერო სივრცეშიც. ასევე გაზეთში სხვა თემებსაც გადავავლებთ თვალს, თუმცა ამ თემის დეტალებს წარმოგიდგენთ ახლა. ბოლო კვირების განმავლობაში რუსები ორჯერ უმიზნებდნენ მოლდოვაში ჩემს თვითმფრინავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა, მოლდოვაში იყო ჩემი საპრეზიდენტო თვითმფრინავი, ამიტომაც დაესხნენ თავს მოლდოვას. როცა სახლში ვბრუნდებოდით, ისევ კიშინიოვით იგივე გააკეთეს. განაცხადა ზელენსკი, მისი თქმით, ნორვეგიიდან უკრაინაში მისი დაბრუნების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში ერთი ან ორი დრონი შეიჭრა, რომლებზეც აქამდე ინფორმაცია არ გავრცელებულა. მან აღნიშნა, რომ ეს მისი და სხვა უცხოელი მაღალჩინოსნების დაშინების რუსეთის სტრატეგიის ნაწილია. მან აღნიშნა ისიც, რომ 13 სექტემბერს რუსული დრონი მოხვდა სამოქალაქო მატარებელს უკრაინისა და პოლონეთის საზღვარზე და მაშინ სხვა მატარებელში, რომელიც სწორედ ამ თავდასხმის დროს იაგოდინის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე იმყოფებოდა, ისხდნენ ყოფილი დირექტორი XAS დევიდ პეტრაუსი და ევროპელი მაღალჩინოსნების. შეიძლება მათ არ იცოდნენ, რომ ზოგიერთი ამერიკელი იყო აქ ან შესაძლოა პირიქით იცოდნენ, რადგან მე მათ არ ვენდობი. ვფიქრობ, რომ მათ იცოდნენ, ევროპელები, ამერიკელები, დიდი დელეგაცია იყო ამ მატარებელში და ისინი დაესხნენ მათ თავს, განაცხადა ზელენსკიმ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, სამხედრო ექსპერტების აზრით, მოსკოვს სურს გააჩინოს განცდა, რომ უკრაინაში ან მის მომიჯნავე რეგიონებში ჩასვლა უსაფრთხო აღარ არის არც ერთი დიპლომატისათვის. სწორედ ეს არის მათი მიზანი ამ ეტაპზე. ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი: რას გულისხმობს ახალი სამოქმედო გეგმა კანდიდატი ქვეყნებისათვის? მათი მომავალი ჩვენს კავშირშია. ჩვენ მალე წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწია ამის შესახებ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა: ეს პროცესი კვლავ დამსახურებაზე დაფუძნებული იქნება. ასევე ვიმეორებ ჩვენი ღირებულებების პატივისცემა განხილვას არ ექვემდებარება. წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს. ერთა შეფასებით, ურსულა ფონ დერ ლაიენის მიერ უკრაინის, მოლდოვისა და დასავლეთ ბალკანეთის გამოყოფა აჩვენებს იმას, რომ რუსეთის აგრესიის ფონზე ევროკავშირის გაფართოება უსაფრთხოების მთავარი ინსტრუმენტად იქცა, თუმცა ეს არ ნიშნავს სტანდარტების დაწევას. ანალიტიკოსები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ დამსახურებაზე დაფუძნებულ პრინციპსა და ევროპული ღირებულებების უზენაესობაზე. სამოქმედო გეგმების წარდგენა კი მხოლოდ იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც რეალურ პროგრესს მიაღწიეს, პრაქტიკაში ნიშნავს პროცესის დიფერენცირებას. რეფორმატორი ლიდერები მიიღებენ დაჩქარებული ინტეგრაციის და კონკრეტულ სარგებელს, ხოლო ის ქვეყნები, სადაც დემოკრატიული უკუსლა შეინიშნება, ამ პროცესს შესაძლოა სრულიადაც ჩამოშორდნენ. აღნიშნულია რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი კიდევ ერთხელ. საწვავის გამუდმებული გაძვირების გამო სურსათისა და ძირითადი მოხმარების პროდუქტის ფასი გაიზრდება, ამაში უკვე ყველანი დარწმუნებულები ვართ. საქართველოში მოკლე დროში ბენზინი 10 თეთრამდე, დიზელი კი 16 თეთრამდე გაძვირდა. არასახარბიელო მდგომარეობაა საერთაშორისო ბაზარზეც, სადაც ნავთობის ფასი მკვეთრად გაიზარდა და საერთაშორისო სააგენტოების ინფორმაციით ეს ვითარება მომავალშიც გაგრძელდება. როგორც იმპორტიორები და მწარმოებლები აცხადებენ, მყისიერად არა, მაგრამ ეტაპობრივად სხვადასხვა სახის პროდუქციის გაძვირება, ეს არის ჩათვალეთ გარდაუვალი. ლაშარი ჟამაძე: მაქსიმალურად ცდილობენ კომპანიები ფასების შენარჩუნებას. ახლაც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ფასი და მომავალში კიდევ უფრო მოიმატებს. პრობლემა ის არის, ხალხი როგორ შეიძენს გაძვირებულ პროდუქციას. საინტერესო კითხვაა. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ქართველი მილიარდერის მიხეილ ლომთაძის ქონება გაიზარდა, ბიძინა ივანიშვილის კი არ შეცვლილა. გრიგოლ ლილუაშვილს 13 წელი მიუსაჯეს. ძმებო, აზრზე მოდით, დაძლიეთ შიში. ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიმართა ლევან ხაბეიშვილმა. ასევე წაიკითხეთ: ბითაძე დავალებებს ისე შეასრულებს, როგორც რუხაძე ასრულებდა ბესო დონაძე. სუსის ახალი შეფის გაკეთებული შაუბნელი кейსები, ქონებები და გავლენები ეტაპობრივად გამოჩნდება. რატომ არის შეუძლებელი ტრამპთაუერის პროექტის განხორციელება? ამ პროექტის დაანონსებისთანავე გაჩნდა უკვე კითხვები მასთან დაკავშირებით და მის განხორციელების პერსპექტივებთან დაკავშირებით. გაზეთში გადახედეთ ასევე ტურისტებზე საქართველოს მიბმა, ეს არის კოცების დივერსია, რუს ტურისტებზეა საუბარი. ჯვარი რა განცხადებას ავრცელებს მიხეილ სააკაშვილი. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი კობახიძის განცხადებას ეხმაურება სოციალურ ქსელში და ამბობს, რომ მთლიანად რუს ტურისტებზე საქართველოს მიბმა. ეს არის ქოცების დივერსია და შეგნებული მავნებლობების შედეგია. ის, რომ ამას მაბრალებენ მე, სრული სისულელე. ჩემი პოლიტიკა 2008 წლის შემდეგ ეფუძნებოდა რუსი ტურისტების შეზღუდულად შემოყვანას და ამის მკაცრად გაკონტროლებას აღნიშნა. ვრცელ პოსტში მიხეილ სააკაშვილმა, რასაც დეტალურად შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. ვაშინგტონის ფედერალურმა სასამართლომ ნამახვან ჰესის პროექტის შეჩერების გამო საქართველოს თურქული კომპანია ენკასათვის $400 მილიონზე მეტის გადახდა დააკისრა. მერიამ რუსთაველის გამზირის სამუშაოების შემსრულებელი უკვე მეხუთედ დააჯარიმა, გაიგეთ რა იყო მიზეზი. კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერსაც გადააბლებთ თვალს, დარწმუნებული ვარ და შეიძენთ საინტერესო გასართობებს. მითოლოგია, ეს არის სიახლე ჟურნალის ფურცლებზე. დანარჩენი ძალიან საინტერესო თემები, ძალიან საინტერესო ამბები, გასართობები შემეცნებითი და რა თქმა უნდა გონების განმავითარებელი. საინტერესო სავარჯიშოები, სკანვორდები, კროსვორდები, სუდოკუს მოყვარულთათვის ნამდვილი სამოთხე. კვირის ჰოროსკოპსაც შეგიძლიათ გადახედოთ და გაიგოთ რა გელით მომდევნო დღეების განმავლობაში. მე კი თქვენი ნებართვით გადავხედავ პორტალების საინტერესო მასალებს აქვე და ამბები ჯიზე გამოქვეყნდა მასალა სათაურით: რა სახის იარაღი განათავსა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კოსმოსში. შტატების მიერ დედამიწის ორბიტაზე კოსმოსური იარაღის განთავსების შესახებ გაჟღერებულმა განცხადებამ გააჩინა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის შეიარაღება იმყოფება სინამდვილეში კოსმოსში და რა როლი შეუძლია შეასრულოს მას ზესახელმწიფოთა შორის ამარენაზე დომინირებისთვის მიმდინარე ბრძოლაში. ვაშინგტონს თავის განცხადებაში დეტალებზე არ გაუმახვილებია ყურადღება. სამხედრო საჰაერო ძალების მდივანმა ტროი მეინგმა აღნიშნა, რომ ორბიტალური იარაღი ამერიკის ძალების მტრის აგრესიული მედებებისაგან დასაცავად იყო აუცილებელი, მაგრამ არაფერი უთქვამს იარაღის შესაძლებლობებსა ან მის ორბიტაზე გაყვანის დროზე. რა შეიძლება იყოს ეს რა იარაღი? წაიკითხეთ ამბები ჯიზე. ახლა კი რუბრიკა მსოფლიო და პორტალი კვირის პალიტრა ჯი. კლიმატური აპოკალიფსის საფრთხე, რა სწერს გარდიანი. მოახლოებული სუპერელ-ნინიო მთელ მსოფლიოში ქაოსს გამოიწვევს. ჩვენ კი ამისთვის მზად არ ვართ, ვკითხულობთ გარდიანის სტატიაში. მოახლოებული სუპერელ-ნინიო მთელ მსოფლიოში გამოიწვევს ქაოს, ჩვენ კი მზად არ ვართ, ავტორი ბილ მაკგუარი პროფესორი. როგორც პუბლიკაციაში აღნიშნული, ოკეანის არნახული გათბობა მოიტანს წყალდიდობებს, გვალვებს, ხანძრებს. ეკონომიკურმა დანაკარგებმა შესაძლოა ტრილიონობით დოლარს გადააჭარბოს. ჩვენ გვჭირდება ლიდერები, რომლებიც სიტუაციას გაუმკლავდებიან. სტატია ოდნავ შემოკლებული ვარიანტით იხილეთ კვირის პალიტრაჯიზე. მე კი დავასრულებ ამით დღევანდელ პრეს ტაიმს და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.

0: 2-23-80-09.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების სამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ
5: 2-38-78-70. ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
6: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.
10: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.
11: The Matrix.

0: გამარჯობა. ეთერშია მატრიცა, რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. თუ ვინმე კითხავთ, რომელი განმოგონება იყო კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ ერთ პასუხს ვერ გასცემთ. ბორბალი, სტამბა, ავტომობილი თუ ინტერნეტი. სინამდვილეში თითეულმა მათგანმა ჩვენი ცხოვრების სრულიად განსხვავებული ეპოქა შექმნა. დავიწყოთ ალბათ ყველაზე ძველი და ერთი შეხედვით ყველაზე მარტივი გამოგონებით. ბორბლით. ბორბალს კონკრეტული გამომგონებელი არ ხავს. მისი უძველესი ცნობილი გამოყენების მტკიცებულებები დაახლოებით ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე ათასწლეულიდან, მესოპოტამიის რეგიონიდან მოდის. თავდაპირველად ბორბალი ტრანსპორტისთვის კი არა, შესაძლოა მეთუნუქეობის საქმეში გამოიყენებოდა. შემდეგ კი ადამიანმა მას ღერძი შეუერთა და ეს უკვე ნამდვილი რევოლუცია იყო. ახლა უკვე ადამიანს შეეძლო გადაეზიდა ტვირთები უფრო მარტივად და ნაკლები ენერგიის დახარჯვით. ცემენტი. ძველ რომაელებს უკვე ჰქონდათ განსაკუთრებული სამშენებლო ნარევები, რომელთაც პანთეონისა და სხვა უზარმაზარი ნაგებობების აშენებაში იყენებდნენ. მაგრამ თანამედროვე ეგრეთ წოდებული პორტლენდ ცემენტის წინამორბედი მე-19 საუკუნეში ინგლისელმა ჯოსეფ ასპიდმა შექმნა. მან 1884 წელს დააპატენტა მასარა, რომელსაც პორტლენდ ცემენტ ეწოდა. შემდეგი გამოგონება უკვე მილიონობით სიცოცხლის გადარჩენას უკავშირდება. ეს არის პენიცილინი. 1928 წელს ლონდონში სენტ მერი ჰოსპიტალში შოტლანდიელმა ექიმმა და მეცნიერმა ალექსანდერ ფლემინგმა შემთხვევით აღმოაჩინა, რომ ობის სოკო ბაქტერიების ზრდას აფერხებდა. მან ამ ნივთიერებას პენიცილინი უწოდა. თუმცა მნიშვნელოვანი დეტალია, რომ პენიცილინის მედიკამენტად ქცევაში მოგვიანებით ჰოვარდ ფლორეიმ, ერნს ჩეინმა და მათმა კოლეგებმა უდიდესი როლი ითამაშეს. ავტომობილს რაც შეეხება, პირველი თანამედროვე ავტომობილის შექმნას ყველაზე ხშირად გერმანელ ინჟინერ კარლ ბენცს უკავშირებენ. მისი ბენც პატენტ მოტორვაგენი 1885 წელს შეიქმნა და 1886 წელს დაპატენტდა. ამ სამბორბლიანმა მანქანამ პრაქტიკულად აჩვენა, რომ ადამიანისთვის ცხენის გარეშე გადაადგილება უკვე შესაძლებელი იყო. და სულ რაღაც რამოდენიმე ათწლეულში ადამიანი მიწიდან უკვე ცაში აფრინდა. ავიაციის დაბადების თარიღად 1903 წლის 17 დეკემბერი ითვლება, როდესაც ჩრდილოეთ კაროლინაში კიტი ჰოკთან ძმებმა უილბერმა და ორვილ რაიტებმა საკუთარი რაიტ ფლაიერი აფრინეს. პირველი ფრენა მხოლოდ 12 წამს გაგრძელდა და საფრენმა აპარატმა მხოლოდ 120 ფუტი, ანუ დაახლოებით 37 მეტრი იფრინა, მაგრამ ამ 12 წამმა მსოფლიო ნამდვილად შეცვალა. შემდეგ კაცობრიობამ გადაწყვიტა, რომ დედამიწის დატოვებაც შეიძლებოდა. კოსმოსის ეპოქა 1957 წლის 4 ოქტომბერს დაიწყო, როდესაც საბჭოთა კავშირმა ორბიტაზე სპუტნიკ 1 გაუშვა, კაცობრიობის პირველი ხელოვნური თანამგზავრი. პროექტს მთავარი კონსტრუქტორი სერგეი კოროლიოვი ხელმძღვანელობდა. სპუტნიკი დედამიწას დაახლოებით 98 წუთში ერთხელ უვლიდა გარშემო და თავისი მარტივი ბიპ-ბიპ სიგნალით მთელს მსოფლიოს რადიომოყვარულებს აჩვენებდა, რომ კოსმოსის ათვისება დაიწყო. მაგრამ სანამ ადამიანი კოსმოსში გავიდოდა, მან მანამდე დედამიწაზე ინფორმაციის გავრცელების სიჩქარე შეცვალა. რადიოზე ვისაუბროთ. აქ ერთი კონკრეტული გამომგონებლის დასახელება რთულია. ჯეიმს კლერკ მაქსველმა თეორიული საფუძველი შექმნა. ჰაინრიხ ჰერცმა კი ელექტრომაგნიტური ტალღების არსებობა ექსპერიმენტალურად დაადასტურა. ხოლო გილერმო მარკონი მე-19 საუკუნის ბოლოს უსადენო ტელეგრაფიის პრაქტიკული სისტემა განავითარა და რადიოკომუნიკაციის საშუალებად აქცია. შემდეგ ხმა სურათად იქცა. ტელევიზიის შექმნაშიც ერთი ადამიანი ან მონაწილეობდა. მაგრამ სრულიად ელექტრონული ტელევიზიის ერთ-ერთ მთავარ პიონერად ამერიკელ ფილ ფალსვორთს მიიჩნევენ. 1927 წლის 7 სექტემბერს მან სან-ფრანცისკოს ლაბორატორიაში ელექტრონული გამოსახულების გადაცემა შეძლო. ეს იყო უბრალოდ ერთი სწორი ხაზი, მაგრამ სწორედ აქედან დაიწყო ელექტრონული ტელევიზიის ახალი ეპოქა, რომელიც ახლა უკვე ციფრულ ეპოქაში გადავიდა. და ახლა ალბათ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი გამოგონება, რომელმაც ზოგადად მეცნიერების გავრცელებას შეუწყო ხელი. ეს არის სტამბა. იოჰან გუტენბერგმა მე-15 საუკუნის შუა წლებში გერმანიის ქალაქ მაინცში მოძრავი ლითონის ასოებით ბეჭდის ტექნოლოგია სრულყოფილ სისტემად აქცია. თუმცა მნიშვნელოვანია აღვნიშნოთ, რომ ბეჭდვის ტექნოლოგიის სხვადასხვა ფორმა მანამდეც არსებობდა, მათ შორის ჩინეთში. გუტენბერგის რევოლუცია კი იმაში მდგომარეობდა, რომ მან მასობრივი, სწრაფი და შედარებით იაფი ბეჭდვის პრაქტიკული სისტემა შექმნა. ახლა ისევ თანამედროვეობას დაუბრუნდეთ და ინტერნეტზე ვისაუბროთ. ინტერნეტის ერთი გამომგონებელი არ არსებობს. ინტერნეტი 10 წლების განმავლობაში შექმნილი იდეებისა და ტექნოლოგიების შედეგია. ერთ-ერთი გადამწყვეტი ეტაპი იყო არფანეტი, რომლის პირველი ქსელური კვანძები 1969 წელს ამუშავდა ამერიკაში. სწორედ ამ ქსელებმა მისცა საფუძველი იმ ინტერნეტს, რომელთაც დღეს სარგებლობთ ყველა. და თუ ამ ყველაფერს ერთად შევხედავთ, საოცარ სურათს მივიღებთ, მეგობრებო. ბორბალმა ადამიანს სწრაფი გადაადგილება ასწავლა, ცემენტმა ქალაქების აშენება, ავტომობილმა სწრაფად მოძრაობა, თვითმფრინავმა ფრენა, რადიომ და ტელევიზიამ ინფორმაციის გავრცელების ახალი ეტაპი დანერგა, სტამბამ თავის დროზე უზრუნველყო ცოდნის გამრავლება, პენიცილინმა სიცოცხლის გადარჩენას შეუწყო ხელი, კოსმოსურმა ტექნოლოგიებმა დედამიწის მიღმა გახედვას, ინტერნეტმა კი ერთმანეთთან საბოლოოდ დაგვაკავშირა. მე აქ უნდა დაგემშვიდობოთ და მოგიწოდოთ, რომ გონიურულად და კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოვიყენოთ ტექნოლოგიები.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ. The Matrix.

უფრო სანატერია დღე და ღამე არ მა

0: ქართული მუსიკის პალიტრა ტალღაზე 103.9 2 23 80 09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი кэшбэკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: ზუსტად 6. დროუ, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
4: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
5: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
7: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.
8: კინომუსიკა რადიო პალიტრის ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 3 ლარი და გირონკა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.
1: სპორტის სიახლეები. უელსის ქართულმა სუპერვარსკვლავმა ილია თოფურიამ სოციალურ უქსეში თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გულშემატკივარ სასიხარულო ინფორმაცია აცნობა და განაცხადა, რომ ბრძოლისთვის მზად არის. საბოლოო სამედიცინო ტესტები დასრულებულია. მე დავბრუნდი ყველა იმ კლოუნს, ვინც მთელი ამ დროის განმავლობაში ზედმეტებს ლაპარაკობდა და ჩამოწერილ უყავდი. აი აქ ვარ. მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის. შემდეგ ჯერზე პირადად მივაქცევ ყურადღებას, რომ ჯასტინის ხელთათმანები შეამოწმონ, რათა მათზე რაიმე უცნაური არ წაისვას. მალე ხვდებით. ქართულ მებრძოლს ჯასტინ გეიჯი სოციალურ უქსელში უპასუხა. 94 დღე გავიდა და ამ სულალურ გამართლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრე. ისეთივე საშნელი გამართლებაა, როგორიც შენი ბოლო ჩხუბი იყო. მეტის გაკეთება გმართებს პატარავ. წერს გეიჯი. შეგახსენეთ, რომ ილია თოფურიამ მსუბუქი წონით დივიზიონის ჩემპიონის ქამარი 15 ივნისს თეთრი სახლის კარზე სწორედ ჯასტინ გეიჯთან მარცხის შემდეგ დაკარგა. UFC-ში აცხადებენ, რომ ისინი განიხილავენ ვარიანტს ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯი 2-ის ჩასატარებლად. ოქროს ბურთის გამოკითხვა და მისი საბოლოო გამარჯვებული ბევრ ამეზია დამოკიდებული და ყველა თანხდება, რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი დიდი პოლიტიკაა და მეტი არაფერი. გალა დაჯილდოების მოახლოებასთან ერთად ყველა კლუბი ყალიბდება თავის ერთ წევზე და მის მიზან მიმართ მხარდაჭერას იწყებს. ამ ხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ბუნებრივია პარი სენ-ჟერმენია, რომელსაც ნომინანტთა შორის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ხავს. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ლე პარიზის ცნობით, პარი სენ-ჟერმენის ხელმძღვანელები საბოლოო ჩამოყალიბდნენ და გადაწყვეტენ, რომ ოქროს ბურთზე გამოკითხვაში მათი მხრიდან ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს ექნება. რაც შეეხება ფაბიან რუის, რომელსაც ლუის ენრიკე თითქმის ყველა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ ფავორიტად ასახელებს, ეს ვარიანტი გამორიცხეს, რადგან ტრამვის გამო საკლუბო სეზონის დიდი ნაწილი გაუძლო დარცულ სასახელო სტატისტიკა აქვს. იწერება იმის თაობაზეც, რომ ადრე თუ გვიან პარიზელებს კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკის გამოჩენა მოუწევთ. და ამ ხრივ გადამწყვეტი მომდევნო კვირის გასამართი მარსელი პეჟეს მატჩი უნდა იყოს და იქ რომელიც უკეთ იასპარე ეს კლუბის ფავორიტიც ის იქნება. ცნობისთვის ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს გადა. ოქროს ბურთის წლევანდელ 30 ნომიან შორის პარი სენ-ჟერმენის კიდევ 8 წარმომადგენელია: აშრაფ ჰაკიმი, ნუნუ მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟუაო ნევეში, ვილიან პაჩო, ფერან ტორესი და ფაბიან რუისი. გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლა ლიგის მეექვსე ტურში კამპნაუზე ბარსელონას ესტუმრა და გამანადგურებელი ანგარიშით 7-2 დამარცხდა. შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ჟუაო კანსელომ გახსნა. 25 წუთზე რაფინიამ პენალტი გამოიყენა. 29 წუთზე გეიემ სხვაობა შეამცირა. თუმცა 36 წუთზე ვილიალიბრეს ავტოგოლით უპირატესობა კვლავ ორბურთიანი გახდა. პირველი ტაიმის მიწურვის კი რაფინიამ დუბლი შეასრულა. მეორე ნახევარში პირველი გოლი სტუმრებმა გაიტანეს. საბირიმ 65 წუთზე ანგარიში 4-2 გახადა. თუმცა 66 წუთზე რაფინიამ ჰეტრიკი შეასრულა. 79 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა ბარსელონას შემადგენლობაში სადებიუტო გოლი გაიტანა. ხოლო შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 99 წუთზე იამალმა დააფიქსირა. გულიაშვილმა შეხვედრა თადარიგიდან დაიწყო და მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როცა ანგარიში 5-2 იყო. 99 წუთზე გუნდებს კარგად გაეხსნა და გატანა შეეძლო, თუმცა ზაბირნიმ პასი არ გააკეთა, რასაც მომენტის გაცუდება და ბარსელონას ხრიდან მეშვიდე გოლი მოყვა. ბარსელონა 6-დან 6 გამარჯვება და 18 ქულა აქვს. 19 სექტემბერს ლა ლიგის ლიდერი გიორგი ქოჩერაშვილი სევილიას დაუპირისპირდება. რასინგს კი 7 ქულა რჩება და ის ცხრილის შუაშია. 19 სექტემბერს კატალონიელები გალისიაში სელტას დაუპირისპირდებიან. ლა ლიგის მორიგ ტურში სევილია დეპორტივოს ესტუმრა და უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქე ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩის ერთადერთი გოლი 52 წუთზე სიერამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ 59 წუთიდან მასპინძლები მოედანზე 10 კაცი დარჩნენ. საჯმა მოედნიდან ანხელინიო გააძევა. რაც შეეხება გიორგი ქოჩორაშვილს, ის ათადარიგოთას კამზე იყო და შეხვედრაში 91 წუთიდან ჩაერთო. ქართული ფეხბურთელი აქტიურად ეხმარებოდა დაცვის ხაზს და შეტევებშიც იღებდა მონაწილეობას, თუმცა რაიმე დასამახსოვრებელი დრო ისინი დან გამომდინარე ვერ გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ გიორგი მსევილიას მაისურით მიმდინარე სეზონში უკვე მეოთხე შეხვედრა ჩაატარა, თუმცა ჯერჯერობით ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდა ესპანიოლის წინააღმდეგ. ცნობისთვის, შემდეგ ტურში ანდალუსიური კლუბი ბარსელონას უმასპინძლებს. აღნიშნული მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
2: სპორტი სიახლე. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: პრესტაიმი ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანე ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში. ვანე ზონა. გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
5: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: 13:01 წუთზე ლალი ვეზირიშვილის სიახლეებს გაგაცნობთ. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახიძის განცხადებით წინასწარ ვერაფერს იტყვის დაემატება თუ არა ასაკრძალი პარტიების სიას სხვა პოლიტიკური ძალა. ყობახიძემ განმარტა, რატომ მოითხოვა ქართულმა უცნებამ გიორგი გახარიას პარტიის აკრძალვაც. დღემდე ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, არ აღიარებენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. ასეთ პირობებში არაფრით განსხვავდება ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის სულისკვეთება იმ საქმიანობის სულისკვეთებისგან, რომელსაც აწარმოებენ სხვა შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, უალტერნატივო იყო ამ სარჩელში ამ კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის დამატებაც. რაც შეეხება იმას, როდის დასრულდება განხილვა, ეს არის სასამართლოზე დამოკიდებული. მაქსიმალური ვადა არის 9 თვე, ჩვენი სურვილია 9 თვე არ გაგრძელდეს, დასძინა ყობახიძე. ქართული უცნობა საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. ოპოზიციის შეფასებისას ირაკლი ყობახიძე ამბობს, რომ არავითარი არც გაერთიანების და არც წარმატების რესურსი ამ ადამიანებს, რომლებსაც ფორმალურად ეწოდებათ ოპოზიცია, არ აქვთ. პრემიერის თქმით, ეს არის უცხოური აგენტურა, რომელიც უკიდურესად დასუსტებულია. ამის შედეგად გადასული არიან ერთმანეთის ლანძღვაზე, ერთმანეთის კრიტიკაზე. ძალიან კარგია ეს ქართული დემოკრატიული სისტემის გაჯანსაღებისთვის, აღნიშნა ყობახიძე. თუ თქვენ გჯერათ, რომ მამუკა მდინარაძე პოლიტიკიდან ღარიბაშვილის ნალაპარაკების გამო წავიდა, ეს თქვენი პრობლემაა. ყველამ უნდა შეიგნოს, რომ კორუფცია ძალიან ცუდია და კორუფციას წერილებით და განცხადებებით ვერავინ გადაფარავს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ. კითხვაზე ღარიბაშვილმა საკუთარი განცხადებებით შეუქმნა თუ არა დისკომფორტი ხელისუფლებას, ყობახიძემ თქვა, რომ დისკომფორტია ის, რომ პრემიერ-მინისტრი კორუფციული ბრალდებით ციხეში ხვდება. კითხვაზე ხედავს თუ არა ღარიბაშვილი ის პოლიტიკაში დაბრუნების პერსპექტივას, ყობახიძემ უპასუხა, რომ როცა პირდაპირ კორუფციული დანაშაულია სახეზე, ამის არავითარი რესურსი არ არსებობს. გუნდი ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით ძალიან სუფთად მუშაობს, ამბობს ირაკლი ყობახიძე. რაც შეეხება გრიგოლ ლილუაშვილს და დამდგარ განაჩენს, პრემიერის თქმით, ლილუაშვილს შეუძლია ყველაფერი ელაპარაკოს, რაც უნდა, რადგან ეს ნებისმიერი პატიმრის უფლება, რაც საქართველოში სიტყვის თავისუფლებითაა გამყარებული. ჩვენი ხელისუფლება იმდენად სუფთად მუშაობს, რომ ასეთ საუბრებს და სპეკულაციებს შედეგი არასდროს არ აქვს, დასინა პრემიერმა. კითხვაზე ელის თუ არა სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ალაპარაკებას. იმდენად სუფთაა ჩვენი საქმიანობა და წესები, რომ ხელისუფლებაზე ვერაფერი ვერ თქვეს, მათ შორის გულისხმობ ირაკლი ღარიბაშვილს და არა მარტო მას, დასწინა ყობახიძემ. პროტესტში ჩართული იყვნენ კონკრეტული წყაროებიდან დაფინანსებული NGO-ები, ვინ აფინანსებდა ამ NGO-ებს, ვისაც ჩვენ Deep State და გლობალური ომის პარტიას ვეძახით. შესაძლოა იმპორტიორ კომპანიებსაც ჰქონდათ ინტერესი დაეფინანსებინათ ასეთი საბოტაჟის კამპანია. ასეთი განმარტება გააკეთა პრემიერმა ვაშინგტონის ფედერალური მოსამართლის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, რომლის მიხედვით საქართველოს თურქული კომპანიისთვის NK Renewables $350 მილიონი გადახდა დაევალა ნამახვან ჰესის შეჩერებისთვის. ირაკლი ყობახიძე ირწმუნება, რომ ასეთი სიტუაცია შემდგომში აღარ განმეორდება. პრემიერი აცხადებს, რომ მთავრობას ამბიციური გეგმები აქვს და სამი დიდი ჰესის საშენებას აანონსებს, ასევე საშუალო და მცირე ჰესებს, ქარის და მზის სადგურებს. ძალიან კარგია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ზრუნავს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობაზე. ჩვენ რასაც ვამტკიცებდით გასული წლების განმავლობაში და რასაც ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტები და უცხოური აგენტურა უწოდებდა რუსულ კანონს, აღმოჩნდა, რომ ის ყოფილა დემოკრატიის ფუნდამენტი. ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა უცხოურ აგენტებად რეგისტრაციის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების კანონმდებლობის ინფორმაცია. პრემიერის თქმით, გამჭვირვალობა არის აუცილებლად დემოკრატიის ფუნდამენტი და გამჭვირვალობა უნდა გაძლიერდეს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტი საზოგადოებაში ახსენებს, რომ უცხოელ აგენტად რეგისტრაციის წესის დარღვევა სამოქალაქო და სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას ითვალისწინებს. აქვე კიდევ ერთ ინფორმაციას გეტყვით, მთავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმშია და ის წლის ბოლომდე დაიხურება. ყობახიძემ საქართველოში ირანული ავიაკომპანიების ფრენების შეწყვეტასთან დაკავშირებული კითხვის პასუხად აცხადებს, რომ საქართველო არავითარ ორმხრივ სანქციებს არ უწესებს ირანს. ეს იქნებოდა აბსურდი და არასწორი. ჩვენ ვმოქმედებთ დადგენილი სასანქციო რეჟიმის შესაბამისად, განმარტა მან. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 27 ირანული ავიაკომპანიის დასანქცირების გადაწყვეტილება მიიღო, რომელთაგანაც ნაწილი საქართველოსა და ირანს შორისაც დაფრინავს. ქართული მხარე, როგორც სხვა შემთხვევებში, ახლაც მოქმედებს საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის სრული დაცვით. თუ მკვლელობებთან დაკავშირებით ეს რაოდენობა თქვა, გამოდის, რომ ეს ადამიანი, ანუ ვიკა ფილფანი, საერთოდ ქვეყანაზე არ არის. არ შეიძლება სტატისტიკა ასე დაამახინჯო. ყველა შეუძლია ჩაიხედო სტატისტიკაში და ნახავენ, რომ არის გაუმჯობესება არა მარტო ერთი წლის ჭრილში, არამედ მათ შორის 2012 წლიდან დღემდე, აღნიშნა ირაკლი კობახიძემ. პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრის ვიკა ფილფანის განცხადებაზე, სადაც ის ამბობს, რომ მხოლოდ პირველ კვარტალში განსაკუთრებულობის 522 რეგისტრირებული შემთხვევა დაფიქსირებული. რეალურად სტატისტიკა დანაშაულის ნაწილში შემცირებულია, გახსნის ნაწილში გაზრდილი, აცხადებს ირაკლი კობახიძე. ასეთი იყო 13 საათიანი გამოშვება. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაუბრუნდებით.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. დღისეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.

ასევე კანო პროექტი ირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების ვადის განხორციელებასა და რუსი მაღალჩინოსნების რუსული ბანკებისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. ფაქტორის ფორბსის მილიარდელთა სიაში ტრადიციულად ისევ ორი ქართველი იძებნება. ესენი არიან ბიძინა ივანიშვილი და მიხეილ ლომთაძე. რეიტინგის თანახმად ლომთაძის ქონება 2025 წელთან შედარებით გაიზარდა. ბიძინა ივანიშვილის კი არ შეცვლილა. კერძოდ, ფორბსის მილიარდელების განახლებული რეიტინგის მიხედვით ყაზახეთში მოღვაწე ქართველი მილიარდერის მიხეილ ლომთაძის ქონების შეფასება 100 მილიონი დოლარით გაიზარდა და 6 მილიარდ დოლარს მიაღწია, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად ქონების შეფასების ზრდისა, გლობალურ რეიტინგში ყაზახური ფინტეკ პლატფორმის კასპის დამფუძნებელმა მიხეილ ლომთაძემ 597-17 ადგილიდან 694 პოზიციაზე გადაინაცვლა, რადგან ამავე პერიოდში მსოფლიოს სხვა ბევრი მილიარდერის ქონებამ გაცილებით სწრაფი ტემპით, ასე ვთქვათ, დაიწყო ზრდა. რაც შეეხება ბიძინა ივანიშვილს, ფორბსის მონაცემებით მისი ქონება გასული წლის მსგავსად 2.7 მილიარდ დოლარს შეადგენს. აღსანიშნავია, რომ მილიარდერების რეიტინგში წლიურ ჭრილში ბიძინა ივანიშვილის პოზიციაც შემცირდა. კერძოდ, გასულ წელს 1362 ადგილიდან, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი იკავებდა, განახლებული მონაცემით ის 1563 ადგილზე პოზიციონირებს. სულაც იყო სიახლეების ბლოკი, ახლა მოდი გადავიდეთ ერთ-ერთ მთავარ თემაზე, რომელსაც ვრცლად უკვე სტუმართან ერთად გავშლით და მოდი პირდაპირ ვთქვათ, არათუ წლების, არამედ 10 წლეულების განმავლობაში ქვეყანაში მახინჯის სატენდერო სისტემა ჩამოყალიბდა. ამას გვიდასტურებს არც თუ ისე მცირე რაოდენობით აღძრული სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც სახელმწიფო შესყიდვების საშუალებით ჩინოვნიკების მხრიდან კორუფციულ გარიგებაში მონაწილეობასა და სხვილი საბიუჯეტო თანხების მითვისების ფაქტებს ამხელს. შედეგად ვიღებთ ან უხარისხოდ შესრულებულ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის პროექტებს, ან ასე ვთქვათ, დაუსრულებელს, ანაც სულაც არ განხორციელებულს. ბოლო დაახლოებით ერთი წლის განმავლობაში სამთავრობო გუნდის, ასე ვთქვათ,

0: სამთავრობო გუნდი ცვლილებებთან დაკავშირებით ამ მიმართულებით ბევრს მუშაობდა, მათ შორის ჩამოყალიბდა ცენტრალური შემსყიდველი ორგანო, შემუშავდა ფასთან ინდექსაციის ახალი ჩარჩო და სექტორში განხორციელებული რეფორმების პარალელურად გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა, მოკლედ ინფრასტრუქტურის მშენებლობაში ჩართულ კომპანიებთან და მთავრობის წარმომადგენლებსა და მათ შორის მოკლედ ეს ურთიერთკომუნიკაცია შედგა. სწორედ ამ ფორმატში ითქვა არა ერთხელ, რომ სახელმწიფო შესყიდვისას ადგილობრივი კომპანიები ხშირად საფასო კონკურენციაში ვერ შედიან უცხოურ კომპანიებთან და შედეგად სახეზია მსხვილ სახელმწიფო შესყიდვებში დახარჯული ფული, რომელიც არა ადგილობრივ, არამედ უცხო ქვეყნის კერძო სექტორს ხმარდება და სწორედ ადგილობრივი ბიზნესის ნაცვლად უცხო ქვეყნის ბიზნესი ძლიერდება. როგორ შეიცვლება არსებული რეალობა მომავალში და ვინ ნახავს სარგებელს თამაშის ახალი წესებით, ბადნი ნიაური იურისტი შემოგვერთდა თემაზე. მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წყალმთის მიირთვით მინერალური წყალი ბრომატის გარეშე და მოდი გითხარით, აი ეს ერთ-ერთი ბოლო ცვლილებაა, ხო? თუ არ ვცდები, რომ რაღაცა საფასო უპირატესობა სახელმწიფო ტენდერებში მიენიჭება ადგილობრივ კომპანიებს, კონკრეტულად აი რა მოლოდინი უნდა კონდეს კერძო სექტორს და არის თუ არა ეს ის, რასაც კერძო სექტორი ითხოვდა იმისათვის, რომ თანაბარ კონკურენციაში შესულიყო უცხოურ კომპანიებთან.
1: მოგესალმებით, პირველ რიგში ინტერპრეს ნიუსის არქივში ინახება ასეთი ინფორმაცია 2017 წლის ლევან რაზმაძე ქართული კომპანიებისთვის ტენდერებში შეღავათების დაწესება, პრივილეგიების მიმიჭება არ არის და ესე ვთქვათ მოხდებოდა 10%-იანი ფასის გათვალისწინება ქართული კომპანიების შემთხვევაში. ეს არის 2017 წელი. 2022 წელი შესყიდვებში ქართული კომპანიებისთვის უპირატესობის მინიჭება არ იგეგმება, ისევ ლევან რაზმაძე და იქვე დასცენს, რომ არანაირი განსხვავებული წესები ევროკავშირისგან არ ექნება საქართველოს. 2026 წელია.
0: კი ბატონო. რამე იცვლება ახლა მაინც?
1: არაფერი არ იცვლება, უბრალოდ მე ეს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრება მხოლოდ იმიტომ გავაჟღერე, რომ ქვეყანა არ ვითარდება ინსტიტუციური გზით. ასეთი ტიპის პრობლემებისთვის 4-წლიანი და 3-წლიანი ინტერვალები არაფერს არ ნიშნავს და ბუნებრივია, სახელმწიფოს არ აქვს მდგრადი დამოკიდებულება ბიზნესისადმი. ჩვენ ხედავთ, რომ უპირატესობას არარეზიდენტი კომპანიები რეგულობენ ხოლმე.
0: აი რაში ჩანს ეს უპირატესობა? ნახეთ, ვიღაცამ, ვინც არ არის დაუშვათ დაინტერესებული უშუალოდ, ხო? აი ამ ტენდერებში უპირატესობის მონიჭებით შეიძლება გარეშე მაყურებელმა შეიძლება თქვას, რომ ღია საბაზრო, ასე ვთქვათ, პრინციპებია, ვინც უფრო დაბალ ფასად შეძლებს სამუშაოების შესრულებას, რატომ არ უნდა მიენიჭოს მას უპირატესობა?
1: ჩვენ ხედავთ, რომ თურქული და ჩინური კომპანიები, რომლებიც ძალიან ძლავრი კომპანიები არიან, მათ თავიანთი ქვეყნები ეხმარებიან სხვადასხვა გზით. მათ შორის მაგალითად, როდესაც თურქული კომპანიები საქართველოს შემოვიდნენ, მხოლოდ იჯარასთან მიმართებაში მათ უბრუნებდნენ გადახდილ დეღებს. ანუ ყოველთვის არის მარჟა, რომელსაც სახელმწიფო მხოლოდ იმისთვის, რომ ინტერვენცია მოახდინოს, თავის კომპანიებს ეხმარება. არაფერს ვამბობ იმაზე, რომ დავების შემთხვევაში პირდაპირ ერთვებიან საკონსულები და საელჩოები და პირდაპირ ღებულობენ მონაწილეობას ამა თუ იმ, ესე ვთქვათ, საკითხების გადაჭრის დროს.
0: ადგილობრივი ბიზნესი ამ ყველაფერს მოკლებულია?
1: ნახეთ, რა თქმა უნდა, მოკლებულია და ჩვენ შესყიდვების სააგენტოს ძალიან გამიხარდა ძველ არქივში, ნახეთ, ბოლო წლებში საერთოდ არ გვინახავს ეს ადამიანი, საერთოდ არ ვიცით რა ხდება, საერთოდ არ ვიცით ეს ახალი ინსტიტუცია, რომელიც ახსენეთ, ანუ ცენტრალური ორგანო, რისთვის შეიქმნა და რაღაც ტენდენცია აღვნა თემის, ესე ვთქვათ, გადახვევით, რომ ჩინოვნიკები ბოლო პერიოდში ცდილობენ, რომ არ გამოჩდნენ, როგორც ჩანს, არ დაენახონ ვიღაც ხელისუფალს იმისთვის, რომ ან არ მოხსნან, ან არ დაიჭირონ და რაღაც კასტა მივიღეთ ჩვენ ხელისუფლების წარმომადგენლების, ანუ ან ძალიან თანაბარი რუჟით, ესე ვთქვათ, ადრიატიკის ზღვებზე მიღებული, ან ძალიან თეთრები დ-ვიტამინის ნაკლებობით. საერთოდ ვერ ხედავთ ამ ჩინოვნიკებს. მე არ ვიცი, ვინ არის ბიზნეს ომბუდსმენი, არც გვარი მახსენდება, არც მისი რაიმე ინიციატივა, არც შესყიდვების სააგენტოს ხელმძღვანელი, არც რომელიმე, ესე ვთქვათ, მომგვარებელი დავები საბჭოს ხელმძღვანელი ბოდიშის მოხდით, მაგრამ თუ მეტყვით ვინ არის მაგალითად დავები საბჭოს ხელმძღვანელი მაგალითად შესყიდვებში.
0: არა, მხოლოდ ამას გაცლებით, რომ მაღალი თანამდებობის პირების გვარსახელის დასახელებას გამოჭირდება
1: საზოგადოების ბრალი, იმიტომ რომ მათი მხრიდან არ ხდება არანაირი ინიცირება. რაც შეეხება საკითხს. საკითხის მოგვარებას აქვს ძალიან მარტივი პრობლემა, ეს არის სანდოობის აღდგენა სახელმწიფოსა და ბიზნესს შორის. თუ კი ჩვენ გვსურს, რომ რეზიდენტი კომპანიები, ქართული კომპანიები იყვნენ, ესე ვთქვათ, უპირატესი იმ ჩინურ და თურქულ კომპანიებთან, ჩვენ შეგვიძლია არათუ დოტაცია მივცეთ, ანუ 10%-იანი, როგორც ეს 2017 წელში სურდა ოდესღაც რაზმაძეს, რაც გარკვეულწილად საბაზრო პირობებს ეწინააღმდეგება, ესე ვთქვა, და მივიღებთ, რა თქმა უნდა, უცხოური კომპანიებისგან ამის პრობლემა, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად, უბრალოდ გამარჯვებულად გამოვაცხადოთ ის ქართული კომპანიები, რომლებსაც ექნებათ 10%-ით მეტი თუნდაც უცხოურ კომპანიებთან, და ეს არ არის დისკრედიტაცია.
0: ნუ ამაზე მაინც თვალი დახუჭოს სახელმწიფომ და უპირატესობა მიანიჭოს,
1: რა თქმა უნდა, თამაშის წესები.
0: თუნდაც იმოლოდინებით, რომ ყოველ შემთხვევით ეს ყველაფერი გადასახადების სახით მას ადრე თუ გვიან აუცილებლად დაუბრუნდება, ხო?
1: შესაძლოა ქართულმა კომპანიამ დააკმაყოფილოს ძალიან დიდ ტენდერებში, ჩვენ საუბრობთ 50 მილიონიან, 100 მილიონიან ტენდერებში თავის პირობები და მას მოუწევს, თუ მას რესურსი არ აქვს, ქვეკონტრაქტორებად მოიყვანოს, თუნდაც თურქული კომპანიები, თუნდაც ჩინური კომპანიები და ასე შემდეგ, და მან მოახდინოს კაპიტალიზაცია, თავისი ბიზნესის განვითარება. და არა პირიქით, რომ დამოკიდებული იყოს ჩინურ კომპანიაზე საქართველოში, დამოკიდებული იყოს თურქულ კომპანიაზე საქართველოში.
0: დამოკიდებული რას ნიშნავს? ანუ ცალსახად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ მხოლოდ დღეს, ანუ 10 წლეულებია ჩამოყალიბდა ესეთი სისტემა, სადაც ქართული ადგილობრივი კომპანიები აი ამ სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობისას პირდაპირ ვთქვათ, დაჩაგრული არიან უცხო ქვეყნის კომპანიებთან და პირიქით ხდება უცხო ქვეყნის კომპანიები ხშირად ქართულ კომპანიებს იყენებენ ქვეკონტრაქტორებად, მაშინ როდესაც შესაძლებელია ეს პირიქით იყოს, თუ სახელმწიფო რაღაცა გარკვეულ არ ვიცი პროტექციონისტულ და ეს არ არის ცუდი სიტყვა, როდესაც რაღაცა სამამულო კერძო სექტორზე საუბრობთ, ხო?
1: რა თქმა უნდა, ესეა.
0: ამას გამოავლენს.
1: სწორედ ამას უგულისხმობ, სადაც ესე ვთქვათ, დომინანტ იქნება ქართული კომპანია და დამოკიდებულება გამოიხატება შემდეგში. ასეთი ტიპის დიდი ბიზნესები დამოკიდებული არიან რა სახელმწიფო პროექტებზე, მათთვის უპირობო და სასიცოცხლოა ნებისმიერი მომდევნო ტენდერი, მომდევნო შეკვეთა, და თუ ის ვერ იმარჯვებს, მაშინ ნებისმიერ პირობას თან ხვდება იმ უცხოური კომპანიის. მხოლოდ იმისთვის, რომ გადაერჩინოს თავი, შეინახოს თავის ტექნიკა, შეინახოს სტაფი და ასე შემდეგ. ამიტომ იძულებულია, ასე ვთქვათ, უარყოფითი სალდოთი იმუშაოს, მხოლოდ იმისთვის, რომ მომავლის იმედით მან მიიღოს რაიმე დაკვეთა. ახლა რაც შეეხება ხშირად გვესმის ხოლმე ინფრასტრუქტურის მინისტრის ინიციატივები, რაღაც თეთრ სიასთან მებრძოლი მინისტრი ყავს და შავი სისკენ მიაქანებს კომპანიებს. ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა სახელმწიფოს მხრიდან ამ ნაბიჯის გადადგმა და გამოაცხადოს ამნისტია იმ კომპანიების მიმართ, ვინც ჩაფსიაშია. ეს უბრალოდ კეთილინების გამო, თორემ კომპანია, რომელიც ჩაფსიაში აღმოჩნდება, მას უკვე, ესე ვთქვათ, მომავალი და პერსპექტივა პრაქტიკულად არ აქვს, თუ მას არ აქვს კერძო სექტორის
0: საფუძველი. რა არის, აი რატომ უნდა გამოაცხადოს ახლა? იგივე თუ ბოლო ამნისტიას ამ მიმართულებით გავიხსენებთ, ხო, რომელიც საპენსიო დანარიცხებს ეხება, იქ იყო არგუმენტაცია, რომ აი მცირე და საშუალო ბიზნესმა რაღაცა ან ალღო ვერ აუღო ამას დროულად, მოკლედ არ იყო ინფორმირებული ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რატომ შეიძლება გამოცხადდეს?
1: ახლა მოგახსენებთ, სიმართლე ბევრია ჭეშმარიტება ერთი, თითქოს კეთილნებად გამოჩნდა საპენსიო ფონდის ამნისტირება, მაგრამ პირადად მე მაგალითად ჩემ კომპანიაში მაისის თვეში, ესე ვთქვათ, დეკლარირებული, ესე ვთქვათ, გადასახადების დროს წინა თვეში აღმოჩნდა 26 თეთრიანი დავალიანება და 26 თეთრის გამო დამედო 500 ლარიანი სანქცია. რა თქმა უნდა, ხა როგორც იურის უფლებას არ მქონდა.
0: აი მაგათაც როგორც საბანკო დავალიანების დროს ხდება.
1: უფრო მეტი, 10 მილიარდიან ფონდს არ აქვს, არ ჰქონდა შექმნილი, ესე ვთქვათ, დავების განხილველი ორგანო, რაც კანონით იყო გათვალისწინებული, მხოლოდ ახლა შექმნა ეს ორგანო. რა თქმა უნდა, გავასაჩივრე და ფაქტის წინაშე დავინახე რა, რომ ძალიან ბევრი სასამართლოებში ძალიან ბევრი кейსებია შეტანილი და სასამართლოებს მოუწევდათ დაკმაყოფილება, იმიტომ რომ ეს არის არათანაბარი 26 თეთრის ნაცვლად გადავიხადო 500 ლარი და სასამართლოები ძალიან გაჯერდა და გაიჟღინთა და მხოლოდ ამის გამო მოუწიათ ესე ვთქვა ამ
0: აბსურდულ სიტუაციებამდე მივდივართ ხოლმე კი ბატონო, კი ბატონო.
1: ახლა რა
0: ხო შავსის ამნისტირება.
1: შავსიაზე 2027 წლიდან იქნება 2-წლიანი სანქცია. ამიტომ თუ სახელმწიფო სურს რომ კი ბატონო თუ არ
0: აკეთებსი ეს ხალხი ვერ შეძლებს სახელმწიფო ტენდერებში მონაწილეობას.
1: მაშინ თამაში წესები უნდა დავიწყოთ სუფთა ფურცლიდან. მე გავაჟღერებ საჯაროდ გავცელებული ინფორმაციას და ეს არ ეხება ბუნებრივი ამ კომპანიის ავკარგიანობას და პირიქით გულშემატკივრობ. სადაცოა კომპანია იმედი ელი აღმოჩნდა შავ სიაში 2019 წელს იყო დავა 2026 წელს აღმოჩნდა შავ სიაში 6 წლიანი დავის შემდეგ. ოღონდ ეს 6 წლიანი დავა უკავშირდება გაუმართავ სისტემას, სასამართლო სისტემას და შავისია წარმოიდგინეთ, რომელიც არის 1 წლიანი სანქცია და რაც ნიშნავს პრევენციას, რომ სახელმწიფომ არ დაუშვას თეორიულად შეცდომა და არ მისცეს კომპანიას ტენდერი საომავლოთ რომ ჩავარდეს. აღმოჩნდა რომ 2020-ში, 21-ში, 22-ში, 23-ში, 24-ში
0: არ გაუქვეყნეს ეს სანქციის, ასე ვთქვათ,
1: კარგად მუშაობდა, მათ შორის იგივე შემსყიდველ საქართველოს რკინიგზასთან ჰქონდა ურთიერთობა და 2027-ში ეს არის არაკონსტიტუციური და მე ვთავაზობ იმედიელს რომ უფასოდ მიმართავ მათ ნაცვლად თუ იქნებიან თანახმა ამ ნორმის გაუქმებისკენ და სახელმწიფო არის ჩვეულებრივი დამსჯელი ორგანო ამ შემთხვევაში.
0: და ასეთი შემთხვევები ბევრია.
1: ასეთი ძალიან ბევრია
0: და მაპატიეთ,
1: მაგრამ რაზმაძის შესყიდვების ააგენტოს კანტორას არ ეყო იმდენი გონება და აზროვნება რომ თვითონ შეცვალოს ეს პირობა, რომ თუ კი მე აღმოჩნდი შავსიაში და სასამართლო ორთვეზე მეტი ვადით აგრძელებს ესე ვთქვა ან ხუთვეზე მეტი განსაკუთრებულ შემთხვევაში დავას ერთი წლის გასვლის შემდეგ თუ კი მე არაფერი დამიშავებია და მით უფრო მეტი ფუნქციონირებ არ განმამწესოს ეს არ არის სასჯელი ეს არის პრევენცია როცა სახელმწიფო ამას ვერ ხედავს და არ ხედავს და არის პირდაპირ მუშაობთ მტერი ბიზნესის უნებრივი ასეთი დამოკიდებულება არის და კიდევ ერთი ინსტიტუციური მიდგომა, ну, გასაგებია შეიძლება ძალიან ცინიკურიც არის და ძალიან ცუდი სისუფროსები იცლებოდნენ 6 თვეში ერთხელ, მაგრამ სულ აქვს ანტიკორუფციული ორგანო და მას შეუძლია ანალიტიკური ჯგუფი შექმნას. სავარაუდოდ უნდა ჰქონდეს ეს ჯგუფი, რომელიც დაიწყებს პირდაპირ საიტზე არსებული ინფორმაციების შესწავლას რაღაც კრიტერიუმის
0: ზეიმ. რომელ საიტზე? შესყიდვების
1: სააგენტო. შესყიდვების საიტზე, სადაც პირდაპირ იკითხება კორუფცია.
0: ან რას დავეხმაროთ, რა ვიცი, მინიშნება მივცეთ ინფორმაცია, მივაწოდოთ.
1: დავეხმაროთ. დავები საბჭო იხილავს საჩივრებს და შეუძლია ნებისმიერი დავები საბჭოს გადაწყვეტილება, ნებისმიერი მიმდინარე დავები საბჭოს გადაწყვეტილება აიღოს. და მოახდინოს მისი მონიტორინგი პარალელურად და დაინახავს ყველა გასაჩივრებულ ტენდერში კორუფციას, გულგრილობას, უფლებამოსილების გადამეტებას და ნუელოდება როდის დაწერს მაგალითად ბადრი ნიაური როგორც იურისტი ან კომპანიის ხელმძღვანელი რაიმე საჩივარს უკვე მომხდარზე, იმიტომ რომ უკვე მომხდარზე, უკვე გაფორმებულზე, უკვე გაკოტრებულზე ბიზნესის საქმე არ არის სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლა და კონკურენტთან ბრძოლა, იმიტომ რომ ჩვენ მენტალური პრობლემებიც გვაქვს ამასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ჩივილი ქართულად ვიტყვით ცოდვაა და ამიტომ იქ სხვადასხვა რამები ხდება ხოლმე შემდგომ სოციუმში. ამიტომ ეს არის პირდაპირ მოვალეობა, შესყიდვების სააგენტო ამას არ აკეთებს. რაც შეეხება დავების საბჭოს, დავების საბჭო ფუნქციონირებს მეტნაკლებად წარმატებულად, მაგრამ მან ამოწურა თავისი რესურსი, იმიტომ რომ დავების საბჭოს არ აქვს არბიტრის ფუნქცია, დავების საბჭოს არ აქვს მედიაციის ფუნქცია, დავების საბჭო არ არის სასამართლოს მონაცვლე და ნებისმიერი იქ მიღებულ გადაწყვეტილებას პირდაპირ გეკუთრო შემსყიდველი არ ითვალისწინებს.
0: ბატონო ბადრი, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან ხმამაღალი განცხადებები მოვისმინეთ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, ამ განცხადებებს აქვს საფუძველი და შესაბამისი ორგანოების ჩართულობა. ამას ალბათ ან დაადასტურებს, ან უარყოფს კომპეტენცია და როგორც ამბობენ ხოლმე ბურთი ახლა მათ მოედანზეა, ბადრინიაური იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რეკლამას გამოვაცხადებ და რეკლამის შემდეგ მოგიყვებით ქონების გადასახადის, ასე ვთქვათ, პრინციპებზე საქართველოში, რამდენად სამართლიანია ქონების გადასახადის მოთხოვნა მხოლოდ შემოსავლების მიხედვით.
2: ავერსის კლინიკის დროით 13 საათი და 30 წუთია. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamy's-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
3: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
5: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: Радио Палитра, журнали ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
8: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Программа «Сакме» ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 13:00-სა და 20:00-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში.
0: გადაცემა საქმე დაბრუნდა ეთერში, მოგხსენებათ, რომ ხანგრძლივი მოთხოვნის შემდეგ ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ქონების გადასახადის ზღვარი წლიური 40,000 ლარიდან 100,000 ლარამდე გაიზარდოს. წინასწარვე ცნობილია, რომ ამით დაახლოებით 81,000 ფიზიკური პირი ისარგებლებს და ქონების გადასახადის გადახდის ვალდებულებისგან გათავისუფლდება. თუმცა ეკონომისტებს მიაჩნიათ, რომ ქონების გადასახადის გამოყენების პრინციპია ძირეულად შესაცვლელი, რადგან არ შეიძლება გადასახადის გადახდა მოთხოვოთ მას, ვისაც მხოლოდ ერთი ბინა აქვს საკუთრებაში და მასაც, ვის სახელზეც იახტები, შოლფრენები, თვითფრინავები და რარიტეტური ავტომობილები ირიცხება. უფრო მეც ამ და სხვა თემაზე ნიკოლოზ ალავიძე, ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, პარტია ჯერ საქართველოს მრჩეველი გვეტყვის. ნიკა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ანუ არის რაღაც კარგი, მაგრამ თან არასაკმარისი იმ ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებში, რომელიც ქონების გადასახადის ზღვარის აწევას შეეხება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა იქნებოდა მართებული გაეკეთებინა ამ მიმართულებით ხელისუფლებას, რომ არა მხოლოდ ზღვარი გაზრდილიყო 40-დან 100,000 ლარამდე, არამედ ზოგადად მიდგომა ყოფილიყო უფრო მეტად სამართლიანი ფიზიკური პირების დაბეგვრის მიმართ?
10: მოგესალმებით, ემა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბოდიშს გიხდით, რომ სტუდიაში ვერ მოვახციე, ასე დისტანციურად გერთვებით.
0: მადლობა, რომ ყველა სიტუაციაში მზადხართ მონაწილეობა მიიღოთ ჩვენს გადაცემაში.
10: მადლობთ, მადლობთ კიდევ ერთხელ. კი, რაც შეეხება ამ ინიციატივას და ჩვენ ვიცით, რომ ეს კანონ პროექტის სახით რაღაც შემუშავებულია, თუმცა ჯერ დამტკიცებული არ არის. ეს ინიციატივა ზოგადად კარგია, თუმცა როგორც ყველაფერი კარგის სურვილით ამოძრავებული ქმედებები, რომელიც შემდეგ არაკვალიფიციურად, არაკარგად და შინაარსისგან დაცლად, მხოლოდ მისი გარეგანი ფორმის შესრულების აღსრულებისთვის კეთდება, არ სრულდება კარგად და შესაბამისად მოლოდინი ის, რომ ამ კარგ ინიციატივას ასევე კარგი შედეგი შეიძლება ჰქონდეს, ძალიან დაბალია. ეს სამწუხარო იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე გვიწევს ამ შეფასების გაკეთებას, ჩვენ ვაკვირდებით განსაკუთრებით ამ ბოლო წლების მანძილზე. შესაბამისად ეს პროექტი, ამ კანონ პროექტის აუცილებლობა დღესდღეობით დიდი ხანია არის, თითქმის 3 წლის წინ თუ ცოტა მის ადრე მოხდა ინიცირება იდეის და კანონ პროექტის დონეზე, რომელიც განხილვაც სამწუხაროდ არ მომხდარა და ახლა უცბად ისეთი გარკვეული არასაჭირო, კი არა, როგორ თქვა, ანუ პოლიტიკურად ანგაჟირებული მიზეზებით და მოტივაციით მოხდა დაჩქარებულად მისი წარმოდგენა და აპელირება ხდება მხოლოდ ორ ციფრზე. თუმცა 81,000 ადამიანს ვითომ აღარ შეეხება ეს გადასახადიო და 22 მილიონი ლარი, რაც გაჟღერდა. ციფრები არითმეტიკულად შეიძლება ყველაფერი სწორიც იყოს, არ გადაგვიმოწმებიან ამდვილად, მაგრამ არაფერსაც არ გვაძლევს. 80 თუ არ იქნება და 120 იქნება, 60 იქნება და 22 მილიონი თუ არ იქნება, 18 იქნება თუ 30 იქნება, ამასაც არანაირი დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ შინაარსისგან არის ეს მოწყვეტილი. ჩვენ უნდა შევხედოთ შინაარს. ამ კანონ პროექტს იმ სახით, რითიც ვიცნობთ, ძალიან უკვე უამრავი ხარვეზი აქვს მის დამტკიცებამდე და სასურველია, რომ ეს არ მოხდეს ასე დაჩქარებული წესით, მოხდეს მისი განხილვა, აუცილებლად მოხდეს შესაძლო რეგულაციური ასე ვთქვათ, გავლენის შეფასებაც, იმიტომ რომ პირველ რიგში ეს
0: ხარვეზებზე მიუთითებს, ბატონ ნიკოლოზ, აი შეგიძლიათ.
10: ხარვეზი არის ძალიან ბევრი, მაგრამ მარტივად ვთქვათ, ეს ქონების გადასახადი, როგორც ქვია, ფიზიკური პირის ქონების გადასახადს, ქონების კი არა, შემოსავლის გადასახადი გამოდის დამატებითი. თუ ვიღაც ადამიანებს, აი მარტივი მიზეზები ძალიან ბევრი იქნა ამაზე საუბარი უკვე ეკონომისტების მხრიდანაც და ძალიან კარგადაც იქნა გაშლილი ეს თემა, ზედმეტად რომ აღარ დაგღალოთ. მარტივი მაგალითი არის, ხო, ვიღაცას აქვს რაღაცა ქონება მამაპაპეული, რომელიც შეფასებაც საკმაოდ დიდია, რომელიც ისტორიულ ადგილას არის, ნებისმიერი საქართველოს ნებისმიერი ქალაქის ცენტრალურ უბანში და ასე შემდეგ, რომლის თანამედროვე მასშტაბით ღირებულება შეიძლება რამოდენიმე მილიონსაც აღემატება. მაგრამ ამ ქონების მფლობელები შეიძლება იყოს პენსიონერები, შეიძლება იყოს დაბალი შემოსავლის მქონე ადამიანები, რომლებსაც არ ამ კანონით მოუწევთ ახალი პრინციპით ამ გადასახადების გადახდა, მაგრამ ამ შემოსავლის ნაწილში უფრო სხვანაირად აღემატება ოჯახის შემოსავალზეა საუბარი, ოჯახის წევრების განმარტება არ არის სწორად და კარგად გაკეთებული. ანუ ძალიან მეორე ინტერპრეტაციის საშუალებები რჩება არაკეთილ სინდისიერი კანონმდებლის ხელში, რომელიც უკვე განვითარებული კორუფციულ სისტემურ კორუფციებში ძალიან დიდ ხაროზებს მოიცავს და დამატებითი თავის ტკივილი ხდება. ანუ იმას, ვისაც არ უწევდა აქამდე თუნდაც 40000 ლარზე დაბალი გადასახადის გადახდისას, ამ გადასახადის გადახდა თითქოს ვითომ 41000 ლარი, ვისაც გამოდიოდა მაგალითად, მას აღარ მოუწევს არა პირიქით. ეს სიმძიმე გადასახადის გადახდის უფრო მძიმეც და უფრო ფართოფენას აწובה და უფრო არასამართლიანად და უფრო შინაარსისგან დაცლილად. იმიტომ რომ თქვენ შეიძლება აჩვენოთ თქვენი დიდი შემოსავალი და არაჩვენოთ არანაირი ქონება ვიღაცას და ეს უკვე დასაწყისში თქვენ თქვით ხო რაღაცას იახტები და რაღაცა უშველებელი ღირებულების ნივთები და ასე შემდეგ კონდეს და მათ ეს გადასახადის დაბეგრის ნაწილში არ მოხვდებოდეს, იმიტომ მისი შემოსავლები ოფშორულ კომპანიებშია დალექული, ვიღაცა დედაო არ არისო, ნათესავიო, ხო, პირდაპირიო, ერთ-ერთი მოსამართლის ცნობილი ფრაზა, მოქმედი მოსამართლის და ამ ლოგიკით განვითარდეს და შესაბამისად კორუფციით და პოლიტიკური არხებით მიღებული დიდი შემოსავალი აქ არ გამოჩნდეს და ეს ხალხი არ დაიბეგროს, ვინც რეალად დიდი შემოსავალს ფლობს კორუფციული არხებით და ვინც
0: პატიოსანი როგორი ცინიზმია, ხო? აი, ნიკა, როდესაც აი ჩვენ თვითონ გვეუბნებიან, თავის თვითონ ამხელენ ძალიან მასშტაბურ კორუფციულ ფაქტებს ჩინოსნების მხრიდან, როდესაც ხდებოდა დანაშაულებრივი გზით სახელმწიფო ფინანსების მიტაცება და ხალხის ძარცვა და შემდეგ ამის რაღაცნაირად არც ლეგალიზების მცდელობაც კი არ ქონდათ. მაშინ, როდესაც ადამიანი არასწორად შევსებული გონებრივი დეკლარაციის გამო შესაძლებელია დააჯარიმონ.
10: კი, და ნუ ცინიზმს და ამ დაცინვას ხო საზღვარი არ აქვს და ამ გადის, მაგრამ ეს კონკრეტული შემთხვევაც რომ ავიღოთ. ამ შემთხვევაში კანონ პროექტით არ არის წარმოგ, ანუ რაღაცა რომ არსებობდა, დიდი ხანია საუბარი იყო რომ მოძველებულია შემოსავალის ხა ინფლაციამ შეჭამა, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ და მაშინაც თავისი მოტივაცია იყო ამ 40000 ლარზე, რატომაც იყო დამდგარი, როცა ეს კანონი იქა მიღებული. მას შემდეგ ძალიან დიდი დროც გავიდა და დიდი დროც იყო იმისთვის, რომ ეს კომპეტენტური სრულის შემთხვევაში ამ კანონ პროექტზე უფრო მაქსიმალურად ეფექტიანი და ეფექტური გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული. შემოვიდეს ამ კანონ პროექტის იდეაში რანჟირების აზრი, შემოსავლის სხვადასხვა ხალხი დაყოფა, ხო 100000 ლარამდე და ანუ ეს ორლარიანი გეპი, ანუ 99999-დან 100000 ერთ ლარამდე რისკი როგორ იზღვა, შესაბამისად 100000 ლარის მაღლა კიდე ხო სხვადასხვა შემოსავლებია, ვიცით ჩვენ ხომ, საშუალო სტატისტიკას კი აქვეყნებ შემოსავლის, მაგრამ რეალური სტატისტიკა ვიცით, ხო, დაახლოებით 10% საქართველოს მოსახლეობის თმის ამ საშუალო ხელფას და ამ 10%-ში კიდე ანაზღაურება და შემოსავალი რადიკალურად დიდია ამ ქვეყნის ეკონომიკასთან შედარებითაც კი. და შესაბამისად, თუნდაც აი ამ ვითომ გაუმჯობესებული კანონ პროექტით რეალურად გაუმჯობესება ფისკალური წნეხის არანაირად არ ხდება, ისევ ის საშუალო დაბალი ფენა უნდა დაიჩადროს ბჭყალებში და ეს მაღალი და ჰიპერმაღალ შემოსავლიანი, მათ შორის პოლიტიკური შემოსავლის მქონე ადამიანებისთვის ეს გადასახადი ისევ და ისევ თავშესაფარის ფუნქციას ასრულებს და შეასრულებს. აქედან გამომდინარე, ნაჩქარებად ამ ეს საკითხი არ იყო საჭიროება იმის რომ ნაჩქარებად მომხდარიყო მის გაკეთება, მინიმუმ 3 წელია დევს თაროზე კანონ პროექტის სახით და არ იხილავდნენ ამ საკითხს და ახლა წარმოდგენილი სახით უფრო დამაზიანებელი იქნება არაფრის მომცები და მხოლოდ პოლიტიკური დივიდენდის მომტანი და ეს ციფრებით შეგნებულად არის აღებული. 91 ადამიანს შეეხება და 22 მილიონიო. აქ დიდი პრობლემაა, ეს არის ადგილობრივი გადასახადი. მუნიციპალიტეტები, ანუ ის ქონების გადასახადს ფიზიკურ ტიპური პირი როცა იხდის, ის იხდის იმ ქალაქში, სადაც ის იურდება ჩაწერილია. აქედან გამომდინარე, ეს ასევე შესწავლას საჭიროებს, რომელ მუნიციპალიტეტებზე ნაწილდება მძიმედ ეს 22 მილიონი. მაგალითად, თუ აქედან ნახევარი პირობითად მოდის თბილისზე, იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ კონცენტრაცია შემოსავლის მიღების ეკონომიკური აქტივობის არის სამწუხაროდ თბილისში და ბათუმში. მოცემული 75% ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტის და ეკონომიკის ამ ორ ქალაქში იქნება და რეჩენ რეგიონებში უკვე ძალიან ძალიან მწირად.
0: მე სხვადასხვა ისიც მაინტერესებს და ამის შესახებ მე არ მაქვს პირადად ინფორმაცია, შესაძლებელი არ ვიცი გამომეპარა ამ მხედველობიდან. მე როდესაც რამდენიმე წელია უკვე პატიოსნად წარვადგენ დეკლარაციას და ვიხდი ქონების გადასახადს, რომელიც მართლა ჩემი შემოსავლის მქონე ადამიანისთვის საკმაოდ მძიმე ტვირთია და ქონების გადასახადი მეკისრება მხოლოდ იმის გამო, რომ იპოთეკით ნაყიდი ერთადერთი პატარა ბინა მაქვს, მაინტერესებს რამდენად გამართულად მუშაობს სამსახური, შემოსავლების სამსახური ამ გადასახადის გადამხლელთა რევიზიას და მონიტორინგს რამდენად ზედმიწევნით ახდენს და თუ არის გამოვლენილი შემთხვევები, როდესაც გადაუხდელობის გამო ვიღაცას დააკისრეს ჯარიმა და მოითხოვეს უკვე ამ ყველაფრის აღსრულება.
10: ეს ძალიან დიდი რისკია და ამ კანონ პროექტის მთავარი მამოძრავებელიც ეს ხდება, იმიტომ ჩვენ არ ვიცით საბოლოო ჯამში რას დაამტკიცებენ და რას მიიღებენ, მაგრამ როგორც ვაკვირდებით, ეს პარლამენტი, ეგრეთ წოდებული პარლამენტი და ეს ხალხი როგორც დრაკონურ კანონებსაც იღებს, რომ მხოლოდ პოლიტიკური დევნის ინსტრუმენტად იყენებენ, რა თქმა უნდა, აქაც უკვე შერჩევითაც შეიძლება, კი არა, დიდი ალბათობა იმისი, რა თქმა უნდა, მე არ ვამტკიცებ, მაგრამ ალბათობა იმისა, რომ ჩვენ ვაკვირდებით, ეს კანონიც იქნება ერთ-ერთი დამატებითი ბერკეტი იმ რეპრესიებისთვის, რასაც ახლა უკვე ამ ახალი კანონ პროექტებით იღებენ, რომელიც დაჩქარებული წესით იქნება მიღებული. ბორდიულზე დგომის ახსულებისთვის, რასაც აკეთებენ, თქვენ რა გონიათ ახლა გაბატონებმა, რომ ამ ნაწილში ეს ისევ და ისევ სელექციური არ გახდება და თუნდაც გასული თარიღით ადამიანებს არ მიადგებიან და არ დაუწყებენ ამ ნაწილში აი ამ რისკებით მანიპულირებას. ძალიან დიდ რისკებს შეიცავს ამ ნაწილშიც, თუმცა წმინდა პინასურ ნაწილში ეს ზარალიც კი არ მოხდა, ანუ არ ჩათვალეს საჭიროთ ამ კანონ პროექტის წყალებში, ვითომ კანონ პროექტის ავტორებმაც კი რომ მეტი ტრანსპარენტულობა მიეცათ ამ მოდელისთვის და თუნდაც ეს 22 მილიონი ლარი რობელ მუნიციპალიტეტს აკავდება, იმიტომ რომ თბილისისთვის ეს აქედან სიტყვაზე თუ ობიექტურად ვთქვათ, მოდი დაშვებით 30%, მაგალითად რაღაც 7-8 მილიონი ლარი წელიწადში თბილისის ბიუჯეტისთვის შემოსავალში შეიძლება ეს არაფერი არ იყოს, იმიტომ 150 მილიონზე მეტი ამოიღეს 6 თვეში მარტო პარკირების ჯარიმებიდან, ხო, თბილისში. მაგრამ ესეთი შემოსავალი რუსთავისთვის, მაგ გორისთვის მაგალითად, რა ვიცი, ხაშურისთვის მაგალითად, იქნება დამღუპველი, იმიტომ რომ მათთან ეს ფისკალური შემოსავალი გაქრება. ანუ რა უნდა მოიმოქმედოს მე ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, როგორი გზებით უნდა ჩაანაცვლონ, ამისი ალტერნატივა ვიცით ჩვენ თუ მათ ფანტაზიას უნდა მივენდოთ. ანუ აქედან გამომდინარე, მინიმალურად ესეთი დადასტურებები და ახსნა განმარტებები კანონ პროექტის მუშაობისას, როცა დრო გაქვს ძალიან დიდი და დაჩქარებულად მიიღება ამას არ საჭიროებს, მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად იქნას გააზრებული, რომ კანონ პროექტის განახლება გაუმჯობესებას უნდა ემსახურებოდეს და არ უნდა გახდეს ახალი პოლიტიკური ახსულების ბერკეტი ოპონენტებთან ურთიერთობის ნაწილში. ამ სახით ეს მხოლოდ ამ სახეს ატარებს.
0: კი ბატონო, და ბოლო საუცებად მინდა ეკეთო, ბევრი თემა მქონდა, მაგრამ ნუ ასე ვთქვათ, ყველაზე აქტუალურზე შევჩერდები ამ ეტაპზე. კატასტროფულად იზრდება საწავის ფასები. მხოლოდ ბოლო ერთ კვირაში ბენზინის ფასი დამატებით ერთი კვირის განმავლობაში 10 თეთრით გაიზარდა ლიტრზე და დიზელის საწავი გაძვირდა 16 თეთრამდე ერთ კვირაში მხოლოდ. ანუ გვაქვს უკვე მონაცემი, როდესაც მაგალითად ეკოსუპერის მარკის საწავი ფასი 1 ლიტრზე 4 ლარსა და 50 თეთრს აღწევს და რაც შეეხება დიზელს, ამ შემთხვევაში აგერ უახლოვდება 4 და 80-იან ნიშნულს. გასაგებია, რომ ეს ფასი საქართველოში არ ფორმირდება მხოლოდ და ბევრი, ასე ვთქვათ, მიზეზი არსებობს გლობალური, რის გამოც საწავის გაძვირებას თვალს ვადევნებთ, მაგრამ აი ამით შეწუხებულია ყველა და რა თქმა უნდა, გამოსავალზე საუბარს მოსახლეობა ელოდება სპეციალისტებისგან. როგორ ფიქრობთ, არსებობს თუ არა საქართველოს ხელისუფლების ხელში თუნდაც რაღაც უსაფრთხოების ბალიში დროებითი გამოყენების, ასე ვთქვათ, მიზანშეწონილობით, რომელიც აი ამ მძიმე პერიოდში რაღაცა შვებას მისცემდა მოსახლეობას სწორედ ასეთი კატასტროფულად გაზრდილი ფასებისგან?
10: დიახ, ეს პროცესები არის გლობალური პროცესები და გლობალური მერკეობი ფასთა სხვაობიდან გამომდინარე ტალღა, რომელიც ჩვენს მოვიდა. ეს არ არის სიახლე გლობალური ეკონომიკისთვის. სამი უმსხვილესი სანავთობო შოკია გადატანილი კაცობრიობას და გლობალურ ეკონომიკას 70-იან წლებში, 80-იან წლებში, შემდეგ 90-იან და 2000-იან ფინანსური კრიზისის დროსაც. ჩვენ ვიცით, რაც ხდებოდა ამ დროს და როგორც ფორმირდებოდა ეკონომიკები და ბევრს ვისწავლეთ. ამ ეს პროცესი ჩვენთვის არის განსაკუთრებით პრაგმა, ესეთი პარადოქსალური, იმიტომ რომ ბოლო მას შემდეგ, რაც ეს გლობალური ფასები დაიძრა ირანის კრიზისის გამო, საქართველო გახდა ნავთობის ექსპორტიორიც. და ჩვენ ექსპორტში ახლა ეს იგივე ეგრეთ წოდებული ხელისუფალი თავს იწონებს, რომ აი ექსპორტი როგორ გაგვეზარდა და ჩვენი ეკონომიკა როგორ იზრდება. იმ დროს, როდესაც ჩვენ ნავთობზე მძიმე დამოკიდებული მოხმარებლები ვართ და ჩვენ ნავთობის ფასი ჩვენში და ქვეყნის ინფლაციაზე, იმპორტირებულ ნაწილში და ინფლაციურ მომენტებშიც ძალიან დიდი მულტიპლიკატორის როლს თამაშობს და ძალიან დიდი ზეგავლენა აქვს პირდაპირ და ირიბიც. აქედან გამომდინარე, ეს რისკი, რა თქმა უნდა, შეფასებადი იყო უკვე დიდი ხნის წინ და ეს რისკი, რა თქმა უნდა, მართვადია. მაგრამ ამ რისკების მართვა ხდება კეთილგონიერი ხელისუფლების პირობებში, როდესაც მოტივაცია ხელისუფალს არ აქვს ის, რომ მხოლოდ მასაკუთარი თავი შეინარჩუნოს, თავი ის ძალაუფლება შეინარჩუნოს და მარტო პირად გამდიდრებაზე ფიქრს, რომ ეს კორუფციით არის გამყარებული და ასევე ბაზარზე, სადაც ძალიან მძიმე ოლიგოპოლიური პოზიცია ნირება ამ კონკრეტულ საწოში. ეს ორივე სიახლეზე არ ვამბობ და სურპრიზი არ არის. ასეთი, ეს არის დროებითი რისკი. ყოველ საავთობო რისკმა გამოიწვია ანტირისკები, შემდეგ მოხდა შოკმა, გამოიწვია რაღაც ახალი რეალობის ჩამოყალიბება და ახალი გადაზღუბები და ეს არ არის გრძელვადიანი პროცესი, რაღაც ოპტიმალურ ვადაში შეკცევადი ხდება და შემდეგ სხვა ახალ შესაძლებლობებს აჩენს და სხვა რისკებსაც შოობს. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფო კეთილგონიერ შემთხვევაში, კეთილგონიერების შემთხვევაში, ბევრი ბერკეტი შეიძლება გააჩნდეს და გააჩნია დროებით ვიტი მოკლევადიანი 3-თვიანი, 6-თვიანი და 9-თვიანი, ეს ამაზე დიდ პერიოდზე არ უნდა მოხდეს გადაანაწილება, იმიტომ გარე ფაქტორები ვიცით, რაც ამაზე მოქმედებს და როგორ შეიძლება განვითარდეს, რომ ეს იმპორტული ინფლაციის ზეწოლა, რომელიც საწავის ესეთი რადიკალური ზდიდან გამომდინარეობს, მაქსიმალურად შეარბილოს. ამას 100%-ით ვერ დააზღვევს, მაგრამ ეს არის კომპლექსური ქმედებები, კარგად გააზრებული, თუმცა ამისი აღსრულება ამ ხელისუფლების მხრიდან კატეგორიულად კრიტიკულად გამორიცხულია, იმიტომ რომ მათ არც კომპეტენცია გააჩნიათ ამისი და არც სურვილი და არც პოლიტიკური ნება და არც ამ ოლიგოპოლიური შეხმატკივლებული თამაშიდან გამომდინარე გაკეთების ინერციაც შეზღუდულია, პლუს ბაზარზე არსებული ჩამოყალიბებული ოლიგოპოლიაც ამისი ამ ჭალებში, ამ ეგეთ წოდებულ ხელისუფლებასთან ერთად ამ პროცესს ხელს ნამდვილად არ შეუწყობს და ნუ სამწუხაროდ რიც ოდინს და კონდეს ეს პროცესი კიდევ და კიდევ უფრო ინფლაციურ მომენტში გადაიზრდება, შეკცევადია როგორც თქვის გლობალური ბაზრებისთვის, მაგრამ ჩვენ აი ამ პარადოქსალური მოცულობიდან, როცა დამოკიდებული ვართ იმპორტზე მოხმარების ნაწილში, რაც ძალიან დიდი აქსელერაციას უკეთებს, დიდ აქსელერაციას უკეთებს ინფლაციურ მომენტებს, ვაკვირდებით ლარის ამ შემთხვევაში, ლარის გამყარებას და გამყარებული ლარის ფონზე გაზრდილ ექსპორტს ნავთობპროდუქტების, რომელიც საქართველოში არ მოიპოვება. რაც ამ ხელისუფლებას აძლევს საშუალებას, რომ დაიკვეხნოს მაღალი ეკონომიკური ზრდით, გაყიდოს ფშალებში ეს ექსპორტის ზრდა და ასე შემდეგ ეს ბედნიერი ციფრები, რაც მათი ინტერესში ნამდვილად არ შედის ეს დარეგულირება.
0: მადლობა ნიკა, ძალიან დიდი მადლობა ნიკოლოზ ალავიძეს ეკონომიკის მინისტრის ყოფილ მოადგილეს პარტია ჯერ საქართველოს მრჩეველს უსმენდი, თუ ეს იყო ამ დროისთვის გადაცემა საქმით მე დაგიბრუნდებით უკვე მომავალ კვირას სამშაბათ დღეს მე და თქვენ დღეს კიდევ ერთხელ შეხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის სივრცეში უნდა ვისაუბროთ ადვოკატების ჯგუფის მოთხოვნაზე საყოველთაო ამნისტიის შესახებ
11: ბიზნეს სიახლეები ტენდენციები ეკონომიკაში რჩევები რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
12: ლარის კურსი
13: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი ღირსი გირონკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი

0: 0-2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვიზზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგენებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა.
8: რადიო ბარ 2-18-78-60.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
4: დიდი სტუმრიანობა.
5: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
6: დავგეგმოთ დღე ერთად.
7: გამოყევი ტალღაზე.
8: FM 103-ზე.
9: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
10: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
11: რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური პირდაპირ ეთერში განაგზობს მუშაობას ახალ ამბებს ლალი ვეზირიშვილი გაგაცნობთ. თავრობა გრანტების მართვის აგენტოს ხურავს. როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ განაცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმშია და ის წლის ბოლომდე დაიხურება. NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. როდესაც ჩვენ შესაბამისი სააგენტო შევქმენით, გამოჩნდა, რომ ეს ასეა. NGO-ს ერთადერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია, მეორე სახელმწიფოში ამისთვის მოიგონეს NGO-ები თავის დროზე. ერთი საუკუნის წინ NGO-ები არ არსებობდნენ, შემდეგ მოიგონეს და NGO-ებს იყენებდნენ როგორც უცხოური ინვესტიციის მთავარ ინსტრუმენტს. ამის არაერთი მაგალითი ვნახეთ საქართველოში. შესაბამისად, ჩვენ მოვიგონოთ NGO-ები და ასეთი რამ დავაფინანსოთ, ასეთი რამ არასწორია. შესაბამისად, ამის გამო მივიღეთ ასეთი გადაწყვეტილება, განმარტა პრემიერ-მინისტრმა. ირაკლი ღარიბაშვილს ვურჩევ ფრთხილად იყოს, რადგან ეს თამაში ძალიან სახიფათო იქნება მისთვის. ეს რჩევა პალიტრის ეთერში პოლიტოლოგმა ვახტანგ ძაბირაძემ გააჟღერა. ძაბირაძე გამოეხმაურა ქართული ოცნების წინააღმდეგ პოლიტიკური ბრძოლის ერთიანი ძალებით გაგრძელების შესახებ ირაკლი ღარიბაშვილისადმი პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის შეთავაზებას. გნებავთ ღარიბაშვილი შეუერთეს და რაღაც გაერთიანება მოხდეს. ოპოზიციურ ფლანგზე ძლიერი გაერთიანება ვერ ჩამოყალიბდება. ეს თამაში ძალიან სახიფათო იქნება თავად ღარიბაშვილისთვის. თუ ასეთი ნაბიჯის გადადგმა არ არის მოსაწონი ივანიშვილისთვის, მაშინ იმუშავებს ახალი ბრალდება, რომელიც მას წაუყენეს და სადღაც 10 წლიან პატიმრობას გამოკრავს ხელს. გულწრფელად ვურჩევდი უფრო ფრთხილად ყოფილიყო, განაცხადა ვახტანგ ძაბირაძემ. რაც შეეხება ყოფილი პრემიერის წერილებს, ძაბირაძის თქმით, ღარიბაშვილმა არასწორი ანალიზი გააკეთა, როდესაც ჩათვალა, რომ ბიძინა ივანიშვილთან ირაკლი ყობახიძის პოზიციები შესუსტდა და ამის გამო ყენება დაიწყო. გარდა ამისა, მან სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმეზეც ისაუბრა, რომელსაც 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. ძაბირაძის შეფასებით ეს ნათელი მაგალითია იმისა, რომ ქვეყანაში კორუფცია. გრიგოლ ლილუაშვილისთვის ასეთი მაღალი სასჯელის დაკისრება შესაძლოა გამოწვეული იყოს იმით, რომ მან არ აღიარა დანაშაული, განაცხადა ძაბირაძე. მინდა მოუწოდო ივანიშვილს, აბა აკრძალოს პოლიტიკური პარტიები, თუ მაგის შნო აქვს. ბიზნა მისის, რომ ამით ჩვენთვის არაფერი პრინციპულად არ იცვლება, მისთვის კი ბევრი რამ უარესობისკენ შეიცვლება. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებისთვის წევრმა გიგა ლემონჯავამ პალიტრის ეთერში განაცხადა. მისი თქმით, პარტიების აკრძალვა არის ერთი რეგისტრით მაღალი ავტორიტარული განაცხადი. რაც შეეხება უშუალოდ კონსტიტუციურ სარჩელს პარტიების აკრძალვის შესახებ, ამ სარჩელის განხილვას 9 თვიანი ვადა აქვს. ერთხელ ამოიწურავადა და გადაწყვეტილება ვერ დაწერეს. ბერე სპეციალურად დაამატეს სხვა პოლიტიკური პარტიები, რომ კიდევ გაეწელათ ეს 9 თვე, რომლის ვადაც იანვარში გადიოდა. ახლა კიდევ დაამატეს პარტია გახარია საქართველოსთვის და კიდევ გაწელეს 9 თვე. მივიდეს აკრძალოს აბა, განაცხადა გიგა ლემონჯავა. თავის მართლების პოზიციაში თვითონ ჩაიყენეს საკუთარი თავი და ამიტომ ეძებენ მიზეზებს ხან ტექნიკურს და ხან მექანიკურს შორის. ეს ასე არ არის, ამიტომ თუ ძალიან განიცდიან და როგორც ჩანს განიცდიან, თავიდან ჩავატაროთ კენჭისხრა. აცხადებს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი შალვა კერესელიძე შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენაზე ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივაზე ქართული უცნობისა და ხალხის ზალის 16 დეპუტატის მხარდაჭერის თაობაზე. მისი თქმით, კანონპროექტზე უმრავლესობის 16 დეპუტატის მხარდაჭერა მიზანმიმართული გადაწყვეტილება იყო. თავის გამართლების მიზნით ზოგმა შემთხვევითობას დააბრალა, ზოგმა ტექნიკურ შეცდომას, ზოგმა რას, მაგრამ ფაქტი არის ერთი. შეიძლება დაუშვათ რაღაც რაოდენობა, რომ მექანიკურად მოხდა, მაგრამ ის, რომ 16-მა ადამიანმა ასეთი შეცდომა დაუშვა და წინააღმდეგის ნაცვლად მხარი დაუჭირა, ასეთი რამ არ არსებობს. ძალიან ბევრია, ვინც უბრალოდ მხარი არ დაუჭირა, ვინც თავი შეიკავა და მონაწილეობა არ მიიღო ჩისხრაში, ამიტომ ამას ტექნიკურ შეცდომას დავაბრალებთ. ეს არის ჩვეულებრივად მიზანმიმართული გადაწყვეტილება. ასე ფიქრობს კერესელიძე. შეგახსენებთ, ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა. ქართული უცნობის და ხალხის ზალის 16-მა დეპუტატმა მისცა ხმა. საბოლოო ჯამში ინიციატივა ჩავარდა. იმის ნაცვლად, რომ გამოძიება დაწყებულიყო პოლიციელ შოთა ჭიპაშვილის წინააღმდეგ, ვხედავთ, რომ მალე გველისაშვილს კიდევ ერთი სისხლის სამართლის საქმე შეუკერეს და დღეს მიმდინარეობს სასამართლოს ხდომა. განაცხადა ძლიერი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის მჯავრდებულ ალე გველისაშვილის ადვოკატმა გიორგი რეხვიაშვილმა. მისი თქმით, ალე გველისაშვილის წინააღმდეგ შერჩევითი სამართალი მოქმედებს. ახლა წინა სასამართლოს ხდომა გვაქვს, მტკიცებულებათა დასაშვებობის საკითხი უნდა განვიხილოთ და არსებითად განსახილველად უნდა გადაიგზავნოს აღნიშნული საქმე. რეალურად ახლა ჩვენ ამ საქმეში არ გვაქვს არანაირი მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ალე გველისაშვილმა რაიმე დანაშაული ჩაიდინა. თვითონაც აღიარებს, რომ მან არაკაცი უწოდა იმ პოლიციელს, რომელიც თვითონ ალე გველისაშვილმა ამხილა არაადამიანურ მოპყრობასა და წამებაში მის მიმართ. იმის ნაცვლად, რომ გამოძიება დაწყებულიყო პოლიციელ შოთა ჭიპაშვილის წინააღმდეგ, ვხედავთ, რომ ელისაშვილს კიდევ ერთი სისხლის სამართლის საქმე შეუკერეს. განაცხადა გიორგი რეხვიაშვილმა. და ბოლო ინფორმაცია ამ დროისთვის. შინაგანსაკვეთა სამინისტროს შრომით, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ვაკესაბურთალოს მთავარი სამართველოს თანამშრომლებმა არაერთ გზის ჩადენილი თაღლითობის მცდელობის და ყალბი დოკუმენტის დამზადება გამოყენების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. სამართალდამცველებმა ბრალდებული თბილისის ერთ-ერთ ლომბარდში იმ დროს დააკავეს, როდესაც ის ყალბი კოდის მქონე მობილური ტელეფონის დალომბარდებას ცდილობდა. ნიფტემტკიცება დამოღებული ყუთის გახსნისას აღმოჩნდა, რომ ყუთში რეალური ტელეფონის ნაცვლად თაბაშირისგან დამზადებული ტელეფონის მსგავსი საგანი იდო. ბრალდებულმა თანამზრახველებთან ერთად სხვადასხვა ლომბარში მობილური ტელეფონების მსგავსი 6 იმიტირებული ნივთი დაალომბარდა, რითაც კომპანიებს მნიშვნელოვანი ფინანსური ზიანი მიაყენა. სამართალდამცველებმა ერთი პირი დააკავეს, ხოლო დანაშაულში მონაწილე კიდევ ერთი პირის დასაკავებლად შესაბამისი საპოლიციო ღონისძიებები მიმდინარეობს. ასეთი იყო 14 საათისთვის განვითარებული მოვლენები.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ძირცაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. იწვიმს როგორც ოზურგეთში, ასევე ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. წვიმს გორსა და ცხინვალში ცხარე 26 გრადუსამდე გათბება, თელოსა და სიღნაღში ცხრუბლიანობა მოიმატებს და 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. მოიღრუბლება ბორჯომში 23 გრადუსთან ერთად, რუსთავში კი 28 გრადუსია. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება, დღის მანძილზე 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. Yeah.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი.

0: 2-23-80-09.
1: ცხალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალიმთის.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: რეკლამა. Radio
0: ორი 38-78-60. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
2: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
5: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: Марк Кубани, миллиардери мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი, ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს: ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას და ინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Марк Кубанис მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.
1: სპორტის სიახლე. უელსის ქართულმა სუპერვარსკვლავმა ილია თოფურიამ სოციალურ უქსეში თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გულშემატკივარ სასიხარულო ინფორმაცია აცნობა და განაცხადა, რომ ბრძოლისთვის მზად არის. საბოლოო სამედიცინო ტესტები დასრულებულია. მე დავბრუნდი ყველა იმ კლოუნს, ვინც მთელი ამ დროის განმავლობაში ზედმეტებს ლაპარაკობდა და ჩამოწერილ უყავდი. აი აქ ვარ. მადლობა ყველა მხარ დაჭერისთვის. შემდეგ ჯერზე პირადად მივაქცევ ყურადღებას, რომ ჯასტინის ხელთათმანები შეამოწმონ, რათა მათზე რაიმე უცნაური არ წაისვას. მალე ხდებით. ქართულ მებრძოლს ჯასტინ გეიჯიმ სოციალურ უქსელში უპასუხა. 94 დღე გავიდა და ამ სულალურ გამართლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრე. ისეთივე საშნელი გამართლებაა, როგორიც შენი ბოლო ჩხუბი იყო. მეტის გაკეთება გმართებს პატარავ. წერს გეიჯი. შეგახსენეთ, რომ ილია თოფურიამ მსუბუქი წონითი დივიზიონის ჩემპიონის ქამარი 15 ივნისს თეთრი სახლის კარზე სწორედ ჯასტინ გეიჯთან მარცხის შემდეგ დაკარგა. UFC-ში აცხადებენ, რომ ისინი განიხილავენ ვარიანტს ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯი 2-ის ჩასატარებლად. ოქროს ბურთის გამოკითხვა და მისი საბოლოო გამარჯვებული ბევრ ამეზია დამოკიდებული და ყველა თანხდება, რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი დიდი პოლიტიკა და მეტი არაფერი. გალა დაჯილდოების მოახლოებასთან ერთად ყველა კლუბი ყალიბდება თავის ერთ წევზე და მის მიზანს მიმართ მხარდაჭერას იწყებს. ამ ხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ბუნებრივია პარი სენ-ჟერმენია, რომელსაც ნომინანტთა შორის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ხავს. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ლე პარიზის ცნობით, პარი სენ-ჟერმენის ხელმძღვანელები საბოლოო ჩამოყალიბდნენ და გადაწყვეტენ, რომ ოქროს ბურთზე გამოკითხვაში მათი მხრიდან ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხუჩე კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს ექნება. რაც შეეხება ფაბიან რუის, რომელსაც ლუის ენრიკე თითქმის ყველა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ ფავორიტად დასახელებს, ეს ვარიანტი გამორიცხეს, რადგან ტრამვის გამო საკლუბო სეზონის დიდი ნაწილი გაუძლო დარცულ სასახელო სტატისტიკა აქვს. იწერება იმის თაობაზეც, რომ ადრე თუ გვიან პარიზელებს კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკის გამოჩენა მოუწევთ. დამხრივ გადამწყვეტი მომდევნო კვირის გასამართი მარსელი პეჟეს მატჩი უნდა იყოს და იქ რომელიც უკეთია სპარ ეს კლუბის ფავორიტიც ის იქნება. ცნობისთვის, ხუჩე კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს გადა. ოქროს ბურთის წლევანდელ 30 ნომიან შორის პარი სენ-ჟერმენის კიდევ 8 წარმომადგენელია: აშრაფ ჰაკიმი, ნუნუ მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟუაო ნევეში, ვილიან პაჩო, ფერან ტორესი და ფაბიან რუისი. გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლა ლიგის მეექვსე ტურში კამპნაუზე ბარსელონას ესტუმრა და გამანადგურებელი ანგარიშით 7-2 დამარცხდა. შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ჟუაო კანსელომ გახსნა. 25 წუთზე რაფინიამ პენალტი გამოიყენა. 29 წუთზე გეიემ სხვაობა შეამცირა. თუმცა 26 წუთზე ვილიალი ბრეს ავტოგოლით უპირატესობა კვლავ ორბურთიანი გახდა. პირველი ტაიმის მიწურვის კი რაფინიამ დუბლი შეასრულა. მეორე ნახევარში პირველი გოლი სტუმრებმა გაიტანეს. ზაბირიმ 65 წუთზე ანგარიში 4-2 გადახადა. თუმცა 76-ე წუთზე რაფინიამ ჰეტრიკი შეასრულა. 79-ე წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა ბარსელონას შემადგენლობაში სადებიუტო გოლი გაიტანა. ხოლო შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 99-ე წუთზე იამალმა დააფიქსირა. გულიაშვილმა შეხვედრა თადარიგიდან დაიწყო და მოედანზე 78-ე წუთზე გამოჩნდა, როცა ანგარიში 5-2 იყო. 99-ე წუთზე გუნდეს კარგად გაეხსნა და გატანა შეეძლო, თუმცა ზაბირნიმ პასი არ გააკეთა, რასაც მომენტის გაწოდება და ბარსელონას ხრიდან მეშვიდე გოლი მოხვა. ბარსელონას 6-დან 6 გამარჯვება და 18 ქულა აქვს. 19 სექტემბერს ლა ლიგის ლიდერი გიორგი ქოჩერაშვილი სევილიას დაუპირისპირდება. რასენსკი 7 ქულა რჩება და ის ცხრილის შუაშია. 19 სექტემბერს კატალონიელები გალისიაში სელტას დაუპირისპირდებიან. ლა ლიგის მორიგ ტურში სევილია დეპორტივოს ესტუმრა და უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქე ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩის ერთადერთი გოლი 52-ე წუთზე სიერამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ 59-ე წუთიდან მასპინძლები მოედანზე 10 კაცით დარჩნენ. საჯმა მოედნიდან ანხელინიო გააძევა. რაც შეეხება გიორგი ქოჩორაშვილს, ის ათადარიგოთას კამზე იყო და შეხვედრაში 91-ე წუთიდან ჩაერთო. ქართული ფეხბურთელი აქტიურად ეხმარებოდა დაცვის ხაზს და შეტევებში იღებდა მონაწილეობას, თუმცა რაიმე დასამახსოვრებელი დრო ისინი და გამომდინარე ვერ გააკეთა. შეგახსენეთ, რომ გიორგი სევილიას მაისურით მიმდინარე სეზონში უკვე მეოთხე შეხვედრა ჩაატარა, თუმცა ჯერჯერობით ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდა ესპანიოლის წინააღმდეგ. ცნობისთვის, შემდეგ ტურში ანდალუსიური კლუბი ბარსელონას უმასპინძლებს. აღნიშნული მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
2: სპორტის სიახლე. რეალური დრო და სივრცე. ტალღაზე 103.9. რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში, $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ან დარეკე 032-2511.
2: Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა. რადიო
7: ბარი 2-38-78-70.
8: დაბინძურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
9: ვანე ზონა.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
10: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი და გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. როგორ გაგაოცებს? გამოგენებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდენი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
3: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: რეკლამა. რადიო
0: ბარ 2-38-78-70. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
3: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
3: FM 103-ზე.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103-ზე.
6: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ნატალი ვეზირიშვილი ვარ. სახელმწიფო გრანტის მართვის აგენტოს დაფუძნება იყო იმ დროისთვის მოსაჩვენებლად გადადგმული ნაბიჯი, რომ უცხოური დაფინანსების შეზღუდვის უპრეცედენტო მასშტაბები ოდნავ მაინც შელამაზებინათ. ეს განცხადება სოციალურ ქსელში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილმა თავმჯდომარემ ნონა ქურდოვანიძემ დაწერა. მისი თქმით, სააგენტომ 2025 წლის ივლისში გამოცხადებულ მცირე გრანტების კონკურსში 17 პროექტი ჯამური ბიუჯეტით 1,647,715 ლარი დააფინანსა და დაფინანსება მიიღეს ისეთმა ორგანიზაციებმა, რომელთა ნაწილი საერთოდ ამ კონკურსამდე ცოტახნით ადრე დაფუძნდა და მისივე აღნიშნით, როგორც ჩანს, სპეციალურად ამ მიზნით დარეგისტრირდნენ. ინფორმაციისთვის, მთავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს, როგორც პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, სააგენტო მილევად რეჟიმშია და ის წლის ბოლომდე დაიხურება. პარტია უნდა აკრძალოს ხალხმა საქართველოს მოქალაქემ, როდესაც არჩევნებზე მივა და ამ პარტიას ხმას არ მისცემს. ეს არის პარტიისთვის ყველაზე დიდი განაჩენი. არ არსებობს ამაზე მწარე განაჩენი, აცხადებს გიორგი შარაშიძე. გახარია საქართველოსთვის დეპუტატის თქმით, პარტიის აკრძალვა აბსოლუტურად არადემოკრატიული გადაწყვეტილებაა. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს პოლიტიკურ პარტიას, იმაზე, რომ საუბარი თითქოს აქ რაღაც მანდატებს გვინარჩუნებენ და ასე შემდეგ, დიდი ბოდიში, მაგრამ ჩვენი პოლიტიკური ძალა პარტია საქართველოსთვის 2021 წლის მაისში არ შექმნილა იმისთვის, რომ რომელიმე ერთი მოწვევის პარლამენტში რამდენიმე დეპუტატი შესულიყო. ჩვენ გვაქვს ხანგრძლივი მიზნები, ჩვენი დამოუკიდებელი პოლიტიკური გზა, რომელსაც თანმიმდევრულად დამოუკიდებლად მიყვებით. ჩვენი მთავარი მიზანი არის არა ამ ან რომელიმე მოწვევის პარლამენტში ყოფნა, არამედ ოცნების მოძალადე და დამნაშავე რეჟიმის ხელისუფლებიდან ჩამოშორება არჩევნების გზით, განაცხადა შარაშენიძე. ცნობისთვის, ქართული ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოს პარტიის გახარია საქართველოსთვის აკრძალვასთან დაკავშირებითაც მიმართავს. შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენასთან დაკავშირებით ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივაზე ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის 16 დეპუტატის ხარდაჭერის დაფიქსირებაზე დასმულ კითხვას პასუხობს გახარია საქართველოსთვის დეპუტატი შალვა კერესელიძე. თავის მართლების პოზიციაში თვითონ ჩაიყენეს საკუთარი თავი და ამიტომ ეძებენ მიზეზებს, ხან ტექნიკურს, ხან მექანიკურს. ეს ასე არ არის, ამიტომ თუ ძალიან განიცდი და როგორც ჩანს განიცდიან, თავიდან ჩავატაროთ კენჭისხრა, ამბობს კერესელიძე. მისი თქმით, კანონპროექტზე უმრავლესობის 16 დეპუტატის მხარდაჭერა მიზანმიმართული გადაწყვეტილება იყო. შეგახსენებთ, ფრაქცია საქართველოსთვის საკანონმდებლო ინიციატივას, რომელიც შეკრება მანიფესტაციებთან დაკავშირებით 2024 წლამდე მოქმედი ნორმების აღდგენას ითვალისწინებდა ქართული ოცნებისა და ხალხის ძალის 16-მა დეპუტატმა მისცა ხმა. კენჭისხრის შედეგები ფრაქცია საქართველომ გამოაქვეყნა. ალიკო ერისაშვილის თქმით, მამუკა მდინარაძე ციხის გზაზე დგას. წაქცეულ ადამიანებს ციხლებს არ ურტყამენ, მაგრამ ერთს ვიტყვი, პაგონები არ დარჩეს ციხის გზაზე. გენერლის სტატუსი არ ჰქონდა, ლეიტენანტი იყო, როცა ვცემე და დაწყებული საქმე უნდა დავასრულო, აღნიშნა მშავრდებულმა ალეკო ელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე. რაც შეეხება უშუალოდ ელისაშვილის საქმეს, პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსის თქმით, იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც მას არა ადამიანურად ეპყრობოდა, გამოძიება არც კი დაწყებულა. პროკურატურას 30 მოწმე ხავს მარტო იმასთან დაკავშირებით, შირებით მართლა დაუძახე თუ არა სადისტ პოლიციელს არაკაცი დაუძახე. ციხეში თაკარამზეში გამომძიებლები მოვიდნენ, რამდენიმე ფურცელი, მელანი და ბენზინი დახარჯა სახელმწიფო მარტო იმის დადგენაში. მართლა დაუძახე თუ არა არაკაცი დაუძახე, არ უარყოფ. ორდანა შაუზე იყო იმ პროცესზე საუბარი. პირველი ხელბორკილები 4 საათი არ მომხსნეს და მარცხენა ხელიდან სისხლი მდიოდა. წინ მაინც დამიმაგრეთ ეს ბორკილები, მეთქი ზუსტად იმ პოლიციელს ვეუბნებოდი. თავის ქვეშემდგომ პოლიციელს უკრძალავდა ხელბორკილების მოხსნას. ორი პოლიციელი იყო იმ პროცესზე მოსული, ერთი შევაქე ადამიანი იყო და იმიტომ მეორეს არაკაცი დაუძახე, განაცხადა ალიკო ელისაშვილმა. ცნობისთვის, ალიკო ელისაშვილის წინააღმდეგ საერთო ჯამში სისხლის სამართლის 4 საქმეა წარმოებული, საიდანაც ერთს, რომელიც ტერორისტული აქტის მცდელობას გულისხმობს, ჩავრდებულია და 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჭილი. ამასთან მას ბრალი აქვს დარდგენილი ტერორისტული აქტის განხორციელებისთვის, რომელიც სასამართლოს არქივის შენობაში ხანძრის გაჩენას გულისხმობს. ასეთი იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები იმისთვის, რომ გაიგოთ, რა ხდება რეგიონებში. შემოგვიერთდით 16 საათზე, ასევე შეგიძლიათ ჩვენ სიხშირეზე დარჩეთ, რათა მოუსმინოთ გადაცემას თქვენი დრო.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. იწვიმს როგორც ოზურგეთში, ასევე ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. წვიმს გორსა და ცხინვალში ცხარე 26 გრადუსამდე გათბება, თელოსსა და სიღნაღში ცხრუბლიანობა მოიმატებს და 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. მოიღრუბლება ბორჯომში 23 გრადუსთან ერთად, რუსთავში კი 28 გრადუსია. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ცხრუბლიანობა შენარჩუნდება, ტყის მანძილზე 25 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. Radio

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2-23-80-09.
1: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
0: Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy's-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy გაიმარტივე ყოველდღიურობა. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება არისტონის, მიდეას, დემირდოქუმისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის

0: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 63 63.
2: მოგესალმებით, ეს თქვენი დროა პალიტრაზე. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. დღეს მინდა ვისაუბროთ პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობაზე საქართველოს ციხეებში. გუშინ ნახეთ ადვოკატების საინიციატივო ჯგუფის მოთხოვნა პატიმრების საყოველთაო ამნისტიის შესახებ და დეტალური ფაქტობრივად აღწერა იმისა, თუ რა მდგომარეობა არის დღეს საქართველოს ციხეებში. ამ ვითარებას თავად უკეთესად აღწერენ და ისაუბრებენ არა მხოლოდ იმ ყოფით პრობლემებზე, რა პირობებშიც უწევთ დღეს საქართველოში პატიმრებს ყოფნა, არამედ იმ გარემოებებზე, რაც თვითონ პატიმარში შესაძლებელია უსამართლობის განცდას აჩენდეს. მათ დავუთმობ ეთერს და ჩემზე უკეთესად, რა თქმა უნდა, ისინი ისაუბრებენ. მე უბრალოდ შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 2017139, თუ კი გსურთ რომ ჩაერთოთ ჩვენს გადაცემაში და მიიღოთ მონაწილეობა, ჩვენი ეთერი ბუნებრივად თქვენთვის ღიაა. შეგახსენებთ, რომ სატელეფონო ზარის გარდა შეგძლიათ რადიო პალიტრის პირდაპირ ეთერს თვალი ადევნოთ რადიო პალიტრის Facebook-ის გვერდის საშუალებითაც და იქაც მოკლედ გაქვთ კომენტარების პირადი მიმოწერის ველი, სადაც შეგიძლიათ ასევე თქვენი მოსაზრება გაგვიზიაროთ, რა ხდება დღეს ციხეებში და რა გამოსავალს ხედავენ შექმნილი ვითარებიდან უფლება დამცველები. მოდი გაგაცნობთ, რომ სტუდიაში ჩემი სტუმარი გახლავთ ჯაბა კოჭლამაძაშვილი, ადვოკატი. ჯაბა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და ვიწყებთ ჩართვით მისი ერთ-ერთი კოლეგის, ასევე ამ ადვოკატთა საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი წევრის ჩართვით, ლაშა ტყეშელაძე, ადვოკატი. ყავს ხაზზე ლაშა, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოთხოვნის შესახებ კიდევ ერთხელ, და თუ აი რაც მოესწრება მოკლედ ამ ჩვენი საუბრის განმავლობაში, დეტალურად რომ აღწეროთ რა ხდება დღეს საქართველოს ციხეებში, იმიტომ რომ თუ არა დაუშვა ჟურნალისტური გამოძიება ჩემი კოლეგების, თუ არა სახალხო დამცველის ანგარიში, დიდათ ეს თემები მაინც საზოგადოების ინტერესის არეალში ვერ ხვდება ხოლმე, არა და მართლაც რაღაცა მათი პატიმრების უფლებაა, რომ ადამიანის უფლებების ძირითადი ფუნდამენტური საფუძვლები სარგებლობდნენ. რა ხდება მოკლედ დღეს საქართველოს ციხეებში ამის შესახებ, რომ გვიამბოთ.
3: მოგესალმებით, დიდი მადლობა, მივესალმები თქვენ მაყურებელს და თქვენ სმენელს, მივესალმები თქვენ სტუმარს, ჩემ კოლეგას ჯაბას, მოგესალმებით ყველას. ჩვენ ადვოკატები უკვე წლებია საუბრობთ, რომ სისხლის სამართლის რეპრესიული პოლიტიკა არ მოიტანდა კარგ შედეგს, არ მოიტანდა ის სასამართლო პროცესები, რომელიც უკვე საზოგადოებისთვის დახურულია. თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ არ უშვებენ ჟურნალისტებს უკვე საჯარო პროცესებზე და მათ არ აღებინებენ, მაგრამ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რა ხდება სასამართლო დარბაზებში. სასამართლო დარბაზებში ხშირ შემთხვევაში არის უსამართლობა და იჩაგრებიან მართალი ადამიანები. სამჯერასრულების დაწესებულებაში, რომელიც ყველაზე ჩაკეტილი სივრცე არის, ჩვენ საუბრობდით, რომ არ შეიძლება მაგალითად ადამიანებს, როდესაც ესე უკანონოდ აკავებენ და აპატიმრებენ, ეს გამოიწვევდა კოლაფს, რადგან წარმოიდგინეთ, ციხეს ხო თავისი მაგალითად სასამართლოს დაწესებულებას და ციხეს ხო თავისი ოდენობის პატიმრის მიღება შეუძლია, ხო? აი 2026 წლის ივლისში ოფიციალური სტატისტიკით ჩვენ საქართველოში ყავს 13000-მდე სასამართლოს დაწესებულებაში მყოფი პიროვნება და 27000-ზე

0: მეტი გასამართლებული პირობითი ჯავრის ქვეშ. ანუ რომ წარმოვიდგინოთ 40,000-ზე მეტი ადამიანი ყავს აი ამ ეტაპზე გასამართლებული, რაც ჩვენაირი პატარა ქვეყნისთვის ეს არის კატასტროფა. არ შეიძლება ამდენ ადამიანს სახელმწიფო ასამართლებდეს და შემდეგ ყველას ყველა მიყავდეთ ციხეებში. ხო დღეს რა ხდება ციხეში? ხო ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, როდესაც პატიურებს ხვდებით, რაც ვიყობიან ძალიან რთული არის, რომ იქიდან ხმა გამოვიდეს, იმიტომ რომ შეიძლება ამ პატიურებზე მერე შემდეგ გახორციელდეს რაიმე რეპრესიული მექანიზმები, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ რაც ვიყობიან, ხო? სამედიცინო მომსახურეობა თითქმის არის უკვე შეუძლებელი, როდესაც პატიურებს ჭირდებათ, მაგრამ აქ ჩვენ ექიმებზე რაიმე მაგალითად პრეტენზია კი არ გვაქვს, ექიმები რა თქმა უნდა თავის სამსახურე მოვალეობას ასრულებენ სრულყოფილად და
1: აი ლაშა, თუ შეგიძლიათ მაგალითად დეტალურად, აი კონკრეტულად უფრო სწორედ გითხრათ, აი რა ტიპის სამედიცინო მომსახურება არის ხელმისაწვდომი?
0: აი პატიურები მაგალითად ხუმრობენ, ესეთი ხუმრობა დადის პენტიციალურ დაწესებულებაში, რომ აი ადამიანს როდესაც რამე აწუხებს, აი მართლა ღვთისმსახურები თუ გადარჩა და გაიპურნა, ხო? შეიძლება წამალი ზუსტად იმ დროს მოვიდეს, როდესაც მას აღარ ჭირდება. ანუ აღარ არის სწრაფი რეაგირება, ხო? ექიმის ანამოვა შეიძლება თვეები გავიდეს. თვე გავიდეს, სანამ წამალი დაგენიშნება, შეიძლება თვე გავიდეს. იმდენად გადაჭედილი არის ციხეები, რომ ვერ აუდიან ექიმები. ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურა ამ ყველაფერსთვის ზად არ არის, ხო? რაც იყო მაგალითად დადგენილი, რაც არ უნდა იყოს, ანუ მაგალითად ევროპული სტანდარტი არის, რომ მაგალითად პატიურების ოდენობა რაც არის დადგენილი 80% არ უნდა აღემატებოდეს პატიმრებთან რაოდენობა და ჩვენთან რა მოხდა? 100%-იც გახდა, 100%-ს გადააჭარბა და სახელმწიფო მიმისმაგრად, რომ რაღაცა ჰუმანური ნაბიჯები გადაედგა, სრულყოფილი ჰუმანური ნაბიჯები გადაედგა, უბრალოდ სტატისტიკაში შეცვალა, რომ მაგალითად აი აძულად რომ სნლმ გაიგოს, რომ მაგალითად თუ 1000 ადამიანი ეტეოდა აქამდე საპატრიო დაწესებულებაში და იმ ინფრასტრუქტურა კი არ შეცვალეს, კი არ გაადიდეს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უბრალოდ მერე შემდეგ ჩაწერეს 100-ი, 1000 მაგალითად 100-ით მეტი შესაძლებელია რომ თვითონ დაეტიოს, მე რაღაცა ლოგინები შეიტანეს და
1: ანუ ხელოვნურად გაზარდეს, ასე ვთქვათ, კოეფიციენტი, ხო?
0: ეს ერთი რაც შეიძლება, აი მაგალითად პატიურების ამდგომარეობა.
1: მოდი სანამ გააგრძელებთ რა მეორე საკითხს, სანამ გადახვალთ ჩვენ გუშინ ნახეთ, რომ ძალიან ესე ოპერატიულად ხოთაშორის რაც გასაკვირია, როგორც წესი გარკვეული დრო ჭირდება ხოლმე სახელმწიფო უწყებებს ზოგადად რაღაც ფაქტზე რეაგირებისთვის. აი ამ საინიციატივო ჯგუფის განცხადება ძალიან მალე გამოეხმაურა სპეციალურ პენტენციურ სამსახური და ზუსტად თქვა, რომ ესო დეზინფორმაციული კამპანიაო და აგერ 24 საათიან რეჟიმში მიეწოდებათო ბრალდებულებსაც და მსჯავრდებულებსაც სამედიცინო მომსახურებაო.
0: დიახ, აი მე მათთან მაგალითად ჩვენ ერთი თვის უკანას და ორი თვის უკანას და სამი თვის უკანას ამ თემაზე საუბრობდით, უფრო ადრეც მოვითხოვეთ. პირველ რიგში აი მე რო მეორე თემაზეც გადავიდე, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგალითად საკვებთან დაკავშირებით. პატიურები საუბრობენ, რომ არის უარგისი საკვები. არ შეესაბამება ადამიანის სრულფასოვანად რომ იყვებოდეს, ხო? ამან როდესაც ჩვენ ჩავატარეთ ბრიფინგი, მაშინ ზუსტად საჟერასულების დაწესებულებამ თქვა, რომ ძალიან კარგი, მაგალითად საკვები არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ ვითხოვდით, რომ გაეღოთ ციხის კარები და შეეშვათ მედიის წარმომადგენლები, შეეშვათ მაგალითად ადამიანები, რომლებიც უშუალო თავის თვალით ნახავდნენ, ხო? აი ხაც მაგალითად მე საჟერასულების დაწესებულებას მოუწოდებ, რომ თუ ეს ყველაფერი არ არის სიმართლე, რა უდგას წინ, რომ შეგვიშვან უფლებადამცველები, ჩვენთან ერთად შემოვიდნენ ჟურნალისტები, ვისაც სურვილი ექნება პატიმრებს მაგალითად აიღონ მათგან ინტერვიუ, ან სრულად ჩვენ თვითონ ჩვენი თვალით დავათვალიეროთ
1: მაგალითად. ხო და სანამ ვნახავთ, ანუ ჯერ არ ვიცით მოგოცემა თუ არა მის შესაძლებლობა, მაგრამ ნუ მოკლედ სანამ ჰაერშია ეს შესაძლებლობა გამოკიდებული, რას ყვებიან პატიმრები, რომ რას გვაჭმევენო?
0: აი მაგალითად გუში ჩემი კოლეგა საუბრობდა, რომ მაგალითად პატიმრები მას უყვებიან, რომ საჭმელში რამოდენიმეჯერ აღმოჩნდა ეგ მატლი. ასევე ჩემთან პატიმრები ყვებიან, რომ როდესაც მომზადებული მოდის საჭმელი, ხშე შემთხვევაში არის გაფუჭებული, პური დაობებული. და ეს ყველაფერი ხომ წარმოიდგინეთ, როგორი რთულად საკვები არის, ხო? იქ ადამიანებს ყოველას არ აქვს საშუალება, რომ მაგალითად ოჯახის წევრებმა მათ კარტაზე ჩაურიცხონ თანხა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ესეთი საჭმელის ჭამა უწევთ ჩვენ მოქალაქეებს, რომლებიც არიან საპატიმრო დაწესებულებაში და პირდაპირ ეს არის დარღვევა, ხო, სხვადასხვა კონვენციის და ამის ერთადერთი პირდაპირ გეუბნებით. ამის ერთადერთი საშუალი არის სრულყოფილი, ფართო მასშტაბიანი სამართლიანი ამნისტია. ამას ხანერად ვერ გამოსწორდება იმდენი პატიმარი არის დაწესებულებაში იმდენი ადამიანი არის ინფრასტრუქტურა არ ყოფნის რეპრესიული სისხლის სამართლის პოლიტიკა გრძელდება და გრძელდება უკან არიხეს აქედან გამომდინარე ჩვენ დღეს რასაც საუბრობთ ხო თუ ფართო მასშტაბიანი სამართლიანი ამნისტია არ მოხდა ეს ყოველდღიურად უფრო და უფრო გამძაფრდება აღნიშნული ციხის პირობები. ამიტომაც ჩვენ ვითხოვდა მიაქედან გამოვეხმაურები პენიციალურ დაწესებულებას ჩვენ რომელი მაგალითად წაგვიკითხეთ ახლა ხო პირდაპირ ეთერში რომ თუ ჩვენ რამეს არაზუსტად ვამბობთ ან მაგალითად რაიმეს ეგრეთ წოდებული კამპანია გვაქვს ვთხოვთ რომ გააღონ ციხის კარები და მედიებთან ერთად შეგვიშვან და დაათვალიეროს მედიამ დაათვალიეროს საზოგადოებამ იყოს საჯარო თემა ეს ყველაფერი და ამის შემდეგ გამოიჩნდება მაგრამ ესენი ყო ამ ყველაფერს არ გააკეთებენ იმიტომ რომ ჩვენ სანამ გავიგებთ მათ ხო ამ ყველაფერზე ინფორმაცია ჰქონდათ ხო რა თქმა უნდა ისინი არიან სისტემის შემოქმედები და მათი სისტემა არის ხო აქედან გამომდინარე ჩვენ ვამბობთ ვინც უდგას ამ ჰუმანურ ინიციატივას გვერდში ვისაც პატიმრები ყავს პირველში ამ ადამიანებმა უნდა ამოიღონ ხმა ჩვენ პატიმრებს დახმარება ჭირდებათ რადგან მართლა გეუნები ძალიან თული მდგომარეობა ამ ყველაფერზე საუბრობს სტატისტიკა ამ ყველაფერზე საუბრობენ პატიმრები და დღეს საქართველოსში ჭირდებათ პატიმრებს დახმარება დღეს საქართველოსში ჭირდება ჰუმანური საყოველთაო და სამართლიანი
1: მადლობა მადლობა ლაშა ტყეშელაძე მადლობა ადვოკატი იყო პირდაპირ ხაზზე ახლა გადავალ მის კოლეგასთან როგორც უკვე გითხარით ჯაბაკო ჭლამაზაშვილი ასევე ადვოკატია ჩვენ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი რთულ მდგომარეობაზე საუბრობდა ლაშა მინდა რომ დეტალურად გავაგრძელოთ ამ იმ სურათის აღწერა რომელიც დღეს სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ხდება ხო თქვენს პროფესიას უყარს ხოლმე მტკიცებულებები და ეს თქვენი ყველაზე ძლიერი იარაღი ხო? ანუ შეგიძლიათ დაუშვათ წარმოგვიდგინოთ მტკიცებულებები, უთყვარი მტკიცებულებები იმისა, თუ რატომ არის აუცილებელი ახლა საყოველთაო ამნისტია და ამ შემთხვევაში რატომ არ იქნება ეს მხოლოდ რაღაცა კეთილინება, არამედ რაღაცა აუცილებლობით გამოწვეული ღონისძიება უნდა გახდეს.
2: კარგია რომ მედია ამ თემით დაინტერესდა ვინაიდან ამ ადამიანებს მართლა დახმარება შეირდებათ ციხეებში რთული ვითარება. რაც შეეხება მტკიცებულებებს, მე ნამდვილად არ ვაპირებ რომ მხოლოდ ჩემი მოსაზრება მოგახსენოთ. არსებობს ახალხო დამცველის დასკვნები, არსებობს ევროპის საბჭოს წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის წინააღმდეგ კონვენციის ამ კომიტეტის დასკვნები, უახლეს დასკვნები, რომლებშიც პირდაპირ წერია ჯერ კიდევ 2025 წლის ბოლოს და 24 წლის ბოლოს და 25 წლის დასაწყისში იყვნენ ციხეში შესულები და დაიდო დასკვნა, რომ ჯერ კიდევ იმ პერიოდში ციხეები თითქმის უკვე გადატვირთული იყო, ზოგიერთი ციხე იყო უკვე გადავსებული.
1: ანუ გადატვირთული რას მოდი რა ავახსნათ იმ ადამიანებს ვისაც წარმოდგენა არ აქვს ახლა რა ხდება ამ ტიპის დახურულ დაწესებულებებში ანუ საკანი პირობითად არის 4 პატიმარზე გაცვლილი და იქ არის 8 პატიმარი ანუ 6
2: საკანი
1: ასეთი დროს გვახსოვს ჯაბა და მაგით
2: ახსოვს ასეთი დროს ამაზეც პასუხი აქვს ხოლმე რომ აი ადრე უარესი იყო კი ბატონო ნუ რა ვიცი 100 წლის წინ კიდევ ალბათ უარესი იყო, მაგრამ ესე ხო
1: ვერ გავაგზავნე. რა რელევანტურია შედარება, ხო, ეს კიდე
2: სხვა. შუა საუკუნეებში კიდევ უარესი იყო, მაგრამ არის დადგენილი სტანდარტი, რომ პატიმარზე უნდა გავთვალოთ დაახლოებით 4 კვადრატული მეტრი. აი, თქვენი სტუდია არის დაახლოებით ჩემი გათვლებით 15 კვადრატი დაახლოებით.
1: კი ბატონო.
2: ასეთ საკანში უნდა მოთავსდეს მაქსიმუმ 3 ადამიანი. ნუ 3-4 მაქსიმუმ. მე თქვენ გეტყვით რომ ზოგადად საკნები არის დაახლოებით თქვენი სტუდიის ნახევარი. იქ შესაძლებელია მინიმუმ 6 პატიმარი. ბოლო პატიმარი ან ბოლო ორსართულიანი საწოლი მაგალითად როგორც წესი საჭირო ოთახის წინ დგას მაგალითად. ეს ადრე არ იყენებდნენ ამას, აი ადამიანები არ წვებოდნენ, არ იძინებდნენ და დღეს სრულად არის ათვისებული.
1: უკვე ძალიან ძიმეს
2: ურა. მე არ ვამბობ რომ ერთ საწოლზე ორი ადამიანი წევს. აა ეს მდგომარეობა არ გვაქვს ნამდვილად, მაგრამ
1: ხო, მაგრამ 10 კვადრატში მაგალითად თუ ამის ნახევარი ხო, დავუშვათ რა 7-8 კვადრატში თუ ჩვენ საუბრობთ 4 ადამიანის ყოფნაზე 24 საათის განმავლობაში უკვე მძიმე სიტუაცია.
2: ამ საბჭომ, ევროპის საბჭომ აღნიშნა, რომ დაწესებულებების ნახევარი არის მკაცრი რეჟიმის ფაქტობრივად. Ну, გდანის ციხე არის დახურული და 24 საათი პატიმრები ანუ საკანში იმყოფებიან. 23 საათი წესით 23 საათი საკანში იმყოფებიან, 1 საათი აქვთ გასეირნების უფლება.
1: კი ბატონო, ანუ სხვაგან უფრო თავისუფალი ასე ვთქვათ რეჟიმია.
2: თუ დაწესებულებებს არ ჩავთ.
1: არ ჩავთქვით, კი
2: ბატონო. ეს მოვლენაც, რომ ადამიანი 23 საათი საკანში იმყოფება, ძალიან უარყოფითად შეაფასა და მე უფრო მეცაც გეტყვით. ზუსტად ვიცი, რომ ამ ციხეების გადატვირთულობიდან გამომდინარე, ზოგიერთ პატიმრებს ეს 1 საათიც არ ეძლევათ.
1: რატომ აი რამის
2: ეს? იმიტომ რომ არ არის
1: რესურსი არ არის, ყველა გაიყვანოს, გაასეინოს,
2: თან უსაფრთხოებს ზომები. რა თქმა უნდა, თან ყველას ერთად ვერ ასეირნებენ, ვიღაცა ვიღაცას არ უნდა შეხვდეს მათი წარმოდგენით და ასე შემდეგ. ანუ ეს სამწუხაროდ, თუ აბედნიეროდ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ უფრო უცხოელებზე ტყდება ეს ჯოხი. ქართველებს ალბათ ვერ უბედავენ, უცხოელები სანამ გაერკვევიან მდგომარეობაში, უნებიან რომ არ არის საშუალება.
1: ან უცხო ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც პატიმრობაში იმყოფებიან, ანუ
2: შეიძლება ის 1 საათის გასეირნებაც ვერ მიიღოს.
1: რამდენი ხნით ერთი კვირა არ გაიყვანონ გარეთ?
2: ერთი თვე.
1: რას ამბობთ?
2: კი.
1: ანუ გადატვირთულობის თემა რომ რაღაცნაირად ამოვწურო, ხო, ალბათ ეს არ ეხება ყოფილ მაღალჩინოსნებს, იმიტომ როგორც ვიცით, უმეტესობისთვის უზრუნველყოფილია საკან სამარტოო საკანი.
2: Ну, ალბათ, ხო, იმიტომ რომ იქ მაინც სხვა
1: რისკებია
2: გათავისებული. სხვა რისკებია, ხო, ეხა სიტყვაზე ყოფილ პრეზიდენტს და ყოფილ პრემიერს ალბათ ერთ საკანში ვერ მოათავსებენ, ერთად ვერ გაასეირნებენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთან ის ციხე, მიუხედავად იმისა, რომ დიდი არაა, ხო, მაინც ხა ბევრი პატიმარი არ იმყოფება.
1: რუსთავის
2: მეთორმეტე დასასრულში, ხო. ამიტომ ჯერჯერობით არის იქ ადგილები არის, შეუძლია თაითვისონ. მაგრამ უფრო პრობლემურია დიდი ციხეები. მე-15 დაწესებულება ქსნის მაგალითად იგივე დასკვნებით საუბრობ მე და არა ჭორებზე არ მინდა ვისაუბრო. იგივე საბჭოს გადაწყვეტილებით იმდენად გადატვირთული და გადავსებულია და პერსონალი იმდენად ცირია, რომ რაღაც საქმეს პატიმრები ითვისებენ საკუთარ თავზე. რა თქმა უნდა, დაწესებულების ნებართვით იქნება. საჭურის მომზადება იქნება თუ დალაგება იქნება თუ რაღაც სხვა და სხვა საქმეა.
1: ხო, საკვებზე უნდა გადავიდეთ აუცილებლად, მანამდე რეკლამა გამოვაცხადოთ. ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვსაუბრობთ, რა ხდება საქართველოს საპატიმროებში. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ადვოკატების საინიციატივო ჯგუფი საუბრობს სწორედ იმ სირთულეებზე, რომელთანაც შეხება აქვთ ყოველდღიურად პატიმრებს საქართველოში და შესაბამისად ისინი საყოველთაო ამნისტიის საჭიროებაზე საუბრობენ. ვნახოთ ზოგადად რა პოლიტიკური გამოხმაურებები მოყვება ამ ყველაფერს და თუ ჩათვლის ხელისუფლებაც მიზანშეწონილად, რომ ახლა სწორედ ასეთი მასშტაბური ჰუმანური აქტის დრო არის. ამ ყველაფერს მომენტა განვითარება გვიჩვენებს, ჩვენ კი ალბათ სულ ცოტა ინფორმაცია უნდა გქონდეს და შემდეგ უკვე რეაგირებათ, რომ ყველა პატიმრის ელემენტარული უფლება იყოს საქართველოში დაცული და უზრუნველყოფილი. რეკლამის შემდეგ სწორედ ამ თემის გაგრძელებით დაგებრუნდებით.
3: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია. რეკლამა. რადიო ბარ. 2 23 80 09. ჩიჩ ჩაჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
4: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
5: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: მხოლოდ წრეწრტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილიჯისთან ერთად.
7: რეკლამა. რადიო
8: ორი 38-78-60.
9: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხშაბათს 16:00-დან 18:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
10: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
5: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
7: FM 103-ზე.
8: რადიო პალიტრა.
9: რადიო პალიტრა.
8: ჩემი სამდოთანამზარი.
10: მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე.
11: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73.
12: მაშასე თქვენ დრო პალიტრაზე დაბრუნდა. მე ჟურნალისტი ემა ტუხიაშვილი ვარ. რა ხდება დღეს საქართველოს ციხეებში, რა მძიმე სურათს აღწერენ უფლებადამცველები და რატომ მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია მოხდეს საყოველთაო ამნისტია? სწორედ ამ თემაზე ვსაუბრობ დღეს სტუმრებთან ერთად. ჯაბა კოჭლამაზაშვილი ადვოკატი არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი სტუდიაში და მასთან გავაგრძელებთ იმ ვითარების აღწერას, რომელიც უფლებადამ ცოლებს საკუთარი თვალით აქვთ ხშირ შემთხვევაში ნანახი, ანუ შოუთ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი ადამიანებისგან, ანუ პატიმრებისგან აქვთ ეს ყველაფერი მოსმენილი. ჯაბა, გავაგრძელოთ ამ გადატვირთულობაზე. ჩვენ მეტნაკლებად ვისაუბრეთ ახლა სრული სურათის აღწერას, ეს შეუძლებელი ერთი გადაცემის ფორმატში. მოდი ჯანდაცვის საკითხებზე შევჩერდეთ. აი, თქვენთანაც განმეორდები, ძალიან მალე გამოეხმაურა გუშინ სპეციალური პენიტენციური სამსახური თქვენს ამ ბრიფინგს და ითქვა, რომ ეს რაღაცა დეზინფორმაციული კამპანიის ნაწილიაო და ჯანდაცვა არა თუ 24 საათიან რეჟიმში მიეწოდებაო პაციენტებსო, არამედო ეს ყველაფერი ხდებაო რაღაცა სამედიცინო მომსახურების სტანდარტის შესაბამისათო. ანუ თუ აი შეგიძლიათ ამ განცხადებას კონკრეტული მაგალითები დაუპირისპიროთ.
13: დიახ, გვალოთ იმ. უბრალოდ ამ განცხადების რეალური შინაარსი რა არის? მათ მომენტალურად გააკეთეს განცხადება, რომ ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ მუშაობთ კვების გამოსწორებაზე, არა და რამოდენიმე თვის წინ ის კომპანია გაუშვეს, რომელიც აწოდა, რომელსაც შექმნა
12: მომსახურებას უწევდა, კი,
13: მომსახურებას უწევდა, თქვენს რომ ვადაგასული საკვებით ვამარაგებდით ადამიანებს, ფაქტიურად აღიარეს გამოძიება მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით და რაღაც სულებები შეიტანეს. მაგრამ თავარი მაჩვენებელი ჩემთვის არის რა? პატიმარი მიირთმევს თუ არა ამ საკითხს? და მე პირადად, მე ვისაც ვიცავ ჩემი დაცვის ყოფები, თუ აქვთ მათ საშუალება ფული ბარათზე, ცდილობენ რომ ეს ციხის საკვები არ მიიღთვან. იმიტომ არა რომ ვიღაცა ძალით იქ წამლავს ამ საკვებს, მაგრამ ჯერჯერობით ეს საკვები არ იმსახურებს.
12: თქვენ თავად თქვით, რომ ადმინისტრაციული რესურსი რეალურად არ ყოფნის უკვე ციხის ადმინისტრაციას, რომ მოემსახუროს პატიმრების გაზრდის რაოდენობას და ამიტომ პატიმრების დამატება თუ დახმარება სჭირდება თხოლმე და ხა.
13: ეს სხვა პრობლემასაც ქმნის. ვიღაცას ზუსტად მაგიტომ არ უნდა, რომ კონკრეტული ადამიანის გაკეთებული
12: და ასე
13: შემდეგ. მაგრამ მაგალითად ადრე შეიძლება და ხილის შეგზავნა და სხვადასხვა რაღაც საკვები შედიოდა ოჯახის წევრების მხრიდან.
12: ახლა აღარ. რატომ? რა არგუმენტითან?
13: ნუ უსაფრთხოების რაღაცა მიზნით ალბათ.
12: რა ვიცი, ხილთან დაკავშირებით რა შეიძლება?
13: ნუ იმიტომ რომ ალბათ არ ვიცი,
12: მიიღოს ციხეში
13: რა აქვს საკმარისი ციხეს, რომ ამდენი შეამოწმოს ამდენი გზავნილი. ახლა უბრალოდ რაღაცა დღესასწაულებზე შედის ხოლმე რაღაცები ხაჭაპური, ბობიანი ხილი და ასე შემდეგ. ხოლო დღესასწაულებზე.
12: კი ბატონო.
13: ხო, ესეც პრობლემაა, იმიტომ რომ ადამიანს თითქმის ყოველთვის ჰქონდა საკანში ვიღაცას თუ არ უგზავნის, ან მეორე ადამიანს უგზავნიდნენ და იქ დახმარ, მოკლედ ყოველთვის იყო საკანში მაგალითად ხილი და საკვები.
12: კი ბატონო.
13: მაგრამ დღეს ესეც პრობლემა.
12: ახლა იზოლებული ხარ, ჩახვიდე და ყველაფერია შეიძინო ციხის მაღაზიაში, ოღონდ რა თქმა უნდა ამისათვის გარეთ უნდა ყავდეს ფულიანი პატრონი. ხა სხვანაირად ვერ ჩაგირიცხავს ამდენ თანხს. ანუ რა ისე ესეც საინტერესოა, დღეს რა ჯდება ერთი პატიმრის შენახვა ციხეში? აი გვაქვს ესეთი მონაცემი დღის განმავლობაში თუ კვირის განმავლობაში რამდენი უნდა ჩაურიცხო პატიმარს, რომ რაღაცნაირად თავი გაიტანოს?
13: Ну ай, წარმოიდგინეთ, ციხეში ყველაფერი უფრო ძვირი ღირს და თქვენ განსაზღვრეთ, ხა რა ჯდება, კვება, ელემენტური, მაგრამ მარტო კვება ხო არ არის, იქ სხვა ჰიგიენის ნივთები, ყველაფერს ყიდულობენ ადამიანები ფაქტიურად და თან ლიმიტია ბარათზე. თუ არ ცდები?
12: ხო.
13: 7 ლარამდე. მაგრამ
12: 7 ლარი თვეში, ხო? მე მგონი ამ ლიმიტის გაზრდასაც ეთხოვდა თუ არ ცდები სახალხო დამცველი თავის ანგარიში. ისე ამ ხრივ ცუდად არ ვამბობ, ყველა მინდა რომ კარგად გამიგოს, ამ ხრივაც გაუმართლად ყოფილ მაღალ ჩინოსნებს, რომ ხა იმდენი ქონება აქვთ გარეთ დაგროვილი, რომ მათ ოჯახის წევრებს არ გაუჭirdებათ მათი რჩენა ციხეში.
13: ხო, ну თუ ეგეც არ შეუზღუდეს.
12: თქვენ დაცვის ქვეშ ყოფთ
13: ხომ არა? შეგვეგეთ, და რაც ჩაირიცხებათ, იქიდანაც ჩამოაჭრა.
12: კი ბატონო, კარგი, გავაგრძელოთ.
13: რაც შეიძლება ჯანდაცვას.
12: ჯანდაცვა.
13: ყურეთ. ისევ და ისევ გადატვირთულობიდან გამომდინარე, მე ამ ყველაფერს მოყვება ეს პრობლემები. აი კონკრეტული მაგალითებით რო ვისაუბროთ, ქალთაციხე არის გადატვირთული, ნომერ მე-5 დაწესებულება. ქალი პატიმრები, ქალბატონები, ახალგაზრდა გოგონები, მათ კიდევ უფრო სხვა პრობლემები აქვთ ვიდრე მამაკაცებს.
12: რა თქმა უნდა, ქალებს სხვა საჭიროებები აქვთ, მოდი ასე ვთქვათ, ხო?
13: სხვა დამატებით საჭიროებები, ხო? უფრო მოწყვლადები არიან გარკვეულ დაავადებებთან მიმართებით.
12: მე
13: ჩემი ერთი პატიმარი, მაგალითად 2024 წელს შესახლებული პატიმარი, ისე თუ ასე სისტემატიურად დადიოდა ექიმთან გამოკვლევებზე და მხოლოდ წელს აღმოუჩინეს უკვე მესამე სტადიის სიმსივნე.
12: დიახ.
13: მესამე სტადიის უკვე. როცა სისტემატიურად
12: დადიოდა. ანუ დაგვიანებულად მოხდა მისთვის სამედიცინო სერვისში შეთავაზება, რაღაცა სკრინინგი და
13: დაგვიანებულად აღმოაჩინეს, რომ თურმე საქმე აქვს ავთვისებიან სიმსივნესთან. ანუ ფაქტის წინაშე დადგნენ უკვე 2026 წელს.
12: რა თქმა
13: უნდა, დაიწყო ამ ადამიანის რაღაც მკურნალობა, ქიმიოთერაპია, თუმცა ეს ქიმიოთერაპიაც არ კეთდება სრულყოფილად.
12: ხო, სადკეთდება? ესე ძალიან საინტერესო. ანუ ვიყავ
13: ვიომეჩი,
12: კი ბატონო, გადაყავთ?
13: გადაყავთ.
12: უტარებენ და
13: ძალიან ძიმე პაციენტები გადაყავთ ვიომეჩი, უტარებენ ქიმიოთერაპიას. შეუძლია იქ დარჩეს, მაგრამ იქ პატიმრებს არ სურთ ხოლმე დარჩენა.
12: რატომ? თითქოს ხომ შედარებით უკეთესი პირობები უნდა, არა?
13: ეს საკანი ურჩევნია.
12: რატომ?
13: ანუ
12: რა ხდება ისეთი დღემდე აყვედრიან ხელისუფლების წარმომადგენლები მიხელ სააკაშვილს, რომ სხვა პატიმრებისგან განსხვავებით წლები გაატარა, რა ვიცი, ვიომედის პალატაში და წესი თუ უკეთესად უნდა ყოფილიყო, ხო?
13: არ ვიცი, რა გითხრათ ამასთან დაკავშირებით, ანუ ფივა მეჩი დარჩენა, თუ არის ამის საშუალება, რომ არ დარჩნენ პატიმრებს არ სურთ. უმეტესობას, რა თქმა უნდა. მე ვამბობ ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე.
12: ხო, კარგ ვითარებაზე ეს ალბათ არ მიუთითებს ფაქტია.
13: კი ბატონო. ეს ქიმიოთერაპიებიც უტარდებათ არასრულ ყოფილად, ანუ რაღაც ძვირიანი წამალი შეიძლება არ კონდეთ. წავიდეს განცხადება მაგალითად ციხიდან ამ წამლის მოთხოვნასთან დაკავშირებით და მოდის პასუხი ორ კვირაში. ან წამალი ყველა კარგ შემთხვევაში მოდის მაგალითად ორ კვირაში. ეს წამალი აღარ სჭირდება და უშოთ ამ ადამიანს.
12: რაც ბადებს ეჭვებს, რომ შესაძლებელია საქმე კონდეს დაგვიანებით სამ კურნალობასთან.
13: იმიტომ რომ გათავდა ეს წამალი, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი ვერ სჭირდება და მალე იწლება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ნამდვილად არ მაქვს რაიმე პრეტენზია პერსონალთან ექიმებთან დაკავშირებით, რა შეუძლიათ აკეთებინა, მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა, აი წარმოიდგინეთ, მერვე დაწესებულებაში რამდენი ათასი პატიმარია, ყველას რაღაცა პრობლემა აქვს, ხო? უმეტესობას, აბსოლუტურ უმეტესობაზე ვსაუბრობ. დაწყებული წელის ტკივილი და დამთავრებული ძალიან ისეთი პრობლემები, სერიოზული პრობლემები. 2-3 ექიმი რას გააკეთებს? აი ფიზიკურად რამდენ ადამიანს მოინახულებ? მარტო მონახულება ხო არა? ასევე ამ დასკვნებში საუბარია ფსიქიკური პრობლემების მქონე პაციენტების მხარდაჭერის ნაკლებობაზე, ან თუნდაც ასეთ ფსიქოლოგებს.
12: ხო, აი რას ნიშნავს ფსიქიკური პრობლემების მქონე პაციენტების ნაკლები მხარდაჭერა? ანუ ისინი რაღაცა განსაკუთრებულ პირობებში უნდა იყვნენ, მათ უნდა ქონდეთ უფრო ისეთი უზრუნველყოფილი სისტემატური მომსახურება. მე მახსოვს სახალხო დამცველის ერთ-ერთ ანგარიში ეწერა, რომ ასეთი პატიმრების, ანუ ფსიქიკური ჯანმრთელობის მქონე პატიმრების თანაცხოვრება საკანში სხვა პატიმრებთან არის დაუშვებელი.
13: ეს არის, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები, დაუშვებელია, მისთვისაც რთულია და სხვა პატიმრებისთვისაც რთულია, მაგრამ ისევ სხვა პატიმრები უფრო კარგად უვლიან ასეთ ადამიანს, ვიდრე არ ვიცი,
12: თვითონ ციხის პერსონალი.
13: ხო, ხო,
12: ერთმანეთს
13: უფრო ბევრი მაგალითი შემიძლია ამის მოყოლის და მე თუ ვინმეს ვისაუბრებ.
12: მოგვიყევით, აი რა იგულისხმება ამ მოვლაში? შეგიძლიათ გითხრათ, იმიტომ რომ
13: არგული ადამიანი
12: ესეთი კონკრეტული ფაქტებით თუ მივიტანთ უფრო ცხადად სათქმელს აღმასრულებელ ხელისუფლებამდე, თორემ ხო ხედავთ, რომ 300 გვერდიანი ანგარიშიც კი ვერაფერს შველის.
13: უყურეთ, ჩვენი ციხე არის განსაზღვრული მხოლოდ პატიმრობისთვის, მხოლოდ იზოლაციისთვის.
12: დიახ.
13: ძალიან ცირე რესურსი იხარჯება რესოციალიზაციისთვის. ამაშია მთავარი პრობლემა. ამიტომაც არის, რომ განათლების საშუალება თითქმის არ აქვს, რაიმე სპორტით დაკავების საშუალება არ არის, რაიმე პროგრამებში ჩართვის საშუალება ძალიანაც რომ გინდოდეს, არ არის. ფსიქოლოგთან რო გინდა გასაუბრება, ფსიქოლოგი როგორ არ უნდა გჭირდებოდეს, ხო, და როგორ არ შეიძლება რომ დაგჭირდეს ციხეში, ხო?
12: ხო, გარეთ მყოფებს გჭირდება ფსიქოლოგის მომსახურება და
13: მამაოები იქცნენ ფსიქოლოგებად. ძალიან რამდენჯერაც შევდივარ მე ციხეში, მამაოები სუმხდებიან, იმიტომ რომ დადიან და ეხმარებიან ამ ადამიანებს ფსიქოლოგიურად, რა თქმა უნდა, მორალურად გვერდში უდგანან. და კარგი იქნება თუ ახალი პატრიარქიც დადგება ჩვენს გვერდით, გააკეთებს განცხადებას, იმიტომ რომ წინა პატრიარქი ყოველთვის ხარს გვიჭერდა და პატიმრებისკენ იყო ასეთ ვითარებაში და
12: ნამდვილად.
13: ეხლა მე არ მინდა მისი კრიტიკა,
12: მაგრამ სანამ შეეძლო ილია მეორე თვითონ დადიოდა და ხვდებოდა უშუალოდ პატიმრებს და რა ვიცი, აზიარებდა და
13: ამიტომ ახალი პატრიარქი შიო უნდა გააკეთოს განცხადება, მაგალითად ამნისტიასთან დაკავშირებით, ციხეების გადატვირთულობასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თვითონ ძალიან კარგად იცის იქ რა ხდება. კიდე ერთხელ ამბობ, ძალიან ბევრი მამაო დადის ციხეში და ეხმარებიან პატიმრებს მართლა გულწრფელად.
12: სხვა შორის, დანაშაულის აკვეთაზე არანაკლებ მნიშვნელოვანია რა ფსიქიკური თუ მენტალური მდგომარეობით გამოვა უკვე სასჯელ მოხდილი პატიმარი თავისუფლებას.
13: და წლების განმავლობაში 23 საათი რო ერთ ოთახშია ადამიანი, ის რა მდგომარეობით გამოვა? თან მithumetes ბოლომდე რომ მოახდევინებ სასჯელს, ეგრეთ წოდებული უდოს კომისია არ მუშაობს, არ ფუნქციონირებს და ვერ იგებ საერთოდ როცა ვიღაცას უშვებს, რატო უშვებს, რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობს, ნეტა ბევრი გამოუშვებს, მაგრამ მე ვამბობ რომ ვიღაცებს არ უშვებენ, რომლებიც ყველა კრიტერიუმს
12: აკმაყოფილებს. და ვენიშა, ეცი თქვენს ბრიფინგს რო უსმენდით, არ ვიცი რომელმა თქვით, მაგრამ ამას არ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რომ დღეს ჩვენ ყავს პატიმრები ციხეებში, რომლებმაც არ იციან რისთვის ხედან, უფრო კარგად ამიხსენით რას გულისხმობთ.
13: კი, აქ ჩემო კოლეგამ თქვა ეს, არ იციან, იმიტომ რომ ან განაჩენი არ იწერება, ან განაჩენი არ არის დასაბუთებული, ან წარდგენილ ბრალდებას ვერ იგებენ. აი მაგალითად, ნარკოპოლიტიკა არის იმდენად გამკაცრებული, რომ უბრალოდ ნარკომომხმარებელმა, ეს ცალკე პრობლემაა ციხეში, ანუ პირდაპირ დეტოქსიკაცია მიდის და არა ჩანაცვლებით პროგრამა. ერთი კვირა წამების ქვეშ არის ადამიანი.
12: დეტოქსიკაცია რა, ციხეში დეტოქსიკაცია, აი იქნებ მიხრათ რას ნიშნავს?
13: უცხოდ გადაგაჩვენ წამალს, უცხოდ.
12: როგორ იზოლაციაში არ მოგეწოდება და იძულებული ხარ ასე შენით მოახდინო დეტოქსიკაცია? თუ რაიმე სერვისები
13: პატიმრები გივლიან, ძიმე ჩაის ამზადებენ, ძიმე ძლიერ ჩაის, რასაც ეძახიან კიფირი თუ რაღაცა, რაღაცა იქ სხვადასხვა წაბლები, მედიკამენტები, რის საშუალებაც არის და მორჩა, ერთ კვირაში თუ გადარჩი,
12: ანუ ჩანაცვლებითი თერაპია უბრალოდ ამორიცხული არის.
13: არა, არის სამის საშუალება, მაგრამ ისევ და ისევ გადატვირთულობიდან გამომდინარე, თან რაღაც ცვლილებები შევიდა. ადრე მეტადონის პროგრამა მუშაობდა, ციხეშიც იყო ჩეულებრივად, მაგრამ ახლა ხელმისაწვდომობა შეიზღუდა. ამიტომ აი ესეთი რაღაცებია, ახლა მე კიდე ერთხელ ამბობ, გარდა იმისა, რაც დასკვნებიდან დასკვნებში წერია და რითაც მე ხელმძღვანელობ, ხო, ამ კონკრეტულ მაგალითებზე დაყრდნობით, მე ვერ გეტყვით,რომ თქვენ ნომერს მივცემ და ხვალ პატიმარი დაგირეკავ და დაგიდასტურებთ ამას, იმიტომ რომ იქ 10 წელი უნდა იჯდეს. ის ყველა ვერ წავა სისტემის წინააღმდეგ, იმიტომ რომ ხანდახან იმ ერთ საათსაც რო არ მოგცემენ გასასეირნებლად, როგორია, როგორ გინდა რომ ცოტა გაიაროს, ცოტა ხერი ჩაისუნ თქო და იცი რა, შენ გუშინ იმას გადაცემაში დარეკე, იცი დღეს ვერ გაგიმოთ.
12: კი ბატონო. აა კარგი, და ბოლოს აი კიდევ ერთხელ, რა ვიცი, გაქვთ რაიმე მოლოდინი, რომ შესაძლებელია მართლაც აი ყველა ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, აი დავანებოთ თავი, არ ვიცი, პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას, ვინ რას იტყვის, ვინ რა კუც მოაბამს ამას, რატომ არ შეიძლება ასეთი, არ ვიცი, ჰუმანური აქტის განხორციელებას ნებისმიერი რამე დაარქვან ამას და ნებისმიერი სახელს მიაწერონ თუნდაც. თუ ეს რაღაცა ჩიამსუბუქებს აი ამ ძიმე ვითარებას და მე დარწმუნებული ვარ, ხა 100%-დან თქვენ შეძლეთ და მოყევით 1%-იც კი ვერ ალბათ ამ გადაცემის ფარგლებში.
13: დიახ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ისტორია არსებობს კიდევ ამაზე უარესიც კი. მაგრამ ნუ ერთ სიტყვი და დავამთავრებ ამ ისტორიით. მე მყავდა ერთი უცხოელი პატიმარი, რომელიც ჯამთელი ახალგაზრდა ბიჭი, შეასახლეს ციხეში, გაესინჯა ექიმს, არაერთხელ უთხრა რომ თავი სტკივა, მას უთხრეს რომ ეს ციხეა და თავი ყველა სტკივა და ეს ადამიანი ორ დღეში გარდაცვლილი იყო ეს საკანში. როგორც ექსპერტიზა მაჩვენა, გულის უკმარისობით.
12: და რა იყო მიზეზი თუ ამის იქ
13: თვალწინ? ასე ვთქვათ, რომელიც ნუ არ შემოწმდა. ხო, ასე რომ ხელისუფლებას, არ ვიცი, მოვუწოდებ, კარგად დაფიქრდეს, გადახედოს იმ ძიმე მემკვიდრეობას, რომელიც თვითონ ჩაიგდო ამ ვითარებაში თავი, გულისხმობ იმ ძალოვანი უწყების მაღალი თანამდებობის პირებს, რომლებიც ხილებული არიან უმძიმეს დანაშაულებში, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, უბრალოდ თქვენ ვალდებულება გაქვთ, რომ ამ ადამიანების საქმეები ან გადახედოთ, ან გამოაცხადოთ ამნისტია და რაღაცნაირად დააბალასოთ ეს მდგომარეობა. ნუ იყურებით მხოლოდ რეიტინგებზე, მაგრამ თუ რეიტინგი გინდათ, დაფიქრდით, გაანალიზეთ, ნამდვილად სუდი არ იქნება ეს თქვენთვის.
12: ჯაბა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ადვოკატი ჯაბა კოჭლამაზაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის თემარი. აი არც კი ვიცი, სიმართლე გითხრა, რა დავამატო, ეხა მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ რაღაცა ჩადენილი დანაშაულისთვის ყველა არ უნდა აგოს სამართლებრივად პასუხი, მაგრამ ყველას აქვს ელემენტარულად სიცოცხლის უფლება და ეს უფლება უნდა იყოს უზრუნველყოფილი მათ შორის პატიმრებისთვის. სწორედ აქედან უნდა გამოვიდეთ და აქედან გამომდინარე უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებები, თორემ ადრე თუ გვიან ეს აუცილებლად ძალიან მძიმე ბუმერანგის სახით დაუბრუნდება მას, ვისაც შეუძლია ვითარება უკეთესობისკენ შეცვალოს და მიზეზთა გამო ამას უბრალოდ არ აკეთებს. რა ვიცი, ამაზე უნდა დაფიქრდეთ სულ აბსოლუტურად. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სულ ეს იყო ამ დროისთვის. თქვენი დრო პალიტრას დაბრუნდება უკვე მომავალ სამშაბათ დროებით.
11: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73 73. ლარის კურსი.
9: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო, 3 ლარი ღირსი, გირონკა 3 ლარი და 51 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Страфа დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ანგელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 985 17 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სექტემბერი. ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-78-70.
4: დღის მთავარი ამბები. ზუსტად 6. დრო. სანდო. აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9.
5: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესტაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 20:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: ავტო.
8: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
7: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: რეგიონული ამბებით უბრუნდებით პირდაპირ ეთერს, მე ლალი ვეზირიშვილი ვარ. შინაგან საქმეთა სამინისტრო სამცხე-ჯავახეთის პოლიციის დეპარტამენტის ახალციხის რაიონული სამმართველოს თანამშრომლებმა ქურდობის ბრალდები წარსულში მრავალჯერ ნასამართლები და ამჟამად პირობითი მსჯავრის ქვეშ მყოფი არასრულწოვანი დააკავეს. ბრალდებულმა არასრულწოვანმა ახალციხეში 9 ავტომობილი და სილამაზის სალონი გაქურდა, ხოლო ერთ სატრანსპორტო საშუალებას მარცხსაწინააღმდეგო დაეუფლა და ადგილიდან მიიმალა. პოლიციამ დანაშაულის ჩამდენი პირიც ხელკვალზე, ბრალდებულის ხი დააკავა. ნივთმტკიცება დამოღებულია ნაკურდალი ავტომობილი. დანაშაული 7 წლამდე ვადით თავისუფლების აქვეთას ითვალისწინებს. კახეთის დეპარტამენტის ინსპექტორებმა სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში ინდივიდუალური მეწარმე ლაგოდეხში სოფელ კაბალში კუთვნილი ვეტერინარული აფთიაქი შეამოწმეს და გამოვლენილი დარღვევებისთვის დააჯარიმეს. ინსპექტირების შედეგად ობიექტზე აღმოჩნდა ვადაგასული პრეპარატები, ამავდროულად დარღვეული იყო ეტიკეტირების წესიც. სურსათის ეროვნული სააგენტო მომხმარებლის ინტერესების დაცვის მიზნით ვეტერინარულ კონტროლს დაქვემდებარებულ ობიექტებს აქტიურად ამოწმებს და ასევე მოუწოდებს მომხმარებლებს ჩართულობისკენ და რუების გამოვლენის შემთხვევაში დატოვონ შეტყობინება ცხელ ხაზზე 15:01. საბაჟო გამშვე პუნქტზე სარფი, ქუთაისის აეროპორტი და სადახლო საავტომობილო სავალდებულო დეკლარირება საქვემდებარებული ოქროს ნაკეთობების შემოტანის 6 ფაქტი აღიკვეთა. მებაჟე ოფიცრების მიერ საქართველოსა და უცხო ქვეყნის მოქალაქეების როგორც ფიზიკური ასევე კუთვნილი ბარგის და მათი მართვის ქვეშ არსებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დეტალური დათვალიერების შედეგად ჯამში 594 გრამი ოქროს ნაკეთობები, მათ შორის ოქროს მონეტები და ზოდები აღმოაჩინეს. არა დეკლარირებული საქონლის საერთო საბაჟო ღირებულებამ ჯამში 164,995 ლარი შეადგინა. 4 ეკონომდარღვევი მოქალაქის მიმართ საქმის მასალები ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს გადაეცა, ხოლო 2 ეკონომდარღვევი მოქალაქე სანქციის სახით ფულადი ჯარიმით 16,250 ლარის ოდენობით დაჯარიმდა. დონეზე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, წინასწარი პროგნოზი წელს რეკორდული მოსავალი იქნება. შარშანდელიც იყო ძალიან მაღალი მაჩვენებელით დასრულებული, თუმცა წელს იქნება აბსოლუტურად რეკორდული მაჩვენებელი. ამისთვის წინასწარ ვართ მომზადებული, მათ შორის სუბსიდირების ნაწილში. მუშაობს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. წინასწარ არის სამზადისი ჩატარებული და ყველანაირად მზად იქნება სამინისტრო იმისთვის, რომ მაღალ დონეზე შედგეს რთველი განაცხადება. ცხადა ირაკლი კობახიძე. იმერეთის 7 სკოლამ ახალი სასწავლო წელი პირველ კლასელების გარეშე დაიწყო. ამის შესახებ ქუთაისი პოსტი წერს. იმერეთის 2 მუნიციპალიტეტში, წყალტუბოსა და ბაღდადში ახალი სასწავლო წელი რამდენიმე საჯარო სკოლამ პირველ კლასელების გარეშე დაიწყო. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში პირველ კლასელები არ ყავთ გუბის, წყლის, ჟონეთის, საჩხეურის, ნომერ 1, ცხუნკურის, მეორე და დერჩის საჯარო სკოლებს. მუნიციპალიტეტში წელს სულ 358 პირველ კლასელია, მაშინ როცა გასულ წელს მათი რაოდენობა დაახლოებით 500 იყო. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში 99 საჯარო და 2 კერძო სკოლა, სადაც ჯამში დაახლოებით 5000 მოსწავლე სწავლობს. ბაღდათის მუნიციპალიტეტში კი პირველი კლასის მოსწავლეები წელს არ ყავთ. სოფელ ზეგნის პირველ და სოფელ საკრაულის საჯარო სკოლას, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 21 საჯარო სკოლაში სულ 2409 მოსწავლე სწავლობს, მათ შორის 127 პირველ კლასელია.
11: საათის ბოლო სიახლეები.
10: საათის ბოლო სიახლეები კი ასეთია. საქართველოს პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელად თამაზ ბორაშვილი 83 ხმით დაამტკიცა. პრემიერმა უწყება სამსახურის ახალი უფროსი უკვე წარუდგინა. იუსტიციის მინისტრის მოადგილე სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლაშა მაღრაძე დაინიშნა. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი ფიქრობს, რომ თუ პატრიოტთა ალიანსის და ღარიბაშვილის პოლიტიკური ერთობა შედგება, ეს ძალიან სერიოზულ სიახლეს შემოიტანს პოლიტიკურ ველს. მთავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს. გრიგოლ ლილუაშვილი სასამართლომ დამნაშავეცნო და მას 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. თბილისის მერიამ რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების შემსრულებელი კომპანია კიდევ ერთხელ ჯამში მეხუთე დააჯარიმა. მომავალ კვირას ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის 91 სესიის ფარგლებში შესაძლოა ტრამპი და ზელენსკი ერთმანეთს შეხვდნენ. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ასეთი იყო 16 საათიანი გამოშვება.
11: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან, მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები, რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან FM 103.3.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. იწვიმს როგორც ოზურგეთში, ასევე ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. წვიმს გორსა და ცხინვალში ცხარე 26 გრადუსამდე გათბება, თელოსა და სიღნაღში ცხრუბლიანობა მოიმატებს და 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. მოიღრუბლება ბორჯომში 23 გრადუსთან ერთად, რუსთავში კი 28 გრადუსია. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება, ტყის მანძილზე 25 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. Ready!

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: ზღალიმთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება. ზღალიმთის
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511. თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demir Dokumisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
6: რეკლამა 2-18-18-18 დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.

0: 03-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-555-88. 555-56-5588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 63. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი: 599-040-060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი: 2-43-25-25.
2: Radio Bar 2 38 78 70.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
3: Пресс-тайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Пресс-тайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით 11:00-სა და 20 წუთზე. 12:00-სა და 15 წუთზე. 17:00-სა და 20 წუთზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Пресс-тайми спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
6: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრაზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია Leader Credit-ი. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 63-63. ავერსის კლინიკის დროით 16:30.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი და გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 0-23-83-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. მოგდებსაც გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: რეკლამა.
0: Radio Bar 2-38-78-70.
7: გაიგვიძე.
3: დილის პალიტრა იწება.
8: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
0: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
9: მუსიკალური ისტორიები.
10: დიდი სტუმრიანობა.
11: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
12: დავგეგმოთ დღე ერთად.
13: გამოყევი ტალღაზე.
12: FM 103-ზე.
9: ავტო.
12: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
9: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9.
14: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: Aversis კლინიკის დროით 17 საათია.
15: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
16: ბოლო ლელუს ერთ-ერთი ლიდერის მსჯავრდებულ ალიკო ელისაშვილის ადვოკატ არჩილ ჩოფიკაშვილის განცხადებით ელისაშვილის საქმე არის გამონაკლისი, როდესაც მოწმის მიმართ ჩაურაცხყოფის ფაქტზე დაიწყოს ესრელის სამართლის საქმეთანაც იქამდე, ვიდრე მოწმე მიიღებდა მოწმის სტატუსს. მისი თქმით, ალიკო ელისაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმე სამართლებრივი ანომალია. ამ კონკრეტული ბრალდებისთვის, რაც გულისხმობს სასამართლოს უპატივცემულობას, მოიაზრება ის, რომ შეურაცხყოფა მიყენებული უნდა იყოს პროცესის მონაწილისთვის. Процессис моноцеле моцмес канонит ხდება მას შემდეგ, რაც ის მიიღებს გამარტებას უფლებების შესახებ და დადებს ფიცს. უფლებების გამარტებამდე და ფიცის დადებამდე ადამიანს არ აქვს არც მოწმის უფლებები და არც მოწმის ვალდებულებები. შესაბამისად, არ არის პროცესის მონაწილე და შეუძლებელია ამ დანაშაულის ჩადენა მოწმის მიმართ, სანამ ის ფიცს არ დადებს. ეს არის ფორმალური მხარე და სამართლებრივი ზღუდე იმისთვის, რომ კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეში შეწყვეტილი იყო დევნა, თუმცა სამწუხარო ჩვენ სასამართლოს არაერთი პრობლემის პარალელურად აქვს კიდევ ერთი პრობლემა წინა სასამართლოს ხდომის მოსამართლეებს აქვს ნულოვანი სტატისტიკა სისხლის სამართლის საქმეების შეწყვეტისა. ბუნებრივი არც ეს საქმე იქნებოდა გამონაკლისი, თუმცა კონკრეტული საქმე ჩვენი მართლმსაჯულების ისტორიაშიც კი არის სამართლებრივი ანომალია, განაცხადა არჩილ ჩოფიკაშვილი. შესაჭიპაშვილს დაზარალებული სტატუსი აქვს და ცნობილია დაზარალებულად მან იგრძნო თავი შეურაც ყოფილად. ამის შესახებ მჟავრდებულ ალიკო ელისაშვილის საქმის პროკურორმა დავით დავიძემ პროცესის შემდეგ განაცხადა. მისი თქმით, პოლიტიკოსმა მოწმეს არა მარტო არაკაცი, არამედ სხვა სიტყვებიც უწოდა. როგორც აღნიშნა, ალიკო ელისაშვილის მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია პოლიციელის მხრიდან არა ადამიანურ მოპყრობასთან დაკავშირებით შესწავლილია და დადგინდა, რომ მის მიმართ ძალადობას არ ქონია ადგილი. ცნობისთვის, ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ საერთოდ ჯამში სისხლის სამართლის 4 საქმეა წარმოებული, საიდანაც ერთზე, რომელიც ტერორისტული აქტის მცდელობას გულისხმობს, ჯავრდებულია და 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი. მას ბრალი აქვს წარდგენილი ტერორისტული აქტის განხორციელებისთვის, რომელიც სასამართლოს არქივის შენობაში ხანძრის გაჩენას გულისხმობს. პოლიტიკოს ბრალი ასევე წარდგენილი აქვს სასამართლოს უპატივცემულობის ფაქტზე, რაც პოლიციელ შოთა ჭიპაშვილის მისამართი დათქმის სიტყვა არაკაცის წოდებას მოიცავს. ელისაშვილი ასევე ბრალდებულია პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ერთ-ერთი დამფუძნებლის ალი ბაბაევის პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე. რადიკალურმა ოპოზიციამ თავისი დესტრუქციული ანტიქართული აგენტურული საქმიანობით საბოლოოდ პოლიტიკურ ჭაობში მოიხვედრა თავი. ახლა მათი ამ სივრცეში ბოლომდე ჩაძირვა ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები იმ ძიმებითანებიდან გამოსვლას ცდილობენ, რაშიც თავადვე ჩაიყენეს თავი. ცოტა ხნის წინ საუბარი იყო პოლიტიკურ კორუფციაზე. მოისმინეთ, ოპოზიციურ რადიკალურ აგენტურულ ძალებს შორის მილიონობით არის უკანონო ბრუნვის შესახებ. ნაწილი ტყუილია, ნაწილი შესაძლოა სიმართლე იყოს პოლიტიკას, რომელიც სამშობლოს წინააღმდეგ არის მიმართული, არაფერი ეშველება და საზოგადოების მხრიდან ვერანაირი მხარდაჭერა ვერ ექნება, განაცხადა მათიკაშვილმა. ცნობისთვის, პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი ოპოზიციური პარტიის წევრებს აკრიტიკებს და ტელეეთერებში მათ გამოჩენას ოპოზიციურ ველზე ტივტებს უწოდებს. ხაბეიშვილი ყველას ერთიანობისა და მოქმედებისკენ მოუწოდებს, რომელიც მათ შორის მასშტაბური აქციების გამართვას გულისხმობს. დასავლეთი სომხეთისა და საქართველოს პოლიტიკურ სიტუაციაში ღიათერება. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა. დასავლელები პოლიტიკურ სიტუაციებში ღია და უცერემონიოდ ჩარევას ცდილობენ. სამხრეთ კავკასიაში ამის დანახვა არ მხოლოდ სომხეთში, არამედ საქართველოში შეგვიძლია, განაცხადა შოიგუმ. მისი თქმით, სახელმწიფოებს შორის გადაუჭრელი უთანხმოებები არ არსებობს, ხოლო როდესაც უთანხმოება წარმოიქმნება, მაშინვე უნდა შეფასდეს, თუ ვისთვის არის ხელსაყრელი მეზობელი ხალხებისა თუ სახელმწიფოების დაპირისპირება. როგორც წესი, ამის უკან დასავლელები დგანან, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან ეკონომიკის მომგებიან სექტორებს, ესა ტრანსპორტო ლოგისტიკურ დერეფნებსა და რესურს ზე საკუთარი კონტროლის შენარჩუნებით, აღნიშნა შოიგომ. როგორც რუსული მედია წერს, აღნიშნულ კონტექსტში მან საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის ბოლოდროინდელი განცხადება მოიხსენია, რომელმაც შოიგოს თქმით ნათლად და გონივრულად განაცხადა, რომ შესაძლოა რუსეთთან ესკალაცია გერმანიის ან ლიტვის ინტერესებში შედის, მაგრამ არა საქართველოს. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან გარიცხვით დაშინება საჭირო არ არის, თუ გარიცხვა სურთ გაგურიცხონ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა: ჩვენი მოსაზრება ასეთია, თუ ჩვენი გარიცხვა სურთ, მაშინ გაგურიცხონ, თუ არ სურთ, მაშინ ნუ გაგურიცხავენ, განაცხადა ფაშინიანმა. მისი თქმით, სომხეთს რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა არ შეერდება. ჩვენ სამხრეთში მოხვედი რუსული სამხედრო ბაზის საკითხი განსახილველად არასდროს გამოგვიტანია. ახლა ეს საკითხი რუსეთმა წამოჭრა და ჩვენს პოზიციასაც ამ განხილვის ირგვლივ აყალიბებთ. ვამბობ, რომ ას მეორე სამხედრო ბაზა და 2022 წლის სექტემბრის მოვლენებმა აჩვენა, რომ ის სომხეთის უსაფრთხოებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არ არის. თუ ისინი გასვლას გადაწყვეტენ, ჩვენ ამის წინამდები არ ვიქნებით. პირდაპირ ვამბობ, ას მეორე სამხედრო ბაზის არსებობა სამხრეთის უსაფრთხოებისთვის არაფერი მოაქვს. ჩვენ 2022 წლის სექტემბრის მოვლენების დროს ვიხილეთ. ჩვენ სამხედრო ბაზა არ გვჭირდება. რუსეთი ჩვენი მეგობარი ქვეყანა და თუ გასვლას სურთ და ეხვალვე გავიდნენ თუ დარჩენას სურთ, მაშინ სარდვართ ჩვენთვის არასაჭირო ბაზის სომხეთში არსებობის პირობები განვიხილოთ, აღნიშნა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებითა და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. იწვიმს როგორც ოზურგეთში, ასევე ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. წვიმს გორსა და ცხინვალში ცხარე 26 გრადუსამდე გათბება, თელოსა და სიღნაღში ცხრუბლიანობა მოიმატებს და 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. მოიღრუბლება ბორჯომში 23 გრადუსთან ერთად, რუსთავში კი 28 გრადუსია. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა შენარჩუნდება, ტყის მანძილზე 25 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. Rad

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი.
1: This is Palitra Radio.
2: Radio Palitra.

0: ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
4: ბარ
5: 2:38:18:18:70. სპორტის სიახლეები.
6: უელსის ქართულმა სუპერვარსკვლავმა ილია თოფურიამ სოციალურ ქსელში თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გულშემატკივრ სასიხარულო ინფორმაცია აცნობა და განაცხადა, რომ ბრძოლისთვის მზად არის. საბოლოო სამედიცინო ტესტები დასრულებულია. მე დავბრუნდი ყველა იმ კლოუნს, ვინც მთელი ამ დროის განმავლობაში ზედმეტებს ლაპარაკობდა და ჩამოწერილ უყავდი. აი აქ ვარ. მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის. შემდეგ ჯერზე პირადად მივაქცევ ყურადღებას, რომ ჯასტინის ხელთათმანები შეამოწმონ, რათა მათზე რაიმე უცნაური არ წაისვას. მალე შე ხდებით. ქართულ მებრძოლს ჯასტინ გეიჯი სოციალურ ქსელში უპასუხა. 94 დღე გავიდა და ამ სულალურ გამართლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრე. ისეთივე საშნელი გამართლებაა, როგორიც შენი ბოლო ჩხუბი იყო. მეტის გაკეთება გმართებს პატარავ. წერს გეიჯი. შეგახსენეთ, რომ ილია თოფურიამ სუბუქი წონითი დივიზიონის ჩემპიონის ქამარი 15 ივნისს თეთრი სახლის კარზე სწორედ ჯასტინ გეიჯთან მარცხის შემდეგ დაკარგა. UFC-ში აცხადებენ, რომ ისინი განიხილავენ ვარიანტს ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯი ორის ჩასატარებლად. ოკლოსპურტის გამოკითხვა და მისი საბოლოო გამარჯვებული ბევრ ამეზია დამოკიდებული და ყველა თანხდება, რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი დიდი პოლიტიკაა და მეტი არაფერი. გალა დაჯილდოების მოახლოებასთან ერთად ყველა კლუბი ყალიბდება თავის ერთ წევზე და მის მიზან მიმართ უმხარდაჭერას იწყებს. ამ მხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ბუნებრივია პარი სენ-ჟერმენია, რომელსაც ნომინანტთა შორის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ხავს. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ლე პარიზის ცნობით, პარი სენ-ჟერმენის ხელმძღვანელები საბოლოო ჩამოყალიბდნენ და გადა ყუთეს, რომ ოქროს ბურთზე გამოკითხვაში მათი მხრიდან ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს ექნება. რაც შეეხება ფაბიან რუის, რომელსაც ლუის ენრიკე თითქმის ყველა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ ფავორიტად ასახელებს, ეს ვარიანტი გამორიცხეს, რადგან ტრავმის გამო საკლუბო სეზონის დიდი ნაწილი გაუძლო დარცულ სასახელო სტატისტიკა აქვს. იწერება იმის თაობაზეც, რომ ადრე თუ გვიან პარიზელებს კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკის გამოჩენა მოუწევთ. და ამხრივ გადამწყვეტი მომდევნო კვირის გასამართი მარსელი პეჟეს მატჩი უნდა იყოს და იქ რომელიც უკეთიას ეს კლუბის ფავორიტიც ის იქნება. ცნობისთვის, ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს გადა, ოქროს ბურთის წლევანდელ 30 ნომიანს შორის პარი სენ-ჟერმენის კიდევ 8 წარმომადგენელია: აშრაფ ჰაკიმი, ნუნუ მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟუაო ნევეში, ვილიან პაჩო, ფერან ტორესი და ფაბიან რუისი. გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლალიგის მეექვსე ტურში კამპნაუზე ბარსელონას ესტუმრა და გამანადგურებელი ანგარიშით 7-2 დამარცხდა. შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ჟუაო კანსელომ გახსნა. 25 წუთზე რაფინიამ პენალტი გამოიყენა. 29 წუთზე გეიემ სხვაობა შეამცირა. თუმცა 36 წუთზე ვილიალიბრეს ავტოგოლით უპირატესობა კვლავ ორბურთიანი გახდა. პირველი ტაიმის მიწურვის კი რაფინიამ დუბლი შეასრულა. მეორე ნახევარში პირველი გოლი სტუმრებმა გაიტანეს. ზაბირიმ 65 წუთზე ანგარიში 4-2 გახადა. თუმცა 66 წუთზე რაფინიამ ჰეტრიკი შეასრულა. 79 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა ბარსელონას შემადგენლობაში სადებიუტო გოლი გაიტანა. ხოლო შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 99 წუთზე იამალმა დააფიქსირა. გულიაშვილმა შეხვედრა თადარიგიდან დაიწყო და მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როცა ანგარიში 5-2 იყო. 99 წუთზე გუნდებს კარგად გაეხსნა და გატანა შეეძლო, თუმცა ზაბირნიმ პასი არ გააკეთა, რასაც მომენტის გაცუდება და ბარსელონას მხრიდან მე-7 გოლი მოყვა. ბარსელონა 6-6 გამარჯვება და 18 ქულა აქვს. 19 სექტემბერს ლა ლიგის ლიდერი გიორგი ქოჩერაშვილი სევილიას დაუპირისპირდება. რასინგს კი 7 ქულა რჩება და ის ცხრილის შუაშია. 19 სექტემბერს კატალონიელები გალისიაში სელტას დაუპირისპირდებიან. ლა ლიგის მორიგ ტურში სევილია დეპორტივოს ესტუმრა და უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქე ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩის ერთადერთი გოლი 52 წუთზე სიერამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ 59 წუთიდან მასპინძლები მოედანზე 10 კაცი დარჩნენ. საჯმა მოედნიდან ანხელინიო გააძევა.

0: რაჩა ეხება გიორგი ქოჩორაშვილს, ისათა დარიგოთა სკამზე იყო და შეხვედრაში 91 წუთიდან ჩაერთო. ქართველი ფეხბურთელი აქტიურად ეხმარებოდა დაცვის ხაზს და შეტევებშიც იღებდა მონაწილეობას, თუმცა რაიმე დასამახსოვრებელი დროის სიმცირიდან გამომდინარე ვერ გააკეთა. შეგახსენეთ, რომ გიორგიმ სევერლიას მაისურით მიმდინარე სეზონში უკვე მეოთხე შეხვედრა ჩაატარა, თუმცა ჯერჯერობით ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდა ესპანიოლის წინააღმდეგ. ცნობისთვის, შემდეგ ტურში ანდალუსიური კლუბი ბარსელონას უმასპინძლებს. აღნიშნული მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლე.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Ariston-ის, Midea-ს, Demir Dokumis-ა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
5: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio 2 38 78 60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
7: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. ვანე ზონა. რადიო პალიტრის ეთერში.
8: ვანე ზონა.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
3: დიდი სტუმრიანობა.
4: ჩვენ ვსაუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
6: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათი და 30 წუთია.
0: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
2: მოგესალმებით. დღეს ხუთშაბათია, 17 სექტემბერი. ახლა თქვენ შეგიძლიათ მოისმინოთ დღევანდელი დღის მედია მიმოხილვა, ბეჭდური მედიის სიახლეებითა და ონლაინ პორტალების საინტერესო მასალებით დატვირთული. ერთი სიტყვით, რადიო პალიტრის ეთერში მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
0: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
2: გაგიკვირდებათ და დღევანდელ ქართულ ბეჭდურ მედიაში სასაუბრო თემად აქტუალურ საკითხად გვავრჩება სამთავრობო ცვლილებები, თუმცა გაცილებით უფრო ღრმა ანალიზის საფუძველზე ვადგენთ, რას უკავშირდება ხშირი სამთავრობო ცვლილებები, დაგეგმილი როტაცია თუ კადრების დეფიციტი. ქართულ ოცნებაში ბოლო პერიოდში გახშირებულ სამთავრობო და საკადრო ცვლილებებს ოპოზიცია კადრების დეფიციტს, შიდა დაპირისპირებებს და გარკვეულ სხვა პრობლემებსაც უკავშირებს. ხელისუფლება კი ცვლილებებს მენეჯირებული ეფექტიანობისა და კონკრეტული შედეგების საჭიროებით ხსნის. მართულ გუნჩი ამბობენ, რომ თანამდებობებზე გადაადგილება ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია. ამაში გვარწმუნებენ. რეზონანსია დაინტერესებული ამ თემით და შესაბამისად მეც. უახლოესი საკადრო ცვლილება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს შეეხო მოგეხსენებათ 14 სექტემბერს გეკაგელაძემ. სუსის უფროსის თანამდებობა დატოვა, ხოლო მის შემცვლელად თამაზ ბურაშვილის კანდიდატურა დასახელდა, რომელიც პარლამენტმა 16 სექტემბრის სხდომაზე დაამტკიცა. ბურაშვილს 83 ხმით ერთხმად დაუჭირეს მხარი კანონმდებლობის თანახმად. სუსის უფროსი უფლებამოსილების 6-წლიანი ვადით ირჩევა, თუმცა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში სუსის უფროსის არჩევა პარლამენტის დღის წეს რიგში უკვე მეოთხედ დადგა. აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გელაძე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილედ გადავიდა. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორსა და ანალიტიკოს ნიკა ჩიტაძეს ჰკითხა აზრი რეზონანსმა და მისი თქმით, სამთავრობო ცვლილებების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი კადრების დეფიციტია, რასაც მისი თქმით ასევე შიდა დაპირისპირებები, ცალკეული თანამდებობის პირთა არაკომპეტენტურობა, პირადი ინტერესების სახელმწიფო ინტერესებზე წინ და მაღლა დაყენებისა და კორუფციის შემთხვევების ემატება. აშკარა თვალშისაჩემი პრობლემები, რაც განაპირობებს აი ამ არამყარ საკადრო პოლიტიკას, როგორც აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, რა თქმა უნდა, ძირითადად. ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავერთოთ. 4 ბარიერ გადალახული პარტია პლუს 1. რა რეაქცია ექნება დასავლეთს ოპოზიციური ძალების აკრძალვაზე? საქართველოში ოპოზიციური პარტიების შესაძლო აკრძალვის საკითხი ისევ პოლიტიკურ დღის წესრიგში დგება, მთავარ თემად რჩება და მართველი გუნდი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს სურს საკითხის განხილვა იანვარში დასრულდეს. ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ პარტიების აკრძალვა ქვეყანაში პოლიტიკური სივრცის კიდევ უფრო შეზღუდვას ნიშნავს და მიაჩნიათ, რომ ასეთ გადაწყვეტილებას დასავლეთის მხრიდან მძაფრი რეაქცია მოხვდება. ოპოზიციონერები ამბობენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების დალაგების პარალელურად პოლიტიკური პარტიების გაუქმება შესაძლოა სწორედ ის საკითხი გახდეს, რომელიც საქართველოსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობაზე მნიშვნელოვან გავლენას მოახდენს. პარტიების აკრძალვის თაობაზე პირველი სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში ოცნება 2025-ის 31 ოქტომბერს შეიტანა. აქვე საინტერესოა, რა სახის გამოხმაურებებს უნდა ველოდოთ დასავლური სამყაროსგან, დასავლური პოლიტიკური ისტებლიშმენტისაგან, სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ნაცმოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ხატია დეკანოიძის აზრით, ოპოზიციური პარტიების აკრძალვის საკითხზე ის ამბობს, რომ ივანიშვილი ბოლომდე ვერ ბედავს ამის გაკეთებას და სულ ვადის გახანგრძლივებაზეა ორიენტირებული, ამიტომ ჩემთვის ესეც იმის მანიშნებელია, რომ მას გარკვეულ წილად აქვს შიში სწორედ ამ რეაქციებისა. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ხან ერთხელ შეიტანეს სარჩელი, ხან მეორეჯერ, მესამეჯერ, სულ განადგურებით ემუქრებიან ამ პარტიებს. საკონსტიტუციო სასამართლო ქართული ოცნების გავლენის ქვეშაა და ოცნების მითითებებს იძლევიან კობახიძე, პაპუაშვილი, ივანიშვილთან ერთად საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართულებით, რომ აკრძალოს პარტიები. ამიტომ ვწვალობთ ძალიან, ვხედავთ ამ ვადის გახანგრძლივებას, სწორედ ამის მანიშნებელია, მაგრამ უნდა ესმოდეთ, რომ ამას ექნება ძალიან სერიოზული შედეგები, რომლებიც აისახება იმ პირობებზე, რა პირობებსაც ისინი უყენებენ ქართველ ხალხს. პარტიების ფურცელზე აკრძალვა ქართული ოცნებისა და ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან, რაც არ უნდა მოიგონონ და გააფორმონ ფურცელზე, ვერ შეცვლის იმ იდეას, რის გარშემო ვართ გაერთიანებული და ეს ძალიან კარგად იციან, განაცხადა დეკანოიძემ. გავაგრძელოთ და სხვა საკითხებსაც დავუთმოთ ჩვენი საეთერო დრო. ორმაგი თავდასხმა ზელენსკის თვითმფრინავზე რუსული დრონები მოლდოვის საჰაერო სივრცეშიც. ასევე გაზეთში სხვა თემებსაც გადავავლებთ თვალს, თუმცა ამ თემის დეტალებს წარმოგიდგენთ ახლა. ბოლო კვირების განმავლობაში რუსები ორჯერ უმიზნებდნენ მოლდოვაში ჩემს თვითმფრინავს. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა: მოლდოვაში იყო ჩემი საპრეზიდენტო თვითმფრინავი, ამიტომაც დაესხნენ თავს მოლდოვას. როცა სახლში ვბრუნდებოდით, ისევ კიშინოვით იგივე გააკეთეს, განაცხადა ზელენსკი. მისი თქმით, ნორვეგიიდან უკრაინაში მისი დაბრუნების დროს მოლდოვის საჰაერო სივრცეში ერთი ან ორი დრონი შეიჭრა, რომლებზეც აქამდე ინფორმაცია არ გავრცელებულა. მან აღნიშნა, რომ ეს მისი და სხვა უცხოელი მაღალჩინოსნების დაშინების რუსეთის სტრატეგიის ნაწილია. მან აღნიშნა ისიც, რომ 13 სექტემბერს რუსული დრონი მოხვდა სამოქალაქო მატარებელს უკრაინისა და პოლონეთის საზღვარზე და მაშინ სხვა მატარებელში, რომელიც სწორედ ამ თავდასხმის დროს იაგოდინის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე იმყოფებოდა, ისხდნენ ყოფილი დირექტორი XAS დევიდ პეტრეუსი და ევროპელი მაღალჩინოსნები. შეიძლება მათ არ იცოდნენ, რომ ზოგიერთი ამერიკელი იყო აქან, შესაძლოა პირიქით იცოდნენ, რადგან მე მათ არ ვენდობი. ვფიქრობ, რომ მათ იცოდნენ, ევროპელები, ამერიკელები, დიდი დელეგაცია იყო ამ მატარებელში და ისინი დაესხნენ მათ თავს, განაცხადა ზელენსკიმ. ანალიტიკოსთა შეფასებით, სამხედრო ექსპერტების აზრით, მოსკოვს სურს გააჩინოს განცდა, რომ უკრაინაში ან მის მომიჯნავე რეგიონებში ჩასვლა უსაფრთხო აღარ არის არც ერთი დიპლომატისათვის. სწორედ ეს არის მათი მიზანი ამ ეტაპზე. ახლა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი: რას გულისხმობს ახალი სამოქმედო გეგმა კანდიდატი ქვეყნებისათვის? მათი მომავალი ჩვენს კავშირშია. ჩვენ მალე წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწია. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა: ეს პროცესი კვლავ დამსახურებაზე დაფუძნებული იქნება. ასევე ვიმეორებ ჩვენი ღირებულებების პატივისცემა განხილვას არ ექვემდებარება. წარვადგენთ სამოქმედო გეგმებს იმ კანდიდატი ქვეყნებისთვის, რომლებმაც ყველაზე მეტ პროგრესს მიაღწიეს. ექსპერტთა შეფასებით, ურსულა ფონ დერ ლაიენის მიერ უკრაინის, მოლდოვისა და დასავლეთ ბალკანეთის გამოყოფა აჩვენებს იმას, რომ რუსეთის აგრესიის ფონზე ევროკავშირის გაფართოება უსაფრთხოების მთავარი ინსტრუმენტად იქცა, თუმცა ეს არნიშნავს სტანდარტების დაწევას. ანალიტიკოსები განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ დამსახურებაზე დაფუძნებულ პრინციპსა და ევროპული ღირებულებების უზენაესობაზე. სამოქმედო გეგმების წარდგენა კი მხოლოდ იმ ქვეყნებისთვის, რომლებმაც რეალურ პროგრესს მიაღწიეს, პრაქტიკაში ნიშნავს პროცესის დიფერენცირებას. რეფორმატორი ლიდერები მიიღებენ დაჩქარებული ინტეგრაციის და კონკრეტულ სარგებელს, ხოლო ის ქვეყნები, სადაც დემოკრატიული უკუსლა შეინიშნება, ამ პროცესს შესაძლოა სრულიადაც ჩამოშორდნენ. აღნიშნულია რეზონანსის ფურცლებზე. ახლა კი საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი კიდევ ერთხელ. საწვავის გამუდმებული გაძვირების გამო სურსათისა და ძირითადი მოხმარების პროდუქტის ფასი გაიზრდება, ამაში უკვე ყველანი დარწმუნებულები ვართ. საქართველოში მოკლე დროში ბენზინი 10 თეთრამდე, დიზელი კი 16 თეთრამდე გაძვირდა. არასახარბიელო მდგომარეობაა საერთაშორისო ბაზარზეც, სადაც ნავთობის ფასი მკვეთრად გაიზარდა და საერთაშორისო სააგენტოების ინფორმაციით ეს ვითარება მომავალშიც გაგრძელდება, როგორც იმპორტიორები და მწარმოებლები აცხადებენ. მყისიერად არა, მაგრამ ეტაპობრივად სხვადასხვა სახის პროდუქციის გაძვირება, ეს არის ჩათვალეთ გარდაუვალი. ლაშარი ჟამაძე: მაქსიმალურად ცდილობენ კომპანიები ფასების შენარჩუნებას. ახლაც მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ფასი და მომავალში კიდევ უფრო მოიმატებს. პრობლემა ის არის, ხალხი როგორ შეიძენს გაძვირებულ პროდუქციას. საინტერესო კითხვაა. გადავინაცვლოთ ახალ თაობაზე. ქართველი მილიარდერის მიხეილ ლომთაძის ქონება გაიზარდა, ბიძინა ივანიშვილის კი არ შეცვლილა. გრიგოლ ლილუაშვილს 13 წელი მიუსაჯეს. ძმებო, აზრზე მოდით, დაძლიეთ შიში. ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიმართა ლევან ხაბეიშვილმა. ასევე წაიკითხეთ. ბითაძე დავალებებს ისე შეასრულებს, როგორც რუხაძე ასრულებდა ბესო დონაძე. სუსის ახალი შეფის გაკეთებული შაუბნელი кейსები, ქონებები და გავლენები ეტაპობრივად გამოჩნდება. რატომ არის შეუძლებელი ტრამპთაუერის პროექტის განხორციელება? ამ პროექტის დაანონსებისთანავე გაჩნდა უკვე კითხვები მასთან დაკავშირებით და მის განხორციელების პერსპექტივებთან დაკავშირებით. გაზეთში გადახედეთ ასევე ტურისტებზე საქართველოს მიბმა, ეს არის ქოცების დივერსია, რუს ტურისტებზეა საუბარი, რა განცხადებას ავრცელებს მიხეილ სააკაშვილი. შეგიძლიათ წაიკითხოთ გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. პატიმრობაში მყოფი მიხეილ სააკაშვილი კობახიძის განცხადებას ეხმაურება სოციალურ ქსელში და ამბობს, რომ მთლიანად რუს ტურისტებზე საქართველოს მიბმა, ეს არის ქოცების დივერსია და შეგნებული მავნებლობების შედეგია ის, რომ ამას მაბრალებენ მე, სრული სისულელე. ჩემი პოლიტიკა 2008 წლის შემდეგ ეფუძნებოდა რუსი ტურისტების შეზღუდულად შემოყვანას და ამის მკაცრად გაკონტროლებას, აღნიშნა ვრცელ პოსტში მიხეილ სააკაშვილმა, რასაც დეტალურად შეგიძლიათ გადააბლოთ თვალი გაზეთი ახალი თაობის ფურცლებზე. ვაშინგტონის ფედერალურმა სასამართლომ ნამახვან ჰესის პროექტის შეჩერების გამო საქართველოს თურქული კომპანია ენკასათვის $400 მილიონზე მეტის გადახდა დააკისრა. მერიამ რუსთაველის გამზირის სამუშაოების შემსრულებელი უკვე მეხუთედ დააჯარიმა, გაიგეთ რა იყო მიზეზი. კროსვორდების კაროსელის ახალ ნომერსაც გადააბლებთ თვალს, დარწმუნებული ვარ და შეიძენთ საინტერესო გასართობებს. მითოლოგია, ეს არის სიახლე ჟურნალის ფურცლებზე. დანარჩენი ძალიან საინტერესო თემები, ძალიან საინტერესო ამბები, გასართობები შემეცნებითი და რა თქმა უნდა გონების განმავითარებელი. საინტერესო სავარჯიშოები, სკანვორდები, კროსვორდები, სუდოკუს მოყვარულთათვის ნამდვილი სამოთხე. კვირის ჰოროსკოპსაც შეგიძლიათ გადახედოთ და გაიგოთ რა გელით მომდევნო დღეების განმავლობაში. მე კი თქვენი ნებართვით გადავხედავ პორტალების საინტერესო მასალებს აქვე და ამბები ჯიზე გამოქვეყნდა მასალა სათაურით: რა სახის იარაღი განათავსა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კოსმოსში. შტატების მიერ დედამიწის ორბიტაზე კოსმოსური იარაღის განთავსების შესახებ გაჟღერებულმა განცხადებამ გააჩინა კითხვები იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ტიპის შეიარაღება იმყოფება სინამდვილეში კოსმოსში და რა როლი შეუძლია შეასრულოს მას ზესახელმწიფოთა შორის ამ არენაზე დომინირებისთვის მიმდინარე ბრძოლაში. ვაშინგტონს თავის განცხადებაში დეტალებზე არ გაუმახვილებია ყურადღება. სამხედრო საჰაერო ძალების მდივანმა ტროი მეინგმა აღნიშნა, რომ ორბიტალური იარაღი ამერიკის ძალების მტრის აგრესიული მედებებისაგან დასაცავად იყო აუცილებელი, მაგრამ არაფერი უთქვამს იარაღის შესაძლებლობებსა ან მის ორბიტაზე გაყვანის დროზე. რა შეიძლება იყოს ეს რა იარაღი? წაიკითხეთ ამბები ჯიზე. ახლა კი რუბრიკა მსოფლიო და პორტალი კვირის პალიტრა ჯი: კლიმატური აპოკალიფსის საფრთხე, რა სწერს გარდიანი. მოახლოებული სუპერ ელ ნინიო მთელ მსოფლიოში ქაოსს გამოიწვევს, ჩვენ კი ამისთვის მზად არ ვართ, ვკითხულობთ გარდიანის სტატიაში. მოახლოებული სუპერ ელ ნინიო მთელ მსოფლიოში გამოიწვევს ქაოსს, ჩვენ კი მზად არ ვართ, ავტორი ბილ მაკგუარი პროფესორი. როგორც პუბლიკაციაში აღნიშნული, ოკეანის არნახული გათბობა მოიტანს წყალდიდობებს, გვალვებს, ხანძრებს. ეკონომიკურმა დანაკარგებმა შესაძლოა ტრილიონობით დოლარს გადააჭარბოს. ჩვენ გვჭირდება ლიდერები, რომლებიც სიტუაციას გაუმკლავდებიან. სტატია ოდნავ შემოკლებული ვარიანტით იხილეთ კვირის პალიტრაჯიზე. მე კი დავასრულებ ამით დღევანდელ პრეს ტაიმს და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის.
6: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა. კინომუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლების დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე. უსმინეთ საქმეს

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი ღირსი გირონკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა. რადიო
6: პარ. 2-38-78-60.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
9: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. PIPKI 73 73.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილიჯი. 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. იწვიმს როგორც ოზურგეთში, ასევე ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. წვიმს გორსა და ცხინვალში ცხარე 26 გრადუსამდე გათბება, თელოსა და სიღნაღში ცხრუბლიანობა მოიმატებს და 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. მოიღრუბლება ბორჯომში 23 გრადუსთან ერთად, რუსთავში კი 28 გრადუსია. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება, დღის მანძილზე 25 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურა. We'll be right back.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. celsius.gr.
1: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათია.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: სოციის ყოფილი უფროსი მსჯავრდებულია სასამართლო გიგოლ ილუაშვილს 13 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯაილის თუ არა ხელისუფლება კორუფციულ დანაშაულში მსჯავრდებული ყოფილი მაღალჩინოსნის ალაპარაკებას. დაემატება თუ არა საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაკრძალი პარტიების სია სხვა პოლიტიკური ძალარა, ამბობს პრემიერი. მთავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია რადიო პარეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით დღის მთავარ სიახლეებს. სუსის ყოფილი უფროსი 13 წლით მსჯავრდებულია სასამართლო გრიგორ ლილუაშვილს 13 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. კორუფციულ დანაშაულში მსჯავრდებული ყოფილი მაღალჩინოსანი გადაწყვეტილებას სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ელის თუ არა ხელისუფლება სუსის ყოფილი უფროსის ალაპარაკებას. ქართულ უცნობებში აცხადებენ, რომ მათი ხელისუფლების უფთად მუშაობის პირობებში სპეკულაციებს შედეგი არ აქვთ. რაც შეეხება ოპოზიციას, მათი ნაწილის მოსაზრებით, ლილუაშვილი პოლიტპატიმარი არაა და მსგავსი ტიპის ადამიანებთან ბიძინა ივანიშვილი მართალია. ნინო დავითაძეს მოუსმინოთ.
4: გრიგოლ ლილუაშვილისთვის 13 წლით თავისუფლების აღკვეთის შეფარდების შემდეგ ყურადღების ცენტრში მისი საქმის სავარაუდო პოლიტიკური გაგრძელება მოექცა. მართულ გუნდში აცხადებენ, რომ გრიგოლ ლილუაშვილისგან შესაძლო განცხადებების ან ხელისუფლების წინააღმდეგ კომპრომატების მოლოდინი არ აქვთ. ირაკლი კობახიძის თქმით, ლილუაშვილს როგორც ნებისმიერ პატიმარს აქვს უფლება ისაუბროს იმაზე, რაც სურს. როგორც აქვე აღნიშნავს, საქართველოში დემოკრატია და სიტყვის თავისუფლება უზრუნველყოფილია. აქვე მთავრობის მეთაურმა განმარტა, რომ აქამდე იმპირების განცხადებები, რომლებმა საუბარი საპატიმროდან დაიწყეს, უშედეგოდ დასრულდა, რადგან მისი თქმით მთავრობა სუფთად მუშაობს და სპეკულაციებისთვის სივრცე არჩევა. პრემიერის პოზიციას იზიარებს ქართული ოცნების დეპუტატი თორნიკე ფაღავაც, რომელიც ამბობს, რომ არც ლილუაშვილს და არც სხვა პირს არ აქვს ისეთი მაკომპრომეტირებელი ინფორმაცია, რომელსაც ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოიყენებდნენ, რადგან ასეთი, როგორც თავად ამბობს, ბუნებაში არ არსებობს.
5: ლაპარაკობს რაც უნდა, ეს არის ნებისმიერი პატიმრის უფლება. იყო არაერთი შემთხვევა, როდესაც სხვადასხვა ბრალდები, ძირითადად ეს იყო კორუფციული ბრალდებები, კონკრეტული თანამდების პირები აღმოჩნდნენ საპატიმროში, რაც ძალიან სამწუხარო მოვლენაა. მათ სცადეს რაღაცების ლაპარაკი, თუმცა იმდენად სუფთად მუშაობს ჩვენი ხელისუფლება, რომ ამ ლაპარაკებს არასდროს არ მოხვდება და იმის შედეგი ვერაფერი ვერ თქვეს ხელისუფლებაზე, იმდენად სუფთაა ჩვენი საქმიანობა და მისი წესები.
6: მე მგონია, რომ არც გრიგოლ ლილუაშვილს და არც არავის ბუნებაში ქართული მოსნების წინააღმდეგ არაფერი მაკომპრომიტირებელი არ აქვს, ვერ ექნება ბუნებაში, რომ არ არსებობს მსგავსი რამ. დაველოდოთ ბატონ გრიგოლ ლილუაშვილს, თუ დაარღვის თუმცა.
4: კორუფციასთან ბრძოლის არჩევა ოპოზიციას. ხელისუფლების ოპონენტები ამბობენ, რომ ეს პროცესი უფრო შიდაკლანური დაპირისპირებაა, ლილუაშვილის განაჩენი კი ამ დაპირისპირების შედეგი. მართველი გუნდის ოპონენტების აზრით, გამოძიება უნდა დაინტერესდეს უფრო იმ პირებით, რომლებიც მათივე თქმით მათ შორის კორუფციული დანაშაულის შემოქმედები არიან. აქვე აღნიშნავენ, რომ ლილუაშვილმა იცის ბევრად მეტი ხელისუფლების შიგნით მიმდინარე პროცესებზე, ამიტომ ფიქრობენ, რომ სწორედ ყოფილ მაღალჩინოსანს შეუძლია ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვას.
7: 3 წლის მანძილზე გრიგოლ ლილუაშვილი იყო ივანიშვილის ვერტ კავში. თავარი პირი, გავლენიანი ადამიანი, ეს არა კორუფციის ძინავდო ბრძოლა, არამედ არის ფარისეულობა, ვინაიდან ეს კორუფციული ვერტიკალი პირამიდა შექმნა სწორედ ბიძინა ივანიშვილმა, ის არის სწორედ თავარი დამნაშავე, მას უნდა იბარებდეს პროკურატურა გამოკითხვაზე.
8: ამას არანაირი კავშირი არ აქვს კანონის სასრულებასთან და კორუფციასთან ბრძოლასთან. ეს არის შიდა კლანური დაპირისპირებების შედეგი. დარწმუნებული იყავით, რომ სამართლიანი სასამართლო რომ მოვა, ვინც დღეს ამ ხალხს ასამართლებს, აი ამათ მოუსხდებიან გველი დაუცილებლად.
4: რადიოსმენელს უნდა ვუთხრათ, რომ ეს განცხადებები განსაკუთრებით მას შემდეგ გახდა აქტუალური, რაც სასამართლომ სუსის ყოფილ ხელმძღვანელს კორუფციულ საქმეზე 13 წლის პატიმრობა მიუსაჯა. ლილუაშვილი წარდგენილ ბრალდებებს აღიარებს და მისი ადვოკატების განცხადებით განაჩენს სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ.
3: ნინო დავითაძე საუბრობთ. პრემიერ-მინისტრმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ესპირა ჩამადგენლობა სამსახურის ახალი უფროსი უკვე წარუდგინა. თამაზ ბორაშვილი პარლამენტმა გუშინ 53 ხმით დაამტკიცა ოპოზიციაში აცხადებდა, რომ სუსის ახალი ხელმძღვანელი სისტემაში გაზრდელი პროფესიონალია და ის ყველა მის წინამორბედს პროფესიული თვალსაზრისით სჯობია. თუმცა მორღოული სისტემის პირობებში მართველი გუნდის ოპონენტები პროფესიონალის გაფუჭების მოლოდინში არიან.
9: ეს ახალი პროცესია ქვეყნის მართვა, ეს არის ყოველდღიურ რეჟიმში კონკრეტული უწყებების მართვის პროცესი, ასე რომ ნამდვილად გასაკვირი არაფერი არ არის, თუ ხდება რაღაც კონკრეტული გადაადგილება და ცვლილება, ჩვენ ყველაფერი შედეგით განსაზღვრება, ხო? შედეგით თუ ესა თუ ის უწყება როგორ ფუნქციონირებს. გამერცმულად ეს ყველაფერი საზოგადოებისთვის არის კარგად ცნობილი, ეს ყველაფერი ჩვენ შევიარაღებელი თვალით, არსებული მდგომარეობა არის მხოლოდ მხოლოდ იმის თქმის საფუძვლის მომცემი, რომ თვით არანაირი პრობლემა ინსტიტუციური კუთხით არ არსებობს.
6: თამაზ ბორაშვილი წარმატებით გაართმევს თავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსობას და ის კიდევ უფრო გააძლიერებს ამ სამსახურს იმდენად, რამდენადაც მას აბსოლუტურად ყველა საფეხური აქვს გავლილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, რაც შეეხება ზოგადად ცვლილებებს სხვადასხვა მიმართულებით. რა თქმა უნდა, ეს არის პრემიერ-მინისტრის პრეროგატივა. ხდება ხოლმე ესე, რომ თქვათ, გარკვეული ტიპის გადაადგილებები ხდება ხშირად. ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ბატონი გელაგელაძის პირადი გადაწყვეტილება იყო.
9: საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ თანამდებობაზე იქნება. ყველა დღეს, ყველა თანამდებობის პირი სამწუხარო არის არა ქვეყნის სამსახურში, არამედ პარტიის სამსახურში. თავადის ფაქტი, რომ ბოლო წელიწადის განმავლობაში 4 სუსის უფროსი შეიცვალა, როდესაც კანონის თანახმად 6 წლიანი უფლებამოსილება აქვთ მათ პარლამენტის მხრიდან მინიჭებული, ეს თავისთავად ადასტურებს, რომ არანაირი სტრატეგიული ხედვა, ასე ვთქვათ, ქვეყნის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით არ გააჩნია ოცნებას და პირდაპირ ვთქვათ, საერთოდ არ აინტერესებს ქვეყნის უსაფრთხოებას. ქართული ხალხი 380 მილიონს ხარჯავს მხოლოდ ივანიშვილის ჟანდარმერიაში და არა მის უსაფრთხოებაში. ჩვენ ხედავთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც არის მიღებული ძალოვან უწყებებთან დაკავშირებით, და როდესაც ვლაპარაკობთ მშვიდობაზე, ეროვნულ უსაფრთხოებაზე და ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცეზე და სიძლიერეზე და მეძეკობაზე, აი ეს ყველაფერი აჩვენებს, რამდენად მოწყვეტილია ქართული ოცნება ქართველი ხალხის და იმ ეროვნული ინტერესებს, რომელიც უნდა იმსახურებდეს ჩვენს უსაფრთხოებას.
10: ქართულმა ოცნებამ პირველად მისი არსებობის განმავლობაში ვერ მოახერხა პოლიტიკური დანიშნა რუსეთში, იმიტომ რომ მათ აქვთ ნდობის კრიზისი ერთმანეთის მიმართ, მათ აქვთ რეალური დაპირისპირება შიგნით, ამიტომ ვერ მოა და ასევე საკადრო კრიზისიც, არავის არ უნდა რუსეთ უფროსად მუშაობა. ეს ადამიანი, რომელიც რუსის დირექტორად დაინიშნა, იქამდე ხელმძღვანელობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტს, რომელსაც აბარია პოლიტიკური პარტიების დევნა, სამოქალაქო საზოგადოების დევნა, საპროტესტო ჯგუფების დევნა, კრიტიკული მედიის დევნა. ეს არის ძალიან ბინძური დეპარტამენტიდან მოსული ადამიანი.
3: ხედავს თუ არა ქართული ოცნება ირაკლი ღარიბიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნების პერსპექტივას, მოქმედი პრემიერი პასუხობს, კორუფციული დანაშაულის პირობებში ამის არავითარი რესურსი არ არსებობს. ჟურნალისტის კითხვაზე შეუქნა თუ არა ირაკლი ღარიბიშვილმა დისკომფორტი ხელისუფლებას საკუთარი განცხადებებით, კობახიძე მოპასუხა, რომ დისკომფორტია ის, როცა პრემიერ-მინისტრი კორუფციული ბრალდებით ციხეში ხვდება.
10: არც პარლამენტში ხალხის აზრის გაჟღერებას უპატიობენ, არც მათი ინტერესების დაცვას და რაც ყველაზე მთავარია, ანექსიური პროცესების ხმამაღლა საუბარს. წინააღმდეგობაში მოვიდნენ თავად პირდაპირ მაშინ, როდესაც გიორგი გახარიაზე ჩორჩანას შეთითხნული ბრალდებები ცისკლის სამართლის საქმე აღძრეს, რომ რეალურად მათი ბრალდება პირდაპირ, ასე ვთქვათ, საოკუპაციო რეჟიმის ინტერესების დაცვას ემსახურებს. დაამატა გახარიას პარტია, იმიტომ რომ კიდე ცხრათვე გაეხანგრძლივებინა პროცესი და აქედან დასკვნა არის, რომ ივანიშვილს არ ყოფნის რესურსი, რომ აკრძალოს პოლიტიკური პარტიები საქართველოში, იმიტომ ამას ძალზიმე შედეგები მოყვება მისთვის.
9: მისი ინტერესი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სანქციების მოხსნა, ამას ცდილობს ივანიშვილი, მაგრამ იცის, რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვის წითელი ხაზი არის პოლიტიკური პარტიების გაუქმება, ამიტომ აი ამ
7: ისე რომ ვთქვათ, სიმულაციას გვთავაზობს, მოვა მეცხრეთვე, როდესაც უნდა დაიწყოს განხილვა საკონსტიტუციო სასამართლოში და ამატებენ ახალ სუბიექტს. ეს
5: მართალია, ისინი შემოვიდნენ პარლამენტში, თუმცა დღემდე ისინი არ აღიარებენ კონსტიტუციურ წყობილებას, არ აღიარებენ ხელისუფლების ლეგიტიმაციას. ასეთ პირობებში არაფრით არ განსხვავდება ამ პოლიტიკური პარტიის საქმიანობის სულისკვეთება იმ საქმიანობის სულისკვეთებისგან, რომელსაც აწარმოებენ სხვა შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები. აქედან გამომდინარე, ჩვენი აზრით, უალტერნატივო იყო ამ საცხელში ამ გამგებული პოლიტიკური პარტიის დამატება. ჩვენ მივეცით დრო ამ პარტიას იმისათვის, რომ ეღიარებინა კონსტიტუციური წყობილება, თუმცა გავიდა მთელი სესია, მათ არ აღიარეს კონსტიტუციური წყობილება.
6: დღეს ბატონი კახარიას გუნდის წევრებს რომ მკითხოთ, აღიარებენ თუ არა საქართველოს პარლამენტს, აღიარებენ თუ არა საქართველოს მთავრობას, ლეგიტიმურად არჩეულ ხელისუფლებას, გეტყვიან რომ არ აღიარებენ. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ თავითოზე მათ სცადეს, რომ ეს თავისი რადიკალური ძირთესტიკი გადაეფარათ. დღეს ისინი ამას ისევ აგრძელებენ, დღეს ისინი უნისონში მოქმედებენ რადიკალურ ოპოზიციასთან. აქედან გამომდინარე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ დაგვემატებინა საკონსტიტუციო საცხელში.
3: პარტია გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ვიკა ფილფანმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, რომ 2026 წლის პირველ კვარტალში 14716 დანიშნული დარეგისტრირდა, საიდანაც 522 განზრანკველობის 1804 ჯანმრთელობის განზრახდაზიანების შემთხვევა იყო. 3 მილიონიან ქვეყანაში 6 თვეში 522 მკვლელობა საგანგაშო რიცხვია, განაცხადა ფილფანმა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე დარახვალიძის განცხადებით, განზრანკველობისა და დაჭრის შემთხვევებთან დაკავშირებით ვიკა ფილფანის მიერ გაჟღერებული ციფრები მანიპულაციურია. ხელისუფლებაში ირწმუნებიან, რომ სტატისტიკა 2012 წლიდან დღემდე საგრძნობლად შემცირებულია.
9: მარტო უახლოეს აი 2 თვეში, 3 თვეში ვიცით არაერთი ასეთი შემთხვევა, როცა სიცილის გამო, როცა სადღეგრძელოს გამო და ესეთი ესეთ ყოფით ნიადაგზე სასტიკად უსწორდებიან ეს კრიმინალები, რომლებიც ბოლო პერიოდში არიან მათ შორის ბევრი უსამართლოდ გამოშვებული ციხიდან ახალგაზრდა ადამიანებს და ამას ახლა კიდევ ვიმეორებ ამ სტატისტიკას რა ფორმითაც არ უნდა მოიყვანოს ბატონმა კოპაფიძემ, მაგრამ რამდენადაც არ უნდა სადოს ახლა იქ ჩაგვითრიოს შიდა ბუღალტერიაში და ტერმინოლოგიაში, ფაქტია.
5: ეს რაოდენობა თუ თქვა კლევლობასთან დაკავშირებით გამოდის, რომ საერთოდ ამ ქვეყნად არ არის ეს ადამიანი, არ შეიძლება ამ დონეზე დაამახინჯო სტატისტიკა. ხო 800-ია ნათქვამებროთ არ მინახავს თვითონ მისი განცხადება. რეალურად სტატისტიკა არის შემცირებული დანაშაულის ნაწილში, დანაშაულის გახსნის ნაწილში გვაქვს გაზრდილი სტატისტიკა, გაუმჯობესებული სტატისტიკა, რაც შეეხება დანაშაულის ყველაზე მნიშვნელოვან კატეგორიებს, მათ შორის მძიმე კატეგორიებს, იქ სტატისტიკა არის არსებითად შემცირებული. მათ შორის განზრახულობას, რაც შეეხება, აქ სტატისტიკის გაყალბება არის აბსოლუტურად შეუძლებელი.
2: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ხელისუფლება და ოპოზიცია ვაშინგტონის ფედერალური მოსამართლეს გადაწყვეტილებას ახმოვა.

0: მაშინ უცხოური აგენტურა იყო ბევრად უფრო ძლიერი და სახელმწიფო იყო ბევრად უფრო სუსტი. და საბოლოო ჯამში ამან განაპირობა ის, რაც მოხდა, თუმცა დღეს ვითარება არის რადიკალურად განსხვავებული. თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს ამბიციური გეგმები. დღეს საუბრობთ სწორედ ამბიციურ გეგმებზე, მათ შორის უნდა აშენდეს 3 დიდი ჰესი, პროცესები, რაც განვითარდა რამდენიმე წლის წინ უცხოური აგენტურის ინიციატივით. ვეღარ განვითარდება დღეს, ამაზე ვიღებ სრულ პასუხისმგებლობას, სამსხვრო ის, რაც მოხდა, თუმცა, ეს არის მოცემულობა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო იმოქმედებს სრული პასუხისმგებლობით.
1: თავრობა გრანტების მართვის სააგენტოს ხურავს სააგენტო მილებად რეჟიმშია და იწყებს ბოლომდე დაიხურება. არასამთავრობო სექტორის შეფასებით სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტოს დაფუძნება იმ დროისთვის მოსაჩვენებლად გადადგმული ნაბიჯი იყო, რომ ხელისუფლებას უცხოური დაფინანსების შეზღუდვის უპრეცედენტო მასშტაბები შეელამაზებინა. მესამე სექტორის მოსაზრებით, როგორც ჩანს, ახლა ამის საჭიროებაც აღარ დგას. სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო თავრობის დადგენილებით 2025 წელს შექმნა და პირველი საგრანტო განცხადების მიღება იმავე წლის ივლისში დაიწყო. სააგენტოს დაარსებას წინ უძღოდა უცხოური დაფინანსების გამჭვირვალების შესახებ კანონის მიღება და გრანტების შესახებ კანონის შეცვლილებები, რომლის მიზანი დასავლური დონერები ორგანიზაციებისგან საგრანტო დაფინანსების შეზღუდვა იყო. მართულმა გუნდმა ამის ალტერნატივად სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო შექმნა და საგრანტო თანხები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყო.
0: ეჯოს ერთ-ერთი მიზანი შეიძლება იყოს ერთი სახელმწიფოს ინტერვენცია, მეორე სახელმწიფოში ამისათვის მოიგონეს ენჯოები. ხო, თავის დროზე თუნდაც ერთი საუკუნის წინ ენჯოები ასეთ გაგებით, როგორც ასეთი არ არსებობდა, შემდეგ მოიგონეს ენჯოები და ენჯოებს იყენებდნენ როგორც უცხოური ინტერვენციის, პოლიტიკური ინტერვენციის მთავარ ინსტრუმენტს. ამის არ ერთი მაგალითი ვინახეთ საქართველოში. შესაბამისად ჩვენ მოვიგონოთ ენჯოები და ჩვენ ასე რამ დაფინანსოთ, მე მგონია არასწორია ამის გამო მიიღოთ შესაბამის გადაწყვეტა. სააგენტო არის მილებად რეჟიმში და წლის ბოლომდე დაიხურება.
1: მამკომ დინარაძე ციხის გზაზე დგას წაქცეულ ადამიანებს ციხლებს არ უტყამენ, მაგრამ ერთ სიტყვი პაგონები არ დარჩეს ციხის გზაზე. გენერალის სტატუსი არ ქონდა, ლეიტენანტი იყო, როცა ვცემენ და დაწყებული საქმე უნდა დავასრულო. ამის შესახებ მჯავრდებულმა ალეკოელისაშვილმა სასამართლო პროცესზე განაცხადა, რაც შეხება უშუალოდ ელისაშვილის საქმეს პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსის თქმით იმ ადამიანის წინააღმდეგ, რომელიც მას არ ადამიანურად ეპყრობოდა, გამოძიება არც კი დაწყებულა. ადვოკატის ინფორმაციით ალეკოელისაშვილის მიმართ არ ადამიანურ მოპყრობას ჰქონდა ადგილი, თუმცა გამოძიება მის ყველაფერი გადადაგვარდა. მხოლოდ სიტყვა არაკაცი ამოწია ამოჭრამ საქმედან და მის წინამდე გახარეს ესხმის სამართლის საქმე აღძრა. დაცვის მხარეს შერჩევით სამართალზე საუბრობს.
2: შეუძლებელია ამ დანაშაულის ჩადენა მოწმის მიმართ, მანამ ის ფიცს დადებს. ეს არის ფორმალური მხარე და სამართლებრივი ზღუდე იმისათვის, რომ კონკრეტული სამართლის საქმე შეწყვეტილიყო. კონკრეტული საქმე ჩვენი მართლმსაჯულების ისტორიაშიც კი არის სამართლებრივი ანომალია. თუ გადახედავთ სასამართლო პრაქტიკას და სხვა საქმეებს, ის შეეხება პროკურორების მიმართ, მოსამართლეების მიმართ გაკეთებულ განცხადებას და შეურაცხყოფას და ეს არის გამონაკლისი, რომ მოწმის მიმართ შეურაცხყოფის ფაქტზე იყოს სისხლის სამართლის საქმე და მანამ სანამ მოწმეს მიიღებდა მოწმის სტატუსს.
3: მოცემულ საქმეში შოთა ჭიპაშვილი არის პროცესის მონაწილე, ის იყო სასამართლოში დასაკით პირთასიას შეყვანილი როგორც მოწმე. აღნიშნულ საქმეზე ჰქონდა მას მოწმის სტატუსი. მოცემულ საქმეში, რა თქმა უნდა, არის არაერთი მოწმე წარმოდგენილი. მოპოვებულია ურთიერთშეთავსებადი და დამაჯერებელი მტკიცებულებები. გამოთხოვილია ხდომის ოქმის, ხდომის აუდიო ვიდეო ჩანაწერი, სადაც აღბეჭდილია ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ მოწმის მიმართ განხორციელებული შეურაცხყოფა. შესაბამისად, ეს მტკიცებულებები ერთობლიობაში დაადასტურებს ალექსანდრე ელისაშვილის მიერ შესაბამისი დანაშაულის ჩადენას, რაც გულისხმობს პროცესის მონაწილის შეურაცხყოფას.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
1: რუსეთის ფედერაციამ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ანექსიის მიმართულები ძალისხმები გააძლიერა. ამის შესახებ განცხადებას ევროპის საბჭოს სოციალისტების დემოკრატიის და მწვანეების პოლიტიკური ჯგუფი ავრცელებს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მსგავსი ანექსია წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლისა და საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის უხეშ და მიუღებელ დარღვევას, რაც მოსკოვის ფართო სტრატეგიის ნაწილია, რომელიც მიზნად მეზობელი სახელმწიფოების ტერიტორიებზე კონტროლის დამყარებას ისახავს. დასავლეთის სომხეთისა და საქართველოს პოლიტიკურ სიტუაციაში ღიად ერევა. ამის შესახებ რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანმა სერგეი შოიგუმ განაცხადა. მისი თქმით, სახელმწიფოებს შორის გადაუჭრალი უთანხმოებები არ არსებობს. ხოლო როდესაც უთანხმოება წარმოიქმნება, მაშინ უნდა შეფასდეს, თუ ვისთვის არის ხელსაყრელი მეზობელი ხალხებისა და სახელმწიფოების დაპირისპირება. როგორც რუსული მედია წერს, აღნიშნულ კონტექსტში სერგეი შოიგუმ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპოშვილის ბოლო დროინდელი

გადაბა მოიხსენია, რომელმაც შოიგუს თქმით ნათლად და გონივრულად განაცხადა, რომ შესაძლოა რუსეთთან ესკალაცია გერმანიის ან ლიეტუვის ინტერესებში შედის, მაგრამ არა საქართველოს. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან გარეცხვა და შინება საჭირო არ არის, თუ გარეცხვა სურთ, გაგურეცხვენა მის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. მისი თქმით, სომხეთს რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა არ სჭირდება. 102 სამხედრო ბაზამ და 2022 წლის სექტემბრის მოვლენებმა აჩვენა, რომ ის სომხეთის უსაფრთხოებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არ არის. თუ ისინი გასვლას გადაწყვეტენ, ჩვენ ამის წინააღმდეგ არ ვიქნებით. პირდაპირ ვამბობ, 102 სამხედრო ბაზის არსებობა სომხეთის უსაფრთხოებისთვის არაფერი მოაქვს. ეს ჩვენ 2022 წლის სექტემბრის მოვლენების დროს ვიხილეთ. ჩვენ სამხედრო ბაზა არ გვჭირდება. რუსეთი ჩვენი მეგობარი ქვეყანაა და თუ გასვლა სურთ და ეხვალვე გავიდნენ თუ დარჩენა სურთ, მაშინ მზად ვართ ჩვენთვის არასაჭირო ბაზის სომხეთში არსებობის პირობები განვიხილოთ, აღნიშნა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით და დღის სიახლეებით დაგიბრუნდებით 20 საათზე. დროებით. დღის მთავარი ამბები

0: 0-2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესქზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებას გაიცანთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბლდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ე სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
7: ბიზნეს სიახლეები, ტენდენციები ეკონომიკაში, რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13 საათსა და 15 წუთზე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში.
7: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
8: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
9: ავერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.
10: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
11: მოგესალმებით.
12: ეთერში გადაცემა რეზიუმა, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ გვიყუროთ Facebook-ზეც, პალიტრა ნიუსის გვერდზე, ასევე YouTube-ზე პალიტრა ნიუსის არხზე. ჩვენ დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ რუს თემაზე, რატომ წამოიწყო ხელისუფლებამ საუბარი რუსოფობიაზე. იცით, რომ ირაკლი კობახიძე რამდენიმე ხანია უკვე საუბრობს ამბობს, რომ საქართველოში ვიღაცები აუვენ რუსოფობიას და ამ თემაზე დებატებიც კი გამართეს სახელმწიფო არხზე. ეს დამოკიდებულება ძალიან მოსწონთ რუსეთში. მარია ზახაროვაც კი გამოეხმაურა ამ ყველაფერს, რადგან რუსეთი არის ერთადერთი ქვეყანა ალბათ, რომელიც საუბრობს იმის შესახებ, რომ სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს რუსოფობია და საქართველოს აღმოჩნდა მეორე ქვეყანა, რომელიც ამას აყვავდა. იმას, რომ ჩვენ გვაქვს რუსეთთან მიმართებით ჩვენი წენები, ჩვენი სიბრაზე და სრულად ობიექტური, გამომდინარე იქიდან, რომ ქონდა ომი და ოკუპირებულია ჩვენი ტერიტორიები, ამას ეძახის რუსოფობიას. რას ემსახურება ამ ნარატივის შემოტანა, ამაზე დავიწყებთ საუბარს. შემდეგ თუ დრო დაგვჭა შიდა პოლიტიკურ თემებზეც ვისაუბრებთ. არჩილ გამზარდია და ლაშა ძებისაშვილი არიან ჩვენი სტუმრები. მოგესალმებით. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მთავარი კითხვა ფაქტობრივად დავსვი, თუ რატო შემოიტანა ეს ტერმინი კობახიძემ და რატო დაიწყო ამ თემაზე საუბარი რუსოფობიაზე. ეს ებრძვის. ხო, საქართველოს გვაქვს რა რუსოფობია, მოდი ამით დავიწყოთ და მე რა უნდა ხელისუფლებას თქვენი აზრით. ოდლაშა შენ გადავიდე.
13: Ну, мне пикров from პირდაპირ გავცემ ამას პასუხს, ახლა დიდი ნიკი მოკებას არ დავიწყებ. Мне пикров from ქართული ოცნების პოლიტიკურ კონიუნქტურას სჭირდება ისეთი მოხერხებული რაღაცა პოლიტიკური ნიღაბი, რომლის გამოყენებითაც შესაძლებელი იქნება ნებისმიერი ანტირუსული პოლიტიკის აკრძალვა ან ამოძირკვა, ეს ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ. იმიტომ რომ ეხა ყველა საღად მოაზროვნე ბუნებრივია ის ისე შიფრავს რუსოფობიას, თუ ტერმინი რო აიღო, რომ რუსოფობია ასე ვთქვათ ეთნიკურ ან როგორ თქვა ეს რუს ეთნიკური წარმომავლობის ასე ვთქვათ ადამიანზე არის ეს მორგებული ტერმინი, ამას გულისხმობს. და ის არ გულისხმობს სახელმწიფოს წინააღმდეგ რაღაცნაირად ისეთ ანტისახელმწიფო ანტირუსეთის განცხადებას, თუმცა რუსოფობია ნორმალური გაგებით გულისხმობს, რომ ვიღაც ვინმე რუსი ან რუსული ეთნიკური წარმომავლობის ჯგუფის მიმართ გაგაჩნია გარკვეული შიშები ან გარკვეული მიუღებლობის გრძნობა. ბუნებრივია, რომ ესეთი რამ საქართველოში არ არსებობს, მაგრამ რუსოფობიის ამ ტერმინის პოლიტიზირებით და ესეთ ერთგვარი ესე თქვა სტანდარტული ნიღბის სახით გამოყენებით შესაძლებელი ხდება უკვე რუსეთის როგორც სახელმწიფოს წინააღმდეგ ნებისმიერი ესეთი განცხადების ან ნებისმიერი მოქმედების, ანუ ანტირუსეთული განცხადების ან მოქმედების ასე თქვა აკრძალვა არ მინდა თქვა, მაგრამ მასზე ასე თქვა სადამსჯელო რეაგირების განხორციელება. ამიტომ არის ახლა რომ უსმენთ ახლა კობახიძის განცხადებას, რომ აი ერთ-ერთი კომენტარი გააკეთა, რომ ადამიანიო, რომელიც აი რუს ტურისტებს გზაზე ესე ხდებაო
12: ტრანსპლანტაციო დადისო ტრანსპლანტაციო რუსეთი ოკუპანტეო,
13: ხო, რისი მიხდება?
12: ეს არის რუსო.
13: ეს ტყუილი, ტყუილი ის კი არ არის, ტყუილი განცხადება კი არ არის, ანუ რეალურად ხა ეს ადამიანი მართლა გულისხმობს იმას, რომ ესეთი განცხადებები არათუ არ ფსმონტანერი არის, რაუ დავნა არსებობს, უბრალოდ შეყვანა ხდება საინფორმაციო სივრცეში ესე, რომ აი ესეთი რუსეთის წინააღმდეგ გაკეთებული განცხადება ან მოქმედება არის უნდა იქნას განხილული როგორც რუსოფობიული, ასე ვთქვათ, კონტექსტის მატარებელი და შესაბამისად უნდა იქნას აკრძალული. ბუნებრივია, აქ ისევ და ისევ აქვს ძალიან დიდ მანიპულაციას, ხო, ტერმინის მანიპულაციას პოლიტიკურ კონტექსტში და იმის გამოყენებას უკვე შესაბამისი პრორუსული პოლიტიკის ან რუსეთის მეგობრული პოლიტიკის გასატარებლად. დავინახავთ ახლა ეს გამოჩნდება თუ არა, თუ ვინმეს დააკავებენ ახლა პლაკატით ესეთი, რომ რუსეთი ოკუპანტია ან ოკუპირებულია კოც პროცენტი ტერიტორიის, ან ვინმე ესეთი რუსი ოკუპანტი შემოვიდა, აღმოაჩინეს ქუჩაში და პირობთ მაინც და მაინც არასასიამოვნო უნდა მოექცნენ და ამის გამო ეს ადამიანი ქართველი დაისაჯა, აქ უკვე ცალსახად გახდება ეს ნათელი, რომ სწორედ ეს რუსოფობია ამისთვის გახდა საჭირო, რომ შემოსულიყო ეს ინფორმაციო სივრცეში, რომ უკვე ნებისმიერი
12: რო ასიამოვნონ, ასე ვთქვა.
13: ხო, ну не, სიამოვნება არ არის, უბრალოდ
12: მათგან ესე ვთქვა მიიღო კომპლიმენტები.
13: არა, სიამოვნებაზე არა, უფრო გაცილებით სერიოზული არის აქ. აქ უკვე გამოდის, რომ ზოგადად საზოგადოებრივი აქტივიზმი და საინფორმაციო სივრცის კონტროლი ხდება, რომ რუსეთის ნებისმიერი საწინააღმდეგო მოქმედება განცხადება იქნას თავიდანვე აღკვეთილი. ან მასზე ეს ერთგვარი რეპრესიული მექანიზმი ასე განხორციელდება.
12: ხო, ეს შეიძლება შემდეგი ეტაპი იყოს.
13: ეგ უკვე გაცილებით სერიოზულია, ეგ უკვე გაცილებით ახალ დონეზე ავდივართ უკვე. აქ უბრალოდ სიტყვიერი პრორუსული და რუსული მეგობრული პოლიტიკა კი აღარ არის, ეს უკვე არის რუსული პოლიტიკის დაცვა შეუულებრივად ჩვენს ქვეყანაში და გატარება.
12: კი ბატონო, ჩვენ რა ახსნა გაქვს?
11: ხო, პირველ რიგში კარგი იქნებოდა, რომ ესაც ხონდა შესაძლებლობა პრემიერისთვის განემარტა, რომ ტერმინი ფობია გულისხმობს დევნის პროცესს, ანუ უკმაყოფილება, ნეგატივი წინააღმდეგობა, წკი ფობია არ არის. ანუ თუ კი მე შენს მიმართ მაგალითად გამოხატე ნეგატივი რაღაცაზე, ეს ფობია არ არის. თუ დაიწყე შენი დევნა და ჩაგვრა, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩდება ფობია. ამიტომ ძალიან სუსტი მაგალითი მოიყვანა პრემიერმა, როდესაც თქვა, რომ აი ვიღაცა რომ
12: აი მაგალითად გემი რომ ჩამოვიდა და ხალხი დახტა როსტოში, ანუ რას გაძლევთო ესო იკითხა,
11: რას აძლევს ეგ სხვა თემა. ანუ ჯერ უნდა მიანიჭოს და მეცნიერი კაცი პრემიერი და უნდა იცოდეს, რომ ჯერ უნდა მიანიჭოს კვალიფიკაცია. არის თუ არა ეს ფობიის გამოვლენა? ფობიის გამოვლენა ავთავდება პლაკატით და აზრის გამოხატვით. არ მინდი ხარ, არ ოკუპანტი ხარ და ასე შემდეგ. იქ თუ იქნებოდა მაგალითად იერიში ვიღაცის ჩაგვრა, ვიღაცის დევნა, რაღაცა ეთნიკურ ნიადაგზე და ასე შემდეგ, აი იმ შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს მსჯელობა. მაგრამ უფრო მეტიც, ასეთი შემთხვევები პრეცედენტების დონეზეც არსებობს, ფობიის არსებობა ამით მაინც ამტკიცდება, იმიტომ რომ პრეცედენტების რაოდენობა უნდა იყოს სისტემატიზირებული, იმისათვის რომ ტენდენცია აჩვენოს და ტენდენცია შეიძლება უკვე იყოს ფობიური ხასიათის და მეცნიერ კაც ეს არ უნდა შეშლო და პრემიერს, ამიტომ სამსა დამჯერალ ვარ შეშლა, ამიტომ რა თქმა უნდა ამით სიტყვების თამაშს აწარმოებდა.
12: ხო, მაგრამ მიზანი რა არის, რატომ დაიწყეს? ანუ კობახიძე ამბობს, რომ თითქოს ამის მიზანია ეკონომიკაზე ზრუნვა და მან პირდაპირ თქვა, რომ აი რუსი ტურისტები რო არ ჩამოვიდნენ, საქართველოს ეკონომიკა შეიძლება რეცესიაშიც გადავიდეს.
11: ხო, პირველ რიგში მას ჭირდება კლიშეების შექმნა. აი დღეს ვიღაცა დააჯარიმეს ქართულოსებს, რომელიც წარმოადგენდეს სოციალურ ქსელში უწოდა უტირო. და აი ამ მიმოწე ამ
12: უწოდა
11: უტირო.
12: უტვინო?
11: ამაზე დააჯარიმეს.
13: ვინ?
11: მოქალაქე. ანუ შეხედეთ რატო ეს კლიშეები უნდა შეიქმნას, რომ მე ნებისმიერი გამოხატვა, ანუ ჩვენთან ხომ შეიძლება არ ხდება ხოლმე და თუ კი ყველანაირი უკმაყოფილება, ჯერეთი რუსი ოკუპანტიას უამბობს ვიღაცა, რა ან რა პობია, ან რა წინამდებობა, ასე ფაქტის კონსტატაცია, რომელსაც მათ შორის პრემიერი კობახიძეც აღიარებს თვითონვე თავისი პირით. ხო? ამიტომაც ამ კლიშეებში მათ ჭირდებათ, რომ ნებისმიერი გამოხატვა, ნებისმიერი ადამიანური თავისუფლება იყოს ჩასმული ჩარჩოში და იყოს ინფორმით წარმოდგენილი, როგორც ხელისუფლება სურს. ეს ერთი ასპექტია. მეორე ასპექტია, რასაც მე ხშირად ვამხმობ, ძალიან მაღალი რანგის ფლირტი რუსულ სახელმწიფოსთან. კონკრეტულად კობახიძეს რა სჭირდება თუ მთელ საძალაო უფლებას უწევს, ეს ცალკე თემა არის, მაგრამ ამ ფლირტის რეჟიმში არის, იმიტომ რომ მათ ეს ჭირდებათ, მოსწონთ. ეს არის თემა, როდესაც თქვა შეიძლება შეხედოს სხვა კუთხით და თქვა, რომ აი ხლა ისინი ხელისუფლებაში არიან და უყურებენ სახელმწიფოს უსაფრთხოებას და იძულებულები არიან ზოგჯერ ისეთ რაღაცები, რაც თან რომელიც თქვა პოპულისტურ დონეზე მიუღებელია, მაგრამ არ არის ეს იდენტობა, შეტყობინებათა იდენტობა, როგორც შეიძლება ქონდეს სიმონიანს, ლავროვს, სახაროვას და ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ეს არ არის ამ კუთხით დამპირობებული. ამიტომ ერთი მხრივ ჭირდებათ ფლირტი, მეორე მხრივ თუ ქვეყანა მიიყვანეს იმ დონემდე, რომ ჯერ ისეც ყოველთვის, მე ეკონომისტი არ ვარ, მაგრამ გამიგია სპეციალისტებისგან, რომ მხოლოდ ტურიზმზე თუ დავიდა სახელმწიფოს ეკონომიკა, ეგ ზოგადად ნეგატივია.
12: ან ერთი ქვეყნიდან შემოსულ ტურისტს.
11: და მითხო, ანუ დარგშიც კი მარტო ის, რომ ზოგადად ტურიზმზე იყოს საკვები, ჩვენი ეკონომიკური უსაფრთხოება და მეორე თუ რომელიმე ქვეყნის
12: ხო, და ამას მე შერო ესე აღარებ, ხმამაღალ დღეს ერთ-ერთი რუსი ქალბატონის ის შემხვდა. რაღაც ბლოგი, ვიდეო ბლოგი, რომელიც უკვაყოფილო იყო, რომ საქართველოსიო ნებაჟეო რუსულად არ დამელაპარაკაო. ვიდეო ბლოგი ხომ და ჩაწერილი თვითო ვალდებული იყო, ყველა რომ რუსული იცოდეს. მაგრამ ის კაიო გავიდეო ახალგაზრდა, შეიძლება არ იცოდეს, მაგრამ მაღაზიაშიო დროული ქალბატონის, რომელიც საბჭოთა კავშირში დაიბადა და ისიც კი არ მამითხა, არ ვიცი რუსულიო და ქართულსო ჩვენ ეზიზღებითო და ბოლოს ამთავრდა ასე რომ ჩვენ გაჭმევთო, ჩვენო, ჩვენ რო არ ჩამოვიდეთო, თქვენი ეკონომიკა დაინგრევაო და ამიტომ კეთილინებეთო და მოგვემსახურეთო წესიერად. ხო, ახლა პრემიერ-მინისტრმა უთხრა, რომ მართლა ხო დაინგრევა ეკონომიკა და ისიც
11: გეტყვის იგივე, ხო? რუსულად ჩაატაროს მასში ბრიფინგები და აღარ იქნება ეს ინტრიგა. მაგრამ ჩვენ არანაირი ვალდებულება არ გვაქვს არც ერთ მოქალაქეს ილაპარაკოთ იმ უცხო ენაზე, რომელიც არ არის საერთაშორისო უცხო ენა. უფრო მეტიც, ეს პოზიტიური კომუნიკაციის გამოხატვა, როცა ინგლისურ ენაზე ლაპარაკობენ ხოლმე სამხმარებლო სექტორში, ვალდებულების დონეზე ესეც კი არა. ანუ არანაირი ვალდებულება არ მაქვს უცხოელს ველაპარაკო უცხო ენაზე, როგორიც გინდა იყოს ის და საიდანაც გინდა იყოს. მით უმეტეს თუ ის საერთაშორისო დაღიარებული საერთაშორისო ენა არ არის. ამიტომ აი ამ ყველაფერში ბევრი ბლეფი არის შექმნილი ხელისუფლებისგან, რომელშიც ცდილობენ რომ რაღაცნაირად აი შექმნან ხოლმე აი რაღაცა ნეგატივის ჩარჩო და მე მოარგონ ნებისმიერს ვინც კი ამ ჩარჩოში მოთავსდება. უბრალოდ აზრის გამოხატვაშიც კი მათ შორის არა ამ დროს პირველად გაჩნდა აი 10 წლის მანძილზე რაც საქართველოს რუსეთთან რაღაც კომუნიკაცია ქონია რომ რუსებმა დაიწყეს ქართული სწავლა. ჩვენ აქ ხალხი ყავს თბილისში დაბადებული გაზრდელები, რომლებიც ქართულად არ ლაპარაკობენ. და პირველად გაჩნდა რუსები ჩამოდიოდნენ, მე ნახე არაერთი ვიდეო, სხვათა შორის საკმაოდ კარგი და საინტერესოც, როგორ ასწავლიან რუსები რუსებს ქართულად ლაპარაკობს, ქართულ კულტურას და თუ პატრიოტიზმს ზედებს ხელისუფლება თავს, პირიქით ეს ტონალობა მას უნდა მოსწონდეს, რომ აი ძულს ზუსტად ის რომ ჩვენთან ასე მასობრივად რუსულად არ ლაპარაკობენ, რომ აიძულებენ სხვა უცხოელ თავანებოთ დეფინიციას რომელ უცხოელს ქართულად სწავლას. მოდი შემარა ბრიტანეთის ელჩები ჩამოდიოდნენ სწავლობდნენ ქართულს და ქართულად ლაპარაკობდნენ, ბრიფინგებს ქართულად ატარებდნენ და ამ შემდეგ მიუხედავად ისინი ინგლისურ ენოვან ინგლისურ ენაზე ლაპარაკობდნენ და იმიტომ იციან რომ ეგ ზოგადად დადებითი ტონია და მეორე რომ აჩვენებენ რომ ჯერ რატო ამა პირველ რიგში ხელისუფლება უნდა აჩვენებდეს რომ წინა წლებში როდესაც არ იყო რუსი ტურისტების ასეთი მოძღვრება ასევე არსებობდა ეს ქვეყანა ასე თუ ისე ხო ამიტომ აი ეს არის მაგრამ ამ ყველაფერში ჯამში მაინც ხელისუფლება ცდილობს ერთი შექმნას კლავ აი ამ ტრის კონცეფციაში ჩასდეს და ყველა ვინც ამფობიას იმიტომ რომ თეორიულად ახლა რომელი გონიერი ადამიანი თვითონ რაიმე ფობიის ხელშეწყობა არის დადებითი მოვლენა. ვერასოდეს ვერ ვთქვით, ხო? ფაშიზმი არსად არასოდეს არ არის დადებითი, ეთნიკური ფობიები არასოდეს არსად არ არის დადებითი, მაგრამ ეს გასი არაფერი არასოდეს არსად ისე კარგად რუსები არ გძნობენ. თავს როგორც საქართველოს
12: ეს მეორე საკითხია, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება საშიში იყოს, როცა რუსები თავს საქართველოსში კარგად გრძნობენ და ოკუპირებული ქვეყანა რო ხარ და მტერი არის, ისინი შენთან თავს კარგად არ მოგზობენ. ამას არ ადამოკიდებულება გაქვს მაგალითად ლაშეში.
13: არა, ამასთან ზოგადად სახელმწიფოს პოლიტიკა უნდა იყოს პირველში, ან ჩვენ მოქალაქეები კი არ უნდა წყვეტდეთ რეალურად ოკუპანტ ქვეყანასთან. ჩვენ პირადად პიროვნულად რა დამოკიდებულება გვაქვს, არამედ ჩვენ როგორც მოქალაქეები პირველში ვაკურდებით ჩვენ სახელმწიფოს რა დამოკიდებულება აქვს რა პოლიტიკა აქვს ოკუპანტ ქვეყანასთან და შედეგად უკვე აქედან გამომდინარე ჩვენ საქციელსაც მეტნაკლებად, ну, ბუნებრივი იქნება გამომდინარე, რამდენად ეს სახელმწიფო პოლიტიკა ჩვენი გადმოსახედიდან არის ლეგიტიმური და სწორი. იმიტომ რომ ეხა რაც არ უნდა ეხა სახელმწიფოს ვაკურდებოდეთ ოკუპანტ ქვეყნის მისამართით, მეგობრული პოლიტიკა არ აღიქმება ჩვენ თვალში როგორც ლეგიტიმური და სწორი. ამიტომ ნორმალურ სახელმწიფოში, როცა ქვეყანა ოკუპანტი არის და არათუ ოკუპანტი არის, არამედ ზღია დაცხადებს რეალურად, რომ ეს ოკუპაცია არ არის დასრულებული, ჩვენ დიდი იმპერია უნდა აღვადგინოთ, აგერ რო ნახოთ იქ ბოლო დროინდელი კი არა, რო გადახედოთ ზოგადად ბოლო 15 წლის განმავლობაში და განსაკუთრებით კიდე უკრაინის ომის დაწყებიდან ნებისმიერი პროპაგანდისტის განცხადებას ბოლო დღემდე მათ პრაქტიკულად არაფერ დასამალი არ აქვს, პირდაპირ ამბობენ რომ უნდა აღვადგინოთ იმ საზღვრებში რაც იყო, ეს რუსეთის იმპერია. დღეს მაგალითად ამბობენ რომ უკრაინაში ომის საწარმოებლა ჩვენ გჭირდება ის ცოცხალი მასა ხალხის იმ ეგრეთ წოდებული მოძმე რესპუბლიკებიდან, იმიტომ რომ ჩვენ რუსები უკვე აღარ ყოფნის იმისთვის რომ ფრონტზე გავაგზავნოთ. და ანუ მათი მთელი რეალურად პოლიტიკა და მათი სტრატეგიული მიზანი არის რომ ეს ტერიტორიები შემოიერთონ, ერთი ძალსახელო აღნიშნოთ რომ კრემლი საქართველოს არ აღიქვამს როგორც პოლიტიკურ ერთეულს და სახელმწიფოს, იმიტომ რომ ის გადმოსახელი ხო თვითონ პუტინის განცხადებით რეალურად საქართველო არ შეერთებულა როგორც მთლიანი სახელმწიფო არამედ ქარკახეთი იყო და დასავლეთზე ანუ ამ თვალსაზრისი ძალიან კარგად გადახედა რომ ჩვენ განცალკევებულად შევედით ესე და ის სხვა საქმეა რომ არავინ არ შესულა რეალურად თვითონ შემოვიდნენ და გააუქმეს ეს ყველაფერი და ყველანაირი ხელშეკრულება დაარღვეს მათ შორის ბოლო ხელშეკრულება რაც გიორგი მე-12-ასთან ჰქონდა მაგრამ საქმე ის არის თვითონ ქართული ოცნება რა პოლიტიკას ატარებს ოკუპანტ ქვეყანასთან და თქვენ რომ გადახედოთ დარგები სახელმწიფოს პოლიტიკის ეკონომიკის დარგები რო გადახედოთ პირდაპირ ენერგეტიკა რო აიღოთ, ტრანსპორტი რო აიღოთ, ტურიზმი რო აიღოთ, საფინანსო სფერო რო აიღოთ, თქვენ შეხედათ რომ 2012 წლიდან მოყოლებული არათუ რაღაცა დაბალანსებაზე მიდის საუბარი რომ არ ვიყოთ დამოკიდებული ოკუპანტ ქვეყანაზე. არამედ პრაქტიკულად ყველა სფეროში ინტენსიური მუშაობა ჩატარდა კარტიოცნობის საფარქვეში იმისთვის რომ ყველასფეროში ყოფილიყავით სრულიად დამოკიდებული რუსულ ეკონომიკაზე და ეხლა გამბოხიძე დავაბს რომ თურმე ماشي რა ქვია ამ ტურიზმში ისე ვარ დამოკიდებული რუსეთზე რომ რუსი ტურისტი თუ არ ჩამოვიდა თურმე ჩამოიქცევ
12: ქართული ეკონომიკა
13: ძალიან კარგად იცის ბოლო სტატისტიკური მონაცემები რომ ახოს რომ ევროპიდან და დასავლეთიდან ზოგადად ჩამოსული ტურისტი სამჯერ მეტ ფულს ხარჯავს ვიდრე საშუალო სტატისტიკური რუსი
12: ხო რა გასაგებია შეიძლება რაც უფრო მეტი ტურისტი ჩამოვა უკეთესი იქნება მაგრამ ეს ბუნებრივად შექმნის უხერხულობას ადამიანებში მითუეს პატრიოტ ადამიანებში როცა იცი რომ ამ ქვეყანას შენი ის ოკუპირებული აქვს ტერიტორიები შენს დაპყრობაზე ოცნებობს და ისე მიერთებაზე ამ ქვეყანას ჩავს ადამიანებს ვიღაცა ფეხქვეშ რო ეგება ეს ბუნებრივად გიქნის რაღაც უარყოფით განწყობას შეიძლება გააკრიტიკო ასეთი ადამიანი ან არ ვიცი შენ არ მოგინდეს ამის გაკეთება ხო ფეხქვე და რატო არის ეს რუსოფობია ამ შემთხვევაში ხო ყველა ქვეყანაში სადაც რუსები არ უყვართ რაღაც იმის გამო კი არა რომ თქვა თუ მისი კანისფერი არ მოსწონთ ან რაღაც გარეგნობა არ მოსწონთ არ უყვართ იმის გამო რომ იმ ქვეყანაში რუსები რაღაც ეპოქაში ტანკით შესულან ხო უნგრეთში იქნება ჩეხეთში იქნება ბალტიისპირეთში იქნება ხო თორე ხა მართლა იმას რა ქვია თვალების გამო ხო არ არის ეს რა ქვია დამოკიდებულება რა
11: ხო მან ჯერ ერთი რომ ძალიან ცუდად და მიზანმართლად ურევენცნებებს რუსი ტურისტი და მოსახლე რუსი საქმოსანი რომელსაც აქვს აქ ცხოვრების უფლება და ასე შემდეგ აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცებია ეგ ერთი
12: ან კობახიძემ რა თქვა იცი კიდევ რომ ერთია სახელმწიფოს პოლიტიკაო და მე რომ მოქალაქეო და მოქალაქეზე არ უნდა გადადიოდეს თქვენი აგრესიაო
11: მეორე ხო პირველი მაშინ დააგროვოს მაგალითად შემთხვევები რომელიც აჩვენებს რომ მოქალაქეებზე არის აგრესია დააგროვოს შემთხვევები და აჩვენოს რომ აი ამ აგრესიამ სად შეიძლება დევნის და ჩაგვრის ელემენტები ან კრიმინალის ელემენტები მაქსიმუმ რა შეიძლება ნახოთ სადღაც სალარუსთან როცა ვიღაცა მეც გქონია შემთხვევა რომ მოქალაქე ჩხუბობდა რომ რას ქვია რუსულად არ მელაპარაკება მოლარეო და მერემე
12: ხო ანუ აგრესიას ის კი არ იწევს რომ რუსია და ჩამოვიდა აგრესიას იწევს ის რომ რუსია და გავალდებულებს რომ შენ მას გადაყვე და თან ის ენაზე ელაპარაკო
11: ზეთყვებიან უბრალოდ როცა შემოდის იმპერატივი ჩდება თავდაცვის ელემენტი ძალიან მარტივი რამეა ვინც გინდა იყოს აქ არა მნიშვნელობა მეორე ის არის რომ ბატონ პატრონის განცდა არც ერთ სხვა ცხოველს არ გააჩნია ხოლმე ჩვენთან რომელსაც აქვს უფლება წარმართოს და დამიდგინოს ჩარჩო რომ რა ენაზე ვილაპარაკო როგორ ვილაპარაკო და ასე შემდეგ და როდესაც ლაპარაკობენ იმაზე რომ აი ეს რა ქვია რუსული ის არსებობს რუსების წინააღმდეგ არაფერი არ არსებობს მაშინ რატო ჩამოდიან შეკითხვა ხომ უნდა დასვამ.
12: ერთი ინციდენტი მოხდა კახეთში და ისიც იმიტომ რომ უძდელურად მოიქცა ეს.
11: მაგას ეგ არის ხო?
12: თუმცა არ მართლდება ხა ძალადობა.
11: მაგაზე არ არის თემა, იქ შეიძლება ყოფილიყო ნებისმიერი იგივე, ანუ შეხედე რა შესაძლოა, როცა მოტივირებულია რუსის ფაქტორით, ეთნიკური ინჩი სხვა, მაგრამ იქ რომ იგივე წევა, სხვა ეთნიკური წარმომავლობის ქონე მასა ქვე დამსვენებელს გამოიხადა, სავარაუდოდ იგივეთი დამთავრდებოდა. ეს საკმაოდ ფრთხილი თემა არის, იმპოვნო ეთნიკური ფაქტორი. არა რომ მარტო იმიტომ არის ეს ყველაფერი გარდა ამისა ჯერ ერთი რომ მანდატ სახელმწიფო როდესაც მეტნაკლებად სახელმწიფო და თარო აცხადებს აქ რაღაცა ვაშა პატრიოტულ ლირიკას როცა მიხვდება თითქოს პოლიტიკის ფილოსოფიაში მანდ უნდა გააკვიოს ზუსტადაც რამდენი ადამიანი რჩება ნებისმიერი ერის წარმომადგენელი და რამდენად
12: ეს არის საიმიგრაციო პოლიტიკა კიდევ ხო
11: სტიმული არის სახელმწიფოსთვის თუ
12: კიდე საინტერესო რამ თქვა საინტერესო რა ახლა ჩემთვის სრულიად გაუგებარი რომ აი მაგალითად მოიყვანა რომ აი ხალხზე არ უნდა გაბრაზდეთო აი მაგალითად უნგრეთში რომ შეიჭრაო საბჭოთა კავშირის არმია 56 წელსო იმ არმიაში შეიძლება ქართველი წოფილიყო მაგრამ უნგრესო ქართველი უნდა შეძულებოდა ხო ამის გამო ანუ წარმოიდგინე ხა დაპყრობილი ერის შვილებზე გადაიტანა პასუხისგებლობა დამყრობელი ერის ქმედებას
11: ხო ანუ აქ ჯერ ერთი რომ მაშინ ამ პრინციპით საქართველოს იდეაში ხელისუფლება კონცხადებს ყოველდღურად რომ ჩვენ უკრაინასთან მიმართებაში ამდენ რამეს მას ქენი შემოერთდით უკრაინელების მიმართ სპეციალური სახელმწიფო პროგრამები არსებობს. მაშინ გამიჩნდა საკუთარ თავს ეწინააღმდეგებიან, რატო იცი? რუსეთში მყოფი ქართული წარმოშობის რუსი მოქალაქეები ძალიან ბევრი მსახურობს იმ რუსულ ჯარში, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგებს.
12: ხო, აი კარგი თემა არის, კიდე ხა რა შემოიტანე ეს.
11: საკუთარ თავს ეწინააღმდეგება ხელისუფლება უბრალოდ არ ყავს მთქმელი ადვილა და აი ამ მონოლოგის რეჟიმში კარგად
12: ბრძოლა ახსენე და პირველად მოხდა, მე მგონი, ხო აქამდე არ გამიგი ამის შესახო, რაღაც ორგანიზებულად წავიდნენ ქართველები რუსეთის ჯარში. ხო, წავიდნენ თუ არა ეს არავინ არ იცის, მაგრამ ფარცხალაძემ გამოაცხადა საქართველოს ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა, რომ ქმის რაღაცა იმას, რა ქვია, შენერც თან დაარქვეს გიორგიევსკი სპეციალურად, რომელიც სადაც ქართველები იბრძოლნენ რუსეთის მხარეს. მე ეჭვმებარება რომ ფარცხალაძე ომში წავიდეს, მაგრამ არა, აი რა მიზანი აქვს ასეთ რაღაც პოლიტექნოლოგიურ ტრიუკს დავარქვა ამას ლაშა შენ?
13: მამ
12: დღეს ზახაროვას გამოეხმარება თუ გუშინ აღარ მახსოვსა, გაიხსენა რომ აი სიმბოლურია გიორგიევსკი რომ ქვია, იმიტომ რომ ერეკლე მეორე, მაშინ ნარატივი კობახიძის და ზახაროვას როგორ ემთხვა ერთმანეთს, რომ გიორგიევსკი ამის ტრაქტატმა გადაარჩინა საქართველოს, ეს თქვა კობახიძემ, ეხა თქვა ზახაროვას.
13: სრულიად ამთხევა პოლიტიკური და საინფორმაციო გზავნილების ზახაროვასა და კობახიძეს შორის, კიდევ ერთხელ იქნება ეს რუსოფობია იქნება გიორგიევსკის ტრაქტატი იქნება თუ ზოგადად რუსეთის როლი საქართველოსთან მიმართებაში ჩანს აქ ძალიან დიდი შინაარსობრივი თანხმედრა და ეს შინაარსობრივი თანხმედრა ესე უბრალოდ არ ხდება. ეს უნდა გვესმის. ახლა რა შეიძლება გიორგიევსკის ამ ქვეტანაყოფს გასაგებია რომ ამას არანაირ სამხედრო დატვირთვა არ აქვს, რაც არ უნდა ახლა ხუთი ფარცხალაძე დანიშნოს ამ ქვეტანაყოფის მეთაურად, მას არანაირი ასე ვთქვათ სამხედრო მნიშვნელობა თუ ბრძოლის დარიონების
12: თვალსაზრისით
13: არ აქვს. ამას აქვს კიდევ ერთხელ ძალიან ასეთი მათი კრემლის გადმოსახედიდან და ისევ ქართულ საზოგადოებაზე და შიდა აუდიტორიისთვის აქვს ესეთი საინფორმაციო ფსიქოლოგიური გავლენა, რომ თითქოს ქართველები, აი პოსტსაბჭოთა სივრცეში თითქოს აი არიან საკმაოდ რაოდენობით ქართველები, რომლებიც აი ადრე თუ უკრაინის მხარეზე იბრძოდნენ, ეხლა აქ ჩამოაყალიბეს ქვეტანაყოფი და რეალურად ამ ქვეტანაყოფში იბრძოდნენ. დარწმუნებული იყავით, რომ ეს აი ეს PR აქცია არ გაცდება რეალურად აი ამ ნამდვილ PR აქციას, იმიტომ რომ თქვენ ვერ იხილავთ ამ ქვეტანაყოფს, სადაც ქართველები ღია სახით რუსეთის მხარეს იმას გამოჩნდებიან იქ ფრონტის რომელიმე მონაკვეთზე და მართლა ნამდვილ ბრძოლებში
12: არის. რამდენიმე არის მართლა კალაძის დისკმა არის.
13: ანუ ეხა კალაძის დისკმა.
12: თბილისის მერის დისკმა არის, იბრძვის, ნუ ამბობს რომ იბრძვის რუსეთის
13: მხარეს. რამდენად იბრძვის ეს კიდე
12: საქმე აქ კალაძის სიძე.
13: აქ გადამწყვეტი არ არის რეალურად მართლა რამდენი ქართველი იქნება და მართლა იქნებიან თუ არა ის ბრძოლის ველზე თუ არა. გადამწყვეტი არის ამ თვითონ ფაქტის დაფიქსირება საინფორმაციო ველზე, რომ არიან ქართველები, რომლებიც აი ამ რაღაც ფორმატში რუსების მხარეს აპირებენ ბრძოლას და გააგრძელებენ. სხვა თემა არის კიდევ აი ამ კუთხით, რომ ეს ხდება, ეს კიდევ ქართული ოცნების შინაარსზე მეტყველებს, რომ ამ ყველაფერს სათავეში უდგას ქართული ოცნების ყოფილი მაღალ ჩინოსანი, ეს არის ხო გენპროკურორი, რომლის გულისთვისაც კანონმდებლობა იქნა შეცვლილი, შეცვალა ეროვნულმა ბანკმა კანონმდებლობა, რომ ყველანაირად დაეცვა ეს ადამიანი სანქციებისგან და მოეხერხებინა ამ ადამიანს გასულიყო საქართველოსთან. ახლა წარმოიდგინეთ, რანაირად უნდა გაამართლოს ახლა კობახიძემ და კობახიძემ თლიანად ქართულმა ოცნებამ თვითონ ის ფაქტი, რომ საქართველოს ყოფილი მათ მიერ დაცული და ამ ყველანაირი გარანტიებით უზრუნველყოფილი გენერალური პროკურორი ყოფილი იმყოფება ახლა რუსეთში და ხელმძღვანელობს იმ ქვეტანაყოფს, რომელიც იბრძვის უკრაინის და თავისუფალი სამყაროს წინააღმდეგ. აი ეს რანაირად ჯდება ახლა ეროვნულ პოლიტიკაში, ან ქართველობაში სუვერენიტეტის შენარჩუნებაში და ასე შემდეგ, ვინმე მამიხსნას და მე ლოგიკაში შემეჯიბროს. ჩემთვის ეს აბსოლუტურად წარმოუდგენელია. Ну, აგრა ნუ არსებობს ხა კიდევ ერთხელ ეს არის რუსული საინფორმაციო ომი და ამ რუსულ საინფორმაციო ომისთვის ეს დამატებითი ელემენტია მოზაიკაში, მათი გამოსახედა მნიშვნელოვანია.
12: ხო, მაგრამ ნუ ხელისუფლება აპელირებს იმაზე, რომ ჩვენ აი რაღაც ამით გადავარჩინეთ რაღაც ამ შვიდობა და გადავარჩინეთ ეკონომიკა. აპირიქით იზრდება ეკონომიკა და ასე
13: შემდეგ. რუსეთთან დამოკიდებულების ზრდაში ეკონომიკა რო გაიზრდება, ნუ აქ კიდევ ერთხელ ნებისმიერი ლოგიკის მქონე და სახელმწიფოებრივი აზროვნების მქონე ადამიანი ამას ჩაულებრივად ესე რო დაждდება და რო იტყვის, რომ ოკუპანტ ქვეყანასთან გაღრმავებული ეკონომიკური თანამშრომლობით როგორ ხდება ეკონომიკის და სუვერენიტეტის გადარჩენა, ჩემთვის ეს ლოგიკა აბსოლუტურად გაუგებარია, ეს ვერანაირ ლოგიკურ ჩარჩოში ვერ ჯდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმ ადამიანის ჩარჩოში შეიძლება ჩაჯდეს, რომელიც რუსულ პოლიტიკას ეს გაამართლა.
12: და რა შეიძლება იყოს შემდეგი ნაბიჯი? ანუ შემთხვევით თუ არ დაიწყებდა ამ რუსოფობიაზე ლაპარაკს ხა კობახიძე, რა შემთხვევა რომ შეიძლება იყოს რაღაცა ადამიანები დაიჭერენ, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობაში რამე შეიძლება იყოს შემდეგი ნაბიჯი?
11: პირველი, ჯერ ერთი რომ მინდა ყოველთვის დავუსვათ, რას ნიშნავს ტერმინი ქართველი. ჩვენ გვახსოვს არაერთი აბსოლუტურად არაქართველი წარმოშობის ქართველი, რომელიც უფრო ქართველი და შეიძლება ადამიანი იყოს ქართული წარმოშობის არაქართველი. და როდესაც ლაპარაკობენ იმ მოქალაქეებზე, ვინც რუსულ მენტალობაში გაიზარდა, ზოგი იქ დაიბადა, იქ გაიზარდა და რუსული იდენტობა აქვს და საკუთარ თავს, ხო? ანუ მათთვის მარტო წარმოშობა, ანუ მარტო ტიტულოვანი ფუნქცია გააჩნიათ საკუთარ ეთნიკურ ფუნქციას. ამიტომ მე მაგალითად არ თვლი, რომ იქ ქართველები ჩაეწერდნენ, რომც შედგეს. იქ არიან ქართული წარმოშობის რუსები და სრულიად ლოგიკურად მიმაჩნია, რომ ისინი უნდა ჩადგნენ იმ რუსული, უმეტეს მათ სამშობლო რუსეთია და ახლა ეს ჟურნალისტი რო იყო ჩვენთან რომ გაიზარდა და რუსეთში გადავიდა. თიკა
13: კანდელაკი.
11: ხო გახსოვს ეს მეორე არხელი? თიკა კანდელაკი არის ქართული წარმოშობის რუსი. ამიტომაც ის უნდა მოიქცეს ისე როგორც რუსი. აბსოლუტურად არანაირი წინაღობა არ მაქვს იმაზე, რომ აი ქართ არ აღვიქვამ. ამიტომ ამაზე ყოველთვის დავზუსტდეს, მე არც ამითი არც ვამცირებმა, უბრალოდ ვამბობ, რომ ასეა მათგანი. ძალიან ბევრია, ჩვენთან იყო ერთი რა ქვია, რამდენი ადამიანი, რომელიც საერთოდ სხვა ეთნიკური წმენა, ფერიც კანის სხვა ქრომა, ჩორბი ქართველები არიან, იმიტომ რომ აი ეს ფენომენი უნდა განსაზღვროთ თანამედროვე ეპოქაში, რას ქვია ქართველი, რას არ ქვია ქართველი. ჯონ მალხაშვილი ამერიკაში გაიზარდა, მაგრამ ქართველი იყო, ქართველი, ანუ ყველანაირი თვალსაზრისით ქართველი. ბარაჯანოვი. ვინ იტყვის, რომ ქართველი არისო? იმიტომ რომ ის იყო თავისი ერის შვილიც და ქართველიც. ამიტომ ეგ ერთი. მეორე, პირველ რიგში რა გაგზელება შეიძლება მოყვეს ამას, რომ ეს კონკრეტული პირები იქ ეძებენ უბრალოდ რაღაცა კარიერისტს და კომფორტს რუსულ სივრცეში, იმიტომ სხვა განსასასვლელი არ აქვს და იქნება
12: სახელმწიფო შორის ურთიერთობა.
11: სახელმწიფო შორის ურთიერთობაზე რაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ? რუსეთს აქვს ერთი მარტივი რაღაც. აი მაგალითად ხელისუფლება რო შეიცვალა 2012-ში, მაშინ წედი რომ ახლა უნდა დაასტროს ყველას და საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა თქვას, რომ სანამ რუსეთმა უნდა წაიღოს უკან სამაჩაბლოს ხარის და აფხაზეთის აღიარება და მერე ვილაპარაკოთ ურთიერთობის გაუმჯობესებაზე. ანუ შესაძლებლობა შექმნას, მაგრამ დაქვნას პირობა. ოდიში მე რა დავასრულებ? ამიტომ რუსეთს აქვს ჩვენი წინამდებობა რუსეთთან რა არის? მარტო ისტორია არ არის, არის აწმყო.
12: ბათქო.
11: ოკუპირებული ტერიტორიები დღემდე ქართველთა დევნა, ხოცვა და ასე შემდეგ. ამიტომ და რუსეთს აქვს ნათქვამი, რომ ამ ოკუპირებული ტერიტორიების თემა არ განიღილება. მორჩა,
12: ამიტომ ეს კიდევ ერთი არგუმენტი მოყავდა, რომ აი ომები სხვა ქვეყნებს შორისაც ყოფილიო, მაგალითად ინგლისი საფრანგეთს ეომებოდა, გერმანია საფრანგეთს და ეხა ურთიერთობა აქვთო და შვენიერო და ერთმანეთი ხალხი არ ზურდა ასე შემდეგოდა. კი ბატონო, იმიტომ რომ მათ შორის დასრულდა, პრეტენზიები აღარ აქვთ ერთმანეთთან. დაამთავრეს და საქართველოსთან მიმდინარე კონფლიქტი აქვს რუსეთს. ამ განსხვავებას ვერ ხედავს პრემიერ-მინისტრი.
11: არა, ძალიან კარგად ხედავს. ძალიან კარგად ხედავს, მაგრამ მაშინ განმარტოს რომ საქართველო მოარი უნდა თქვას თავის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და მერე დამეგობრდეს, მაშინ განმარტოს. იო ბოლომდე იყოს ღია.
12: ხო, ჩვენ გვაქვს რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები და უფრო შიდა პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ უკვე, ქართულ პოლიტიკაში რა ხდება, ასე რომ დაგველოდეთ.
14: რეკლამა 2 23 09 გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
15: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
16: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
17: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე ცხალი მთის.
18: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-ის 63-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
19: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
20: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
21: სტრაფა დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
22: რეკლამა. რადიო
19: პალი. 2:38:18:60.
23: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
24: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
25: ყოველ 4 შაბათს, დილის პალიტრის ეთერში, FM Beauty, 9 საათსა და 20 წუთზე.
24: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
26: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
10: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
27: მაშასე ჩვენ დავბრუნდით ეთერში, როგორ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები არიან არჩილ გამზარდია და ლაშა ძებისაშვილი, ასე წარგადგენთ, პოლიტიკის ანალიტიკოსი. კობახიძე. ხო, არა, გავესმის, უბრალოდ კობახიძეს ჰქონდა. ხო, კობახიძეს ჰქონდა პრეტენზია, რა არისო ანალიტიკოსიო და
28: ხარ. ხო, ცეკში ჩაიხედოს. მაგალითად,
27: მაგალითად,
28: ვიდრე ანალიტიკოსი.
27: მაგალითად, ماشي, რა ქვია, უცხოურ ტელევიზიებში იმ ხალხს, ვინც თქვა ესეთ პოლიტიკის ანალიზს აკეთებს, საერთოდ კომენტატორებს ეძახიან, პოლიტიკის კომენტატორ, როგორც არის სპორტის სპორტული კომენტატორი, ისე არის პოლიტიკური კომენტატორი. უბრალოდ ჩვენთან ეს კომენტატორი ესე არ დამკვიდრდა და უფრო დამკვიდრდა პოლიტიკის ანალიტიკოსი.
28: და რა ჩვენი ვარ?
27: ხო, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ხო პრობლემა აქვს, მე მასვე ვხედავ. ჩვენ ვისაუბრეთ რუსოფობიის თემაზე და რუსეთთან ურთიერთობებზე და რაში ჭირდება ხელისუფლებას ასეთი თემის შემოტანა. პირველ ნაწილში ახლა მინდა შედა თემებზე ვისაუბროთ და დღევანდელი ახალი ამბით დავიწყებ. დღეს კობახიძე გვანცნობ, რომ ეს დიდი ზარზემით რო შექმნეს გრანტების სააგენტო, აი უცხოდი უნდა ფინანსდებითო ენჯო რო უთხრეს და ჩვენ დააფინანსებთ აგერ მოიტანეთ პროექტებიო, დღეს ამოშა რომ აუქმებენ. ამას კომასიღე ამბობს, NGO არის ხელოვნური ფენომენი, რომელიც არის მოგონილი ხელოვნურად უცხოური პოლიტიკური ინტერვენციისთვის. პრინციპში როდესაც ჩვენ შევქმნით შესაბამის სააგენტო, გამოჩნდა რომ ეს ასიაო, ის ამბობს და აქედან გამომდინარე რომ მილევად რეჟიმშია და გაუქმდებაო, ანუ ერთ-ერთი ფუნქცია NGO-ს აქვს რომ ერთი ქვეყანა მისივე შვილით ჩაერიოს მეორე ქვეყნის საქმეებში, ანუ ეს ალბიცი ახალი აღმოჩენა არის ალბათ. აი რამის თქვა თუ გინდა ვაშო.
13: არა, ნუ ამაზე რა კომენტარი უნდა გაკეთეს? ნუ გამოდის მაშინ რომ ქართული ოცნების მაღალი დონის პოლიტიკური ფიგურები მთელ თავის ცხოვრება ეწეოდნენ აგენტურულ საქმიანობას, სხვა ქვეყნების ინტერესებს ეხმოდა და ერეოდნენ საქართველოს შიდა საქმეებში, ასე ვთქვათ. ნუ რა თქმა უნდა, ეხა ეს ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს ეს განცხადება. შემთხვევით უფრო საინტერესო იყო ის გადაწყვეტილება, რომ ეს სააგენტო როცა გაუქმდება, ეს თავისთავად მე დეტალები არ მინახი, ეხა ამას რა მოყვება, მაგრამ თავისთავად რა ნაბიჯები არის იმასთან დაკავშირებით, ანუ რა მოყვება, თუ ეხა რაღაც გარკვეული ჯგუფები, ასოციაციები თუ არასამთავრობო ორგანიზაციები ისევ მიიღებენ რაღაცა დაფინანსებას, ანუ პლავინდებურად სამართლებრივი რეგულაცია მოქმედებს თუ არა, რომ საჭიროა საიდანღაც რაღაც სახელმწიფო ხედა თანხმობის მიღება. და თუ ადრე ეს უწება იყო ძირითადი მარეგულირებელი რგოლი, რომელიც გასცემდა თანხმობას თუ არა, რეალურად მაშინ ეხლა ვინ, ეხა პირდაპირ პრემიერის ოფისში უნდა შეიტანოს მაშინ ამ ჯგუფმა, ამ ორგანიზაციამ?
11: ან საერთოდ გავა?
13: ნების, ხო, კი ბატონო, ხო. თუ რას ნიშნავს ეს? ანუ რა სამართლებრივი ეფექტი აქვს ამ გადაწყვეტილებას, იმიტომ რომ ესე მარტივად წარმოუდგენელია, ხო, როცა შემოგა კანონი, რომლითაც იკრძალება ყველაფერი, ნებისმიერ საქმეო გრანტის მიღება, რომელიც მიზანმიმართულად იყო მიმართული. იმის გამო რომ ზოგადად ესეთ ტიპის ორგანიზაციები, რომლებიც გარედან იღებდნენ გრანტებს, რომ მათ საქმიანობა გაჩერებულიყო, იმიტომ რომ პოლიტიკურად საფრთხეს წარმოადგენდნენ ქართული ოცნებისთვის, ეხლა ამ გადაწყვეტილებით საბოლოო ჯამში რა შეიცვლება? ანუ რა შეიცვლება პროცედურული თვალსაზრისით, ვინ გასცემს თანხმობას გარედან მიღებული გრანტების ათვისებაზე? ეს არის ჩემთვის რეალური პრობლემა. ზოგადად ეხლა საინტერესო იქნება აი ამ მიმართულებით ქართული ოცნება ზოგადად ჭორები რო დადის, რომ თითქოს ქართული ოცნება შეეცდება რაღაცნაირად ერთი ორ ნაბიჯი გადადგას, რომ თითქოს შეარბილოს ეს ერთგვარი შიდა პოლიტიკური, არ ვიცი, ეს ჭორების ხო, არ ეგ ცალკე თემა, მეც არ ვეთანხმები მაგას, მაგითომ
27: რა ჭორები,
13: რა იმისთვის, რომ თითქოს ევროპასთან სალაპარაკოთ ერთგვარი ლმობიერი პოზიცია მოამზადოს და თქვას, რომ აიცრა აი ხა უკვე მაინც და მაინც გრანტებს ეხა აღარ ვკრძალავ, გარედან შეგიძლიათ რაღაც შედარებით უფრო რბილი სამართლებრივი ჩარჩო შექმნას იმისთვის, რომ თითქოს დაფინანსდეს შიდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ ნებისმიერ სხვა ტიპის ორგანიზაციებისთვის, რომელსაც რაღაც პროექტი აქვს. მაგრამ ნუ ეს გასაგებია, ჭორებია, მე ამას სიმართლეთ არ მიჯერა, მაგრამ საინტერესო იქნება ჩემთვის ნახო, რომ აი ამ მიმართულებით როგორ განვითარდება მოვლენები. არის ეს თუ არა ჩვეულებრივად ერთგვარი ტექნიკური გადაწყვეტილება, რომ ნუ რადგანაც აღარავის აღარ შემოაკ გრანტები გარედან ამ სააგენტოს მაშინ აზრი ეკარგება და ტყუილად ვიზის იქ ხალხი და ფულს იღებს და მოდი გავაუქმოთ, თუ ამ ეს არის ერთგვარი რაღაცნაირად დასაწყისი გარკვეული შერბილებული პოლიტიკისა ამ მიმართულებით, ნუ ეს გამოჩნდება. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე ამის არ მჯერა.
27: ხო, ნუ ასევე კიდევ საინტერესო თემა არის, ხო, ყველაფერს ეს გადათქმა რო ხდება, ხო, ეს ინჟინერ შექმნეს, ეხლა აღარ ჭირდებათ, გახსოვთ რომ შეიყვანეს, რა ქვია, პარტიების აკრძალვის, ასე ვთქვათ, სარჩელი რომ შეიტანეს, იქ გახარი არ ჩასვეს, იმიტომ რომ პარლამენტში შემოვიდაო, ეხა დაჭირდა და ჩასვეს და კომახიძე იძახეს, რომ იმიტომ ჩავსვით, რომ კი შევიდნენ პარლამენტში, მაგრამ მაინც არ უაღიარებენ და ამიტომ ჩავსვით და ესე ამ ყველაფერს, ასე ვთქვათ, გადაბრუნება ხდება, მაგრამ მაინც ზოგადად მინდა მეკითხოთ ქართულ ოცნებაში ამ მიმდინარე რაღაც ცვლილებებზე გადაჯგუფება ხდება, თუ რა შეიძლება უკავშირდებოდეს ღარიბაშვილის ციხეში ყოფნა, ლილვაშვილისთვის 13 წლის მიჯჯა, ხო, ახლა ადამიანი იყო მართლა 5 წელი ივანიშვილის ემსახურებოდა სუსის უფროსად და ახლა 13 წელი მიუსაჯეს, რას ფიქრობ ამ თემაზე?
11: ხო, პირველი აი ამ სააგენტოზე უნდა დამეთქვა, რომ როცა ეს შეიქმნეს რაღაც სახელმწიფო სააგენტო, მაშინ ეთერში ამბობდი, რომ ეს იქნება დროებითი, იმიტომ რომ რაღაც გარდამავალი ეტაპი უნდა გააკეთონ, სავარაუდოდ ისიც აღარ იქნება მეტი და მე საერთოდ შეიძლებას კი არ ელაშა, მეორე უკიდურესობას გულისხმობს სექტორალური აკრძალვა მოყვება ჯერ ფაქტობრივი და მე ეტყვია, რომ ბარემ არაფერი არ არსებობს მსგავსიო და საერთოდ იდეურადვე, ასე ვთქვათ, ფორმალურადაც აღარ იარსებოს სექტორმა, რომ ეს ყველაფერი დავიდეს რაღაც აი პოლიტიკის სექტორამდე მარტო და არანაირი თუნდაც მართული სამოქალაქო აქტივობა არ არსებობს და სახელმწიფო მოფინანსოს ყველაფერს, საბჭოთა კავშირს არ შეიძლებაოდა სამოქალაქო სექტორი და საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც რაღაცა მინი საბჭოთა კავშირის შექმნის პროცესია ჩვენ ქვეყანას თავმართებაში ანალოგიურად გამოჩნდება, იმიტომ რომ რაც საჭირო დააფინანსებინა პირდაპირ სახელმწიფო პროგრამები იქნება, რაც საჭიროა გადავიდეს თანხა თუნდაც ხელოვნურ მათმეერვე შექმნილ NGO სექტორში. მეორე მომენტი ის არის, რომ ამ ყველაფერს კულპს უკრავენ იქამდე, ну აი სადღაცა გაზრება უნდა შეიძლება ყველა გადავყვეთ ამ პროცესს. აი ეს რაც დღეს ხდება ხელისუფლების დისპოზიცია, როგორც არის ამ ძალაუფლების თერთმიანობაში, ჩვეულებრივი შიდა სასერიალო რეალიტი შოუს დრამატურგია. ანუ ჩვენთვის ეს არის სონცემი არა. ახლა იქ რო იყვნენ პიროვნებები, რომლებზეც რაღაცა აი წინა ხელისუფლების დროს ვიღაცა თუ წავიდოდა ხელისუფლებიდან, ან ვიღაცა მოდიოდა, რაღაცა პერსონიფიცირებული რაღაცა იდენტობა მოქონდა და მიქონდა. და ასე შემდეგ. ანუ დღეს ეს არ არსებობს, ანუ სისტემის ნაწილია, სისტემა არის ესეთი პრიმიტიული და აგრესიული და ხელისუფლებას აქვს ადმინისტრაციული ფუნქცია. ტოტალიტარი დაავალებს, ადმინისტრაციამ უნდა შეასრულოს. აი ეს არის თვითონ საკანონმდებლო წარმოსრულებელი ხელისუფლებაც მათ შორის. ამიტომ ჩვენ ამით ვერთობით, იმიტომ რომ იქნება ნიუსი, ხარჯავთ დროს, საუბრობთ, სინამდვილეში არის ფუნქციები არა, იმიტომ რომ სახელები და გვარები ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად არაფერს ქმნიან. ერთადერთი აქ შეიძლება იყოს ინტრიგის ინტერესი ჩვენს რომის მოყარობა სთვის, ასე ვთქვათ, განკუთვნილი შიგნით ვინ ვის რას ჯობია, მაგრამ ეს სუბიექტები აბსოლუტურად შევიწროვ და არსებობს ორი სუბიექტი ასეთი, თვითონ ივანიშვილი და აგერ კობახიძე. მათ შორის რომელი როგორ ახერხებს რას იცი და რა ფორმით დომინაციას, ის კობახიძეს ეტყობა, რომ აი გამოთავისუფლებულ რაღაცებზე მუშაობს. მაგალითად, ივანიშვილს არ აქვს ადამიანებთან ურთიერთობა, სულ სამოდკასთან ეგეთი ფსიქოტიპია. კობახიძე მაქსიმალურ გავლენებს ქმნის საკუთარ ადამიანებს ქმნის. ანუ ივანიშვილის კადრსაც რო იტყვიან ტერმინს, ხო, სულ სამოდკაცი ცნობდა ეგ ადამიანი და თავის კადრსაც.
27: გავგან ივანიშვილი არ ხომის კადრი.
11: ხო და მაგას რომ ესენი ამოიწურა უკვე.
27: ივანიშვილი რატო გაუშვა 13 წლის ივანიშვილი? აი შენ მაგალითად გეკ შენ ცოტა ხანი კონდა შეხება ხო ივანიშვილთან და მასთან მუშაობდი და ამიტომ რატო გაუშვა ციხეში ლილოაშვილი?
11: მე ვფიქრობ, რომ რაღაცაში და ინტრიგებისგან დამუშავებულია, ან ერთი ვერსია შეიძლება დაუშვა, რომ შიგნით ადამიანები შეხედე ბიზნესთან მიმართებაში იცოდნენ
27: ძალოფება. კორუფცია შეიძლება იყოს მართლაც აქ მიზეზი?
11: კორუფცია შეიძლება იყოს აქ საფუძველი, მაგრამ არა მიზეზი.
27: საბაბი.
11: კორუფცია, ხო. და თანაც ქმნის აი ამ რაღაცა ალტერნატიული დეტობას, აი პრემიერ ღარიბაშვილი როიყო, ისინი ფულს აკეთებდნენ და ასე შემდეგ, აი მე ფულს არ ვაკეთებ, ჩემი არ ფულს არ აკეთებ, სამაგერად ესენი ძალაუფლებაზე არიან უფრო მეტად ორიენტირებულები, რომელიც კონკურენციაში მოდის თეორიულად ჯერჯერობით, მაგრამ შეიძლება მომავალში პრაქტიკულადაც ივანიშვილის ძალაუფლებასთან, ანუ რაც უფრო მეტად მაგრდება ფუნდამენტი კობახიძის, მით უფრო საშიში არის ბიძინა ივანიშვილისთვის. და ეს ორი სუბიექტი დარჩა პოლიტიკურ ველზე. ოპოზიცია საერთოდ არ არსებობს ამ პოლიტიკურ ველზე, არანაირი არსებითი, ასე ვთქვათ, ჭყალებში ტიტანი, ანუ ღმერთების ბრძოლას კუთხით ეს ორი ტიტანი არის, დღეს კობახიძე და ივანიშვილი, მაგრამ ივანიშვილს მოხონთ აქ არის ძალიან საინტერესო თავისებურება. ივანიშვილს კობახიძის იქით არ ამიყავს, მაგრამ კობახიძესაც ივანიშვილის იქით, ანუ ერთმანეთი არ უნდა.
27: ხო, დარწმუნებული ხარ, ივანიშვილს კობახიძის იქით არ ამიყავს? სპასეუზ ამდენი ხანია ცვლის ეს ხელთათმანებული.
11: რო ცვლის, ვინ არიან ეს ადამიანები და ზოგიერთ
27: მაგას შეიძლება ბახტაძე დაგვინიშნა სრულად და ასე ვთქვათ,
11: აპოლიტიკური ტიპი. შეხედე, ივანიშვილს ჰქონდა ეგეთი თვისება, აი თუ კი თქვათ ლაშამასთან ახლოს იყო და ეთქვა, რომ აი მერავი კარგი კადრია და მოვიყვან. კი, თვითონ იყო და გადაწყვეტილებას, მაგრამ ეტყოდა, კარგი მოიყვანე შენ კადრი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თანამდებობის პირს ბიზნეს საერთოდ არ იცნობდა და ვიღაც ის შუამდგომლობითაა დანიშნული. არ აქვს ბიზნეს ასეთი ურთიერთობები, არ შეუძლია, არ უყარს ბევრი ადამიანთან
27: ურთიერთობა. ანუ კობახიძეს ვერ შეიძლება მას ამბობში.
11: კობახიძეზე ჩამოკიდებულია და ასე ადგილად მე შეიძლება ძალიანაც უნდა რომ შეიძლება სახლა და საერთოდაც ძალიანაც უნდოდეს რომ კობახიძე მოიშოროს, მაგრამ ასე მარტივი არ არის კობახიძე. სანამ მთელი მისი მოწინააღმდეგე ველი ოპოზიცია კობახიძეს ეძახდა არარაობას, ამასობაში კობახიძემ გავლენების სივრცეები შექმნა.
27: გავლენები რას ნიშნავს ახლა? მისი გუნდი ვინც იყო, ყველა ჩამოაშორა ივანიშვილს. ანუ კობახიძეს მოუწია საკუთარი გუნდის წევრების გაწირვა. ანუ რაღაცა ბარტყები გადაუყარა ივანიშვილს, ოხანაშვილი, დინარაძე და ასე შემდეგ. დარჩა მარტო
11: ადამიანებს,
27: დარჩა მარტო გუნდის გარეშე.
11: ხო და აი ამას გეუბნები რომ ერთმანეთთან ეს ორი ტიტა

0: რუსები რო თუ კრუგავაა პარუკა, ხო, როგორც თქვენ, აი დაახლოებით ისეთი არაფორმალური ესეთი მინი მსგავსი მოდელი არის ჩამოყალიბებული აქ, რომელიც გარეთ ცდილობს რომ თავი წარმოაჩინოს, რომ თვითონ ეს ფორმალური ეს სამთავრობო სტრუქტურა ფუნქციონირებს როგორც არის, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით შიგნით აბსოლუტურად სულ სხვა სტრუქტურაა, სულ სხვა ლოგიკაა, სულ სხვა პასუხისგებლობა და სულ სხვა ანგარიშვალდებულებები არსებობს, ვიდრე ეხა რეალოდ ეს ფორმალური სტრუქტურა.
1: მეტიც რაც არა, ძანტობითია იზოლირება.
0: პირობითაც ეხა აბსოლუტურად არანიშნულობა არა აქ, ეხა პირო დანიშნული ვინ იქნება ეკონომიკის მინისტრი, ვინ იქნება ინფრასტრუქტურის მინისტრი თუ ვინ იქნება ამ შემთხვევაში პირობითაც ეძახი, ეხა შედარებით ნიშნულოვანია რა თქმა უნდა ძალოვანი სტრუქტურები. და ამ ძალოვანი სტრუქტურების მიხედვით შეიძლება ცოტა რაღაცნაირად გამოიტანო დასკვნა რა დინამიკა არის პოლიტიკური პროცესების. ახლა რასაც ჩვენ უყურებთ, ახლა ჩემთვის მართლა პირველად დავინახე, რომ სუსის ხელმძღვანელად დაინიშნა არაპოლიტიკური ფიგურა. ბევრ ამაზე მეტყოლებს ახლა ეს, რომ რაღაცნაირად ცდილობა მიდის, ან პოლიტიკური ფიგურები ვერ მოიძებნა ისეთი, რომ ამ თანამდებობას დანიშნულიყო და ერთგვარი ესეც ფიქრობ, რომ გარდამავალი ის არის, რა ქვია, გადაწყვეტილება არის, რომ მოდი ხა სანამ მოიფიქრებთ, ვინ დაინიშნოს ამ თანამდებობაზე ჩვენიანი ესეთი, აი ესეთი ვინც აქ
1: ან შეიძლება იქნება აცუნდათ, რომ რაღაც გარკვეული პოლიტიკური დგენელი ქონდეს და
0: ხო, არ ვიცი, ეხა მე ვერ ვიტყვი, ეხა იმის იქით რა ხდება შეგვით არ ვიცი, მაგრამ გარედან როგორც აკვირდები, ფაქტია, რომ პოლიტიკური ფიგურა არ არის, ხო? ფაქტია, რომ დანიშნული არის,
2: ხო, მაგრამ აი ლილოაშვილმა რა დააშავა ისეთი, რომ 13 წელი გაიმეთეს მისთვის. თუ შეიძლება ვფიქრობთ, რომ რეალურად კორუფციის გამო არის.
0: კიდევ ერთხელ, აქ ჩვენ არ უნდა გვესმოდეს, რომ ვიღაცა რო არის მინისტრი, რაღაცა უწყების, ის ვიწროთ ამ ასე ვთქვათ, უწყების რაღაც ამოცანებს და ვალდებულებებს ასრულებს. ეს რომ შეატრეალოთ, აი როგორც ვუნდერლენდის ის რო ალისა რო არის და სუ სხვა სტრუქტურა დაგხვდება და შეიძლება პირობითად მოგევლინოთ, რომ არ ვიცი რომელიღაც ძალოვანი სტრუქტურა კურირებს პირობითად რომელიღაც კრიმინალურ ჯგუფებს, ხო? ანუ რეალურად ძალოვანი და სამართალდამცველი ორგანო შეიძლება მოგევლინოთ როგორც კურატორი რაღაც ესეთი არასამართლებრივი და აბსოლუტური კრიმინალური საქმიანობის. ეს ჩვენ არ ვიცით, იმიტომ რომ ეს არის არაფორმალური სტრუქტურა, რომელიც სუ სხვა კანონებით და სუ სხვა პრინციპებით რა ქვია ოპერირებს და ამიტომ ვამბობ მე რომ ჩვენთვის გარე დამკვირვებლებისთვის ვიცით რა, რომ ჩვენ არ გვაქვს წვდომა ამ ინფორმაციაზე. ერთადერთი ინდიკატორი ახლა ჩვენთვის რაც არის, რაც აბსოლუტურად სწორად ახსენეთ, ერთი რომ მთელი რიგი ამ კობახიძის ახლო მეგობრებისა არ არიან რეალურად მოშორებულები არიან პოლიტიკური სივრციდან და მეორეს მხრივ უყურებთ, რომ ძალოვან სტრუქტურაში ერთ-ერთი ყველაზე გადამწყვეტ ძალოვან სტრუქტურაში ჩვენ არ ყავს პოლიტიკური ფიგურა დანიშნული, არამედ არის დანიშნული ფიგურა, რომელიც ჩათვალეთ, აი იქ დეპარტამენტის უფროსი იყო. ეს ბევრ ამაზე მეტყოლებს. მათ შორის მეტყოლეთ იმაზე, რომ ამ მომენტში აი ამ ყველაზე გადამწყვეტ თანამდებობებზე ჯერჯერობით ვერ მოიძებნა ისეთი ადამიანი, რომელსაც საკმაოდ პოლიტიკური წონა აქვს და სიახლოვე აქვს ან კობახიძესთან, ან თუნდაც იმასთან, რა ქვია, ბიზნესთან.
2: ხო, ანუ შესაბამისად შეიძლება კობახიძეც მათ გაძლოს, იმიტომ რომ ის ადგილზე ვერან ვერ მოიძებნოს.
1: ეს ჩვეულებრივი სინდრომია, როდესაც ცდილობენ რომ თეორიული ალტერნატივებიც კი მოისწროს. ანუ ეს ბოლოს კი ჩიხში შედის ხოლმე, მაგრამ სანამ ჩიხში შევა, ადამიანები რომელთვით თვით გადარჩენაზე მუშაობენ, ცდილობენ რა ჩვენო მარტო მე ვარ. ეს ბიზნეს კარზე მიღებულია. მე იქ ვიცი სხვა სიტუაციებშიც, რაშიც პირადადაც დამინახავს, როგორც ცდილობენ რომ აი ყველა ექციათ იქ აბსოლუტურ არარაობად, ჩემი იქაურ სივრცესთან კონფლიქტის ერთ-ერთი გენელი ეგეც იყო, რომ იქ ხედავდი რა, რომ აი თუ არა ეს ბიზნესი ერთხელ ერთ-ერთ პიროვნებაზე მითხრა ამიყვანა და მაჩვენა, რომ აი შეხედეო აქო სიტუაციასო, აი შენო სულ ამასთან ომი გაქო, კონფლიქტი გაქვსო და მითხარი, რომ აი ეს რო აქ არისო, ხები რას გააკეთებდნენ. მაშინ დავფიქრდი მაგაზე, ანუ რეალურად იმ პირმა, რომელსაც არ დავასახელებ, შექმნა გარემო, სადაც არ ჩვენო ბიზნესი მე თუ არ ვიქნები, ვინ უნდა იყოს სხვა. ეს ხდება ხოლმე, ეს მიღებული ესეთი საკმაოდ მდარე სტრატეგია არის, მაგრამ ხდება. და ამ შემთხვევაში ეს ეგარი, ანუ ხა კობახიძე რო აი ბიზნესს მაგალითად არ უნდა ეს კობახიძე ვთქვათ. ჯერ ისეც მაგალითად მიკურს ამ დეხანების ხოფა. ბიზნესს ადამიანები ბეზრდება და ამ დეხანი კობახიძე საკვანძო პირია, ხო? აი ვინ შეხედეთ ხალხს ხომ მართავენ ხოლმე იმ სინდრომით, რომ ვინ თუ არა ეს რო არიყოს, ვინ თუ არა ედუარდია, ვინ თუ არა ბიძინა. ახლა იქ შიგნით სუბდონეზია ეს ყველაფერი, ვინ თუ არა კობახიძე. აბა ვის ხედავთ? ვიღაცას რო უთხრას ბიძინას, ხო? რა ვინ გინდა დაასახელო? აბა
2: არა, დაასახელა ამ კანდიდატურა, თქვა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ხელმძღვანელი

0: არიძე, მარიამ ქვიშვილი ეკონომიკის მინისტრი და ასე შემდეგ.
1: არა, აქ ლაპარაკია შიდა დონეზე, ანუ ასე ვთქვათ, სუბ და გლობალური რაღაცა სინთეზი, რომლის დროსაც ყველა სექტორს აკონტროლებს, ყველაფერს მართავს, ყველაფერს შეერთვება, ყველაფერს იღებს თავის თავზე და ასე შემდეგ. ვინ თუ არა, მე რომ მომტრიალდეს ახლა და ბიძინამ კითხავს, რომ არჩევ შენ როგორ ბახიძე არ მოგწონს. თუ ბახიძე არ იქნება, აბა ვინ შევარჩიო, ხო?
2: კი ბატონო.
1: ამით შეჭამ ხრეებს. მითხარი აბა შენ, ეგენი არ არის არაფერს არ წარმოადგენენ.
0: აა, გასაგებია, მაგრამ მე არ ვფიქრობ ბიზნესმენშვილი აპირებს ისეთ ვინმე დანიშნოს, ვინც რამეს წარმოადგენენ, ხო?
1: ხო, ეგ მეორე ის აქვს ტრაგიზმი ხოლმე. ის რაც ხელს უშლის, ის უწყობს ხელს და რაც ხელს უწყობს, ის უშლის ხელს. ანუ ბიზნეს როუნდო და თავის კონგლომერაცია შეექმნა პირდაპირ მართლობაში, თუ ის იქნებოდა ზედმეტად მორჩილი და აი ამ ყველაფრის პირდაპირი შემსრულებელი, ის გაკოტრდებოდა. თუ არ იქნებოდა ბოდიშვილაშა, თუ არ იქნებოდა ასეთი ბიზნესთვის საფრთხილო გახდებოდა, იმიტომ რომ ყველა თანამდებობის პირი თუ კი გამოვა, იბრძვის მინიმუმ ჯერ იმისთვის, რომ თანამდებობას დაეცოს და მეორე რომ რაღაცას წარმოადგენს.
2: კობახიძე, აქ კიდევ ხა უნდა დაუკარგოთ, მას უნიკალური თვისებები გააჩნია ქართულ პოლიტიკაში. ანუ ერთი რომ ეს არის პოლიტიკოსი, რომელიც, ну, გარდა იმისა, რომ საფრთხე თავი მიაჩნია ყველაზე ჭკვიანად და ასე შემდეგ, ამას ღიად გამოხატავს, არც ხვენია რეალურად, რომ ესე თქვას. ის მზად არის ყველას დაუშვის მაგალითად და ედებათოს. აი, მითხარით ნებისმიერი ესეთი მაღალი დონის ქართული ოცნების პოლიტიკური სპექტრი და
0: ეს ჟანარი თუ ივანიშვილმა დაავალა?
2: რო არა, მითხარით რომელს გაუხარდება და ეს მართლა ენერგიით მივა, დაუშვდება და ნებისმიერ საკითხზე დაუშვდება და ნებისმიერ საკითხზე იტყვის, რომ მე ვარ ყველაზე მწოდნე თქვენ შორის და შეიძლება რომ მართლა ეს დებატები მოუგოს, რა ფორმატშიც არ უნდა იყოს. ამ ადამიანს აქ ეკთვისება და ამის გარდა მას კიდე ბევრი თვისებები აქვს, უამრავი გადაწყვეტილებები ისე გაატაროს, ისე მიიღოს ისეთი სახით, რომელიც აბსოლუტურად არაპოპულარულია, მაგრამ ის ამას მაინც გააკეთებს, ისე რომ მას არანაირი სიმდიდრე არ
1: ექნება. და თან ისე გაატაროს, რომ ამბოხიც არ
2: მოგო. ხო, ანუ ეს არის უნიკალური თვისებები და მაგიტომ ეხა არ უნდა შევხედოთ ეხა მართლა ეს პოლიტიკური ოპოზიცია ზამბერ შესტომას უშებს, როცა კუბახიძეს ესე უყურებს ზემოდან. იმ პოლიტიკური მიზნებისთვის, რასაც ქართულ ოცნებას და ბიზნესს გააჩნია, კუბახიძე ამ ისტორიულ სიტუაციაში არის იდეალური ფიგურა.
0: მადლობა დიდი გადაცემას სტუმრობისთვის, არჩილ გამზარდია და ლაშა ძებისაშვილი იყო ჩვენი სტუმრები. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტრეველთან ერთად.
4: რადიო პალიტრა.

0: 2-23-80-09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 2775558888. 5555565588. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPK 6313 63. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristoris, Midea's, Demirdokumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით, მხოლოდ ტრეჯიზე, გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.g. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: რეკლამა. Radio 2 38 78 70.
0: ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
5: ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
6: ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
7: სეზონის წარმდგენია Maxthermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 19 საათი და 30 წუთია.
8: სპორტის სიახლე.
9: უოქსის ქართულმა სუპერვარსკვლავმა ილია თოფურიამ სოციალურ უქსეში თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გულშემატკივარ სასიხარულო ინფორმაცია აცნობა და განაცხადა, რომ ბრძოლისთვის მზად არის. საბოლოო სამედიცინო ტესტები დასრულებულია. მე დავბრუნდი ყველა იმ კლოუნს, ვინც მთელი ამ დროის განმავლობაში ზედმეტებს ლაპარაკობდა და ჩამოწერილ უყავდი. აი აქ ვარ. მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის. შემდეგ ჯერზე პირადად მივაქცევ ყურადღებას, რომ ჯასტინის ხელთათმანები შეამოწმონ, რათა მათზე რაიმე უცნაური არ წაისვას. მალე ხდებით. ქართულ მებრძოლს ჯასტინ გეიჯი სოციალურ უქსელში უპასუხა. 94 დღე გავიდა და ამ სულალურ გამართლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრე. ისეთივე საშნელი გამართლებაა, როგორიც შენი ბოლო ჩხუბი იყო. მეტის გაკეთება გმართებს პატარავ. წერს გეიჯი. შეგახსენეთ, რომ ილია თოფურიამ მსუბუქი წონით დივიზიონის ჩემპიონის ქამარი 15 ივნისს თეთრი სახლის კარზე სწორედ ჯასტინ გეიჯთან მარცხის შემდეგ დაკარგა. UFC-ში აცხადებდა, რომ ისინი განიხილავენ ვარიანტს ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯი 2 შასატარებლად. ოქროს ბურთის გამოკითხვა და მისი საბოლოო გამარჯვებული ბევრ ამეზია დამოკიდებული და ყველა თანხდება რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი დიდი პოლიტიკაა და მეტი არაფერი. გალა დაჯილდოების მოახლოებასთან ერთად ყველა კლუბი ყალიბდება თავის ერთ წევრზე და მის მიზან მიმართ მხარდაჭერას იწყებს. ამ მხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ბუნებრივია პარი სენ-ჟერმენია, რომელსაც ნომინანტთა შორის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ხავს. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა Le Parisien ცნობით პარი სენ-ჟერმენის ხელმძღვანელები საბოლოო ჩამოყალიბდნენ და გადაწყვიტეს რომ ოქროს ბურთზე გამოკითხვაში მათი მხრიდან ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს ექნება. რაც შეეხება ფაბიან რუის, რომელსაც ლუის ენრიკე თითქმის ყველა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ ფავორიტად ასახელებს, ეს ვარიანტი გამორიცხეს, რადგან ტრამვის გამო საკლუბო სეზონის დიდი ნაწილი გაუძლო დარცულ სასახელო სტატისტიკა აქვს. იწერება იმის თაობაზეც, რომ ადრე თუ გვიან პარიზელებს კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკის გამოჩენა მოუწევთ. და ამხრივ გადამწყვეტი მომდევნო კვირის გასამართი მარსელი პეჟეს მატჩი უნდა იყოს და იქ რომელიც უკეთ იასპარეზებს, კლუბის ფავორიტიც ის იქნება. ცნობისთვის, ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს გადა, ოქროს ბურთის წლევანდელ 30 ნომიან შორის პარი სენ-ჟერმენის კიდევ 8 წარმომადგენელია: აშრაფ ჰაკიმი, ნუნუ მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟუაო ნევეში, ვილიან პაჩო, ფერან ტორესი და ფაბიან რუისი. გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლა ლიგის მეექვსე ტურში კამპნაუზე ბარსელონას ესტუმრა და გამანადგურებელი ანგარიშით 7-2 დამარცხდა. შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ჟუაო კანსელომ გახსნა, 25 წუთზე რაფინიამ პენალტი გამოიყენა, 29 წუთზე გეიემ სხვაობა შეანცირა, თუმცა 26 წუთზე ვილიალიბრეს ავტოგოლით უპირატესობა კვლავ ორბურთიანი გახდა. პირველი ტაიმის მიწურვის კი რაფინიამ დუბლი შეასრულა, მეორე ნახევარში პირველი გოლი სტუმრებმა გაიტანეს. ზაბირიმ 65 წუთზე ანგარიში 4-2 გახადა, თუმცა 66 წუთზე რაფინიამ ჰეტრიკი შეასრულა. 79 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა ბარსელონას შემადგენლობაში სადებიუტო გოლი გაიტანა, ხოლო შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 99 წუთზე იამალმა დააფიქსირა. გულიაშვილმა შეხვედრა თადარიგიდან დაიწყო და მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როცა ანგარიში 5-2 იყო. 99 წუთზე გუნდეს კარგად გაეხსნა და გატანა შეეძლო, თუმცა ზაბირნიმ პასი არ გააკეთა, რასაც მომენტის გაცუდება და ბარსელონას ხრიდან მეშვიდე გოლი მოყვა. ბარსელონა 6-დან 6 გამარჯვება და 18 ქულა აქვს. 19 სექტემბერს ლა ლიგის ლიდერი გიორგი ქოჩერაშვილი სევილიას დაუპირისპირდება. რასინგს კი 7 ქულა რჩება და ის ცხრილის შუაშია. 19 სექტემბერს კატალონიელები გალისიაში სელტას დაუპირისპირდებიან. ლა ლიგის მორიგ ტურში სევილია დეპორტივოს ესტუმრა და უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქე ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩის ერთადერთი გოლი 52 წუთზე სიერამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ 59 წუთიდან მასპინძლები მოედანზე 10 კაცი დარჩნენ. საჯმა მოედნიდან ანხელინიო გააძევა. რაც შეეხება გიორგი ქოჩორაშვილს, ის ათადარიგოთას კამზე იყო და შეხვედრაში 91 წუთიდან ჩაერთო. ქართული ფეხბურთელი აქტიურად ეხმარებოდა დაცვის ხაზს და შეტევებშიც იღებდა მონაწილეობას, თუმცა რაიმე დასამახსოვრებელი დროის სიმცი და გამომდინარე ვერ გააკეთა. შეგახსენეთ, რომ გიორგი სევილიას მაისურით მიმდინარე სეზონში უკვე მეოთხე შეხვედრა ჩაატარა, თუმცა ჯერჯერობით ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდა ესპანიოლის წინააღმდეგ. ცნობისთვის, შემდეგ ტურში ანდალუსიური კლუბი ბარსელონას უმასპინძლებს. აღნიშნული მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
8: სპორტის სიახლე.
4: სტივ ჯობსი ცნობილი იყო თავისი რადიკალური მინიმალიზმით. მას არ უყვარდა ზედმეტი ნივთები, თუმცა მის სახლში იყო ერთი გამონაკლისი და ეს იყო უზარმაზარი ბიბლიოთეკა. ჯობსი პრეტენზიული მკითხველი იყო. არ კითხულობდა ყველაფერს, ირჩევდა მხოლოდ იმ წიგნებს, რომლებიც აზროვნებასა და ხედვას აყალიბებდა. მისი ყოველი დილა რიტუალით იწყებოდა: ყავა და წიგნი, რაც მას დღის განმავლობაში შემოქმედებითი ენერგიით მოხდავდა. ჯობსისთვის წიგნი იყო საშუალება გასაუბრებოდა ისტორიის უდიდეს მოაზროვნეებს ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ამბობდა: წიგნი ფენომენალური რამ არის, მე შემიძლია წავიკითხო ის, რაც არისტოტელემ ან პლატონმა დაწერეს პირდაპირ ყოველგვარი ინტერპრეტაციის გარეშე. ის მიიჩნევდა, რომ კითხვა იყო ის ერთადერთი რამ, რამაც იგი გადაარჩინა და გზა გაუკვალა წარმატებისკენ. წელიწადში მინიმუმ 50 წიგნს კითხულობდა, თუმცა ამბობდა: მრავალი წიგნის კითხვა არაა საჭირო, მთავარია აირჩიო სწორად. ჯობსის ფილოსოფიით არსებობს წიგნები, რომლებიც ცვლიან შენი ფიქრის სტილს და მათ შემდეგ შეუძლებელია დაბრუნდე წარსულში. შენი ცვლები უკეთესობისკენ. ის ხშირად იმეორებდა, რომ ინოვაცია მოდის ადამიანებისგან, რომლებსაც დიდი გამოცდილება აქვთ. კითხვა კი ამ გამოცდილების უმნიშვნელოვანესი ნაწილია. ყველაზე ჭკვიანი ადამიანები, ვისაც კი ვიცნობ, მუდმივად კითხულობენ. ეს იყო მისი დაკვირვება, რომელიც ეფლის შემოქმედებით პროცესში ასახა.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamis-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
2: ფილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ. გამოიყენეთ ფილკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე, ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
4: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 63 თეთრი ევრო 3 ლარი და გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 02-23-80-09.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ზღალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ზღალი მთის.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღიურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
5: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
6: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
7: რეკლამა. რადიო
8: ბარ 2-38-78-70.
9: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორიული თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
10: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-სა და 20:00-ზე. 12:00-სა და 15:00-ზე. 17:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში.
11: Prestime-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
12: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
13: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15:00-ზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
12: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფქი 73-73.
14: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.
15: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 20 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. კარგი იქნებოდა პრემიერ-მინისტრისთვის განგვემართა, რომ ტერმინი ფობია დევნის პროცესს გულისხმობს. თან ანუ უკმაყოფილება, წინააღმდეგობა, ნეგატივიც კი არ არის ფობია, თუ ვინმის მიმართ ნეგატივი გამომხატე, ეს არ არის ფობია. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა არჩილ გამზარდიამ პალიტრა ნიუსის გადაცემაში რეზიუმე განაცხადა. გამზარდიას თქმით, ირაკლი კობახიძე ამ შემთხვევაში სიტყვებით თამაშობს. მეცნიერი კაცია პრემიერი და უნდა იცოდეს, რომ ჯერ კვალიფიკაცია უნდა მიანიჭოს, არის თუ არა ეს ფობიის გამოვლენა. ფობიის გამოვლენა არ მთავრდება პლაკატით და აზრის გამოხატვით, თუ იქმნებოდა იერიში ვიღაცის ჩაგორა, დევნა ეთნიკურ ნიადაგზე და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს მსჯელობა. ასეთი პრეცედენტები, რომ ციყოს ასეთი ფორმით არსებობა მაინც არ ამტკიცებს ფობიას, განაცხადა არჩილ გამზარდია. მისივე თქმით, ხელისუფლების რიტორიკაში რუსეთთან დაკავშირებული ქსავნილების მიმართ მაღალი ხარისხის ფილტრი არსებობს. ანალიტიკოსის შეფასებით, ხელისუფლება ქმნის ნეგატიურ ჩარჩოებს, რომელშიც შემდგომ სხვადასხვა სახის გამოხატვის მოქცევა ხდება. რადიკალურმა ოპოზიციამ თავისი დესტრუქციული ანტიქართული აგენტურული საქმიანობით საბოლოოდ პოლიტიკურ ჭაობში მოიხვედრა თავი. ახლა მათი სივრცეში ბოლომდე ჩაძირვა ხდება. ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საქმეთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ქართული ოცნების დეპუტატმა დავით მათიკაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მათიკაშვილის თქმით, ოპოზიციის წარმომადგენლები იმ მძიმე ვითარებიდან გამოსვლას ცდილობენ, რაშიც თავადვე ჩაიყენეს თავი. მათიკაშვილის განმარტებით, ნაციონალურ მოძრაობას საზოგადოების მხარდაჭერა არ გააჩნია და მის მიმართ საზოგადოების მხრიდან ინტერესი პრაქტიკულად გამქრალია. ქართული ოცნების დეპუტატის მოსაზრებით, სავარაუდოდ ამაზე საუბრობდა ლევან ხაბეიშვილი თავის წერილში, რომელიც ციხიდან გამოგზავნა. როგორც მან აღნიშნა, ცხადია მისი პარტიის წევრებს ასევე გარე ძალებს ეს არ მოსწონთ. ფაქტი არის ერთი: რადიკალურმა ოპოზიციამ თავისი დესტრუქციული ანტიქართული აგენტურული საქმიანობით საბოლოოდ პოლიტიკურ ჭაობში მოიხვედრა თავი. ახლა ხდება მათი ამ სივრცეში ბოლომდე ჩაძირვა. ცხადია, რომ ამ პოლიტიკას, რომელშიც სამშობლოს წინააღმდეგ არის მიმართული, არაფერი ეშველება და საზოგადოების მხრიდან ვერენაირი მხარდაჭერა ვერ ექნება, აცხადებს დავით მათიკაშვილი. შეგახსენებთ, პატიმრობაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ლევან ხაბეიშვილმა ოპოზიციური პარტიის წევრების კრიტიკის თვალსაზრისი წერილი გამოგზავნა. ის წერილში ოპოზიციის წევრებს აკრიტიკებს და ტელეეთერებში მათ გამოჩენას ოპოზიციურ ველზე ტივ-ტივს უწოდებს. ლევან ხაბეიშვილი ყველას ერთიანობისა და მოქმედებისკენ მოუწოდებს, რომელიც მათ შორის მასშტაბური აქციების გამართვას გულისხმობს. როდის მოიკრებთ გამბედაობას, როდის გამოხვალთ შეშინებულის დამფრთხალის პოზიციიდან, გამბედაობაა საჭირო და არა ტელევიზიებში დროის გაყვანა ტივტივიან საერთოდ ჩირგვებში დამალვა, წერს ლევან ხაბეიშვილი ციხიდან გამოგზავნილ წერილში. ბათუმში ზვიად გამსახურდიას 29-ში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე კონტრაქტორი სამშენებლო კომპანია საბა კონტრაქშენის მიერ განხორციელებული სამუშაოების შემდეგ შენობის ფასადის დაზიანების ფაქტზე მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ დაუყოვნებლივ დაიწყო მოკვლევა. ინფორმაციას მუნიციპალური განვითარების ფონდი ავრცელებს. ფონდი განცხადებაში აღნიშნავს, რომ კატეგორიულად მიუღებელია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე ნებისმიერი სახის ჩარევა კანონმდებლობით დადგენილი წესებისა და პროცედურების დარღვევით. პირველადი მოკვლევის შედეგად კონტრაქტორ კომპანიას არ გააჩნდა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვა შენობაზე კონკრეტული სამუშაოების ჩასატარებლად. აღინიშნება, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამზადებს ყველა შესაბამის მასალას, რომელიც დაუყოვნებლივ გადაეგზავნება საგამოძიებო ორგანოს შესაძლო სამართლდარღვევის ფაქტზე სათანადო სამართლებრივი შეფასებისა და შესაბამისი რეაგირებისთვის. პარალელურად ფონდის ზედამხედველობის სამსახური დეტალურად სწავლობს ობიექტზე არსებულ ვითარებას. განცხადებაში ნათქვამია, რომ შემდგომი სამუშაოები განხორციელდება მხოლოდ შესაბამის უწყებებთან შეთანხმებით და კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნებისა და პროცედურების სრული დაცვით. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა მარიამ ქრეიშვილმა საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ახლად დანიშნულ საქმეთა დროებით რწმუნებულთან კორტნი ორსტიდთან გაცნობითი შეხვედრა გამართა. ამის შესახებ ინფორმაციას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო ავრცელებს. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, მინისტრმა ახლად დანიშნულ საქმეთა დროებით რწმუნებულს საქართველოში დიპლომატიური მისიის დაწყება მიულოცა და წარმატება უსურვა შემდგომ საქმიანობაში. ასევე ინფორმაციაში ნათქვამია,
შეხამია, რომ შეხვედრაზე მხარეებმა განიხილეს საქართველოსა და ამერიკას შორის თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებები, მათ შორის ურთიერთობების სამომავლო განვითარების პერსპექტივები ისეთ მიმართულებებში, როგორიცაა ორმხრივი ვაჭრობა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და ლოგისტიკა, ინვესტიციები, დაკავშირებადობის გაძლიერება და სხვა. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ყურადღება გამახვილდა შუა დერეფნის მნიშვნელობაზე რეგიონში, დაკავშირებადობის გაძლიერების კუთხით და საქართველოს მძაობაზე. მოემსახუროს გაზრდელ ტვირთნაკადს აზიასა და ევროპას შორის. ქართულმა მხარემ დეტალურად ისაუბრა მთავრობის სტრატეგიულ ხედვაზე, განავითაროს საკუთარი სატრანსპორტო ლოგისტიკური ინფრასტრუქტურა და ამით ხელი შეუწყოს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობის ამაღლება. შუა დერეფანში ხაზი გაესვა ისეთ პროექტებს, როგორიცაა ანაკლის ღრმაწყლოვანი ნავსადგური, რკინიგზის მოდერნიზაცია, აღმოსავლეთ-დასავლეთის ავტომაგისტრალი, თბილისის ახალი აეროპორტის მშენებლობა და ზოგადად ქვეყნის საავიაციო ინფრასტრუქტურის განვითარება. მხარებმა ასევე ისაუბრა შავი ზღვის წყალქვეშა ენერგეტიკული კაბელის პროექტსა და ზოგადად ქვეყნის მწვანე ენერგეტიკის განვითარების შესახებ, ნათქვამია განცხადებაში. არჩევნების შედეგების გამოცხადების შემდეგ შვედეთის პრემიერ-მინისტრი გადადგა. ამის შესახებ ინფორმაცია შვედეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს. კერძოდ, შვედეთის პრემიერ-მინისტრის ულფ კრისტენსონის თქმით, მან პარლამენტის სპიკერისგან გადადგომა მოითხოვა. ახლა პარლამენტის სპიკერი გადადგამს ახალი მთავრობის ფორმირებისკენ, ნაბიჯებს არჩევნების შედეგებმა შესაძლო რთული პირობების შექმნა შემდეგი მთავრობის ფორმირებისთვის, ვინაიდან არჩევნების დღემდე პარტიების განსხვავებული განცხადებების შესაძლო შეფერხებებს წარმოადგენდეს მთავრობის ყველა შესაძლო ფორმაციებისა და ლოკაციებისთვის, განაცხადა კრისტენსონმა. ცნობისთვის, შვედეთის საპარლამენტო არჩევნებზე ოპოზიციამ 50,349 ხმის სხვაობით მოიგო. კრისტენსონის თქმით, ახალი პრემიერ-მინისტრის პოვნა, რომელსაც პარლამენტი დაუჭერს მხარს, კონსტრუქციული გახსნილობას მოითხოვს პარლამენტში მოხვედრილი პარტიებისგან. კრემლის პრესპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, ამერიკის წარმომადგენელთა პალატის მიერ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების კანონპროექტის დამტკიცება არა მეგობრული ქმედება. ამისივე თქმით, ეგრეწოდებული ჯაჯოხეთური სანქციების ძალაში შესვლა უკრაინაში მშვიდობიანი მოგვარების მიღწევას ხელს შეუშლის. რა თქმა უნდა, ამერიკის მხრიდან ნებისმიერი დამატებითი სანქციის დაწესება უკრაინაში მშვიდობიანი მოგვარების გზების ძიებას ნამდვილად გაართულებს, აღნიშნა კრემლის პრესპიკერმა. შეგახსენებდა, ამერიკის წარმომადგენელთა პალატამ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების ლინდსი გრემის კანონპროექტი მიიღო. კანონპროექტი ამერიკის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საშუალებას მისცემს 100%-იანი ტარეფი დაუწესოს რუსული ნავთობისა და ბუნებრივი აირის 5 ყველაზე დიდ იმპორტერს და ასევე 5 ქვეყანას, რომლებიც რუსეთს ენერგეტიკული სანქციებისთვის გვერდის ავლაში ეხმარებიან. ასევე კანონპროექტი ირანის წინააღმდეგ მოქმედი სანქციების ვადის განხორციელებას და რუსი მაღალჩინოსნების ბანკებისა და ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ სანქციების დაწესებას ითვალისწინებს. ასეთ იყო ახალი ამბები 20 საათზე, პირდაპირ ეთერში 21 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია Celsius. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius.gr. 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. იწვიმს როგორც ოზურგეთში, ასევე ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. წვიმს გორსა და ცხინვალში ცხარე 26 გრადუსამდე გათბება, თელოსსა და სიღნაღში ცხრუბლიანობა მოიმატებს და 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. მოიღრუბლება ბორჯომში 23 გრადუსთან ერთად, რუსთავში კი 28 გრადუსია. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ცხრუბლიანობა შენარჩუნდება, დღის მანძილზე 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. Rad

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ზივსაში. ცელსიუსი წერტილი. 2 23 80 09.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე 13-ად სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. 1 ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
0: 2 38 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია სანმოტორსი. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.

0: Equipment. FM 103.9.
1: Марк Кубани, миллиардер и мецарме, Dallas Mavericks-ის მფლობელი და ტექნოლოგიური ინვესტორი. პირდაპირ აცხადებს, რომ მისი წარმატება ციგნების კითხვამ განსაზღვრა. მისი სამუშაო დღე არა შეხვედრებით, არამედ კითხვით იწყება. Кубани დღეში მინიმუმ 3 საათს უთმობს ინფორმაციის დამუშავებას. მისთვის ეს არ არის ჰობი ან დასვენების საშუალება. კითხვა არის მუშაობა და ბიზნეს სტრატეგიის განუყოფელი ნაწილი. Кубанის ფილოსოფია ეფუძნება ერთ მარტივ ჭეშმარიტებას. ინფორმაცია ყველასთვის მისაცნობია, თუმცა მას ცოტა ვინმე იყენებს. ის ხშირად იმეორებს, ყველაფერი, რასაც ვკითხულობდი, საჯარო იყო. ნებისმიერ შეეძლო იმავე წიგნებისა და ჟურნალების ყიდვა. იგივე ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იყო ყველასთვის, ვისაც ეს უნდოდა. აღმოჩნდა, რომ უმეტესობას ეს უბრალოდ არ სურდა. ეს არის მისი მთავარი უპირატესობა. იცოდეს იმაზე მეტი, ვიდრე კონკურენტებმა. როდესაც კუბანი კარიერას იწყებდა, მას არ ყავდა მენტორები და არ ჰქონდა დიდი კაპიტალი. მან ყველაფერი, რაც ბიზნესსა და ტექნოლოგიებზე იცოდა, წიგნებიდან ისწავლა. ღამეებს ათენებდა ლიტერატურის შესწავლაში, რათა სრულყოფილად გაეგო იმ ინდუსტრიების მუშაობის პრინციპები, სადაც შესვლას გეგმავდა. კუბანი მიიჩნევს, რომ კითხვა ხედვის გაფართოების პირველი და ყველაზე სწრაფი გზაა. კითხულობს აბსოლუტურად ყველაფერს, რაც მის ინდუსტრიას და მიმდინარე პროექტებს ეხება. მისი მიზანია მუდმივად იყოს განახლებული ტექნოლოგიური ტრენდების შესახებ საქმის კურსში. კუბანის აზრით, თუ შენ არ კითხულობ, შენ წყვეტ განვითარებას, ხოლო ბიზნესში ეს ნიშნავს, რომ სხვები აუცილებლად გაგასწრებენ. კითხვა მას აძლევს საშუალებას დაინახოს შესაძლებლობები იქ, სადაც სხვები მხოლოდ ქაოსს ხედავენ. Марк Кубанис მაგალითი მარტივია. წარმატება არ საჭიროებს საიდუმლო ფორმულებს. საჭიროა მხოლოდ დისციპლინა, დრო და სურვილი, რომ გამოიყენო ის ცოდნა, რომელიც თქვენს ხელთაა.

0: 2-23-80-09. მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტილარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
1: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
3: მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
4: რეკლამა. რადიო
5: პალიტრა 2:38:18:70.
6: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიც წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16:00-დან 20:00-ზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
7: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ავერსის კლინიკის დროით 20:30.
9: სპორტის სიახლეები.
10: უელსის ქართულმა სუპერვარსკვლავმა ილია თოფურიამ სოციალურ უქსეში თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გულშემატკივარ სასიხარულო ინფორმაცია აცნობა და განაცხადა, რომ ბრძოლისთვის მზად არის. საბოლოო სამედიცინო ტესტები დასრულებულია. მე დავბრუნდი ყველა იმ კლოუნს, ვინც მთელი ამ დროის განმავლობაში ზედმეტებს ლაპარაკობდა და ჩამოწერილ უყავდი. აი აქ ვარ. მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის. შემდეგ ჯერზე პირადად მივაქცევ ყურადღებას, რომ ჯასტინის ხელთათმანები შეამოწმონ, რათა მათზე რაიმე უცნაური არ წაისვას. მალე ხდებით. ქართულ მებრძოლს ჯასტინ გეიჯი სოციალურ უქსელში უპასუხა. 94 დღე გავიდა და ამ სულალურ გამართლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრე. ისეთივე საშნელი გამართლებაა, როგორიც შენი ბოლო ჩხუბი იყო. მეტის გაკეთება გმართებს პატარავ. წერს გეიჯი. შეგახსენეთ, რომ ილია თოფურიამ მსუბუქი წონით დივიზიონის ჩემპიონის ქამარი 15 ივნისს თეთრი სახლის კარზე სწორედ ჯასტინ გეიჯთან მარცხის შემდეგ დაკარგა. UFC-ში აცხადებენ, რომ ისინი განიხილავენ ვარიანტს ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯი 2-ის ჩასატარებლად. ოქროს ბურთის გამოკითხვა და მისი საბოლოო გამარჯვებული ბევრ ამეზია დამოკიდებული და ყველა თანხდება, რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი დიდი პოლიტიკაა და მეტი არაფერი. გალა დაჯილდოების მოახლოებასთან ერთად ყველა კლუბი ყალიბდება თავის ერთ წევრზე და მის მიზან მიმართ მხარდაჭერას იწყებს. ამ მხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ბუნებრივია პარი სენ-ჟერმენია, რომელსაც ნომინანტთა შორის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ხავს. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ლე პარიჟის ცნობით, პარი სენ-ჟერმენის ხელმძღვანელები საბოლოო ჩამოყალიბდნენ და გადაწყვეტენ, რომ ოქროს ბურთზე გამოკითხვაში მათი მხრიდან ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს ექნება. რაც შეეხება ფაბიან რუის, რომელსაც ლუის ენრიკე თითქმის ყველა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ ფავორიტად ასახელებს, ეს ვარიანტი გამორიცხეს, რადგან ტრამვის გამო საკლუბო სეზონის დიდი ნაწილი გაუძლო დარცულ სასახელო სტატისტიკა აქვს. იწერება იმის თაობაზეც, რომ ადრე თუ გვიან პარიზელებს კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკის გამოჩენა მოუწევთ. და ამხრივ გადამწყვეტი მომდევნო კვირის გასამართი მარსელი PSG-ს მატჩი უნდა იყოს და იქ რომელიც უკეთ იასპარეზ ეძებს კლუბის ფავორიტიც ის იქნება. ცნობისთვის, ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს გადა, ოქროს ბურთის წლევანდელ 30 ნომიან ჩორის პარი სენ-ჟერმენის კიდევ 8 წარმომადგენელია: აშრაფ ჰაკიმი, ნუნუ მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟუაო ნევეში, ვილიან პაჩო, ფერან ტორესი და ფაბიან რუისი. გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლა ლიგის მეექვსე ტურში კამპნაუზე ბარსელონას ესტუმრა და გამანადგურებელი ანგარიშით 7-2 დამარცხდა. შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ჟუაო კანსელომ გახსნა. 25 წუთზე რაფინიამ პენალტი გამოიყენა. 29 წუთზე გეიემ სხვაობა შეამცირა. თუმცა 36 წუთზე ვილიალი ბერს ავტოგოლით უპირატესობა კვლავ ორბურთიანი გახდა. პირველი ტაიმის მიწურს კი რაფინიამ დუბლი შეასრულა. მეორე ნახევარში პირველი გოლი სტუმრებმა გაიტანეს. ზაბირიმ 65 წუთზე ანგარიში 4-2 გახადა. თუმცა 66 წუთზე რაფინიამ ჰეტრიკი შეასრულა. 79 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა ბარსელონას შემადგენლობაში სადებიუტო გოლი გაიტანა. ხოლო შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 99 წუთზე იამალმა დააფიქსირა. გულიაშვილმა შეხვედრა თადარიგიდან დაიწყო და მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როცა ანგარიში 5-2 იყო. 99 წუთზე გუნდეს კარგად გაეხსნა და გატანა შეეძლო, თუმცა ზაბირნიმ პასი არ გააკეთა, რასაც მომენტის გაცუდება და ბარსელონას ხრიდან მეშვიდე გოლი მოხვა. ბარსელონა 6-დან 6 გამარჯვება და 18 ქულა აქვს. 19 სექტემბერს ლა ლიგის ლიდერი გიორგი ქოჩერაშვილი სევილიას დაუპირისპირდება. რასინგს კი 7 ქულა რჩება და ის ცხრილის შუაშია. 19 სექტემბერს კატალონიელები გალისიაში სელტას დაუპირისპირდებიან. ლა ლიგის მორიგ ტურში სევილია დეპორტივოს ესტუმრა და უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქე ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩის ერთადერთი გოლი 52 წუთზე სიერამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ 59 წუთიდან მასპინძლები მოედანზე 10 კაცი დარჩნენ. საჯმა მოედნიდან ანხელინიო გააძევა. რაც შეეხება გიორგი ქოჩორაშვილს, ის ათადარიგოთა სკამზე იყო და შეხვედრაში 91 წუთიდან ჩაერთო. ქართული ფეხბურთელი აქტიურად ეხმარებოდა დაცვის ხაზს და შეტევებშიც იღებდა მონაწილეობას, თუმცა რაიმე დასამახსოვრებელი დროის ინცი და გამომდინარე ვერ გააკეთა. შეგახსენებთ, რომ გიორგი სევილიას მაისურით მიმდინარე სეზონში უკვე მეოთხე შეხვედრა ჩაატარა, თუმცა ჯერჯერობით ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდა ესპანიოლის წინააღმდეგ. ცნობისთვის, შემდეგ ტურში ანდალუსიური კლუბი ბარსელონას უმასპინძლებს. აღნიშნული მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
9: სპორტის სიახლეები
5: რადიო პალიტრა შენი სამდო თანამგზავრი.

0: 0-2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: სექტემბერი ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
3: რეკლამა. რადიო
0: ბარი 2-38-79-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. ვანე ზონა. Radio Palitris Eterši.
4: Cvane zona.
0: Gadacemam Cvane zoni sponsoria Hill Cremi. Hill Cremi. Gatavisupldit kanis problemebisgan.
5: Sezonis sarmdgenia Maxtermi. Lideri kompania evropuli gatboba gagrilebis sistemebshi.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი და გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: მზად არის შენი Toyota შემოდგომის თავგადასავლებისთვის. სექტემბერში იზრუნე შენს ავტომობილზე განსაკუთრებული პირობით. ისარგებლე 10%-იანი ფასდაკლებით ნებისმიერი მოდელის სერვისზე Toyota Center თბილისში. ანდე შენი Toyota პროფესიონალებს და ისიამოვნე თითოეული მგზავრობით. გვეწვიეთ აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511.
2: ცხალი მთის 0%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხალი მთის.
0: დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
3: მაისკაი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკაი, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშელიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-25-25.
5: Prestime. Დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Prestime. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
6: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
7: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00 და 20:00-ზე.
6: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 6-ზე, რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 21 საათია.
9: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
10: პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 21 საათზე სალომე კვარაცხელია გაგაცნობთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლაშა დარსალიას განცხადებით, რუსეთი კვლავ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და უკანონო სამხედრო ყოფნას, ხელს უწყობს რეგიონის დე-ფაქტო ანექსიას. აღნიშნული განცხადება ლაშა დარსალია მეუთოს მუდმივი საბჭოს ხდომაზე გააკეთა, რომლის ფარგლებშიც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის 18 წლის თავთან დაკავშირებით იმსჯელეს. სხდომაზე საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მისაუბრა 2008 წელს რუსეთის მხრიდან საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი აგრესიის შესახებ და აღნიშნა, რომ 18 წლის შემდეგ რუსეთი კვლავ აგრძელებს საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციას და იქ უკანონო სამხედრო ყოფნას, საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების უგულებელ ყოფას. რუსეთი უარს ამბობს საქართველოს ტერიტორიებიდან ძალების გაყვანაზე ოკუპირებული რეგიონების ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარების გაუქმებასა და იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების უსაფრთხო და ხირსეული დაბრუნების უზრუნველყოფაზე. საგარეო უწყების ინფორმაციით მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ საქართველო რჩება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების ერთგული და ხაზი გაუსვა შერიგებისა და ნდობის აღდგენის მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯებს, რომელთა მიზანია ხელოვნურად გაყოფილ საზოგადოებებს შორის დიალოგისა და ურთიერთობის ხელშეწყობა. დასასრულს კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღინიშნა საერთაშორისო წესრიგის ფუნდამენტური პრინციპების დაცვისთვის პარტნიორების მხარდაჭერის მნიშვნელობა, ნათქვამია განცხადებაში. საგარეო უწყების განმარტებით სხდომაზე საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, კანადისა და თურქეთის წარმომადგენლებმა. ოპოზიცია არის გაუბედურებული, თუ შეიძლება მათ ოპოზიცია ეწოდოს. უსამშობლოები არიან და იღებენ კონკრეტულ დავალებებს ქვეყნის წინააღმდეგ. ამის შესახებ თბილისის მერმა კახაკალაძემ ოპოზიციაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ჟურნალისტებს განუცხადა. კახაკალაძის თქმით, რა თქმა უნდა, ოპოზიცია სამშობლოს სასიკეთო დავალებებს არ იღებს გარედან, რადგან მისივე თქმით გარე პარტნიორებს თავიანთი ინტერესი აქვთ. კალაძის თქმით, ქვეყნის მოსახლეობამ კარგად იცის, ვინ არის. ძალიან კარგად იციან, რომ ეს ადამიანები ჩართულები არიან ქვეყნის წინააღმდეგ საქმიანობაში და ცდილობენ გააკეთონ ის, რასაც გარედან ავალებენ. რა თქმა უნდა, არ მოდის სამშობლოს სასიკეთო დავალებებს, იმიტომ რომ გარე პარტნიორებს თავიანთი ინტერესები აქვთ. სურვილი აქვთ, რომ ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის საქართველო, უკრაინა გამოიყენონ საკუთარი ინტერესების გასატარებლად. თავიანთ ინტერესებს უნდა შეეწიროთ ჩვენი ქვეყანა. ჩვენ ამას არ ვაკეთებ და არავის მივცემთ ამის უფლებას. ოპოზიცია არის გაუბედურებული, თუ შეიძლება მათ ოპოზიცია ეწოდოს, განაცხადა კახაკალაძემ. კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც კალაძი მისაუბრა, ეხებოდა ამერიკის გადაწყვეტილებას ფარეს რეგულაციების გამკაცრების თაობაზე. თბილისის მერი მიიჩნევს, რომ ამერიკის გადაწყვეტილება ფარეს რეგულაციების გამკაცრების შესახებ გასაგებია იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც დღეს მსოფლიოში, როგორც კალაძემ მედიას განუცხადა, ყველა ქვეყანას ზრუნავს საკუთარ სახელმწიფოსა და საკუთარ ხალხზე. რეჟიმი ებრძვის მათ, ვისაც უფლებების მოპოვებისა და შენარჩუნებისთვის ბრძოლის ორგანიზაციული და ინსტიტუციური შესაძლებლობა აქვს, ანუ ებრძვის ჭეშმარიტად უფლება დაცვით ორგანიზაციებს. ასე ეხმაურება ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარონიანი გრანტების მართვის სააგენტოს გაუქმებასა და პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ყობახეთის განცხადებას, რომ ერთი საუკუნის წინ NGO-ები არ არსებობდნენ, შემდეგ მოიგონეს NGO-ებს იყენებდნენ, როგორც უცხოური ინვესტიციის მთავარ ინსტრუმენტს. თამარ ონიანის თქმით, ფრაზა ერთი საუკუნის წინ NGO-ები არ არსებობდნენ ნიშნავს, რომ სისტემის სუვერენიტეტს ხედავს როგორც ძალაუფლებას და არა როგორც ანგარიშ ვალდებულებას. რაც შეეხება სააგენტოს მისმა საქმიანობამ და დღეს გაცხადებულმა გადაწყვეტილებამ, მისი გაუქმების თაობაზე კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რამდენად ფასადური იყო 2024 წელს რუსული კანონის მიღებიდან რამდენიმე თვის შემდეგ გაკეთებული განცხადება, რომლის თანახმად დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, კორუფციასთან ბრძოლა, შეშმოპირთა მხარდაჭერა, გარემოს დაცვა და უმცირესობათა დაცვის უფლებების დაცვა და სხვა კეთილსაქმეთ იქნებოდა მიჩნეული, თუ ისინი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდებოდა, წერს თამარ ონიანი. ჩვენ არ ვუწესებთ არავითარ ორ მხრივ სანქციებს ირანს, ეს იქნებოდა აბსურდი და არასწორი. ჩვენ ვმოქმედებთ დადგენილი სანქციების რეჟიმის შესაბამისად. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ საქართველოში ირანული ავიაკომპანიების ფრენის შეწყვეტასთან დაკავშირებული კითხვის აპასუხოდ განაცხადა. როგორც კობახიძემ აღნიშნა, საქართველო მოქმედებს შემოღებული სასანქციო რეჟიმის შესაბამისად. ჩვენ იცით, რომ სასანქციო რეჟიმებს ვითვალისწინებთ, იყო შესაბამისი სანქციები ამოქმედებული და გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველო ყოველთვის ითვალისწინებს სასანქციო რეჟიმებს სხვადასხვა ქვეყნის მიმართ. როდესაც კონკრეტული ინსტიტუტები და სახელმწიფოები აწესებენ ასეთ სანქციას, მივიღეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება, რაზეც ეკონომიკის სამინისტრომ განცხადება გავრცელა. ჩვენ ვითვალისწინებთ სასანქციო რეჟიმს, ვმოქმედებთ შემოღებული სასანქციო რეჟიმის შესაბამისად. ჩვენ არ ვუწესებთ არავითარ ორ მხრივ სანქციებს ირანს, ეს იქნებოდა აბსურდი და არასწორი. ჩვენ ვმოქმედებთ დადგენილი სასანქციო რეჟიმის შესაბამისად, განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 27 ირანული ავიაკომპანიის დასანქცირების გადაწყვეტილება მიიღო, რომელთაგანაც ნაწილი საქართველოსა და ირანს შორის დაფრინავს. მოგვიანებით ამერიკის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილება საქართველოს ავიაციის სააგენტო გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ ქართული მხარე, როგორც სხვა შემთხვევებში, ახლა იმოქმედებს საერთაშორისო სანქციების რეჟიმის სრული დაცვით. კარგი იქნებოდა პრემიერისთვის განგვემართა, რომ ტერმინი ფობია დევნის პროცესს გულისხმობს. ანუ უკმაყოფილება, წინააღმდეგობა, ნეგატივიც კი არ არის ფობია. თუ მე ვინმეს მიმართ ნეგატივი გამოვხვატე, ეს არის ფობია. ამის შესახებ ანალიტიკოსმა არჩილ გამზარდიამ პალტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში განაცხადა. ანალიტიკოსის თქმით, ირაკლი კობახიძე ამ შემთხვევაში სიტყვებით თამაშობს. მეცნიერი კაცია პრემიერი და უნდა იცოდეს, რომ ჯერ კვალიფიკაცია უნდა მიანიჭოს, არის თუ არა ეს ფობიის გამოვლინება. ფობიის გამოვლენა არ მთავრდება პლაკატით და აზრის გამოხატვით. თუ იქნებოდა ერიში ვეღაცის ჩაგვრა, დევნა, ეთნიკურ ნიადაგზე და ასე შემდეგ, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება დაიწყოს მსჯელობა. ასეთი პრეცედენტები, რომ ციყოს ასეთი ფორმით არსებობა, მაინც არ ამტკიცებს ფობიას, განაცხადა არჩილ გამზარდიამ. მისივე თქმით, ხელისუფლების რიტორიკაში რუსეთთან დაკავშირებული გზავნილების მიმართ მაღალი ხარისხის ფილტრი არსებობს. ანალიტიკოსის შეფასებით, ხელისუფლება ქმნის ნეგატიურ ჩარჩოებს, რომელშიც შემდგომ სხვადასხვა სახის გამოხატვის მოქცევა ხდება. რუსეთი ჰიბრიდულ თავდასხმებს ამზადებს ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც უკრაინას უჭერენ მხარს. ამის შესახებ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა განაცხადა. დაზვერვის ინფორმაციით, რუსეთის გეგმა ასევე მოიცავს დრონებით და რაკეტებით ჰიბრიდულ დარტყმებს ქვეყნების წინააღმდეგ, რომლებიც მხარს უჭერენ უკრაინას, მათ შორის პოლონეთის წინააღმდეგ. ასეთ შესაძლებლობაზე დიდი ხანია საუბრობენ და დღეს ინფორმაცია ძალიან თანმიმდევრული და სამწუხაროდ დამაჯერებელია, განაცხადა ტუსკმა. მისივე თქმით, რუსეთი მსგავს ინციდენტებს წარმოადგენს როგორც შემთხვევით. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრის განმარტებით, რუსეთის მიზანია იმის დემონსტრირება, რომ ნატოს მეხუთე მუხლი მხოლოდ თეორიულია და არა პრაქტიკული, და ნატოს ქვეყნების მოტივაციის შესუსტება გამოიყენონ ნატოს რეგულაციების ნებისმიერი წევრი სახელმწიფოს წინააღმდეგ აგრესიის შემთხვევებში. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან გარიცხვით დაშინება საჭირო არ არის, თუ გარიცხვა სურთ, გაგვრიცხონ. ამის შესახებ სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა განაცხადა. ჩვენი მოსაზრება ასეთია, თუ ჩვენი გარიცხვა სურთ, მაშინ გაგვრიცხონ, თუ არ სურთ, მაშინ ნუ გაგვრიცხავენ, განაცხადა ფაშინიანმა. ასევე მისივე თქმით, სომხეთს რუსეთის 102 სამხედრო ბაზა არ სჭირდება. ჩვენ სომხეთში მოქმედი რუსული სამხედრო ბაზის საკითხი განსახილველად დარაზროს გამოგვიტანია. ახლა ის საკითხი რუსეთმა წამოჭრა და ჩვენ პოზიციასაც ამ განხილვის ირგვლივ ვაყალიბებთ. ვამბობთ, რომ მას მეორე სამხედრო ბაზამ და 2022 წლის სექტემბრის მოვლენებმა აჩვენეს, რომ ის სომხეთის უსაფრთხოებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არ არის. თუ ისინი გასვლას გადაწყვეტენ, ჩვენ ამის წინააღმდეგი არ ვიქნებით. პირდაპირ ვამბობ, მას მეორე სამხედრო ბაზის არსებობას სომხეთის უსაფრთხოებისთვის არაფერი მოაქვს, განაცხადა სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა. ასეთი იყო ახალი ამბები 21 საათზე პირდაპირ ეთერში ხვალდილის 8 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არისტონის, მიდეას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი.ჯი. 18 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადავავლოთ. თვალი დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმს, ბათუმსა და ფოთში 23, ხოლო მესტიაში 21 გრადუსი. იწვიმს როგორც ოზურგეთში, ასევე ქუთაისსა და ზუგდიდში 24 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი. წვიმს გორსა და ცხინვალში ცხარე 26 გრადუსამდე გათბება, თელოსა და სიღნაღში ცხრუბლიანობა მოიმატებს და 25 გრადუსი დაფიქსირდება სითბო. მოიღრუბლება ბორჯომში 23 გრადუსთან ერთად, რუსთავში კი 28 გრადუსია. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება, დღის მანძილზე 25 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. არის დონის, მიდიას, ჩიკის და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. რადიო პალიტრა აჭარაში FM 103.9.

0: 2-23-80-09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცპროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი

Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 2-23-80-09. გინდა სახლში ცენტრალური გათბობა, მაგრამ არ იცი საიდან დაიწყო? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი შენს სივრცეზე მორგებულ სისტემას შეგირჩევს. ჩვენთან დაგხვდება Aristonis, Midea's, Demirdo Kumis-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი ფასდაკლებებით და შეიძინე ქვაბები 1499 ლარიდან. დეტალები ვებგვერდზე celsius.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრეჯისგან მიიღეს საჩუქრად კავეა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები tre.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. tre.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: 2-18-78-70.
5: Престайми. Дагутмет თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспондენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Престайми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. Престайმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
4: Аверсис კლინიკის დროით 21:30.

0: სპორტის სიახლეები. უელსის ქართულმა სუპერვარსკვლავმა ილია თოფურიამ სოციალურ უქსეში თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით გულშემატკივარ სასიხარულო ინფორმაცია აცნობა და განაცხადა, რომ ბრძოლისთვის მზად არის. საბოლოო სამედიცინო ტესტები დასრულებულია. მე დავბრუნდი ყველა იმ კლოუნს, ვინც მთელი ამ დროის განმავლობაში ზედმეტებს ლაპარაკობდა და ჩამოწერილ უყავდი. აი აქ ვარ. მადლობა ყველას მხარდაჭერისთვის. შემდეგ ჯერზე პირადად მივაქცევ ყურადღებას, რომ ჯასტინის ხელთათმანები შეამოწმონ, რათა მათზე რაიმე უცნაური არ წაისვას. მალე ხდებით. ქართულ მებრძოლს ჯასტინ გეიჯიმ სოციალურ უქსელში უპასუხა. 94 დღე გავიდა და ამ სულალურ გამართლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრე. ისეთივე საშნელი გამართლებაა, როგორიც შენი ბოლო ჩხუბი იყო. მეტის გაკეთება გმართებს პატარავ. წერს გეიჯი. შეგახსენეთ, რომ ილია თოფურიამ მსუბუქი წონით დივიზიონის ჩემპიონის ქამარი 15 ივნისს თეთრი სახლის კარზე სწორედ ჯასტინ გეიჯთან მარცხის შემდეგ დაკარგა. UFC-ში აცხადებენ, რომ ისინი განიხილავენ ვარიანტს ილია თოფურია ჯასტინ გეიჯი 2-ის ჩასატარებლად. ოქროს ბურთის გამოკითხვა და მისი საბოლოო გამარჯვებული ბევრ ამეზია დამოკიდებული და ყველა თანხდება, რომ საერთო ჯამში ეს ყველაფერი დიდი პოლიტიკაა და მეტი არაფერი. გალა დაჯილდოების მოახლოებასთან ერთად ყველა კლუბი ყალიბდება თავის ერთ წევზე და მის მიზანს მიმართ მხარდაჭერას იწყებს. ამ ხრივ განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ ბუნებრივია პარი სენ-ჟერმენია, რომელსაც ნომინანტთა შორის ყველაზე მეტი წარმომადგენელი ხავს. ავტორიტეტული ფრანგული გამოცემა ლე პარიზის ცნობით, პარი სენ-ჟერმენის ხელმძღვანელები საბოლოო ჩამოყალიბდნენ და გადაწყვეტენ, რომ ოქროს ბურთზე გამოკითხვაში მათი მხრიდან ყველაზე დიდი მხარდაჭერა ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს ექნება. რაც შეეხება ფაბიან რუის, რომელსაც ლუის ენრიკე თითქმის ყველა პრესკონფერენციაზე ერთ-ერთ ფავორიტად ასახელებს, ეს ვარიანტი გამორიცხეს, რადგან ტრამვის გამო საკლუბო სეზონის დიდი ნაწილი გაუძლო დარცულ სასახელო სტატისტიკა აქვს. იწერება იმის თაობაზეც, რომ ადრე თუ გვიან პარიზელებს კიდევ უფრო მეტი კონკრეტიკის გამოჩენა მოუწევთ. და ამხრივ გადამწყვეტი მომდევნო კვირის გასამართი მარსელი პეჟეს მატჩი უნდა იყოს და იქ რომელიც უკეთ იასპარ ეს კლუბის ფავორიტიც ის იქნება. ცნობისთვის, ხუჩა კვარაცხელიას და უსმან დემბელეს გადა. ოქროს ბურთის წლევანდელ 30 ნომიან შორის პარი სენ-ჟერმენის კიდევ 8 წარმომადგენელია: აშრაფ ჰაკიმი, ნუნუ მენდეში, ვიტინია, მარკინიოსი, ჟუაო ნევეში, ვილიან პაჩო, ფერან ტორესი და ფაბიან რუისი. გიორგი გულიაშვილის რასინგი ლა ლიგის მეექვსე ტურში კამპნაუზე ბარსელონას ესტუმრა და გამანადგურებელი ანგარიშით 7-2 დამარცხდა. შეხვედრაში ანგარიში მერვე წუთზე ჟუაო კანსელომ გახსნა. 25 წუთზე რაფინიამ პენალტი გამოიყენა. 29 წუთზე გეიემ სხვაობა შეანცირა. თუმცა 36 წუთზე ვილიალიბრეს ავტოგოლით უპირატესობა კვლავ ორბურთიანი გახდა. პირველი ტაიმის მიწურვის კი რაფინიამ დუბლი შეასრულა. მეორე ნახევარში პირველი გოლი სტუმრებმა გაიტანეს. ზაბირიმ 65 წუთზე ანგარიში 4-2 გახადა. თუმცა 66 წუთზე რაფინიამ ჰეტრიკი შეასრულა. 79 წუთზე გაბრიელ ჟესუსმა ბარსელონას შემადგენლობაში სადებიუტო გოლი გაიტანა. ხოლო შეხვედრაში საბოლოო ანგარიში 99 წუთზე იამალმა დააფიქსირა. გულიაშვილმა შეხვედრა თადარიგიდან დაიწყო და მოედანზე 78 წუთზე გამოჩნდა, როცა ანგარიში 5-2 იყო. 99 წუთზე გუნდეს კარგად გაეხსნა და გატანა შეეძლო, თუმცა ზაბირნიმ პასი არ გააკეთა, რასაც მომენტის გაცუდება და ბარსელონას ხრიდან მეშვიდე გოლი მოხვა. ბარსელონა 6-დან 6 გამარჯვება და 18 ქულა აქვს. 19 სექტემბერს ლა ლიგის ლიდერი გიორგი ქოჩერაშვილი სევილიას დაუპირისპირდება. რასინგს კი 7 ქულა რჩება და ის ცხრილის შუაშია. 19 სექტემბერს კატალონიელები გალისიაში სელტას დაუპირისპირდებიან. ლა ლიგის მორიგ ტურში სევილია დეპორტივოს ესტუმრა და უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქე ანგარიშით 1-0 დაამარცხა. მატჩის ერთადერთი გოლი 52 წუთზე სიერამ გაიტანა. აღსანიშნავია, რომ 59 წუთიდან მასპინძლები მოედანზე 10 კაცი დარჩნენ. საჯმა მოედნიდან ანხელინიო გააძევა. რაც შეეხება გიორგი ქოჩორაშვილს, ის ათადარიგოთას კამზე იყო და შეხვედრაში 91 წუთიდან ჩაერთო. ქართული ფეხბურთელი აქტიურად ეხმარებოდა დაცვის ხაზს და შეტევებშიც იღებდა მონაწილეობას, თუმცა რაიმე დასამახსოვრებელი დრო ისინი და გამომდინარე ვერ გააკეთა. შეგახსენეთ, რომ გიორგი სევილიას მაისურით მიმდინარე სეზონში უკვე მეოთხე შეხვედრა ჩაატარა, თუმცა ჯერჯერობით ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ერთხელ გამოჩნდა ესპანიოლის წინააღმდეგ. ცნობისთვის, შემდეგ ტურში ანდალუსიური კლუბი ბარსელონას უმასპინძლებს. აღნიშნული მატჩი 19 სექტემბერს თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება.
1: სპორტის სიახლეები. მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. Dreamy's პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო Dreamy-ზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: თუ გეძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511. სექტემბერი Toyota Center თბილისში Hilux-ის თვეა. ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით Hilux-ის სრულ სერვისზე. ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებსა და აქსესუარებზე. ფასდაკლება მოქმედებს შეკვეთის შემთხვევაშიც. გააძლიერე შენი Hilux-ი ორიგინალი ხარისხით. ეწვიეთ Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრს. აღმაშენებლის ხეივანი 116. დაგეგმე ვიზიტი დღესვე. ან დაგვიკავშირდი 032-2511.
3: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
4: 2-18-18-60.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი. სეზონის წარმდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.

0: ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი ევრო 3 ლარი და გერმანკა 3 ლარი და 51 თეთრი 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარემის ტაბლეტით ანგელით. დოლარემის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარემის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ Fond Italis მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
4: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
5: რეკლამა რადიო
6: ორი 2018-78-70.
7: მკურნალი რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
1: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
8: სანამ დაკოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 2-23-80-09. დრიმის პროდუქციაზე Back to School ფასდაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვო დრიმიზე Back to School ფასდაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. დრიმი, გაიმარტივე ყოველდღიურობა.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფირმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: რეკლამა.
4: Radio 2 18 78 70. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
0: გადაცემა თქვენი დრო სპონსორია ლიდერ კრედიტი. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. ფიფკი 73 73.
5: ავტო
6: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი.

0: რადიო პალიტრა. შენი სანდო თანამგზავრი. რადიო პალიტრა.
1: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მეცამეტედ სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
6: ქართული მუსიკის პალიტრა. ტალღაზე 103.9.

0: 03-83-80-09. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდობ.
1: ჰილკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გაქვთ? გამოიყენეთ ჰილკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ორი 2 18 78 60.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. ლარის კურსი.
1: წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალიუტასთან მიმართებაში. 17 სექტემბერს დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრი, ევრო 3 ლარი და 41 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 8 თეთრი.

0: 2-23-80-09. Dreamis პროდუქციაზე Back to School ფასტაკლებები დაიწყო. არ გამოტოვა Dreamis-ზე Back to School ფასტაკლებები 7 სექტემბრიდან 28 სექტემბრის ჩათვლით. Dreamy, გაიმარტივე ყოველდღიურობა. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდიტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
3: პალი 2-38-18-60.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯი წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. გვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: ავერსის კლინიკის დროით 23 საათია.

0: 0-23-83-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის, აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: რეკლამა. რადიო
2: პარ 2-38-78-70.
3: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

0: 2-23-80-09. მოემზადეთ ზამთრისთვის. აირჩიეთ ფონდ იტალის მაღალტექნოლოგიური იტალიური გათბობის ქვაბები და რადიატორები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური, ეკონომიური და საიმედო არჩევანი თქვენი სიმყუდროვისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: სექტემბერი, ბავშვთა კიბოსთან ბრძოლის ცნობიერების ამაღლების საერთაშორისო თვეა. ბერი ანდრიას ფონდი უკვე მე-13 სიცოცხლის ფესტივალის ფარგლებში უერთდება საერთაშორისო კამპანიას. გავერთიანდეთ ბერი ანდრიას ფონდის შვილობილების მხარდასაჭერად. ერთი ლარის შემოწირულობაც მნიშვნელოვანია. გახდით ჩვენი ხმა სექტემბერში.
2: რეკლამა. რადიო
0: პარტი 2-38-68-70.
3: Press-time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემარი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რეспонდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: Press-time. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:20-ზე. 12:15-ზე. 17:20-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. დაბინძურებული გარემო და უცველი ადამიანები ერთად გადავარჩინოთ ბუნება და სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე. ვანე ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
4: ვანე ზონა.
0: გადაცემამ წვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი. გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 103.9 რადიო პალიტრა.
1: ავერსის კლინიკის დროით პირველი საათია.
0: რადიო პალიტრა. გმადლობთ, რომ გვისმენთ.

უსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაშიც, იგივე ტალღაზე FM 103. Young money.